Haleluya, tunamwimbia, tunamtukuza Jehova, maana yeye ni Ebeneza, yeye ambaye amenipatia nafasi ya kuwa hai asubuhi leo, na kwa furaha tumepokea zawadi na kibali cha kuwa hai. Salamu alaikum, habari ya asubuhi, good morning. Kumekucha kwa uzuri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki. Asante kwa kuanza siku pamoja nasi tena siku ya leo, kwa kuanza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, na kwa rafiki thamani ambao unafuatia kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Subscribe, tuma linki kwa marafiki wengi, wakati kiendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Hii ni siku nyingine ambayo tumepewa, na tunaendelea kumshukuru Mungu tukiendelea kwa sababu baraka tele ambazo ametupatia katika maisha yetu. Kwa niaba ya timu yanze na Bwana, mimi na Nilivyo Mongola, asante kwa muda wako wa thamani. Tukikualika tena ungane pamoja nasi tuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu. Asante kwa muda wako wa thamani. Tukikualika tena ungane pamoja nasi tuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu akaongoze hatua zetu, na zaidi yote siku ya leo.

0: mambo yakiwa ni mema na mubashara kabisa. Na hivyo basi siku ya leo njema kabisa, Agosti 6 mwaka 2026. Baadaye dakika chache zijazo nitakupatia tena habari njema. Lakini kwa sasa karibu kwa tafakari ya asubuhi ya leo, baraka kupitia katika utii. Kuyafanya mapenzi yako, e Mungu wangu, ndio furaha yangu. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Anautawala ufalme wake kwa bidii na uangalifu. Naye amejenga uzio, amri 10 kuzunguka raia wake ili apate kuwalinda kutokana na matokeo ya uasi. Katika kutaka utii wa sheria za ufalme wake, Mungu huwapa watu wake afya na raha, amani pamoja na furaha. Anafundisha kwamba ukamilifu wa tabia anaoutaka unaweza kupatikana tu kwa kulifahamu neno lake. Mtafutaji wa kweli ambaye anajitahidi kuwa kama Yesu katika maneno, maisha pamoja na tabia, anamtafakari mkombozi wake na kwa kumtazama atabadilishwa kufanana na mfano wake. Kwa sababu anatamani sana na kuomba kuwa na tabia na akili ile aliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Anatamani sana kuwa kama kuwa na Mungu. Kisa cha mkombozi wake, kafara isiyopimika aliyoitoa, inakuwa na maana tele kwake. Lakini zaidi ya yote, Kristo mkuu wa mbingu alifanyika maskini ili kwamba sisi kupitia maskini wake tupate kuwa matajiri. Na si matajiri katika vipawa tu, bali pia matajiri katika mafanikio. Na huu ndio utajiri ambao Kristo anatamani sana wafuasi wake wapate kuwa nao. Pale mtafutaji wa kweli na wa ukweli anaposoma neno na kuifungua akili yake kulipokea neno hilo, anautamani ukweli wa moyo wake wote: upendo, huruma, upole, adabu, ungwana wa Kikristo, ambavyo vitakuwa ni sehemu katika makao ya mbinguni ambayo Kristo amekwenda kuandaa kwa ajili ya wale wote wanaompenda, vinachukua umiliki wa roho yake. Kusudi lake ni thabiti kabisa. Amedhamiria kusimama upande wa haki. Ukweli umefika ndani ya moyo nao, unapendwa nao na Roho Mtakatifu ambaye ndiye ukweli huo. Ukweli unaposhikilia moyo, mtu utoa ushahidi wa hakika kwa hili kwa wakili wa neema ya Kristo. Kila wakili anayo kazi yake maalum ya kufanya kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Vipawa vya usemi, kumbukumbu, ushawishi, mali vinapaswa kukusanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu na uendelezaji wa ufalme wake. Atabariki matumizi sahihi ya karama zake. Na basi Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Tukiwa tumeanza na Bwana pamoja naye kwa uzuri, neema ya ajabu ambayo tutapata baraka kupitia katika utii. Na huo ndio utajiri wa thamani na mafanikio ya thamani ambayo tutakuwa tumepewa, na kibali cha kuyafuata mapenzi ya Mungu, na zaidi ya kupata kibali katika ufalme wa mbinguni. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Mungu akusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako, kupata neema hii ya ajabu na kupata baraka kupitia katika utii. Tunaanza na Bwana katika siku ya leo pamoja nawe, na tuombe tukiwa tumemkabidhi Mwenyezi Mungu maisha mikononi mwetu. Rafiki.
1: Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakuja mbele zako katika majira ya asubuhi tena, tukilisifu na kulihimidi jina lako mfalme wa amani. Tunajinyenyekeza mbele zako tukiomba neema yako ya ajabu. Endelea kubaki pamoja nasi, safiri nasi katika masaa haya ya asubuhi, tupatie mwanzo mpya, mwanzo wenye neema, mwanzo wenye nuru, ndivyo tuombavyo katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Tumeanza na Bwana hivyo siku ya leo, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Najua tutakuwa umesikia sauti mpya kwa wale wana familia waanze na Bwana. Sio sauti mpya, lakini sauti mpya asubuhi. Na hiyo tutakuwa nayo kwa kadri Mungu atakavyojalia kuanzia siku ya leo. Tutaweka kwenye historia Agosti 6, 2026. Tunaongelea pamoja nawe, mimi nilivyo Mongola, namleta kwako rafiki, simtambulishe jina, lakini kwa sababu tunaendelea kupokea simu sasa na kutuma ujumbe, utatuambia atakapopigia simu nani ambaye ametupatia baraka ya ombi la kuanza na Bwana siku hii ya leo iliyo njema. Unaweza kutuma ujumbe au kutupigia simu, na kuamsha pia marafiki watatu wakiwa wameanza na Bwana pamoja nasi. Ndugu yangu, asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
0: Una jina hali?
1: Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali yangu si hayati wala si mamati, alhamdulillah, salamiki.
0: Kumekucha.
1: Yeah, kumekucha.
0: Karibu sana kwenye familia ya Anza na Bwana, na sisi tuko hapa pamoja na wanafamilia tele ambao wanaanza na Bwana pamoja nasi kila siku. Hapa kwenye simu yako utaona simu zinaita. Yeah. Na naamini pia unaona kabisa pia na ujumbe. Hao ndio wanafamilia yetu Anza na Bwana.
1: Bwana, yes. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nami nimepokea katiba ya Anza na Bwana.

0: sana.
1: Karibu sana.
0: Na nipo tayari kuitekeleza hii katiba kwa mikono yote.
1: Naam.
0: Na tayari kwenye line ya simu kuna marafiki hapa ambao wameanza kuzungumza pamoja nasi katika line ya simu. Hello. Katika line ya simu. Hello.
2: Hello, hello, habari asubuhi.
0: Ni salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kwa wapi?
2: Sauti ni ya Steven William Mwambo kutokea majengo ya Arusha.
0: Karibu sana kutokea majengo ya Arusha. Kwanza, swali la kwanza limekuwa sauti ya nani hii?
1: Naomba mtambue ni nani huyu kwa hewani pamoja nao.
2: Sauti ya anayeongea hapo studio.
1: Aha.
2: Huyo ni Balozi Mohamed.
0: Amina sana, amina sana, amina sana. Karibu twende na watatu.
2: Nimepatia eh?
1: Ndio. Nimepata kabisa.
2: Haya, nimeshukuru sana kupata leo umejiunga na familia tena bwana.
1: Naam.
2: Tukukaribishe sana Balozi Mohamed tuwe pamoja. Hamisi, nimekupata kwa uzuri hapo studio ukiwa na dada Nifa. Salibia sana dada Nifa, Mungu lako.
1: Amina. Asante, nipokee salamu.
2: Basi nipende kuanza na mbele ya familia kama kawaida yangu, tukiwa na mwinjilisti Fredrick Raymond Sanga ambaye ni mwenyekiti wetu, katibu Yohana Mbaga. Lakini pale ya Karatu kuna mama Amina na shemeji yangu pale anaitwa Agnes Mbura au mama Sophie, anapatikana hapa kidatiti Arusha. Pamoja na wadau wote na wasikilizaji wa AWR Tanzania na watazamaji wa channel Tanzania, asubuhi ya leo niwaambie Mungu ametuamsha tuendelee kubarikiwa na vipindi vilivyoanza na Bwana, tukimtukuza na kulisifu jina lake. Mbarikiwe sana hapo studio wapendwa.
0: Amina.
1: Asante sana.
2: Mbarikiwe sana.
0: Amina. Katika laini ya simu leo. Ni salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
3: Magana anaishi kutoka Karatu Arusha.
0: Karibu sana kutokea Arusha. Karibu twende na watatu.
3: Asante kwanza, naanza na wewe mama Amina. Pili na wewe Lucas Wandeni. Tatu na mwisho na wewe Steven Bambo akiwa kwa Arusha. Katika ujumbe na watakia asubuhi njema pamoja.
0: Asante sana.
1: Wanafamilia wameitambua sauti hii? Sauti hii umeitambua? Sauti ya mtu ambaye anaongea naye kwenye simu. Amina, asante. Huyu ni mwanaanza na Bwana kweli kweli, hajakutambua kwa sasa.
0: Kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
4: Naitwa Mzee Shem Magafu kutoka Msoma.
0: Karibu sana Mzee Shem Magafu. Swali la kwanza ni hili, sauti hii ya mtu ambaye unazungumza naye umeitambua?
4: Ni Balozi Hamisi huyo, ni rafiki yangu wa siku nyingi, nimekutana kwenye kipindi cha Hatua za Ushindi.
0: Karibu sana na karibu tuwa mkina watatu.
4: Asante sana. Kwanza ninawaamsha washiriki wote wa Mara Conference pamoja na viongozi wake.
0: Naam.
4: Alafu vijana wangu kokote kule walikuwa ambao ni wanangu, na mwisho ni wachungaji Masati Daniel pamoja na Mkama Takati, wote hawa ninaambia waamke tuanze na Bwana.
1: Amina, amina,
0: amina
1: sana.
0: Amina, amina, amina. Asante sana mzee, endelea kubaki pamoja nasi.
4: Asante sana Balozi Hamisi, tulikuwa tumekubisi kwenye kipindi, lakini Desambu andiva amesema kwamba wewe kwa kweli ni mpya katika kipindi hicho. Mara nyingi tumekuwa tukikutana kwenye Hatua za Ushindi. Ubarikiwe, endeleeni kwa na kazi ya Bwana.
1: Amina.
4: Kwa ajili ya watu wengine.
0: Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Katika line ya simu. Hello. Hello, kwenye line ya simu. Haya, huyu ametoweka hewani. Pengine tumtazame mtu mwingine. Nambari ya simu ni ile ile siku zote au imebadilika kidogo?
1: Ni kwa sasa. Kwa sasa ile litakuja baadaye, na kubadilisha namba litakuja punde si punde. Yes, umepokea simu ngapi kwa marafiki?
0: Nimepokea simu tatu.
1: Simu tatu. Nirejee kwa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Afterejea kusoma ujumbe kwa marafiki ambao wameweza bwana pamoja nasi siku ya leo. Kutoka kwake Emmanuel Stanley akiwa Arusha, asema anawaamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe: Bwana ndiye kimbilio letu na atakia subira njema. Amina. Asante sana. Emmanuel Eneza, kipindi chanzo na Bwana, anawaamsha Sifa Samuel Eneza, Emmanuel Eliuze, Emmanuel Eli, Ellen Elibahati na wajukuu wake wote wa mke. Tuimbe, tuimbe, tusome neno la Mungu. Amen. Asante sana. Ehe, Gershon Limo, Bwana ni mwema, anawaamsha washiriki wa King'ong'o SDA na wanaama wote: Frank Sanga, Steven William, Chagama Muhando, Peter, haya memuza Peter Nyegere, kamandika Peter Nyegere, dada Aniva. Mama Amina wa mke tuanze na Bwana tupate afya leo njema. Asante sana rafiki, kwa na siku leo njema. Steven William anza na Bwana, kwa Jennifer Peter, Peter Mbwambo, Steven Msemo, Elias Mesha, Kirita Komba, Mzee Shem Magafu, Emmanuel Matisho, Sadiki Rafael na Ombeni Lucas pamoja naye anaelishauri. Mama tumekubaliana na watu watatu ndugu zangu. Lakini sasa nimeshaandika na edit tunisome, lakini ni watu watatu ndugu zangu. Please Steven Eleneza, Kielo Liondo Arusha, wa mke walimu wote wakafundisha tujenge taifa letu. Hii nimeipenda pia. Baba pia Wasame ameamshwa, baba Reward akiwa Arusha, mama Amina akiwa Same, Steven William Mbwambo wa majengo, ujumbe Mungu wetu ni pendo, anatupenda sote. Hakika kabisa. John Mashamba mwinjilisti kutoka Gano Mwanza, anaamsha wanze na Bwana Loveness Alphonse wa Bariadi, Malanda, wafanyakazi wote wa TC Bank. Wa mke wanze na Bwana siku ya leo. Lakini pia Yakobo Msafiri, asema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Sisi tunasema amina. Anaamsha mwenyekiti wa kwaya Elias Masija, Achidachi kwaya, wa mke wanze na Bwana. Na Mungu awatangulie anapozidi kuhudumu katika makambi Chemba. Kani siku ya tano pale Chemba. Kazi yenu imetukuka na Mungu akaenda kuwatumia kwa kutukufa jina lake. Turejee hapo Hamis kwa jamaa rafiki ambao ametumia ujumbe siku ya leo njema kabisa.
0: Haya, katika upande wa ujumbe fupi za maandishi, sasa wanaopiga simu wamekuwa wengi zaidi. Katiba inasema
1: tusome ujumbe kwanza.
0: Tusome ujumbe kwanza.
1: Na wengine pia wapate nafasi.
0: Haya, yes. Basi jamani, nami kama nilivyosema nitaendelea kuishika katiba yaanza na Bwana kuanzia hii leo.
1: Naam.
0: Na sitamani kuivunja, naomba nitazame kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia katika upande wa ujumbe fupi za maandishi. Nianze na huyu anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
1: Amina.
0: Mungu awabariki sana, niwatakia asubuhi iliyo njema. Hakusema jina huyu.
1: Asante rafiki.
0: Tunashukuru sana rafiki kutokea hapo. Lakini huyu anasema anaitwa Agustino kutokea Chemazi Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mungu awabariki sana kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tupo pamoja mwanzo hadi tamati.
1: Asante sana rafiki.
0: Anasema yuko nasi. Mama Mage anasema anazidi kubarikiwa na anza na Bwana. Nashukuru sana. Nadhani tusonge mbele hapo.
1: Sawa.
0: Wakati tunaweka mambo sawa sawa.
1: Sawa sawa. Tuwakumbushe pia marafiki tumeanza na Bwana hivyo kwa uzuri, na kuna mambo mengi mazuri yanaendelea, na ikumbuke pia kuna sherehe za vibanda ambazo zinaendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini katika makanisa ya Waadventista Sabato. Tuwakumbushe kuhudhuria kwaja kujifunza neno la Mungu na kupata pia nafasi ya kuendelea kujenga mahusiano na watu wengine, ujirani mwema. Wale ambao si Waadventista pia ukiona uko karibu na kanisa la Sabato, unaona Jumatatu kuna watu, Jumanne kuna watu, sogea.
0: Nakumbuka wakati tuko wadogo ilikuwa wakati fulani usubiri mwaliko.
1: Ndio.
0: Ukiona tu kuna heruwa, kuna harufu ya ubwabwa, unasogea karibu. Sasa hii sio tu ubwabwa. Hii ukisikia pia mafundisho mbalimbali, kaya na familia, mafundisho ambayo yanatukuza kiroho na kiimani, unasogea. Uzuri mafundisho haya ya bagui wala ya chagui.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwa mapengine mimi ni wa dhehebu fulani, hapana. Wote tupo katika njia moja ya kumtafuta Mungu aliye kweli.
1: Unena vema kabisa. Yes.
0: Bana anasema niite kipenzi cha Chere au Kathleen Mboya kutokea Masai Mamba, Marangu, Moshi, Tanzania. Anza na Bwana ni kwa Steven William Mbwambo wa Arusha, Steven William wa Moshi, mama Amina wa Karatu. Ujumbe radio hii imetolea kimwili na kiroho.
1: Amina
0: sana kwa ujumbe huo. Anasema anaitwa mwinjilisti huyu Johnny Mashenene Mashamba wa Agano. Tuanze na Bwana na waamsha mama wa Manyasi wa Migombani Mwanza, Esther Laban wa Biroya wote, Pastor Joseph Jigulu, Samuel Mwisanja akiwa Jiwe Kuu, mama Amina tunamsubiri Yesu anakuja, ameandika hivyo.
1: Amina,
0: amina. Lakini ujumbe mwingine ni kutokea kwake rafiki huyu, si mwingine, anaitwa Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo, wa mke Steven William Chagama, Mhando Frankie, Filimoni Sanga, Lucas Ombeni, Anyimike Mwamwembe, Jeremia Kirindi. Ujumbe Mathayo 6 fungu la kwanza, anaitwa Sadiki Kisogwe. Asante sana kwa ujumbe huo rafiki. Lakini ujumbe mwingine hapa ni kutokea kwake rafiki anaitwa Good Living au Chere Minja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Anza na bwana na kipenzi changu wa kwanza ni Kathleen Ngoya Ngonya, wa pili ni Steven William Mbambo, na watatu ni mama Amina. Bila shaka ujumbe huu umejirejea.
1: Okay.
0: Irejea tena.
1: Okay, sawa.
0: Kuna ujumbe hapa.
1: Okay.
0: Jamani, mmependeza hapo studio.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Na waamsha wa Adventista wa Sabato wote ulimwenguni, waanze na bwana.
1: Amen.
0: Siumba Majura kutokea Kibaha Manispaa.
1: Okay.
0: Anasema yuko pamoja nasi na anawaamsha wa Adventista wa Sabato popote walipo.
1: Oh. Nashukuru sana. Nataka kuambia pia mimi simetokezea kipresida leo.
0: Leo.
1: Yote nyekundu ndugu yangu, najua rangi nyekundu ni rangi ya mamlaka.
0: Unajua si usajili mpya. Na si unajua dirisha la usajili limefunguliwa. Zimebaki siku chache kwa na sisi tumeponea hapo siku chache hizi.
1: Unaona?
0: Unakuja unasajiliwa.
1: Sawa sawa.
0: Ili ushindi lazima uanze na Bwana sometimes.
1: Yes. Hakika mnena vema kabisa. Basi tutarejea tena hapo, lakini kwa sasa pia wapo marafiki ambao wametutumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Channel Tanzania. Emmanuel Eneza anasema nawakaribisha washiriki wote kutoka pale Hedaru Central, barikiwe. Betty anasema bwana ni mwema kutoka Oman, napenda kuamsha vijana wote tuanze na bwana. Asante sana Betty, salamu huko Oman, na asante kwa kuanza na bwana pamoja nasi. Amani Kaniki anza na bwana kwa Daudi Nkombole, Steven Mbambo, Yohana Mbaga, bila kumsahau mama Amina, ujumbe piga panda makelele, Yesu yuaja tena. Yes. Amen. Steven Mgonde, bwana ni mwema wakati wote, anapenda kuamsha washiriki wa kanisa la Marombo, Marobo, anasema asikize anze na bwana. Dada Anifa na Balozi, asubuhi njema kwenu. Huyu ni Steve, Steve Mgonde. Kwa hapi Steve, asante sana. Na siku ikawa njema kwako.
0: Naam. Hakika. Esther Freddy kutokea 102.5 FM. Hamjambo hapo AWR?
1: Hatujambo kabisa, tuko salama salimini.
0: Wabiroya Family Tanzania na wasikilizaji, tuamke tuanze na bwana. Ujumbe, tunapoyaona matukio ya kushtusha, je, taa yako ina mafuta? Swali la msingi hili.
1: Msingi sana.
0: Swali la msingi hili. La kujiuliza. Eliodi Chidieli anapatikana Hedaru Kilimanjaro, waamke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe pamoja na wanakwaya wote wa Getsemani. Hedaru, asante sana kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe kwake rafiki si mwingine, huyu anaitwa mzee wa furaha Buju Buju, asubuhi njema.
1: kumekucha.
0: Asubuhi njema kwa Veronica Mfanga akiwa Same, Eliudi Chidiel, Amani Godson by Daudi Nikombolo ametuma ujumbe huu akianza na ile neno
1: Daudi Nikombolo. Yeye amekutambua kwa aina yake.
0: Aina yake.
1: Hajataka za kukutajia jina.
0: Ah, anasema mimi nakujua sana.
1: Nakufahamu sana wewe kuliko unavyojifahamu.
0: Hivyo pia nayo ni nzuri sana.
1: Ni nzuri sana. Na maana yeye anakufahamu zaidi ya jina. Kwa kifupi ni mdau pia.
0: Mdau pia. Anza na bwana kwa Sadiki Rafael, Steven Mwambo, pia kuna mdau amenisalimia, amenipatia jina, ujumbe nimempata vyema, Rita Komba kutokea Songea Mletele. Oh. Kunyumba kule wada.
1: Rita Komba. Asante sana Rita, wana siku njema.
0: Jamani, nimefurahi sana kwa usajili huu mpya, niwapongeze sana na bwana. Jamani, wanasema basi ukipewa jezi nambari 10 lazima udunde dunde pale barakati juu kidogo.
1: Mbwe mbwe mbwe kidogo nini?
0: Kidogo.
1: Onyeshe mbwe mbwe.
0: Upite hapa kidogo hapa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Naitwa Edson Jolam kutokea Songa Mbele, Kibuye, Kibondo. Nawaamsha majirani wote tuanze na Bwana. Kila siku na wapili nawaamsha wazee wa kanisa la Chidulaki, Jonas na Omar, anasema waamke na wao pia waanze na Bwana.
1: Amen.
0: Kuna huyu mmoja anasema ameanza hivyo, amefurahi kwa kweli. Anasema Yesu ni mshindi.
1: Amina.
0: Jirani. Hatimaye mwanangu Muhammad Hamisi, leo tunaanza rasmi na Bwana. Tubarikiwe wote na tuwe na taa kwa ulimwengu.
1: Yes.
0: Mwinjilisti Ellen Jackson ndiye game 22.
1: Ellen ndo kaanza hivyo. Nimempenda bure. Maradufu zaidi. Barikiwa mjeisi Ellen, uwe na siku njema sana.
0: Amina.
1: Yes.
0: Anza na Bwana, tunamshukuru Mungu kwa neno la nguvu linatuponya maradhi, ameandika hivyo Beatrice Mlewa. wa mafuruto Pagawa Iringa pale
1: ametoka. Ah, Iringa.
0: Yeah,
1: barikiwa sana.
0: Naam.
1: Si.
0: Kuna marafiki pengine katika ukurasa wetu wa YouTube ambao waendelea kufuatana pamoja nasi.
1: Kwa sasa wapo ambao pia wanaendelea kutufuatilia, watu nakumbusha pia usitufuatilie tu ni usitazame na kutusikiliza, lakini kitutumia ujumbe pia inakuwa ni jambo zuri sana. Tukitamani kusikia toka kwako nafuatilia kipindi hiki ukiwa wapi, kwa sababu kwa uzuri kabisa tunakuwa tumeanza na Bwana pamoja nawe rafiki wa thamani. Kwa sasa amejiunga nasi Moses John, asema dada Niva na kaka Balozi mbarikiwe sana. Asubuhi njema kwa wafanyakazi wote wa Mbeya Adventist Primary School, Maps Wasabi kazini. Sasa mimi niko kazini tayari. Ujumbe nitakuwa na kimsubiri Yesu.
0: Amen.
1: Moses John. Asante na kutakia siku njema. Wasalimie hapo shule ya Adventist Mbeya Adventist Primary School. Na kazi kawe njema kwaja kwa leo watoto wetu katika madili leo mema.
0: Amen.
1: Na Mungu akaendelee kutukuzwa kupitia kwenu. Joseph Aprinari wa Kisogwe Kibondo, Bwana wabariki sana. Okay. Haya, kuna kitu amekiandika hapa, kitapata muda wakati mwingine, lakini kwa sasa ndio hao ambao marafiki ambao wameongezeka ambao wametumia ujumbe kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tupita kwa ujumbe mbili alafu tuende kwa mengineyo.
0: Kuna rafiki anasema na waamsha hao wafuatao. Kwanza ni mchungaji James Mayunga mtaa wa Nyanjagi, NMF. Wa pili bila shaka ni North Mara hii, Field, na wa pili ni kijana wangu Dos Santos akiwa kanisa la Panyako, mtaa wa Goribe, NMF. La watatu Hope Channel Tanzania wote ni Musa Opio wa Roria, mtaa wa Nyanjagi, North Mara Field pale ametuandikia ujumbe huu. Na ujumbe wa pili leo ni kutoka kwa rafiki anasema anza na Bwana kwa Daudi ni Kombole, Amani Godson na Chagama Mhando kutoka majengo Arusha. Steven William Bwambo umetuma ujumbe huu.
1: Asante sana. Ukawe na siku leo njema na baraka zikawe tele kwako. Tutarejea hivi punde baada ya neno la nguvu. Kuna kitu ambacho tulisema tunataka tumpatie ladha fulani vya tofauti. Kuna habari njema fukoni ambayo nataka kumshirikisha mda wetu.
0: Amen.
1: Tunasema sikilize kwamba tumaini linaanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania na EWTN Tanzania na Rock FM. Lakini kuna kitu ambacho tunamtamani sana kumwambia mda wetu, kumshirikisha kwa sababu yeye ni mwana familia. Tunamwalika kwa balozi wa tumaini.
0: Ni kweli.
1: Ni kwa namna gani? Tunaenda kwa neno la nguvu. Tikirejea tena hapo baadaye taungana pamoja naye kukupatia kwa uchache kile ambacho atashiriki pamoja nawe kwa uzuri. Lakini kwa sasa tunamleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mondo ambaye atatubariki kwa neno la nguvu asubuhi ya leo. Tega sikio, tenga muda ukatafakari pamoja nasi na tena ukaweza kujifunza kitu. Ukiwa umeanza na Bwana, siku yako ikaende kwa baraka tele. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani na endelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda na kutuongoza vyema tena asubuhi ya leo. Tuna kila sababu ya kumshukuru. Ninamshukuru kwa ajili yangu na kwa ajili yako mpendwa. Na asubuhi ya leo ni kukaribishe tena katika kipindi cha Anza na Bwana, na wakati huu tena tunakwenda kujifunza neno la Mungu kutoka katika Biblia, na neno ambalo ninaamini ya kwamba litaleta tofauti kubwa katika maisha yako, tofauti iliyo njema, neno ambalo litakusogeza katika mafanikio zaidi na si katika kuangamia, neno ambalo litaleta furaha na si maumivu katika maisha yako. Kwa haya machache tu ambayo yanaonekana kuna faida katika neno hili, basi inatosha kumshirikisha na rafiki yako na ndugu yako, kumjulisha ya kwamba Anza na Bwana imekwisha anza. Asogee tusikie ujumbe wa matumaini na tubarikiwe pamoja kwa njia ya maombi. Utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo katika siku hii ya leo, na ni mwendelezo tu wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza katika juma hili. Masomo haya yamekuwa na ujumbe wa jumla unaosema ya kwamba fumbo litafumbuka, lakini pia tumekuwa na somo ambalo katika mafumbo haya ambayo tunasema yatafumbuka katika kona mbalimbali, tumekuwa tukigusia pengine mafumbo ya aina tofauti, pengine moja ama mawili katika somo, kila somo. Na somo la jana tuliona kwamba fumbo si kifo. Fumbo si kifo. Lakini somo la leo tunasema fumbo katika mahitaji. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa jinsi ambavyo umetupenda watoto wako. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo umeruhusu tupate nafasi hii nzuri na adimu. Baba tunasema asante. Tumekuja tusikie kile ambacho umekusudia asubuhi ya leo tukisikie, ili kikalete tumaini na faraja katika maisha yetu. Kikatusaidie kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kiimani. Baba tunaomba utusaidie. Lakini pia tunayo maombi ambayo tutaleta hapo mwishoni. Baba tunaomba yapate kibali mbele zako na jina lako likatukuzwe Yesu. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina lako Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Amina. Somo letu la leo nasema fumbo katika mahitaji. Fumbo katika mahitaji. Niliwahi kusimulia kisa cha chama cha Dorcas pale Tegeta. Wale wa mama wanafanya kazi nzuri iliyokusudiwa ya kupeleka ujumbe wa matumaini kwa watu, na hasa watu wenye uhitaji. Na wamama wa Tegeta, Mungu awabariki sana. Na walinikaribisha siku hiyo, wakaniambia ya kwamba niwasindikize mahali fulani wanakwenda kutoa misaada. Wanakwenda kuwasaidia watu ambao wana mahitaji kwa kile ambacho Mungu amewabariki, hata kama ni kidogo, wamependa wakipeleke kwa watu fulani. Na walikuwa na orodha ya watu ambao walikuwa wamepanga kuwafikia baada ya kuwa wameshafanya tathmini na kugundua vitu vinavyohitajika, wakajichangisha fedha zao na wakachagua kwenda kutoa msaada. Na ndio kazi njema ambayo chama hiki cha Dorcas kimekuwa kikifanya katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Sikiliza mpendwa. Na waliponiomba niwasindikize ili wanapopeleka ujumbe ule, basi tupeleke na ujumbe wa matumaini wa neno la Mungu. Kwa hiyo nikaambatana pamoja nao. Na wakaanza kupita baadhi ya sehemu na sehemu ambazo walikuwa wamepanga kuwafikia watu wenye uhitaji, uhitaji wa vitu fulani ambavyo wao waliamua kuvinunua na kuvipeleka ili vikasaidie angalau kwa siku kadhaa huko na kupunguza maumivu ama ukali wa maisha. Sikiliza mpendwa. Na ndipo tukaenda. Tukapita baadhi ya nyumba, tukawa tunafika tunawakuta watu waliokusudiwa, tunawapatia kile ambacho walistahili kupata katika siku hile. Na tulipokuwa katika nyumba moja tukiendelea kugawa,
Na ndipo kuna mtu mmoja akaja akatuambia, baada ya kuwa amegundua ya kwamba nyumba fulani kuna watu wanahitaji, na watu hao walikuwa si vijana ama watu wenye umri wa chini, walikuwa ni watu wazima. Akatuambia mahali pale kuna wazee, bibi na babu, wanaishi mahali pale, na maisha yao yana uhitaji mkubwa. Hawana nguvu za kufanya kazi na kupata mahitaji yote, na itakuwa ni vyema kama pia mtawafikia, hata kama si leo. Yule mtu anasema hata kama si leo, basi siku nyingine nao muwafikie wapate msaada. Na tukaona kwa nini tusifike kwenda kuona, lakini tulipofika pale, hali tuliofika, tukagundua kwamba mahali hapa panahitaji msaada. Babu amekaa katika kochi, hata kusimama hawezi kusimama vizuri. Yakaendelea kukaa, ila bibi akasimama, akaja kutusikiliza. Na tukajitambulisha, tunatoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Tunawatembelea majirani zetu kwa mambo kama matatu. La kwanza, kukumbushana wajibu wetu kwa Mungu kama wanadamu. Jambo la pili, kutiana moyo katika safari ya kwenda mbinguni. Lakini la tatu, tuna kitu kidogo ambacho tumebeba kwa ajili ya wapendwa wetu. Na alipoviona vile vitu bibi, tukashangaa, akaanza kupita kwa kila mmoja wetu, anamkumbatia. Bibi wa watu ana machozi yanamtoka, anasema asante, anashukuru, anakwenda kwa mwingine, hadi akapita kwa watu wote, akashukuru kwa hicho ambacho tumempelekea. Na baada ya kuwa tumetoka pale, tumekwenda katika gari, na tukagundua kuna sukari atukumpa. Wakasema na sukari hii, kwa nini kiroba hiki sibebe, tumpelekee na chenyewe. Wakati tunapeleka kile kiroba, ndipo tukasikia ujumbe ambao ukafurahisha, ujumbe ambao ukatutia nguvu, ya kwamba tuna kazi kubwa ya kupeleka injili, kazi kubwa ya kupeleka tumaini. Sikiliza mpendwa, ni ujumbe wa namna gani? Maana bibi yule akujua ya kwamba tunarudi, akawa anamwambia yule babu, jana usiku tulilala njaa, lakini nikakwambia kesho Mungu atatupatia. Likweli leo tumelala njaa, lakini kesho asubuhi Mungu atatupatia. Yaani wakati babu amekata tumaini, bibi alikuwa na tumaini. Alikuwa anajua ya kwamba pamoja na kwamba amelala njaa, lakini bado kuna tumaini. Anatambua ya kwamba Yesu hatoruhusu tena kesho, Mungu hatoruhusu kesho alale njaa. Na anamwambia nilikwambia, na tunasikia babu anasema ni kweli ulisema. Babu anakubali, anasema ni kweli ulisema. Nilikwambia. Bibi anasema nilikwambia leo tumelala njaa, ni kweli, lakini kesho Mungu atatupatia. Maana kati ya vitu vilivyokuwa vimepelekwa pale, kulikuwa na mchele, unga na mahitaji mbalimbali na sukari pia. Kwa hiyo ni kweli walilala njaa usiku, lakini asubuhi kama bibi alivyokuwa amesema, kesho Mungu atatupatia, kesho hatulali njaa. Watu wenye imani hawakati tamaa mpendwa. Watu wenye imani wanatumaini hata katikati ya majaribu. Wanajua ya kwamba Mungu atawavusha, na ndivyo ilivyo. Na ndio maana mara kadhaa wanasema fungu lile la Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 13 kwamba kila jaribu linalompata mwanadamu liko ndani ya uwezo wake. Lakini nawapenda lile neno la Mungu anasema, pamoja na yote Mungu ni mwaminifu, hataruhusu ujaribiwe kupita uwezavyo, atafanya mlango wa kutoka ili uweze kustahimili. Sikiliza mpendwa, na watu wenye imani wanaijua siri hii. Hata kama anapita katika changamoto ya namna gani, anajua ya kwamba ni swala la muda, Mungu atainuka. Ni swala la muda, Mungu ataiondoa. Anajua ya kwamba kama nimeumia leo, kesho nitafurahi. Kama nimeteseka leo, kesho kuna furaha inakuja. Watu wanamtumainia Mungu hawateteleshwi na changamoto, hawateteleshwi na maumivu, hawateteleshwi na majungu, hawateteleshwi na masengenyo, kwa sababu wanajua yapo leo, kesho yataondoka. Wabaya wanaofurahi leo, kesho wataibika. Wanaocheka leo, kesho watalia. Sikiliza mpendwa, bibi anasema ya kwamba pamoja na kwamba tumelala njaa, kwa wakati huo walikuwa wanapitia changamoto hiyo, lakini anasema kesho Mungu atatupatia. Sikiliza mpendwa, somo linasema fumbo katika mahitaji. Sikiliza mpendwa, tumtafute Mungu kwa juhudi, na ndipo tutajua mambo haya kwa uzuri. Na hebu
Tusome katika kitabu cha Mathayo 6 ule mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Mathayo 6 mstari wa 31 hadi 33. Neno la Mungu linasema, msisumbukie basi mkisema tule nini au tule au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Watu wanaomjua Mungu wanazijua ahadi za Mungu. Watu wanaomjua Mungu wanasoma neno la Mungu, wanazijua ahadi za Mungu, na wanapozijua wanaamini ya kwamba Mungu atajibu. Na ndio maana hata katika nyakati ngumu watu wanaomjua Mungu wanakuambia kwamba kuna tumaini linakuja. Wanajua kwa sababu ahadi za Mungu ni za kweli. Anasema, "Msisumbukie basi mkisema tule nini? Au tunywe nini? Au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote." Yaani hicho unachokihitaji, Mungu anajua unakihitaji. Na lakini kuna jambo zuri zaidi, anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Watu wanaomjua Mungu wanaotafuta kwanza ufalme wake na haki yake, wanajua wanayo siri, wanajua ya kwamba hayo ambayo wamekosa leo watayapata, kwa kuwa Mungu anajua. Na ndio maana yule bibi anasema ya kwamba ni kweli tumelala njaa, lakini kesho Mungu atatupatia, kwa sababu anazijua ahadi za Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua hicho ambacho unapitia. Anajua hicho ambacho unapitia. Sikiliza mpendwa, tatizo kubwa tulilonalo sisi siku hizi, tunatafuta sana vitu ambavyo hatukuambiwa tutafute. Yaani siku hizi ni tofauti na neno la Mungu lilivyosema, msisumbukie basi mkisema tule nini au tuvae nini au tunywe nini. Watu wa siku hizi tunatafuta kwanza tule nini? Watu wa siku hizi tunatafuta kwanza tunywe nini? Wa siku hizi tunatafuta kwanza tuvae nini? Tunasahau ya kwamba anayetoa anasema, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anayajua mahitaji hayo. Anajua na ameweka kitu cha kwanza cha kutafuta. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Na ndio maana kumekuwa na chimbuko la watu wengi katika siku hizi za leo. Yaani akisikia mahubiri yanayozungumzia ufalme, yanayozungumzia wokovu, yanayozungumzia kuacha dhambi, unaona watu wanakata kona. Ila wakisikia mahubiri ambayo yanazungumzia mahitaji, unywe nini, mahitaji ya chakula, upateje chakula, upateje maisha, uchumi uweje mzuri, hayo ndio watu wanakimbilia. Wanasahau ya kwamba neno la Mungu limesema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Tatizo kubwa tulionalo siku hizi, tunatafuta sana kula nini, tunatafuta sana tuvae nini. Na ndio maana hata tukipata kidogo tunadhani tumepata kwa juhudi zetu wenyewe. Tunatafuta kinyume na jinsi ambavyo Mungu ameagiza. Na ndio maana hata tukipata, leo nilikuwa nakuja mahali fulani, nikakutana na mtu fulani alikuwa anamfundisha mtu mwenzake kwenye simu wanaongea, na akawa anamwambia tu mambo mazuri ya kwamba dunia ya sasa tunaomba kinyume na jinsi ambavyo Mungu anataka tuombe. Nikawa namsikiliza yule mtu anamfundisha mtu katika simu, basi na mimi nikawa namsikiliza, na mimi nikawa najifunza hapo. Naona neno la Mungu linapozungumzwa tunatakiwa kujifunza. Hakuna ambaye anasema mimi nalijua
kupitiliza. Huyu mtu anamfundisha mwenzake na mimi nikawa nasikiliza pembeni, ajui kama nasikiliza, kama kile anachomfundisha ni sahihi ama sicho, lakini nikagundua anachomfundisha ni sahihi. Anamwambia tatizo siku hizi, maana yule mwenzake anaonekana ni kama vile ambavyo alikuwa amekata tamaa katika kitu fulani, anamwambia kwamba tatizo tunatafuta sana kwanza kupata mahitaji kabla ya kumjua Mungu. Sikiliza mpendwa, mjue Mungu. Unapomjua Mungu, tafuta kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, hayo mengine hayatakusumbua. Utajua namna ya kuyapata, utajua namna yanavyopatikana. Kwa maana hiyo utayatafuta katika njia ambayo Mungu anahitaji. Mungu anajua mahitaji yako mpendwa, na ndio maana kuna maombi. Mtafute Mungu kwanza, na kisha ukimjua utaomba, maana atakwambia omba, aombaye upewa. Atakwambia omba bila kukoma. Utajua kwamba kumbe kuna mahitaji yanapatikana kwa njia ya maombi. Utajua namna nzuri ya kuomba ule nini. Utajua namna nzuri ya kupata unywe nini. Utajua namna nzuri ya kupata uvae nini, kwa sababu yupo anayetoa, na anatoa kwa namna gani. Ukimjua Mungu, mjue kwanza Mungu, na ndipo hayo mengine utazidishiwa mpendwa. Na Mungu anataka tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Ukimjua Mungu utajua namna nzuri ya kuomba mahitaji. Ukimjua Mungu utajua namna nzuri ya kuomba. Kuna kipindi hata kuomba kwetu kumekuwa chukizo mbele za Mungu, kwa sababu hatujamjua Mungu mpendwa. Ukishamjua Mungu utajua namna nzuri hata ya kuomba mahitaji yako. Sikiliza mpendwa, ukimjua Mungu na kumwamini Mungu hautatetelekea mahitaji. Watu wanaomjua Mungu hawateteleki kwa sababu ya kukosa mahitaji. Watu wanaomjua Mungu hawateteleki kwa sababu ya kukosa mavazi. Watu wanaomjua Mungu hawateteleshwi na vinywaji, kwa maana wanamjua Mungu. Sikiliza mpendwa, na ndio maana nasema utafuteni kwanza uzima wa milele, tafuteni kwanza ufalme wake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kwa kuwa Mungu anajua mahitaji yako. Yeye alituumba na anajua kile ambacho tunahitaji. Anajua tunahitaji chakula, anajua tunahitaji kuvaa, anajua tunahitaji kunywa. Sikiliza mpendwa, tusitafute kwa namna yetu kupata mambo hayo. Tutafute kwanza kumjua Mungu, na hayo mengine atazidisha. Tunapokwenda kumuomba hata asubuhi ya leo, hakikisha ya kwamba tafuta kwanza kumjua Mungu. Sikiliza mpendwa, ukimjua Mungu hautanungunika. Hautakuwa na manunguniko kwa sababu ya kukosa. Na ndio maana yule bibi alimwambia babu, ni kweli tumelala njaa, lakini kesho Mungu atatupatia. Angekuwa ni mtu mwingine angesema ya kwamba pamoja na uzee wetu, hivi Mungu upo? Angeanza manunguniko, kwa nini tunalala njaa? Hivi hakuna hata watu wa kutusaidia? Na ngoja nikuambie mpendwa, siku ile wakati tunapeleka misaada ile, hatukupanga kufika kwa babu na bibi yule, lakini Mungu alijua tutafika. Na ndio maana akatuletea mtu ya pale, akatuambia pale katika ile nyumba kuna babu na bibi, hivi unafikiri yule mtu alikuja tu yeye mwenyewe? Sikiliza mpendwa, bibi alikuwa anajua ya kwamba Mungu atawapatia. Na ilipofika wakati wa asubuhi, Mungu akatupitisha maeneo yale, na kuna mtu akaja kutupatia ujumbe ya kwamba kuna babu na bibi pale. Mungu alijua ya kwamba ni kweli kesho hawatalala njaa. Hata kama kulikuwa na mtu, hakukuwa na mtu yoyote ambaye angewapatia kitu, lakini mimi nitapeleka. Sikiliza mpendwa, na tulipopeleka ule msaada, tuliposikia maneno ya ule bibi, tukajua ya kwamba ule mguu ama ile njia tuliyokuwa tunaiendea ilikuwa ni mpango wa Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua. Watu wanaomjua Mungu hawanunguniki kwa sababu wamekosa. Watu wanamjua Mungu hawanunguniki kwa sababu wanapitia majaribu fulani, kwa sababu wanapitia kukosa fulani, ukosefu wa vitu fulani. Sikiliza mpendwa, watu wanamjua Mungu, mafumbo katika mahitaji hayawateteleshi, kwa maana wanajua ya kwamba amekosa leo, kesho atapata. Anajua ya kwamba amekosa leo, kesho Mungu atampatia. Anazijua ahadi za Mungu katika mahitaji, anazijua kwa kuwa anajua ya kwamba Mungu anajua. Kuna watu waliwahi kunungunika katika Biblia,
baada tu ya kukosa mahitaji ama kile wanachokipitia. Ninatamani tusome kwa ufupi tuone jinsi ambavyo tunaweza kujifunza kupitia watu hao. Na ni katika kitabu cha naposoma katika kitabu cha Hesabu 21, hebu tuone hasara za manunguniko. Na tuone ya kwamba je, Mungu anapenda manunguniko? Kipindi ambacho umekosa, kipindi ambacho unauhitaji, usinungunike, bali zijue ahadi za Mungu. Mtu anayemjua Mungu hanunguniki. Anajua ya kwamba kuna vipindi vinaweza kupitia katika maisha yako, kuna majaribu, lakini pamoja na hayo majaribu kuna mlango wa kutoka. Mungu hatoacha tujaribiwe kupita tuwezavyo, atafanya na mlango wa kutoka ili tuweze kustahimili. Watu wanajua Mungu wanajua kwamba katika mahitaji, katika changamoto zinazohusiana na mahitaji, tunamwambia Mungu kupitia maombi na tunadumu kusubiri naye anatenda. Sikiza mpendwa, Hesabu 21 mstari wa 4 na wa 6, neno la Mungu nasema, wakasafiri kutoka mlima wa Holi kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuzunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Sikiliza mpendwa, njia waliokuwa naiendea na changamoto walizokuwa napitia ziliwafanya watu hawa wafe moyo, wakafa moyo kwa sababu ya njia. Ni kitu gani ambacho kinafanya ufe moyo? Je, ni mahitaji gani ambayo umekosa yanakufanya ufe moyo asubuhi ya leo? Kuna watu wamekufa moyo hata muda huu, pengine amekaa kusikiliza redio kwa sababu alikuwa anapita, alikuwa ana mpango, ila kwa sababu amesikia tu ujumbe amechagua kukaa. Na ujumbe wa leo ni kwambie mpendwa, kama ulikuwa umekufa moyo kwa ajili ya mahitaji, acha. Kama ulikuwa unamnungunikia Mungu kwa ajili ya mahitaji, acha. Mungu hapendi manunguniko. Na ndio maana natamani tumjue kwanza. Tutafute sana kujua ufalme wake na haki yake, na hayo mengine tutazidishiwa. Anajua mahitaji yetu. Kuna kipindi kwa sababu hatujaomba kwa namna inayotakiwa au kwa namna ambayo ni nzuri, na ndio maana pengine maombi yetu hayajajibiwa. Asubuhi ya leo, sikiliza mpendwa, hawa watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Sikiliza mpendwa, mstari wa 5 unasema, wakamnungunikia Mungu na Musa. Wanamnungunikia Mungu na Musa, na wanasema maneno haya, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Wanamuuliza Mungu, maana hapa hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Hawa watu kwa sababu ya kutomjua Mungu wanamwambia, wanamnungunikia, umetuleta huku ili tufe. Wanamwambia, ila kwa mtu ambaye amesoma Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13 na kumwamini Mungu, anajua ya kwamba kila jaribu linalompata mwanadamu liko ndani ya uwezo. Anasema Mungu ni mwaminifu, hatoacha. Watu wanamjua Mungu wanajua hatowaacha katika jaribu wanalopitia, hatowaacha katika mahitaji walionayo, wanajua. Na ndio maana narudia, Biblia akasema tumelala njaa lakini kesho Mungu atatupatia. Sikiliza mpendwa, kama kuna jambo unapitia katika maisha yako, kama kuna jambo ambalo unadhani ya kwamba Mungu alikuwa amekuacha ama Mungu alikuwa amekunyima, sikiliza mpendwa, tambua ya kwamba unachopaswa umjue Mungu. Jifunze kumjua Mungu, na utajua namna gani ama namna gani nzuri ya kuomba mahitaji. Utajua ya kwamba hata katika hiki ninachopitia Bwana ataonekana. Endelea kumtumainia Mungu na usimwache kamwe. Mungu anajua mahitaji yako. Ile fungu limetuonyesha kwamba anajua mahitaji yetu. Sikiliza mpendwa, na wanasema tule nini? Na walipokuwa nasoma fungu ile kwa mara ya kwanza, wanasema tule nini, nikafikiria kwamba walikuwa hawana chakula. Nilipoendelea nikaona anasema tumekinai chakula hiki dhaifu, na ndipo nikaona hao walikuwa watu wa ajabu. Yaani tule nini mnamnungunikia Mungu wakati chakula kipo? Kumbe mmepewa chakula. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati tumemnungunikia Mungu, lakini tunapotizamwa ama tukikutizama tunaona ya kwamba kuna vitu amekupatia. Kuna watu wanaumwa mpendwa, wako hospitalini afu wewe ni mzima. Kuna watu ni kweli wanaela lakini wanaumwa, na wewe ni mahitaji yako ni fedha, lakini na wao wanatamani uzima wako. Kuna kipindi ni kweli wewe umelala njaa, kuna watu wamekula, lakini kuna kipindi kuna watu wamekula ndio lakini hawana amani,
kuna kitu ambacho unacho kinakupasa umshukuru Mungu ambacho mwenzako hana. Inawezekana umelala njaa, ni kweli, lakini una afya njema. Kuna watu wamelala njaa huko lakini wanaumwa pia. Kuna watu wana hela, wana maisha mazuri lakini hawana amani katika maisha yao. Sikiliza mpendwa, hicho ambacho Mungu amekupa asubuhi ya leo, una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa maana shukrani huleta ziada. Mshukuru Mungu kwa hicho ambacho amekupatia. Unapomjua Mungu hata katikati za maumivu, katikati ya machangamoto, katikati ya mahitaji, unapojitathmini, unaona kuna kitu amenipatia. Pamoja na kwamba nimekosa chakula leo usiku, lakini nina afya njema, kesho atanipatia. Unapokwenda katika maombi, ni kwambie jambo moja. Inawezekana safari ya maisha yako kuna njia ambayo umeipitia, ama kuna maisha unayopitia yamejaa mafumbo na haujui namna ya kuyafumbua, na umeshindwa kuyafumbua na ukajikuta umeishia kumnungunikia Mungu. Sikia mpendwa, acha kumnungunikia Mungu. Manunguniko hayajawahi kuleta suluhisho, hayajawahi kuleta matokeo zaidi ya hasira ya Mungu kwako, ama hasira ya Mungu juu yako. Sikiliza mpendwa, katikati ya machangamoto na majaribu, katikati ya mahitaji, tambua ya kwamba yupo Mungu anayetoa mahitaji. Somo la leo liko nasema fumbo katika mahitaji. Tunaweza kuyafumbua mafumbo katika mahitaji kwa kumtegemea Mungu, kwa kumjua Mungu. Na tunapomjua Mungu, tutajua namna ya kuomba mahitaji yetu. Tunapokwenda kuomba, inawezekana kuna jambo ambalo unahitaji tuliombe. Pengine kuna mahitaji ambayo unatamani Mungu aingilie kati, lakini pengine ulikuwa unaomba kwa namna ambayo ilikuwa sio nzuri, au pengine habari ya kumjua Mungu hutaki kuisikia, lakini umekuwa tu ukitaka kutafuta mahitaji lakini kumjua Mungu hutaki. Sikiliza mpendwa, la kwanza ni kumtafuta Mungu kwanza, umjue Mungu, alafu hayo mengine yafuate. Isiwe mahitaji kwanza alafu Mungu baadaye. Sikiliza mpendwa, Mungu kwanza, mengine baadaye. Na ndipo utaona jinsi ambavyo hayo ambayo yamekuwa ni mafumbo katika maisha yako, mahitaji ambayo yamekuwa ni magumu kupatikana, mafumbo katika mahitaji yatafumbuliwa. Somo la jumla la wiki hii nasema fumbo litafumbuliwa, fumbo litafumbuka. Tunapokwenda kuomba, inawezekana alikuwa na fumbo katika mambo yanayohusiana na mahitaji, huenda ni ada, huenda ni kodi ya nyumba, huenda ni mahitaji fulani ya chakula, mahitaji fulani ya kupata watoto, pengine ni hitaji la kupata mwenzi wa maisha. Mahitaji ya aina zote tunakwenda kuyaweka mbele za Bwana katika siku ya leo. Mungu na akasikie maombi yako. Ni itakapokuwa nikiomba, taja mahitaji yako, lakini pia mshukuru Mungu kwa yale ambayo amekutendea. Omba Mungu akusaidie umjue. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vema tena asubuhi ya leo. Tumesikia ujumbe wako kuhusiana na mahitaji, fumbo katika mahitaji. Kuna watu wamekuwa na mafumbo katika mahitaji, wametafuta mahitaji na hawapati. Baba, tumegundua kuna kipindi hatupati kwa sababu tu Baba tumetafuta kwa namna ambayo si ile uliyotuagiza, lakini siku ya leo tumejua namna nzuri ya kufumbua mafumbo katika mahitaji. Ni kukutafuta wewe kwanza, hayo mengine yanafuata. Wewe ndiye ambaye unafungua mafumbo ya kila namna. Asubuhi ya leo watoto wako tumechagua kuleta ya kwamba ombi letu, utusaidie tukujue wewe kwanza, na hayo mengine Baba utupatie. Wewe unajua ya kwamba kuna watu leo asubuhi ya leo hitaji lao ni kupata ndoa. Baba, unajua ya kwamba kuna watu hitaji lao ni kupata chakula, hitaji lao wengine ni kupata kodi za kulipia nyumba, kuna wengine mahitaji yao ni kupata viwanja wajenge nyumba, kuna wengine mahitaji yao ni familia zao kukujua wewe. Baba, kila mmoja kwa namna yake asubuhi ya leo tunaomba usikie maombi yetu, na ukawatendee watoto wako sawasawa na jinsi walivyoomba. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, naitwa mwinjilisti Ismail Mbondo.
namba 0717970017. Tuma ujumbe, kwa sababu wiki hii yote tunaombea message ambazo zitatumwa katika namba hiyo. Na Mungu akulinde, Mungu akutunze, na Mungu akubariki sana.

0: Tumerejea tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Ismail Mbondo ambaye Mungu amemtumia siku ya leo kuzungumza pamoja nasi katika neno la nguvu, kututia moyo na kupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha. Hata giza liwe totoro namna gani, lazima kutapambazuka. Hata mawimbi yawe makali mengi kwa namna gani, lazima Mungu atakuvusha ng'ambo ya bahari. Na hili ndio tumaini ambalo tumeliweka kwake tunapoanza na Bwana, tukiamini kwamba kila kitu kitakuwa shwari na kwa tumeyakabidhi maisha yetu kwa Yesu Kristo. Saa ya pili anza na Bwana, atenda kwa muda kwa thamani. Sisi tena Bwana iko hewani kama ilivyo ada, tukienda kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi katika asubuhi iliyo njema sana. Hamis.
1: Naam.
0: Tunasonga mbele kabisa kwa uzuri.
1: Bwana tumerejea na tumesikiza nyimbo mbili ambazo bila shaka zimembariki mtazamaji na msikilizaji.
0: Ni kweli kabisa.
1: Geita umetubariki na wimbo mzuri tulia kwa Yesu,
0: no.
1: Lakini pia Nungwi SP nao tubariki na wimbo mzuri kumtegemea Mungu. Nyimbo mbili ambazo zimepatia nguvu.
0: Yes.
1: Mara baada ya kusikiliza somo zuri asubuhi ya leo.
0: Wakati naendelea kuendelea kuwa na tumaini kwa Mungu wetu aliye hai.
1: No.
0: Na hapo awali tulimshirikisha mda wetu kwamba tutamwalika hapo baadaye.
1: Mm.

0: habari njema ya kumshirikisha kwa balozi wa tumaini.
1: Ni kweli?
0: Yes.
1: Wakati tunajiandaa kwa swali zuri, mimi nilitamani nianze na mtazamaji na msikilizaji leo katika swali hili. Pengine anapopitia changamoto mbalimbali, huwa anatumia njia gani kukabiliana na changamoto ambazo anakumbana nazo? Wewe na changamoto za kifamilia, changamoto za maisha, utafutaji, yani unapokuwa katika msongo mzito wa mawazo. Pengine mtazamaji na msikilizaji yeye huwa anatumia njia gani ili kurejea katika hali ya kawaida, ku get momentum. Na kurejea katika hili hali ya kawaida
0: baada ya ile msukosuko na mtikisiko. Na kuna watu wengine ambao anakuwa anapitia changamoto, lakini pia wapo watu ambao wanamtegemea awavushe kwenye changamoto. Sio, naelewa hilo.
1: Kuna siku moja umezungumza vizuri.
0: Yes.
1: Nina shida na kama milioni mbili hivi, alafu nikapigiwa simu. Mimi nadaiwa, afu nikapigiwa simu mtu anasema naomba unikopeshe.
0: Kamba jambi msibani.
1: Kuna wakati unaweza kumuuliza Mungu maswali magumu, lakini unamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kama kuna mtu ameona nuru kwangu, basi kweli hiyo nuru ipo, Mungu ilete.
0: Naam, ni kweli kabisa. Ni nini nakifanya pale ambapo tumaini linakuwa limetoweka, hauoni nuru, mambo hayajakaa sawa sawa? Unafanya kitu gani ili kurejea na kuendelea kumtegemea Mungu? Na zaidi ya yote, tutaendelea kushiriki pamoja nawe katika kukushirikisha wewe mda wetu kuwa balozi wa tumaini. Hapo mengi ambayo tunafanya, na hapo baadaye tutaendelea kumpatia wasaa mwingine zaidi wa mda wetu. Lakini kwa sasa, baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mjilisi Nobondo, wamejifunza nini? Lakini kwa sababu tutaendelea kumtegemea Mungu katika maisha, tuendelee kusalia hapo kwamba pale ambapo mwamba inakuwa magumu, unaona kabisa kesho uioni. Watu mingi tunaona kwamba hivi kwa nini naomba? Mbona kama nimechoka?
1: Kuna wakati unaomba alafu mambo yawe yani.
0: Yeah,
1: unasema hivi kweli au maombi yangu au mimi?
0: Au unakosea kuomba?
1: Au unakosea kuomba? Yaani pale ambapo unaona vitu kabisa viende alafu inabidi uendelee. Yaani lazima maisha yasonge mbele kwa sababu Mungu anakupatia uhai.
0: Lazima yasonge.
1: Katika hiyo hali, katika hiyo move hapo, unatumia njia gani kurudi katika hali ya kawaida?
0: Kweli kabisa. Na kwenda kusalia kwenye tumaini.
1: Ni kweli.
0: Tunarejea hapo, tupigie simu, tutasoma pia ujumbe wako rafiki ambao umeachana bwana pamoja nasi kwa uzuri kwenye YouTube channel Hope Channel Tanzania. Tafadhali tuache, endelea kusalia hapo pamoja nasi. Tuambie nafuatia kipindi kiwa wapi pia, lakini kwa namna gani la nguvu limekubariki siku ya leo. Na pale ambapo unaona hakuna tumaini, unafanya nini ili kuendelea kubaki na tumaini ambalo Mungu amekupatia katika maisha yako? Tusonge.
1: Na mtazamaji anaweza kaendelea kutuma ujumbe wake mfupi maandishi hapa studio katika nambari yetu ya simu ya siku zote ya 0745 18 38 47, hasa ukijibu swali ambalo tumekuuliza asubuhi ya leo, lakini pia umejifunza nini katika somo hili la leo ambalo limekubariki. Nambari hiyo ya simu basi tumie kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na kupiga simu hapa studio, nasi moja kwa moja tutapokea simu yako wewe rafiki na mdau mkubwa wa kipindi cha Anza na Bwana. Bila shaka kwa marafiki ambao wameendelea kujiunga nasi katika kurasa yetu ya YouTube,
0: nafikiri
1: tuanze nao hao wakati mimi ndege yangu na kaa sawasawa hapa.
0: Sawasawa, basi tuyaweke mambo sawasawa. Marafiki wengi na tele ambao wameanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri siku ya leo, tukimkumbusha ni muhimu sana kutuambia mahali alipo, na ni muhimu sana ukasubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa maana familia wa Anza na Bwana. Lakini zaidi ya yote, tunakusii pia utume linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Na sisi tunasema wakati wote kwamba kizuri unatakiwa kula na nduguyo ili kaweza kupokea baraka tele katika maisha yako. Siku ile njema kabisa, siku ya Alhamisi, tarehe 6 mwezi wa 8, tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe rafiki wa thamani ambao unatufuatia kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tunao marafiki hapa. Okay, naweka mambo yangu pia sawa sawa.
1: Basi sawa sawa, kwenye line ya simu tayari kuna rafiki mtazamaji na msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu ukiwa wapi?
2: Huyu ni mzee wenu Magafu kutoka Msoma, niko kwenye line kwa mara nyingine tena.
0: Karibu.
1: Karibu sana. Tuanze na swali hili la kwanza. Unapokuwa katika hali ya kukosa tumaini, wewe unafanya nini ili kurejea katika hali ya kawaida?
2: Asante mwanangu Hamisi pamoja na Hamisa hapo, nimewafuatilia huko kumbe niandaa hiyo swali, mimi nilikuwa najiandaa kulijibu.
1: Naam.
2: Ya mambo yote haya tunapokutana na changamoto kwa namna yoyote ile, hiyo ni aina gani ya changamoto? Namba moja na jambo la kwanza la kufanya ni kwamba ni kupiga magoti na kumlilia Bwana na kumkabidhi hiyo changamoto, na Bwana atatenda.
0: Amen.
1: Amina. Na pengine tukirudi katika somo la leo. Karibu.
2: katika somo la leo wanangu, mimi nimepata kama mambo makubwa mane ambayo yamenibariki. Ndio mada ya somo ilikuwa ni fumbo katika mahitaji na mtumishi wa Mungu Mbono.
1: Naam.
2: Nimefurahi sana wanangu, na leo na nini mwabarikie kile cha kina mama wa Tegeta ambao mtumishi aliongozana nao. Kwenda kufanya matendo ya huruma, alafu baadaye ukikutana na ile kaya ambayo ilikuwa ni ya wahitaji wale watu wale wazee. Na jinsi ambavyo wale wazee walishukuru, hawakuwashukuru wao, walishukuru Mungu, maana roho ya Mungu ndiye aliyoongoza watumishi kwenda kwa ile huduma kwa wale wazee.
0: Naam.
2: Na hilo ndilo linalohitajika katika maisha yetu ya kila siku. Hata Yakobo alisema sahi, ile ya kusaidia wajane na wajibaitaji, hiyo ndio dini ya Mungu. Lakini jambo jingine pia ambalo nimelipata kwa somo la leo,
1: naam,
2: ni kwamba dini hiyo safi ndio ya kuwasaidia wahitaji. Lakini hili jambo la tatu ni kwamba tunapokuwa na shida za mahitaji, tusimlalamikie Mungu wala kumlaumu. Lakini kikubwa ni kwamba shida ni kwamba tumekuwa tukijisahau, hata mimi ni mmoja wapo, kwamba tunaanza kulalamika kabla ya kumwambia Mungu shida. Hili tatizo kwamba ushiriki binadamu tuliona kwamba tatizo kubwa sana, lakini mbele ya Mungu ni tatizo dogo. Kuna kulikabili tatizo kwake na Mungu wetu atatujibu. Na jambo la mwisho ambalo nimebarikiwa kwa wanangu leo,
1: naam,
2: kwamba tutafute kwanza ufalme wa Bwana na hayo mengine yote Bwana atatuzidishia.
0: Amina.
1: Asante sana,
0: barikiwa mzee Magafu.
1: Haya, kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
3: Sauti ya Chanyama Joni Mwando Mpare Halifu.
1: Karibu sana, na moja kwa moja tuende katika swali la kwanza, kisha utatuambia umejifunza nini katika somo la leo.
3: Ndio.
1: Unapopita katika changamoto, pengine ni njia gani ambayo unaitumia au njia gani ambazo unazitumia kurejea katika hali ya kawaida?
3: Napopita kwenye changamoto, kwanza namtazama Mwokozi wangu. Kwa sababu na yeye alipitia haya, lakini kwa njia ya maombi, ninapopitia changamoto nikiomba, naamini kwamba Bwana atanipatia ushindi.
1: Amen.
0: Amina.
3: Amina.
1: Pengine katika somo zuri la asubuhi ya leo umejifunza nini?
3: Somo la asubuhi ya leo, kwanza nimekutua na kisa cha bibi huyu. Huyu alikuwa na imani kubwa sana, kwa sababu kama usiku hakupata chochote kitu cha kula, lakini usiku anamwambia Bwana wake kwamba na imani kwamba asubuhi Mungu atatupatia.
0: Amen.
1: Na
3: baada ya hapo kule Mungu akawapatia wajumbe wakampitia na akapata chochote kitu cha kutumia.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Kwa hiyo na kisa kimenivutia sana kwamba tusikate tamaa katika maisha yetu, tuendelee kumwomba Mungu, na kila tunapomwomba Mungu anatupatia yaliyo mahitaji yetu.
0: Amina.
1: Amina sana, ni kushukuru na nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Amina. Amina sana. Shukrani kwa studio.
0: Barikiwa.
1: Amina. Pengine simu moja ya mwisho.
0: Tisonge. Yes.
1: Aniva katika line ya simu. Hello. Oh, pole. Pole sana. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello. Kristo.
0: Ah, mzee Talama Thomas.
1: Karibu sana mzee, kutokea hapo ulipo bila shaka unatusikiza kwa uzuri. Sasa Aniva
2: Muhammad mzee wa Bujubuju. Huyu ni Talama Thomas Simbige wa Iringa, lakini kwa sasa hivi niko huku Moshi wilaya Same Suji, nilishiwa na dadangu tumezika jana.
0: Pole sana, pole sana.
2: Sasa mambo hayo ni somo la leo, na nini nikupata zaidi hata ninapotoka Iringa juzi.
1: Naam.
2: Neno la Mungu linasema mtwike fadhaa zenu zote, kwani yeye hujishughulisha na mambo yenu.
0: Naam. Yes.
2: Kwa hiyo unapopata changamoto yoyote, mtwike kila kitu, mtwike na wewe jitahidi utakavyoweza, lakini zaidi mtwike Muumbaji fadhaa zako zote, yeye atashughulika na jambo lolote na atakuongoza. Na hili nimeliona, maana nilitoka Iringa usiku na nikafika huku Moshi asubuhi.
1: Amina sana.
2: Na Mungu aliniongoza kwa neema ya Mungu, nimefika salama na jana tumezika. Tunamshukuru Mungu na kumtukuza.
0: Amina.
2: Lakini baada ya kumkabidhi Mungu, yeye ametutangulia na mambo tumemaliza vizuri.
1: Amina sana, Mungu atukuzwe kwa jambo hilo.
2: Dada Aniva Mungola.
0: Abe.
3: nisikilize kwa makini, ushauri wangu.
0: Ndio.
3: Mwanzoni tulikuwa na mikoa 10 katika Morning Star.
0: Ndio.
3: Sasa hivi tuna mikoa zaidi ya 20.
0: Ndio.
3: Wazo tu niombi, wazo, mawazo. Sasa hivi tupige simu moja moja ili wateja wengi wapate, maana tumesikia wateja wengi wanasema laini haipatikani, laini ya fiskali. Kwa hiyo tupige moja moja ili wengine wapate kulao laini. Asante.
0: Asante, mena bema mzee wetu, asante sana kwa ushauri.
3: Mama Thomas Sisindike wa Iringa, lakini kwa sasa niko huko Shuni Mlimani, tuko kwenye mazishi, lakini Mungu ametutangulia na natarajia Mungu akimtangulia tutarudi Iringa kesho.
0: Amina, asante sana mzee wetu, na siku njema na poleni kwa msiba.
3: Salimini Negere Pita, Negere Manate, Rusaka, Yohana Mbaga Arusha, madhaa marude kwanza pili
0: Asante sana.
1: Asante sana mzee. Ubarikiwe sana bana, rafiki yetu huyo kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
4: Sauti ya Timotheo Yohana nikiwa Mkuyuni Kasuru.
1: Na mkaribu sana. Pengine umejifunza nini katika somo la leo?
4: Katika somo la leo nimejifunza kuwa na uvumilivu na kumtegemea Mungu kwa neno lake.
0: Amina. Amen.
1: Amen. Pengine unapopita, asante sana kutokea hapo ulipo, ni kutakia asubuhi njema.
4: Asante na kwenu pia.
1: Na, asante
0: sana, barikiwe.
1: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Haya, huyu pengine naye ajawa sawa sawa.
0: Wapo
1: marafiki wengi ambao wametuma jumbe fupi za maandishi. Na ninatamani nitazame pia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Au
0: utakwenda kupita hapa, baada kupita hapa YouTube, maana pia wako tele ambao wanatufuatilia siku leo. Hatarejea kwa ule ujumbe ambao umetumwa kwa marafiki. Sara Samatwa anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuanze na Bwana, taa zetu ziwe na mafuta wakati wote, hatujui siku wala saa. Asante sana Sara, menena vema kabisa. John Lutega asema anza na Bwana, namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Okay, basi siku mingi sana Aniva. Anasema sasa tuko kwa neema ya Bwana, ila mzidi kutuombea, virusi vya Ebola vinatusumbua sana hapa DRC pale Bunia. Yes, kule nchini Kongo pia, basi Mungu aendelee kuepusha na changamoto hii, mkaendelee kuwa salama na wale wagonjwa Mungu akawapatie uponyaji. Evelyn Mdeme, asante mjilisi kwa somo zuri, naomba kubarikia na majirani wote. Amen. Umefanya vizuri kabisa, maana kizuri umekula na nduguzo na majirani zako. Masimba Production, Bwana wabariki wote, sikizaji waanze na Bwana. Anapenda kumwamsha Juma Daudi Mbera pamoja na Esther Mashala akiwa Misufini Morogoro. Ni Kevin Masha huyo, kutoka pale North Mara Conference. Kwa na siku njema leo rafiki. America Kanyaka, amina. Nabarikiwa sana kutoka pale Arusha, barikiwa mtumishi wa Mungu, naomba Mungu aniimarishe imani yangu nisikate tamaa. Mungu akakutendea rafiki, kwa sababu umeanza na Bwana pamoja nasi. Veronica Enoch anasema haleluya, somo zuri lenye mafunzo ndani yake. Mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu, Mungu azidi kukutumia kwa kazi yake. Anza na Bwana, amenyenyekeza kila siku. Arabikia kutoka pale Oman, rafiki yetu yuma na familia. Veronica Enoch. John Mashamba, mwinjilisti huyo Agano Mwanza, asante, amebarikiwa na somo la kumjua Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo. Asante Shadi ya John kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. John Mbaga, amina kwa somo zuri la nguvu, lenye uvuvio. Mungu atusaidie tumjue Mungu zaidi, tusiwe watu kunungunika katika vipindi vigumu. Hakika. Stephen William, amina, mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo. Kweli kabisa, imani ni hakika ya mambo yajayo, bayana yasiyoonekana. Tudumu kumtumaini Mungu hata tunapopitia katika changamoto, kwani yeye hawezi kutuacha kamwe. Hakika kabisa. Stephen Mpe, haya, Nzimia, amina, hakika ahadi za Mungu katika maisha yetu ni kweli, na amini Mungu hawezi kumwacha mja wake akose riziki. Hata sasa Bwana ametusaidia. Barikia sana kipindi hiki. Asante Steven, nakutakia siku iliyo njema. Maria anasema amina, tumtumaini Mungu, hata katika hitaji letu haitatokea kwa huo muda, basi Baba anajua muda ulio sahihi. Miriam Robert, Mungu atusaidie kumwamini yeye, hakika kabisa. Asante Margaret Dennis, Dorothy Kithi, Hura, asante Bwana, God bless you always. Sante sana Ahura Emmanuel Eneza Amina, tabarikiwa na mke wake Sifa Samuel akiwa pale Hedaru katika neno limetusogeza katika msalaba wa Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Asante sana Lucy Peter. Asema kila ito hapo leo naanze na Bwana inanibariki sana na kunipatia tumaini jipya la kumtegemea Mungu. Anze na Bwana kwa familia yote, anze na Bwana na barikiwa akiwa pale Msongola Dar es Salaam. Barikiwa sana Lucy, ukae na siku leo njema. Jirani yangu Niko Kombe, Bwana ni mwema, barikia sana utumishi. Amina. Na mki yangi anasema mimi huwa nafunga na kuomba nikiwa na changamoto nzito. Amejia kwa ile swali ambalo tumeuliza, unapopitia changamoto unafanya nini? Basi Mungu akaendea kukuongoza na kuvuka kwa ushindi zaidi katika changamoto za maisha. Sebastian Zakaria anasema Bwana Yesu asifiwe. Anatupata akiwa pale Bujumbura, Burundi. Ombi langu kwa mara nyingine naomba anaomba Mungu amsaidie kwa mtangazaji.
1: Amen.
0: Na hasa katika vyombo vya kanisa. Barikia sana Sebastian, basi Mungu akakutendea kwa kadri ya mapenzi yake. Anasema Mungu awabariki sana wanahabari, nabarikiwa sana. Amani Kaniki, neno la nguvu limenibariki sana asubuhi ya leo. Basi tumesoma ujumbe huo kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, tukiamini hapo marafiki wengi ambao wanatufuatilia. Lakini tutumie pia ujumbe ukitufuatilia na tukitamani kusitoka kwako, unajifunza nini siku ya leo na kile ambacho tumejifunza kwacho, na pale ambapo unapitia changamoto katika maisha, basi unafanya nini ili kaweza kuvuka salama na kwa ushindi kabisa. Tunaenda kusonga mbele kwa uzuri tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe asubuhi njema kabisa. Turejee kusoma ujumbe kwa rafiki ambaye umetutumia asubuhi ya leo baada ya neno la nguvu, tukibarikiwa kwa uzuri kabisa katika siku ile njema sana. Naam, Hamisi.
1: Kuna rafiki ametuma ujumbe mfupi wa maandishi, anasema habari za asubuhi.
0: Njema sana.
1: Anza na Bwana kwa siku. Ali Muhammad anapatikana Machuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika neno la leo nimenifunza mengi sana. Ujumbe, ujanja ni kuzidisha ibada na maombi muda wote.
0: Yes,
1: hivyo
0: kabisa.
1: Haya, nashukuru sana kwa ujumbe huo rafiki kutokea hapo Singida. Lakini rafiki anasema Bwana ni mwema wakati wote. Ni kijana msema kweli, ni mimi fichua toy kutokea Nyankwi, Busunzu, Kibondo, Kigoma hii.
0: Okay.
1: Nimebarikiwa na neno la nguvu la asubuhi ya leo. Ni muamshe shangazi yangu Sauda akiwa Nyankwi, dada zangu, kaka zangu na mama yangu. Ujumbe, amkeni tumsifu Mungu, ameandika hivyo. Amina sana kwa ujumbe huo. Habari za asubuhi ni njema.
0: Ni njema kabisa.
1: Anaitwa Ali Muhammad, anapatikana. Haya, ujumbe huu umejirudia. Nashukuru sana kwa ujumbe huo. Ubarikiwe na Bwana. Rafiki anasema anza na Bwana, anaitwa Ezron Kagemile kutoka Karagwe. Sema jawabu la changamoto yoyote ni Mungu peke yake.
0: Amen. Yes.
1: Rafiki anasema mwajionaje hali?
0: Tuko salama, salimini, buheri wa afya.
1: Kumekucha kwa uzuri. Wa mke wa Beroya Family, Sadiki Rafael Chagama Mhando, Esther Freddy na Irene Njima. Ujumbe, unapoomba nitaje jina. Anaitwa mwinjilisti Frank Filmon, mwenyekiti wa Beroya Family. Bila shaka anasema unapoomba litaje jina.
0: Yes.
1: Hakika. Jamani, tusiombe kwa ajili ya kupata tu. Tufanye maombi ni sehemu ya maisha yetu.
0: Yes.
1: Unapoomba kwa kumtegemea Mungu, malipo sio sahihi. Uhai wenyewe unatosha kabisa. Eliudi Chidiel anapatikana Hedaro, Kilimanjaro pale.
0: Asante sana Eliudi.
1: Tukumbushe kwamba tunapoomba tusiombe tu pale ambapo tunahitaji jambo fulani.
0: Mm.
1: Amina sana, somo zuri wapendwa. Wa mke Steven Mwambo, Eliudi Chidiel, Esther Freddy by Chagama Hando. Asante sana kwa ujumbe huo. Lakini rafiki, katika upande wa ujumbe fupi za maandishi anasema anza na Bwana, Eliudi Mahimba wa Bukoba Kazinga. Mungu tutie nguvu tulitafakari neno hili. Amina sana. Anasema jibu la swali leno ni hili hapa. Kwa Mungu, unapopitia nyakati ngumu au changamoto, ni lazima uende kwa Mungu wa mbinguni, lakini kama hana Roho Mtakatifu lazima abadilike. Anaitwa mwinjilisti Gibson kutoka Tabora pale, anatuandikia hivyo.
0: Yes.
1: Haya, anasema neno la nguvu kila siku linaongeza kiwango cha kumtafuta Kristo, na niwashukuru wainjilisti wote kwa mahubiri yao yenye nguvu. Anaitwa Alex Dati kutoka Bukoba Misinyi ametuandikia hivyo.
0: Asante sana rafiki.
1: Rafiki anasema hakika Mungu ni mwema, neno la Mungu lina nguvu. Hata ukiwa na matumaini, ukisikia neno lake unakuwa na matumaini. Bila shaka namaanisha hata kama ukiwa huna tumaini, ukisikia neno la Mungu unakuwa na tumaini. Hakika tumche Mungu na tumwache Mungu aitwe Mungu. Anaitwa Scovia kutokia Kilwa Mrongo pale ametuandikia hivyo.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Baraiso sifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Thomas Viani kutokia Kaibanja Kakili. Bwana mimi nikiwa napitia changamoto huwa navumilia. Imani yangu najua kwa Mwenyezi Mungu hawezi kunitupa.
0: Amen.
1: Yani mimi nishapitia kwenye changamoto hadi nilijihisi Mungu amenitupa
0: mkono.
1: Wanasema kwa hizi nazozipitia najua tu kama Mungu alinivusha kule. Hata hizi ndapita hizi.
0: Ndapita tu. Yaani kama nilipita kule basi na hapa ndapita.
1: Na hili ndio jambo la msingi zaidi yanipa.
0: Kwamba
1: tukikumbuka matendo makubwa ambayo Mungu alitutendea hata katika changamoto ambazo tunazipitia, tunaamini ya kwamba kama alinivusha katika hili, hili namna gani?
0: Napita. Hakuna haja kuwa na mashaka.
1: Nafuatilia kipindi nikiwa Kasorara.
0: Wapi huko?
1: Kasenga Chato hii.
0: Chato, Geita.
1: Anaitwa Pius Samuel. Pius, mimi nikiwa kwenye changamoto uwaga napiga magoti na kumomba Mungu.
0: Amina.
1: Pia kuhusu somo la leo limetoa madhabauni tuwe wamoja na kupeana ushirikiano katika maisha.
0: Yes.
1: Pius anasema tuwe moja.
0: Barikiwa sana Pius.
1: Sambamba na kupeana ushirikiano.
0: Amen.
1: Kuwa wamoja peke yake haitoshi.
0: Haitoshi.
1: Lakini tukishirikiana pia inaleta maana halisi ya umoja wetu.
0: Hakika kabisa.
1: Evans Komba kutokia Luhimba Songea. Neno la leo limenibariki sana. Tumeanza na Bwana asubuhi ya leo. Kazi njema hapo AWR.
0: Asante kwako pia na ukawe na siku njema ya nasi.
1: Nipitie jumbe kadhaa hapa kama tano hivi.
0: Yes, tutarejea pia kwa simu kama muda utaruhusu.
1: Haya. Mzee Shemu Magafu wa Musoma, nimebarikiwa sana na somo la mtumishi.
0: Amena.
1: Kuwa dini iliyo safi ni ya kusaidia wahitaji kimwili na kiroho.
0: Yes.
1: Amemaliza hivyo.
0: Amena.
1: Anasema nimeamka salama mimi na familia yangu.
0: Amena.
1: Jina la Bwana lihimidiwe.
0: Amen.
1: Siku zote pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote anaozidi kunitendea siku zote za maisha yangu. Anaitwa Sadiki Rafael kutoka Kisogo Kibondo kule. Ametuandikia hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Anaitwa dada Sara kutoka Mbezi. Nimefurahi sana kuwaona dada Niva na kaka Hamisi.
0: Asante Sara.
1: Mungu awabariki mchungaji. Ametuwekimisha sana. Amina. Amina.
0: Amina. Barikiwe sana.
1: Rafiki anasema nimeamka salama mimi na familia yangu. Jina la Bwana lihimidiwe. Ha, bila shaka ujumbe huu nimeupitia. Lakini Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Dada Sara, ujumbe huu umerejea tena jamani. Namna gani pale?
0: Wadau wetu unajua anachokifanya. Kila ujumbe unaosoma anatuma tena.
1: Anatuma tena.
0: Anatuma tena. Maana sasa wadau wako wengi angalau kila mmoja aweza kupata nafasi kwa anatuma tena na tena na tena.
1: Na hii ndivyo ilivyo hata katika maombi.
0: Hey.
1: Usichoke.
0: Omba. Asubuhi, mchana, jioni na sio mara tatu tu kama dawa ya kutuliza maumivu. Omba mara nyingi kwa kadri inavyowezekana. Maana Mungu hachoki na maombi yetu.
1: Victoria Kuyava kutokea Ubaruku Mbeya Tanzania. Maombi na kumtegemea Mungu kwa yote yanayoamsha. Mwinjilisti Dondole Filimon Sanga wa Beroya Family Agri Kuyava, Elia Ulindula na Raines Kuyava, William Mwambo, ujumbe tumtegemee Mungu wakati wote, hata Aniva Mongola na wadau wote wa Hope Channel Tanzania na wakumbusha kumtegemea Mungu.
0: Asante sana rafiki.
1: Kwenye line ya simu kuna rafiki mtazamaji hapa kwenye line ya simu. Hello. Haya, katika line ya simu. Hello. Karibu sana Sauti ya Nani, napiga simu ukiwa wapi?
5: Mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu, habari hapo studio?
0: Hapa tuko salama kabisa.
5: Ndio, kwa jina naitwa Mwiguru fundi redio kutoka Mwabasabi Gomoko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro, ndugu zangu.
0: Naam.
1: Karibu sana kutokea Morogoro. Pengine umejifunza nini katika somo la leo?
5: Asante sana kaka, asante sana ndugu mtangazaji. Yaani kwa siku ya leo bana nimebarikiwa sana na neno la Mungu. Umekucha salama, Mungu anatujali ndugu yangu. na nyinyi hapo mlipo Mungu awajali sana.
1: Amen.
5: Yaani tuko pamoja sana kiongozi, tuko pamoja sana kiongozi. Kwa siku ya leo nawaamsha watu watatu wafuatao. Wa kwanza anaitwa Ramu Sauni Kandika, anapatikana Itinge Meatu. Wa pili anaitwa mjomba wangu huyo anaitwa Ruhende Basanda. Anapatikana kwa wasali ngomome watu. Watatu
1: ndio
5: anaitwa Jiyama Herakape, anapatikana Mahenge Morogoro. Bana tuko pamoja sana, mbarikiwa sana na neno la Mungu. Mwiguru fundi ndio na kia line kwa jina la Bwana, naitwa Matayo Jira. Asanteni sana.
0: Asante sana.
1: Nimesikia majina hapo.
0: Haya majina ndio kwanza ndugu yangu ameambulia hata moja.
1: Kwenye line ya simu hello.
6: Bwana Yesu Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hiyo na unapiga simu kwa wapi?
6: Naitwa Mandera Tito kutoka Mganza Katenda.
1: Karibu sana. Karibu tueleze umejifunza nini katika somo la leo, na pengine unapopita katika changamoto mbalimbali unatumia njia gani kurejea katika hali ya kawaida?
6: Somo la leo linasema tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yote tutazidishiwa. Shida yetu sisi tunakata tamaa na kuangalia hali ya kiuchumi. Wakati tulipozaliwa hatukuzaliwa na kitu chochote. Lakini pale tukapomtanguliza Mungu tukampa nafasi ya kwanza, inamaanisha Mungu tumemkubali. Lakini tunapompa Mungu nafasi ya pili, inamaanisha tumemkataa. Lakini Mungu anataka tumtangulize kwa maombi na kwa jitihada. Yeye Mungu hata tuacha, maka anasema hata tupungukia kabisa.
0: Hakika.
6: Tukushukuru Mungu kwa kutusaidia sana.
1: Asante sana rafiki, tukutakia asubuhi iliyo njema.
6: Haya.
0: Barikiwa.
1: Nipokee simu moja ya mwisho Niva.
0: Yes, katika
1: kwenye line ya simu. Hello. Katika line ya simu. Hello. Haya, bila shaka rafiki hajawa tayari kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii na unapiga simu kwa wapi?
7: Naongea Tulizo Makweta, napiga simu kwa Mgororo Lupembe Njombe.
1: Karibu sana kutokea Njombe. Karibu tueleze umejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo, na pengine unapopita katika dhoruba na changamoto mbalimbali, ni njia gani ambayo huwa unatumia kurejea katika hali ya kawaida?
7: Njia ambayo kwa sasa nimejifunza na itumia ni kutulia kwanza. Jambo likinipata na tulia kwanza. Alafu ndipo nahitaji kumwomba Mungu anipe majibu.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
7: Nashukuru pia kwa somo la leo.
0: Amen.
7: Na kisa kilicho wale wazee ambao walikuwa, mama yule alikuwa na imani nzuri ya pekee sana. Ya kuamini kwamba kesho ndapata. Mara nyingi tumekuwa na manunguniko na malawama nyingi na kusikitika na kuona kwamba Mungu hayupo hivi.
1: Ndio.
7: Lakini kupitia hilo na somo la leo nimejifunza mambo makubwa ya pekee sana.
1: Kushukuru sana rafiki kutokea Njombe, na tukutakia asubuhi njema.
7: Nashukuru, napenda kuwasalimia watu wawili watatu.
1: Karibu.
7: Asante. Tumuombe babangu mzazi anaitwa Amos Makweta, anasumbuliwa amegooza, kwa hiyo tuende kumuombea.
1: Amina.
7: Salimia mzee wangu wa kanisa pale Matalawe Njombe anaitwa Arnold Nziku. Na msalimia mke wangu mpenzi anaitwa Ana Mswata akiwa hapa Mgororo Njombe.
1: Naam. Amina.
7: Basi Bwana awabariki sana, msalimia na Mungu hapo.
0: Asante, nipokee salamu.
1: Asante sana, salamu zimefika hizi.
7: Nashukuru, mbarikiwe sana.
0: Asante, barikiwe pia.
1: Amina. Amina. Amina. Bana, nadhani simu hiyo itupatie pumziko kidogo katika upande wa kupokea simu.
0: Ni kweli kabisa,
1: naitimisha dakika mbili. Kama unanipatia ridhaa nisome jumbe mbili tu.
0: Karibu, tufanye hivyo.
1: Asante sana. Nasema fumbo katika mahitaji ni somo kubwa la imani. Tunamshukuru Mungu kwa somo alitoa Timotheo kutokea Mkuyuni Kasulu. Barikiwe sana mwinjilisti.
0: Amina.
1: Lakini ujumbe wa pili anasema Mungu awabariki sana. Tunabarikiwa sana na masomo, na mwamsha mke wake, anamwamsha mke wake kipenzi Elizabeth Mpeja. Anamwambia kila siku aanze na Bwana. Anasema yeye ni mume wake. Masalo Jiganza kutokea na Njalo Lindi pale ameandika hivyo.
0: Upendo nao ameamsha. Mambo mazuri kabisa hayo.
1: Unaona kwa hivyo unaumamsha mama. Zemudu wangu. Anaimba Katika wote ambao wamezungumza, nimempenda huyu rafiki kutoka Njombe. Anasema anapopita katika changamoto mbalimbali, yeye kwanza anajipa muda wa utulivu.
0: Kutulia
1: kwanza. Na hii unapokwenda katika maombi, utakurupuka wala utanungunika. Unapojipatia muda wa kushusha pumzi, hata unapopiga magoti, unakuwa unajua kabisa kipi ambacho unamuomba.
0: Yes.
1: Lakini unapopita changamoto afu moja unajua kwenda kuomba, kuna wakati kama tunakurupuka hivi kwa sababu kuna wakati tunaomba kwa hisia na miamko zaidi.
0: Ndio.
1: Lakini kama tutakuwa Mungu atupatie nafasi ya kuvuta pumzi kama rafiki alivyotushauri, hakika tumaini litaanzia hapa.
0: Ni kweli kabisa. Kutoka kule YouTube, pardon, Sara anasema amina, lakini pokea jambo, anasema neno la nguvu limenibariki sana, hakika Mungu ametenda kabisa, tuko pamoja. Okay, anaitwa pokea, Birutakusa akiwa pale Nyakanazi Kagera. Siku yake kawe njema sana. Tutia nukta hapa kwa sasa, na tumshukuru sana mda wetu ambaye ameshiriki pamoja nasi kwa uzuri kile ambacho tumeshiriki pamoja naye, na kwa sababu tutamshirikisha rafiki yetu anayetufuatilia kupitia kipindi cha Anza na Bwana na kupitia vipindi vingine kwa balozi wa tumaini. Tumeanza hivyo kuulizana kwamba pale ambapo mambo yanaenda ndivyo sivyo na kuwaza tumaini, unafanya nini ili uendelee kuwa na uhakika kwamba tumaini lipo hata katikati ya changamoto, katikati ya usiku mnene na giza totoro, uendelee kuamini kwamba tumaini bado lipo.
1: Kuna mmoja amesema anapopita kwenye changamoto mbalimbali, huwa anakumbuka yale ambayo Mungu alimvusha. Yaani anarudi nyuma, yani unafungua kitabu nyuma, unaangalia, si mimi nilikuwa sina godoro afu Mungu alinipatia godoro na kitanda. Ilikuwa yani kwa maana kwamba nilikuwa sifuri kabisa.
0: Dio.
1: Alafu Mungu akanipatia moja mbili.
0: Yes.
1: Unaporudi nyuma, basi tumaini lianzie hapo.
0: Sawa.
1: Yani kama ulikuwa sifuri, sasa hivi uko tano.
0: Dio.
1: Basi unapokosa tumaini au unapitia changamoto, rudi kwenye sifuri yako mwanzo.
0: Hakika kabisa.
1: Pita hapo. Tumaini lianzie hapo.
0: Hakika kabisa. Hii ndio maana sahihi ya kuwa pamoja nawe na kuanza na Bwana. Tumaini linaanzia hapa. Asante kwa muda wako wa thamani. Kifuatia kupitia Hope Channel Tanzania, AWTN Rock FM na kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaenda kwa mapumziko mafupi tukikualika ngoja pamoja nasi. Kifuatacho anza na Bwana, meza ya magazeti, tukujuze yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo katika kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi ni Nivo Mongola, niko naye Hamisi Balozi nyuma ya kamera. Tunaye Samuel Paul pamoja na Ellen Charles. Asante kwa muda wako wa thamani, na usituache tafadhali, endelea kusali pamoja nasi. Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
8: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
9: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
10: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458283000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
11: Kila shilingi unayotoa ina

Vule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Kamanda, kwanza umewasha runinga yako. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mubashara pamoja nawe kwa uzuri katika wasaa wa Anza na Bwana. Na wewe unatusikiliza sasa, tuko mubashara kupitia Dar Tanzania na Rock FM, na asante kwa kwamba umeenda kwa pamoja nasi kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaenda kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe wasaa wa Anza na Bwana, na sasa tunakujuza yale ambayo umepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo na katika habari za michezo na burudani. Kama ni mdau, basi tutakuacha. Niko naye Miss Balozi hapa na mimi ni Mamongola. Salia hapa pamoja nasi, tuendelee kukuhabarisha ili uendelee kufahamu yale ambayo yameendelea kujiri na hasa habari ambazo zimepewa kipaumbele katika magazeti siku ya leo. Tunasonga ndugu yangu.
1: Ni kweli?
0: Yes, nikajaribu kuangalia habari nyingi ambazo zimepewa kipaumbele ambazo zimejitokeza sana katika magazeti siku ya leo. Ikumbukwe kwamba siku ya jana pia tulipokea ugeni mzito sana hapa nchini.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ugeni mzito.
1: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokea viongozi mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali hapa barani Afrika.
0: Yes.
1: Na wengine kutoka nchi ambao walikuja kuwakilishwa katika ule mkutano muhimu kweli kweli, mkutano wa wanahisa wa Afrika.
0: Ndio.
1: Naam. Yako mengi ambayo yamezungumzwa katika mkutano huu.
0: Sana sana. Zaidi ya yote wanasema mguu wa kutoka haurudi bure.
1: Haurudi bure.
0: Alafu kuna ile kwamba tuseme pia mgeni njoo mwenyeji apone.
1: Sasa hivi tunaitumia hiyo, lakini ile mguu kutoka haurudi bure, sasa mimi ukitoka afu juu na kwenda.
0: Basi tufanye mgeni aje, alafu mwenyeji apone. Kwa sababu ninaamini katika mkutano huu marais ambao wamekuja pamoja na watu ambao wameandamana nao, ninaamini wataona pia fursa za uwekezaji kupitia taifa letu. Tutapata pia muda wa kushirikiana kwa pamoja katika fursa mbalimbali.
1: Ni kweli kuna fursa za uwekezaji, lakini pamoja na hilo ni pamoja na unajua wanapokuja wao pia wanafanya matumizi.
0: Dio.
1: Matumizi mbalimbali, kwa hiyo tunategemea fedha za kigeni pia kuingia katika taifa letu. Ambapo tunasema mgeni njoo mwenyeji apone.
0: Mwenyeji apone. Mahoteli huko yamesheheni. Safiri si haba.
1: Na mgeni huyu ndiye ambaye sisi wa Afrika tunampenda sana.
0: Ndio.
1: Mgeni ambaye anakuja na kifungashio kutoka kule, amebeba fungu la ndizi. Huyu mgeni sisi tunamfurahia sana.
0: Ila tatizo moja, wageni wanaotoka mjini mara nyingi kwenda vijijini bwana. Unajua wanalaumiwa sana. Wao wanaenda mikono mitupu.
1: Mikono mitupu.
0: Wakati wanatoka kule vijijini wakija mjini wanabeba chochote.
1: Sasa unajua kwa tamaduni za sasa hivi tumejiweka hivi kwamba mimi natembea na soft money, yani hela ambayo ipo kwenye simu. Kwa hiyo nikija na kutumia tu bibi. Sasa wenzetu wathamini hiyo, wanathamini sana vitu. Kwa maana anapokuja mjini yeye, japokuwa pia nao wamepunguza hii, na niwaambie tu kwamba jamani, vile vifurushi mlivyokuwa mnakuja navyo mjini tunavitaka.
0: Hapana, kwa sababu wamepunguza, kwa sababu ninyi pia mbebi.
1: Ndio mimi nasema kwamba mimi nasema wao wanapenda na wanunulia nguo kidogo, mimi na gauni au ndio hivi.
0: Ndio.
1: Sisi tutafanya hivyo. Ila vile vifurushi kutokea nyumbani, mpunga kidogo,
0: mchele nini, ugandizi, maparachichi.
1: Tunavitaka.
0: Okay.
1: Vile vile.
0: Sawa sawa. Basi tupite katika magazeti siku ya leo, yale ambayo yamepewa kipaumbele, tuanze nawe.
1: Gazeti la Majira asubuhi ya leo ukurasa wake wa mbele limepewa kipaumbele na inasema Rais Samia afunguka mkutano wa Afrika 50, asema kipimo cha viongozi Afrika ni kuboresha maisha ya wananchi na si idadi ya matamko.
0: Sawa sawa.
1: Anadi fursa za utalii wa kipekee na nyingine za uwekezaji hapa nchini. Ni ukurasa wa mbele gazeti la Majira asubuhi ya leo. Lakini EWURA yatangaza bei ya mafuta yenye ahueni. Umeshakasema ya magari yaliyokuwa yamepaki tatoka sasa.
0: Jana kwenye Morning Mix tulimjuza hiyo habari. Ikumbuka kwamba ile Jumatano ya kwanza kila mwezi EWURA huwa anatangaza zile bei za mafuta.
1: Ni kweli.
0: Hebu kuangalia hapo, imeshuka. Bado kunaendelea kupoa, ingawa sio vile ambavyo watanzania wametarajia.
1: Nilikuwa nikiangalia taarifa iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na kushuka kwa bei ya mafuta kwa asilimia 20. Kama ambavyo unafahamu ule mlango wa Hormuz unapitisha asilimia 20 ya mafuta ghafi ulimwenguni, na niliona imepungua kwa lita moja tunasema mafuta ghafi pipa moja. Kidogo ulikuwa kuna uweni, lakini hatutarajii kupungua kule kwa haraka kama ambavyo tulitoka,
0: kwa sababu bado hali haijawa shwari.
1: bado wanazidi kufutana. Trump anasema kuna mkutano, Iran wanasema bwana sisi hakuna makubaliano yoyote.
0: Hatujazungumza
1: lolote bwana.
0: Kesi hilo hatulijui.
1: Hatulifahamu.
0: Hatujui kwamba tulizungumza na wewe Marekani. Hatari sana.
1: Ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira utasoma undani wa taarifa hiyo, lakini wakulima wapongezwa kwa mchango wa chakula nchini. Ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira umeandika Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba apongeza swala hilo. Lakini Sangu, tumieni korosho kuchochea uchumi. Kurasa wa 4 wa gazeti la Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. WHO yaomba msaada zaidi dhidi ya Ebola kule Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo zaidi ya watu 1700 wamefariki dunia mpaka sasa. Kurasa 19 wa gazeti la Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. Taarifa za utendaji wa uwekezaji kutua bungeni. Kurasa wa pili wa gazeti la Majira limeandika undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Okay. Haya, gazeti la Habari Leo yaliopewa kipaumbele siku ya leo. Samia asema Afrika inaweza, ataka ustahimilivu uchumi, ahimiza maono, mipango viwe miradi. Afrika 50 kuongeza nguvu uwekezaji, Kenya yapendekeza maeneo mangapi? Maeneo matano. Na hapa kuna habari picha ambayo inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akihutubia kwenye mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere hapa Dar es Salaam. Habari zaidi gazeti la Habari Leo limeandika kwa kina zaidi. Tanzania kuvuna bilioni 10 miradi 4 ya carbon. Habari njema kabisa hii. Viongozi wa dini watoa ushauri wa maridhiano, ukurasa wa 3. Sawa. Na barabara za bilioni 512 kuinogesha da. Jamani.
1: Habari njema hii.
0: Kwa kweli habari njema sana.
1: Ikinyesha tu mvua Dar es Salaam.
0: Tafran.
1: Kuna mtu mmoja jana alisema jamani Dar es Salaam sasa hivi kila sehemu ujenzi.
0: Ndio. Njia nyingi sana.
1: Miradi hii inapojengwa basi tuvumilie kwa kipindi hiki kifupi, lakini pia na wakandarasi basi wakamilishe kwa haraka.
0: Kwa kweli waongeze speed kidogo, angalau kidogo wakimbizane angalau. Kwa sababu ukiangalia ni kweli kuna foleni ambayo inasababishwa na mchakato wa ujenzi ambao unaendelea. Lakini kama ukiongeza kidogo speed itasaidia kazi ishe haraka, alafu
1: shughuli ziendelee. Yes, ujenzi sio jambo jepesi, tunafahamu hilo na tunatambua hilo, lakini speed ikiongezeka kidogo basi tutarahisishia na sisi wananchi katika shughuli zetu za kiuchumi.
0: Jana nilikuwa nafuatia kurasa wa kwenye mtandao wa kijamii TBC, wamepiga ile picha ya juu. Kuonyesha mafanikio ya kiwango cha ujenzi wa barabara ulivyofikia kutoka hii njia kutoka Kinondoni pale. Kinondoni Mkwajuni. Unajua pia mchakato umeanzia. Unajua pale katikati hapo hii njia ya Jangwani kulikuwa kuna tafa ni mvua zikinyesha.
1: Hakika.
0: Afu ile kitu imeinuliwa juu hivi, afu nyumba mnaziona chini. Jamani. Wekezaji mkubwa sana ambao umefanyika.
1: Ni kweli, na eneo lile lilikuwa ni moja kati ya maeneo korofi kulikweli hapa Dar es Salaam. Hasa kipindi cha mvua. Lakini kwa sasa hivi ukipita pale basi mambo ni mazuri, japokuwa wakati wa ujenzi kelele zilikuwa nyingi. Na tuseme tu sisi wa Tanzania wakati fulani tuwe na hali ya kuvumilia.
0: Kwa kweli. Kabisa.
1: Maendeleo yanakuja na adha mbalimbali.
0: Lakini mwisho wa siku basi mnafurahia mambo yanaenda vizuri. Museveni yuko da kuimarisha diplomasia ya uchumi. Ile gazeti la Habari Leo katika habari pia ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Na katika mengineyo yaliyoandikwa katika gazeti la Habari Leo, 160 waokolewa usafirishaji haramu wa binadamu.
1: Bwana wewe.
0: Hii biashara mbaya sana.
1: Biashara mbaya sana.
0: Mbaya.
1: Human trafficking. Moja kati ya biashara ambazo zinakuja kwa kasi, lakini biashara mbaya zaidi ambazo zinakiuka haki au haki za binadamu na kutuingiza katika matatizo mbalimbali.
0: Ni kweli kabisa, na zaidi yote inapokonya utu wa mtu.
1: Hilo ndio jambo kubwa sana.
0: Yaani mbaya, mbaya zaidi. Gazeti la Habari Leo pia limeandika bilioni 140 zaanza kuifufua reli ya Tanga hadi Arusha. Sawa. Balozi ataja mambo matatu kuimarisha biashara Tanzania pamoja na Msumbiji. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi leo kurasa wake mbele kabisa Niva limepambwa na habari picha ya pamoja kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi kutoka maeneo mbalimbali hapa barani Afrika katika mkutano wa Afrika 50. Ukuaji sekta ya nyumba waibua hofu. Kurasa ule 12 na 13 utasoma undani wa taarifa hii.
0: Kuna mambo mengi sana hapo.
1: Ni baada ya kuacha kitendawili, majengo mapya yanaota kama uyoga
0: kila kona.
1: Wakati mengine yaliopo hayana wapangaji. Maswali yatawala. Wachumi wakuna vichwa. Jamani, jengeni tu.
0: Jengeni bwana.
1: Kodi zimepanda bwana. Kodi za majengo ziko juu.
0: Jengeni.
1: Jengeni tu bwana.
0: Ile raha ya kuitwa baba mwenye nyumba.
1: Mwenye nyumba.
0: Mama mwenye nyumba.
1: Aniseme tujenge sasa, tujenge.
0: Tujenge.
1: Tujenge.
0: Tujenge tu, Mungu akujalia jenga. Hata kama kianza tu mdogo mdogo vile. Nenua kiwanja, mdogo mdogo, maga kokoto, siku Jumapili unaenda natembelea, hata kama hujamwaga chochote naenda toka angalie, zunguka. Alafu kanazunguka na unafanya imagination, unazunguka nyumba. Kama unazunguka kiwanja.
1: Kuna nyumba moja naipenda sana, iko eneo fulani. Sasa mara nyingi napita na yangalia. Iko maeneo
0: kuna nyumba umeiona umeipenda.
1: Na picha yake.
0: Hadi picha umepiga.
1: Hadi picha nimepiga.
0: Hebu niangalie kuta nyumba yangu afu nitaka.
1: Nitakuonesha baadaye. Sasa nipokuta kumuuliza mwenye nyumba alitumia gharama gani, akaniambia ametumia bilioni moja.
0: Asante.
1: Na milioni kama 3 hivi. Nikasema Mungu baba, hii ndio nyumba mimi naitaka.
0: Fanya unavyoweza. No.
1: Afrika yaelekeza nguvu kwenye miundombinu. Kurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Mwananchi asubuhi leo limeandika undani wa taarifa hiyo. Sera ya elimu nchini ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani.
0: I see. Sana hii. Ikitu iko sana. Sasa hivi kama umegundua kuna changamoto kubwa sana, watu wengi wanalia na upatikanaji wa wasaidizi.
1: Ni kweli.
0: Wa ndani. Tofauti na miaka ya nyuma ilikuwa ile baada tu ya watoto kufanya mitihani ya darasa la 7.
1: Darasa la 7.
0: Ilikuwa inapatikana wengi mno.
1: Kuanzia darasa la 4 hapa. Darasa la 4, la 7. Sasa hivi wengi wao ni wale wa kidato cha 4. Na ni hatua nzuri. Yes. Na tunapoelekea kabisa watakosekana kabisa, watakuwa kwenye yale makampuni.
0: Kweli.
1: Kama Kenya. Kenya wote wamepiga hatua kubwa katika hili. Kuna kampuni kabisa, mtu amesoma.
0: Sawa.
1: Na amesoma kabisa, amesoma malezi kabisa. Sio kama unamchukua anze kumfundisha kupika, hapana. Na sio wale wa kuishi naye. Kuna yule mtu anakuja
0: asubuhi,
1: jioni anaondoka.
0: Anaondoka jioni.
1: Lakini pesa yake pia nayo ni ndefu.
0: Ndefu, unajipanga.
1: Sababu kuna walipo kulingana vile viwango vya elimu.
0: Okay.
1: Kama mtu ana degree au ana masters ya malezi.
0: Ndugu yangu, hapa ndio jipange kweli kweli.
1: Jipange kweli kweli.
0: Jipange sana.
1: Bana, malori ya yegeshwa kisa madereva kusoma upya.
0: Okay.
1: Bana, umesikia taarifa hii?
0: Haya, warudi shule.
1: Unajua zile leseni, kila leseni inapo expire sasa hivi au inapoisha muda wake, inabidi unapoenda kurenew uende na cheti cha VETA.
0: Hapo sasa.
1: Sasa madereva wengi ilikuwa kanyaga hapo.
0: Kanyaga hapo.
1: Weka hapo. Haya, ingiza gia. Inatoka hiyo. Sasa wengi hawana vieti. Sasa wameambiwa wakasome. Nimesikia kelele nyingi. Mmoja anasema sasa mimi nimeendesha gari miaka 20.
0: Sasa itahusu.
1: Hujathibitishwa.
0: Yamo. Sisi tunajua. Yaani wewe una ujasiri kwamba ni dereva mzuri kabisa mwenye uzoefu. Lakini sisi tutaaminije? Na cheti. Kwamba umethibitishwa.
1: Kuna mmoja amesema, sasa mimi hivi bosi wangu kweli atakuwa tayari kunivumilia?
0: Mpaka aende shule.
1: Mpaka aende shule.
0: Ah.
1: Na pia
0: si mazungumzo tu, lakini
1: kuna waandishi wa habari ambao pia nao ilibidi kidogo warudi shule.
0: Warudi shule.
1: Kwa hiyo wasema chinji kuchinji lana.
0: Okay, na mwenzako nyolewa.
1: Mwenzako tia maji.
0: Tia maji, ndugu yangu.
1: Ndio mpango wa maisha.
0: Kabisa yani.
1: Kurasa wa mbele, kurasa wa 14 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini askari aliyetuma ujumbe WhatsApp walivyoshinda kesi, imeandikwa okay. Kurasa wa 16 wa gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Pale juu kabisa kuna picha ya binti ambaye amebeba mtoto mgongoni na anafua nguo. Kumbuka kwamba kuna wanafunzi zaidi ya 480 ambao wameripotiwa katika mkutano wa juzi pale Morogoro ambao wamerudi shule mara baada ya kujifungua.
0: Mimi ninaamini kila binadamu anastahili nafasi ya pili.
1: Ni kweli.
0: Unajua katika mazingira kama haya wapo ambao walipitia nyakati ngumu. Kuna wengine ambao walikutana na vitendo vya ukatili vikapelekea wao kupata ujauzito. Wapo wengine ambao kuna mazingira ambayo yaliyopelekea tu. Alafu kizingatia pia umri huo na ujana wakateleza, lakini tunasema kuteleza
1: si kuanguka.
0: Sio kuanguka. Hata kama ukianguka na kunguta vumbi na futa tope, inuka, maisha yanasonga.
1: Unajua Niva, pamoja na kwamba tunafunzwa na wazazi wetu, tunafunzwa na jamii, ila hakuna uzoefu mzuri kama ule ambao ume experience wewe mwenyewe. Tuseme ukweli.
0: Kabisa.
1: Hakuna darasa zuri kama lile ambalo umelijifunza wewe mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe.
1: Ya, unaambiwa kweli kufunzwa na ulimwengu, japo ulimwengu unafunza kwa sauti kali kidogo tofauti na ya wazazi.
0: Inafoka.
1: Inafoka, sauti ya ulimwengu ni kali, lakini uzoefu ile experience unaoipata mwenyewe kuliko kusimulia ndio ambayo inajenga mtu imara zaidi kuliko yule mtu ambaye anasimuliwa katika jambo fulani. Kwa hiyo tusiogope pale tunapoanguka kuanza upya na tufahamu tu kwamba mwanzo wa ushindi ndio kufeli ni mwanzo wa ushindi. Wengi waliofeli kikubwa ni kukubali
0: kwamba nimeanguka. Okay? Lakini bado natamani
1: kusonga mbele.
0: Kusonga mbele. Inuka, kunguta vumbi, futa tope. Aisha nasonga.
1: Ni kweli.
0: Yes. Mwetimisha wa gazeti la Mwananchi.
1: Bwana mwetimisha hivyo gazeti la Mwananchi.
0: Basi mimi nipite katika gazeti la Nipashe. Bwana na habari hapa mbona sio njema sana.
1: Sisi wajinzi.
0: Situka na sisi tena kwamba tujenge bwana.
1: Tutafanyaje sasa?
0: Ile jengo la bilioni ambalo nilitamani. Sasa kama shikiki ndugu yangu.
1: Ile jengo lina miaka miwili alitumia bilioni moja na milioni sasa.
0: Sementi haishikiki.
1: Bwana wewe.
0: Ndiani na Tafran. Bei ya paa karibu mikoa yote nchini. Baadhi ya maeneo mfuko wafikia 1026 ndugu yangu. Upo?
1: Ile jengo langu la bilioni moja ambapo nalijenga kichwani nitajenga kwa bei gani?
0: Mungu akutie nguvu. Wafanyabiashara wataja usafirishaji na uhaba wa bidhaa. Serikali yaanza uchunguzi kubaini chanzo halisi cha tatizo. Jamani 1026.
1: Tumetoka huko kwenye 1011 huku tumepanda sasa hivi 1026.
0: 1026.
1: Fuko moja.
0: Sasa sisi ambapo wajenzi wengi hasa wa Kiafrika wa Kitanzania. Najua naenda ile mdogo mdogo.
1: Taratibu.
0: Umepata hiki kidogo, umekusanya nguvu, umejinyima mwenyewe. Acha na kiasi chako pia moja. Mwaka mzima.
1: Mwaka mzima una sura
0: za kumbili. Naenda hapo kwa mafundi Jumapili. Anapiga hesabu kwa mafundi site. Jamani, nakuja kuna kazi. Na mfuko wako labda tu tunatakia da kufanya kitu gani hapa sasa hivi na nguvu tu ya mifuko mitano ya simenti. Tunataka tukafanya kitu gani fundi?
1: Mnashauriana. Ongeza,
0: nashauriana.
1: Wakati huo fundi na miliki mnakuwa leno moja.
0: Leno moja. Sasa usiombe unafanya ujenzi afu na maamini tu fundi 100%.
1: Ndugu yangu.
0: Kurango, talizwa.
1: Na ndugu yangu alilia. Alikuwa akiagiza, "Bana, nimepata hela. Wewe mjenge."
0: Oho.
1: Nyumba imefika kwenye renta.
0: Haya.
1: Ndio bati.
0: Haya.
1: Haya bana. Amefurahi kule. Aibofika? Nyumba ipo kwenye madirisha chini kabisa. mtu alilia.
0: Hatari.
1: Unalia site. Unaangalia tu kichaka kwa
0: mtu anaenda.
1: Wewe nini?
0: Nitangopotea.
1: Rentaba unapata rentaba
0: madirisha. Ya madirisha. Na fundi yuko wapi wakati huo? Na simu kazima. Ya madirisha. Na fundi yuko wapi wakati huo? Na simu kazima.

0: alafu moshi inakupulizia dirishani kwako.
1: Sio tabia njema, sio starabu.
0: Ni tabia mbaya kabisa hii.
1: Mbaya sana.
0: Mbona vitu vingine ukienda kununua dukani utumie hapo hapo? Kuna mtu mwingine afika dukani amekuta kuna kundi kubwa la watu, sare ya kwako bwana. Sio watu wote. Umechukua umewasha, unavuta sasa hapo. Kuna mmoja nilimpenda, siku moja tulipanda bajaji, majira ya usiku hivi. Kabla ya kupanda alikuwa anavuta. Alipopanda, tulipopanda naye tu akasema, "Jamani naomba mnisamehe." Akatupa sigara yake chini. Nilimuona mstaarabu akasema, "Jamani, naomba tusameane."
1: Ndio.
0: Mimi hii stare yangu. Kama stare yako ibaki kwako, isikere wenzio.
1: Alafu hiyo stare pia inaita stare ya kinamwisho wa siku, najitia sumu. Najitia maradhi.
0: Si ndio hivyo?
1: Sasa nataka na yule moshi pia uende uumie pamoja na wengine. Sio sawa.
0: Nimepanda kwenye gari, kwenye usafiri wa umma. Daladala hizi.
1: Mtu anakuuliza.
0: Unawasha sigara.
1: Sio sawa.
0: Kwanza huo ni ukosefu wa adabu. Ukosefu wa adabu.
1: Kabisa yani.
0: Wewe unawashaje sigara kwenye usafiri wa umma?
1: Hata wengine ambao wanaishi humo ndani, ipo na familia. Sio sawa.
0: Si sawa.
1: Sio starabu.
0: Lakini pia kutuma watoto wadogo sigara. Watu wanatuma kadunde sigara bara. Unamfunza nini wewe mtoto?
1: Hapana.
0: Starehe ya kwako bwana.
1: Haifai kabisa.
0: Haifai kabisa.
1: Haya, gazeti la Nipashe linahitimisha na hii habari, imeandika aliyeua kujinusuru kulawitiwa, hana hatia, yasema mahakama. Na jile purukushani, inawezekana alimsukuma akadondoka au alimpiga na kitu, maana yeye kwa anajinusuru asifanyiwe ukatili.
0: Ya, alikuwa
1: katika purukushani akaua. Mahakama imesema hana hatia. Yes.
0: Hili ni jambo zuri, ni habari njema hii. Hii hakika ni habari njema. Kuna taarifa niliona juzi kutoka kule mkoani Mwanza, kama uliona Aniva.
1: Ipio?
0: Kuna yule mama aliacha watoto wanne, yule dada mwenye umri wa miaka 30 aliacha watoto wanne na kwenda Singida kwa mchepuko.
1: Hapo alijiteka eh?
0: Hapo alijiteka. Sasa bwana, ili ipatikane nahitaji shilingi 800,000 za Kitanzania.
1: Naye kwa nakaweka dau.
0: Kaweka dau 800,000. Mume wake tu 800,000. Ili mke wake apatikane. Kumbe hapo kwa mchepuko.
1: Ninaye kwa nini anaelekea wapi?
0: Alipoulizwa, wewe bwana vipi? Mimi mume wangu anasafiri miezi 4, sasa namna gani? Matendo haya. Yaani vitendo vya ulawiti, lakini pia sasa hivi kina mama na pia na cheka.
1: Mambo yanakuwa mengi sana.
0: Mambo yanakuwa mengi kuliko kweli.
1: Changamoto. Gazeti la Nipashe limetimisha hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Tunaenda uwanjani tuwajuze wale wadau wetu ambao wanapenda mambo ya
0: michezo na burudani.
1: Michezo huko.
0: Sawa. Kama la kwako umekamata, basi tuanze na hilo.
1: Gazeti la Nipashe limeandika Yanga Sports Club yabakisha mmoja usajili. Sawa. Lakini habari nyingine imeandika wana michezo watoweka baada ya michezo ya Jumuiya ya Madola. Wameenda wapi kwani? Inalo swali la msingi.
0: Swali la msingi hilo.
1: Maana kuna watu wakisafiri. Hii tunahitaji. Wanabaki huko huko. Hawarudi kwao. Changamoto. Kuna habari picha hapa ambayo inaonyesha mshambuliaji wa Twiga Stars Diana Msemwa akimtoka beki wa timu ya taifa ya Ivory Coast kwenye mchezo wa juzi usiku wa fainali za Afrika kwa wanawake. Sawa sawa. Ambapo Twiga Stars walipoteza mchezo huo kwa mabao 2-1. Basi karibu ni mrejee nyumbani. Mefanya sehemu yenu. Mambo mengine yaendelee kusonga. Yes. Kwingineko huko?
0: Ninafikiri tuendelee.
1: Gazeti la Majira limeandika Shime awapa pole wa Tanzania Twiga Stars kumaliza mwendo. Mwarele na jamani.
0: Kuna majina ukiambiwa.
1: Kumaliza mwendo.
0: Kumaliza mwendo.
1: Kwa nini lakini jamani?
0: Umefikia mwisho?
1: Nasema kumaliza mwendo. Mbona ni kama inatonesha zaidi kidonda?
0: Na kumaliza mwendo.
1: Cha leo umaliza mwendo.
0: Si hiyo anasema ina lilayo ina lilayo la June.
1: Jamani. Asema amejifunza kupitia WAFCON 2026.
0: Of course wana ni moja kati ya maeneo ambayo ni timu ambayo inafanya vizuri mara nyingi timu ya wanawake.
1: Ni kweli.
0: Timu ya wanaume miaka hivi karibuni basi kumekuwa na mabadiliko makubwa, lakini kwa wanawake kumekuwa na mwendelezo mzuri.
1: Sawa sawa.
0: Tangu awali. Kumbuka walimfunga Afrika Kusini siku si nyingi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo si haba.
1: Yes, tusilalamike sana.
0: Hapana.
1: Ukifanya vizuri napongeza, ukidondoka basi. Natoa pole.
0: Naam.
1: Majuma kuongoza Azam FC yazindua jezi mpya 2026 2027.

0: 27. Mm-hmm. Nikitimisha na gazeti la Habari Leo katika habari za michezo, Yanga Simba kucheza Unguja. Sawa sawa.
1: No.
0: Na habari nyingine imeandika Mtangi atetea mkanda, amtwanga Mgana, lakini Cameroon yapata dhahabu ya kwanza madola kwa 22 na wanariadha Tanzania waaga madola. Gazeti hili la Habari Leo katika habari za michezo pamoja na burudani.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, yes, nikitimisha hivyo.
1: No.
0: Yes, tutarejea hapo baadaye. Moja kati ya vitu ambavyo tutazungumza kama mambo yatakaa sawa sawa.
1: No.
0: Kuna habari ambayo tulipitia katika moja ya magazeti siku ya leo.
1: No.
0: Kuhusiana na uwekezaji kwenye ujenzi kwamba nyumba zinakuwa nyingi sana lakini zingine zinakosa wapangaji. Na hivyo basi kama mambo yatakuwa sawa sawa tutarejea tuzungumze vizuri, lakini katika mengine pia tazungumza pamoja na mda wetu ambaye ameanza bwana pamoja nasi siku ya leo. Tukitia nukta hapo baada ya kushirikiana na mda wetu katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Kama ipo mdau ambaye ametumia ujumbe na hasa katika yale ambayo tumepita katika magazeti siku ya leo. Yes.
1: Bwana, nambari ya simu ni 0745183847. Tueleze kipi ambacho kimekubariki katika kurasa za magazeti asubuhi hii ya leo. Rafiki anasema habari za hapo studio.
0: Hapa ni njema sana.
1: Jamani, nimeanza na bwana, asanteni kwa taarifa mbalimbali katika kurasa za magazeti.
0: Asante.
1: Ametuandikia hivyo.
0: Shukrani sana. Haya.
1: Rafiki anaitwa Victor Kuyava kutoka Baruko, Mbeya, Tanzania. Anazidi kusema ya kwamba maombi na kumtegemea Mungu kwa yote ndio jambo la msingi kweli kweli katika mambo mbalimbali. Maombi na kumtegemea Mungu kwa yote ndio jambo la msingi kweli kweli.
0: Yes, tukirejea hapa baadaye muda si mrefu tutakuwa na wakili. Tutapata elimu kuhusiana na haki na wajibu wa miliki wa jengo na mpangaji.
1: Haki na wajibu wa miliki wa jengo na mpangaji.
0: Na mpangaji.
1: Sawa.
0: Hey.
1: Bana, atuambie ukizidisha siku ngapi mwenye nyumba anakuwa na haki ya kukutoa kwenye nyumba.
0: Kwa nini umeanzia hapo?
1: Analiu, kila mmoja anaangalia pa kwake. Anasema kila mgonjwa anapewa dozi yake. Kwa hiyo wewe unakuja kuangalia dozi yake.
0: Unajikuna pale panapokuasha.
1: Panapokuasha.
0: Kwamba akija nimuulize kwamba unatakiwa ni, au kisheria.
1: Kisheria
0: inazungumza nini? Kwamba unapokuwa mpangaji unatakiwa kuendelea kwenye nyumba
1: baada ya muda gani?
0: Baba mjengo.
1: Kwa taratibu zipi?
0: Kwa taratibu zipi na baada ya
1: kuna nosi ambayo inatakiwa itolewe. Mama sheria zinani kwa mambo yenyewe ndo haya, kuna leo simenti 2026.
0: Sio
1: sio mbaya.
0: Ile jengo la kweli. Muone jua bei tofali. Bei ya mfuko simenti haijua. Nataka kukaa hapa mimi, nataka pesa.
1: Lakini Aniva. Turudi tu katika muktadha tu wa kawaida. Wakati unajiandaa. Kuteseka kwako si sehemu ya kunyanyasa wenzio. Unakumbuka hilo?
0: Kweli.
1: Yaani kama wewe uliteseka katika ujenzi wa kitu fulani.
0: Ndio.
1: Basi usinyanyaswe wenzio kwa sababu wewe uliteseka.
0: Yes.
1: Na hii pia wachukue wazazi.
0: Ndio.
1: Si kwa sababu wewe uliishi maisha magumu katika malezi yako.
0: Basi ndio maisha magumu
1: basi
0: pia.
1: Basi ndio kioo kwa watoto kwamba mimi usiniona hivi, mimi ni hapana. Kwa wakati wako ulipitia hayo.
0: Yes.
1: Kila mmoja na mapito yake kwa wakati wake.
0: Ni kweli kabisa. Alafu ukweli ni kwamba tunategemeana.
1: Ni kweli.
0: Yaani leo kama mtu atajenga nyumba kwa sababu kwa ajili ya biashara, ina maana tunategemeana. Mimi ninahitaji nyumba ya kuishi, nikupatie pesa kama kodi. Lakini wewe kama umejenga nyumba kwa ajili ya uwekezaji, unahitaji pesa yangu.
1: Ni kweli.
0: Lakini bado haki zinabaki pale na wajibu unabaki pale. Sheria inakuwa ni msumeno.
1: Ndio maana wanasema pia kuna makubaliano na maelewano.
0: Sasa tatizo, kuna wapangaji wengine bwana anakuwa watu wengine wanatia visilani kwenye nyumba. Umeelewa? Muda wako wa kulipa kodi umeisha, umepitiliza. Upo kimya, hujigusi, hujizingishi. Basi hata useme kwamba mzee da kidogo nimekuwa manamba siku kadhaa. Upo kimya. Simu upokei. Message haujibu. Sasa nategemea nini?
1: Sasa unajua
0: na siku zako zimeisha.
1: Mahusiano yanajengwa kwa mawasiliano.
0: Ndiyo.
1: Mahusiano yote yale. Kwa kama unapitia changamoto fulani, wewe pia tusimbana. Fadhau si sasa ilitakiwa leo nilipe kodi. Lakini sasa
0: leo kuna michakato hajakatika. Kuna mchongo na usikilizia.
1: Kuna mchongo na usikilizia. Hata kama una mchongo, wewe mwambie leo kuna mchongo na usikilizia. Mwenye nyumba anajua kwamba huyu mtu sasa hivi amekwama.
0: Mtafutaji, anapambana.
1: Mtafutaji. Na pengine mambo atakapokuwa sawa basi mambo
0: yatakuwa sawa. Tutarejea hapo baadaye uzungumze pamoja nasi, unatambua nini haki na wajibu wewe kama ni mmiliki wa jengo au ni mpangaji, haki zako na zitambua, wajibu wako na utambua. Tutarejea hapa, wakili ameshawasili, tutajifunza pamoja nawe kwa uzuri. Hii ni Anze na Bwana, na endelea kusalia hapo pamoja nasi tukienda kujifunza kwa uzuri.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150452888. 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Tunakushukuru sana kwa muda wako thamani. Asante kwa kuendelea kusali pamoja nasi katika wasa wanza na Bwana siku ya leo kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM, na wewe ambao unatufuatia kupitia ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tumerejea tukipata muda mwingine tena wa kupata elimu pamoja nawe, na tukikualika wewe mdau wetu kusalia hapo pamoja nasi kujifunza kile ambacho tutashiriki pamoja nawe siku ya leo. Tunamleta kwako wakili Emmanuel Marwa ambaye amekuwa ni mdau katika wasa wanza na Bwana tukipata elimu na mwongozo katika masuala mbalimbali ya kisheria. Na leo hii tutajifunza na kutambua haki na wajibu wa mmiliki wa jengo pamoja na mpangaji. Kwa upande mmoja inaweza kuwa nakugusa wewe, inawezekana ni mmiliki wa jengo au majengo au ni mpangaji. Kuna haji, kuna haki, kuna wajibu pia. Kwa hiyo basi tutakuwa hapo pamoja na tukijifunza kila mmoja kutambua kile ambacho anawajibika kwacho na haki zake za kutambua. Na mwisho wa siku basi sheria zikafuatwe ili kila kitu kiende sawa sawa. Mimi na Neva Mongola hadi mwingine pamoja nasi. Kama utakuwa na maswali na maoni tutayasoma hapa tukienda kujifunza kwa uzuri pamoja nawe. Wakili Marwa, habari ya wakati huu tena?
1: Salama tu za asubuhi.
0: Ni nzuri kabisa. Ukaribie na asante sana kwa muda wako thamani.
1: Asante sana.
0: Yes. Habari za Ilala?
1: Tunashukuru Mungu. Tunaendelea vizuri.
0: Sawa. Asante sana. Tuko tayari kujifunza. Tumeshamjuza mdau wetu kitu ambacho ni cha muhimu sana, na tumeshuhudia mara kadhaa ikitokea migogoro mbalimbali kati ya baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba na mpangaji. Lakini kwa sababu wewe upo na ni mdau wetu, na tutapata mwongozo katika sheria ili tuweze kuweka mambo yakae sawa sawa. Tunapozungumza kuhusu mmiliki wa jengo na mpangaji, tunaainisha kundi hili kwa namna gani? Tukianzia hapo.
1: Hawa ni watu wanaopaswa kuwa na mahusiano mazuri.
0: Umeanza vizuri.
1: Mwenye nyumba na mpangaji. Yes. Kama ilivyo benki na mteja wake. Na ndio hiyo inapaswa kuwa. Kwa hivyo ni watu ambao wanategemeana, huyu ana kitu, huyu anahitaji kitu.
0: Sawa
1: sawa. Sawa, lakini kinaendelea kubaki kuwa mali ya mwenye jengo. Kwa hivyo lazima wote wahakikishe wanashirikiana kutekeleza yale wanayokubaliana kwenye haki na wajibu wao.
0: Sawa sawa.
1: Kila mmoja ana haki zake na wajibu wake, na kila yani huyu mwenye nyumba na mpangaji, kila mmoja ana haki yake na wajibu wake.
0: Okay. Asante kwa kutambua hili. Labda tuangalie kwenye mchakato mzima wa mahusiano haya kati ya mmiliki wa jengo pamoja na mpangaji. Sheria zinazungumza nini? Tukaanzia kwenye ule mchakato wa mpangaji anapohitaji nyumba mpaka ule mchakato wote wa kuonana au kukubaliana na mwenye nyumba na mikataba inataka kukaa kwa namna gani, mkataba wa upangishaji na mengine tutazungumza zaidi hapo, lakini tuanzie hapo ili tujenge msingi ambao utatusaidia kujenga uelewa zaidi.
1: Mwenye nyumba anakuwa na nyumba yake.
0: Ndio.
1: Anapangisha. Mpangaji anatafuta nyumba. Sasa pamekuwa na watu wanatumika wanaitwa madalali.
0: Ndio.
1: Si ndio? Kwa hiyo kuna mahali utatafuta madalali, kuna mahali mwenye nyumba mwenyewe anatangaza nyumba yake anapangisha. Na wako wengine ni wakali kiasi kwamba rafiki atasema, mimi sina mambo ya madalali. Ukishasikia hivyo ni kwamba yeye hataki kumlipa dalali.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kiukweli nyumba umeambiwa na mtu, amekupeleka, umeona, umekubali. Sawa. Sasa mambo ya upangishaji yanakuwa yanaongozwa na sheria mbili. Kuna sheria ya ardhi pale, alafu kuna sheria ya mikataba. Sawa. Kwa hivyo fanya kwa matangazo yote uliyotangaziwa umejua habari ya kuna nyumba. Umeenda umeiona, umeridhika nayo, si ndio? Kinachofuatia, hakikisha unamtambua mmiliki wa nyumba.
0: Okay.
1: Hilo ni la muhimu sana. Yaani umeshaonyeshwa nyumba, weli pia tu. Baba, nani mmiliki hapa? Nisilipie leo alafu kesho naambiwa kulikuwa na kesi, nyumba imeuzwa na benki. Lazima ujiridhishe.
0: Sawa.
1: Nani ni mmiliki hasa wa nyumba? Alafu ukishamuona mmiliki, omba nakala ya mkataba.
0: Okay.
1: Uone. Ule mkataba sio kwa ajili ya wewe kusaini. Ni kwa ajili ya wewe kupitia na kukubali. Kabla
0: masharti.
1: Yaani kabla ya kusaini lazima usome, uridhike. Ndio. Ukiwa na swali uliza.
0: Sao.
1: Sasa ukikimbilia kwa sababu umeambiwa na hii nyumba watu wengi wanaitaka hii, wewe ukasaini. Sasa haina shida. Yaani hiyo ni juu yako sasa. Wewe ndio umeamua kubeba hizo chochote kitakachotokea, hizo riski ni zako. Mathalani kwa mfano, wafanya biashara wanapata tabu sana Kariakoo, nyumba inajengwa, nyumba zinajengwa Kariakoo, zile zingine frames zikishagawanywa watu washaanza kulipa.
0: Watu washalipia tayari.
1: Washaanza kulipia kilemba, yes. Siki nini wanaita, wanaanza kulipia. Na wengine wanalipa kwa mtu asiyemjua. Tena wengine wanalipa keshi. Mm. Angalau hata angekuwa analipa benki wabaki na kaushahidi fulani hivi kakushika, eh. Kwa hivyo jiridhishe na umiliki wa nyumba.
0: Sawa sawa.
1: Sawa. Alafu onana na mmiliki. Mkana. Hata usipoonana mwakilishi wake basi upate nakala ya mkataba. Mkataba ni muhimu kwa sababu yale ndio makubaliano ya wewe na yeye. Ya mdomo siku hizi si muhimu sana. Si teknolojia ni kubwa, tumebadilika sana. Hakikisha unapata nakala ya mkataba, ujue masharti ya mkataba, wajibu wako, haki zako, kwa sababu zile zinaandikwa kwenye mkataba.
0: Ndio.
1: Na haki za mwenye nyumba na wajibu wake. Alafu uendelee.
0: Okay. Yeah. Kuna mambo mawili nataka kuzungumza hapa kabla tuendelee mbele zaidi. Kuna kipengele magosia cha madalali hapa. Ambayo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaumiza sana watu wengi. Labda ni natamani kufahamu sheria inazungumza nini kuhusu hawa madalali. Ile pesa ambayo wanasema kodi ya mwezi mmoja ya kama ni nyumba au ni chumba mtu anapanga, kodi ya mwezi mmoja anapewa dalali. Sheria inamtambua dalali kwa namna gani? Na ni nani anatakiwa kumlipa dalali? Je, ni mwenye nyumba au ni mpangaji?
1: Okay. Sasa madalali bwana. Madalali wana sheria inayoongoza. Na wako madalali kabisa waliokuwa wamesajiliwa kwa hizo kazi. Na kuna watu wanafanya mambo ya real estate. Kazi zao ni kuwatafutia watu nyumba. Wamesajiliwa kabisa kampuni vizuri, mnakwenda ofisini, wana utaratibu wao. Bwana unataka nyumba aina gani, unamuelezea, anakwambia makubaliano yetu ni haya, usaini. Wana pasenti zao. Wale hawana mwezi. Wana pasenti zao wanapokuwa na deal na wewe. Kwa hiyo kuna waliosajiliwa kabisa anatambulika. Ana utaratibu wao. Na wale watakupa receipt. Sasa hawa wale tu wenzangu na mimi tulioko mtaani huku, kuna wale madalali, lakini wapo, wengine wapo registered, wengine sio registered. Ndio maana utasikia anakuambia kukupeleka 20,000. Kukuonyesha 10,000, hata kuzungusha nyumba nyingi tu. Wakati ushamwambia anahitaji nyumba aina hii.
0: Sawa sawa.
1: Sasa ni vizuri ujiridhishe na uhalali wao.
0: Okay.
1: Na wenyewe wana sheria zao zinazowaongoza.
0: Okay.
1: Kwa hivyo, lakini makubaliano ya nani anamlipa? Ni ya mpangaji na mwenye nyumba. Eneo ni makubaliano yenu. Ingawa wenye nyumba wengi wao hawatakagi kulipa dalali. Na imesha inaonekana jamii inakubali kulipa dalali.
0: Ni
1: mpangaji anaamua mwenyewe alipe kwa sababu yeye ndo muhitaji bwana.
0: Ndio.
1: Anaamua alipe. Kwa ni mapatano yao.
0: Okay.
1: Sasa hayapaswi kuzidi kwenye mapatano ya kawaida.
0: Okay.
1: Kwa sababu kadri mnavozungumza ndio mnapopatana. Unaweza usilipe ya mwezi kama mlipatana hivyo kutolipa ya mwezi. Bwana mimi nitakupa kama kodi la 600, nitakupa 300. Akaridhika akakutafutia nyumba. Kwa hiyo yule mwenye uhitaji ndio anajikuta yuko kwenye mzigo wa kukubali masharti yoyote ya dalali na ya mwenye nyumba ili apate kile anachokihitaji.
0: Sawa sawa.
1: Lakini hakuna sehemu imenyooka kwamba dalali alipo hivyo, alipo hivyo, alipo hivyo, isipokuwa kwenye yale mambo ya mahakama kwa sheria yao yana percent yao kulipa. Hii ya mwezi mmoja sio ilitoka wapi? Nafikiri ni practice ya maisha, yes.
0: Sawa sawa. Kwenye vipengele vya yale masharti ya kwenye mkataba wa nyumba. Mathani kama maswada kama usafi, bili za maji, bili za umeme, ulinzi na kadhalika, ambao kiwalisia ni mambo ya kawaida. Lakini tumeshuhudia kwa uzoefu kuna baadhi ya wamiliki wa majengo au nyumba ambao kidogo wanakuwa na masharti ambayo mengine yana ukakasi. Sijajua sheria inazungumzia nini au imeweka mipaka kwa kiwango gani. Mathalani miaka ya nyuma sana kidogo nilishai kupanga nyumba, ile mama mwenye nyumba alikuwa haruhusu uwe na mgeni nyumbani kwako ambaye atakuja kukaa hapo kabisa. Na nakumbuka mama alisafiri akaja kusalimia, akafika usiku tukampokea, akamwona asibia kaniita, bwana kuna mgeni nyumbani kwako. Naambia ni mama, kasa nishasema sitaki wageni kwenye nyumba. Sasa kunakuwa na masharti. Nimetoa tu kwa mfano, lakini hata watazamaji na sikilizaji tutumie ujumbe. Kuna masharti fulani ambayo yapo ambayo kiwalisia mengine ni yamekaa na ukakasi. Kuna sheria ambayo pia inaongoza ya masharti ya kwenye upangaji wa nyumba.
1: Sheria kusema yake masharti magumu hakuna. Isipokuwa mengine ni matamanio ya mtu. Kuna mwingine ataki wanandoa kwenye nyumba yake.
0: Ndio.
1: Anataka vijana tu.
0: Yes.
1: Ataki wanandoa. Au anataka jinsia fulani. Watu wengine wako hivyo. Sasa Hapo sheria isemi, lakini naye hapasi kubagua watu. Ndio. Kule kwenye katiba tupasi kubagua watu kwa sababu ya jinsi zao na nini. Hayo ni makosa wanafanya. Kwa sababu wewe kama umejenga nyumba yako na masharti yako, basi nenda na yale ambayo yanatoa haki kwa pande zote mbili. Mimi nimepanga na familia yangu tutatembelea ndugu zangu. Huwezi kunikataza. Sasa ni tofauti. Kwa hiyo kuna vingine watu wanafanya, na ndio maana wengine wanakuta wapangaji wanakaa mwezi mmoja mimi nimeondoka. Kila siku anabadilisha wapangaji kwa sababu ya masharti anayoyaweka yanakiuka haki za kawaida za binadamu. Hiyo ni haki ya kawaida kutembelewa na ndugu, kuja hata sasa nikiumwa watu hata wasije kuniuguza. Mbona ni makosa wengine wanafanya? Kwa hiyo mimi nafikiri wanakuwa wananyima haki. Hapo inaingia kwenye ile haki na za ubinadamu tu kawaida. Kwa hiyo ni makosa. Kina sheria itaji moja kwa moja, lakini ni makosa yanayojulikana. Mtu anaweza kawa anafanya. Okay. Sasa utamkamataje? Anambia wewe si uami na wewe. Mbona anakunyanyasa? Ah, hela zinazako wewe. Ukimwachia nyumba mara mbili mara tatu ataona mambo yamebadilika, anabadilika naye. Okay. Lakini kama kusema sheria inawafunga, hapana, kuna mahali sana.
0: Asante. Kwa sababu ya hiki ambacho kama ambavyo tumesema hapo awali kwamba tunategemeana. Mpangaji na mwenye nyumba wanategemeana. Na kwa sababu ni pande mbili za shilingi tu, tizame kwa sasa ule wajibu wa miliki wa jengo kwa mpangaji wake na wajibu wa mpangaji kwa miliki, tutarejea kwenye haki ili tuweze kuweka mambo sawa sawa.
1: Mwenye nyumba anawajibika kumwachia mpangaji nyumba kuifurahia, kuenjoy anapokuwa kwenye nyumba. Huo ni wajibu anaopaswa kutekeleza. Na hapaswi kumnyanyasa kwa aina yoyote. Lakini pia mwenye nyumba ana wajibu wa kuhakikisha kwamba nyumba iko salama. Kwa maana huwezi kunimpeni panga nyumba imetoboka toboka na nini. Alafu hakuna hata maelewano kwamba nitatengeneza nitafanya, hapana. Lazima iwe kwenye hali nzuri. Lakini mwenye nyumba ana wajibu wa kuhakikisha kwamba yeye ni mmiliki halali wa lile jengo ambalo amelitoa lipangishwe kwa mtu mwingine. Lakini mpangaji ana wajibu wa kulipa kodi. Ana wajibu wa kutimiza masharti ya mkataba. Ana wajibu wa kuhakikisha kwamba nyumba iko kwenye hali salama. Safi na salama. Ana wajibu wa kumruhusu mwenye nyumba kukagua nyumba yake kwa wakati unaofaa. Na kwa taarifa.
0: Sawa.
1: Sio umetoka tu, mimi nataka kukagua nyumba yangu. Ah, baba mzee, vipi bwana? Niambie nitakuruhusu. Sawa. Vitu kama hivyo.
0: Kwenye kipengele cha ukaguzi wa nyumba, mipaka iko kwa kiwango gani? Maana kuna baadhi wengine anaweza kanavuka mipaka, anataka aingie mpaka ndani angalie nyumba inatunza kwa kiwango gani, kama ni usafi na vitu kama hivyo. Kuna mipaka ambayo imewekwa ili pia yule mwenye nyumba ndiye kubaki na ile haki yake ya kuwa mmiliki wa nyumba.
1: Hakuna mipaka. Hakuna mipaka, ndio maana anapaswa atoe taarifa. Wajua mimi nitakuja kukagua nyumba yangu.
0: Okay.
1: Hawezi kuja ghafla anasema saa 6 usiku anakugongea nataka kukagua nyumba yangu, hapana. Mipaka ipo kwa namna hiyo, lazima atoe taarifa.
0: Okay.
1: Afanye kwa sababu pale ni kwake, anavizia nini sasa? Surprise za nini? Anatoa taarifa. Hawa nao wanaruhusu anakuja kuangalia.
0: Okay. Asante. Kuna vipengele mathalani umeainisha kwamba mwenye nyumba anawajibika pia kumkabidhi mpangaji nyumba ikiwa katika hali iliyo nzuri. Lakini wakati mwingine kuna mazingira yanatokea nyumba inakuwa haiko kwenye hali nzuri kwa mazingira ambayo yanaridhisha. Na wakati mwingine mpangaji anaamua da kufanya makubaliano kwamba kuna mambo naona hayako sawa sawa, naomba nifanye matengenezo afu tutakubaliana. Sheria hapa inaongozaje?
1: Haina shida.
0: Okay.
1: Ili mradi tu hivyo vitu viandikwe.
0: Kwa makubaliano, kwa maandishi.
1: Wale wanaojenga frame, si yeye anaweka tu frame na limlango lake kamaliza. Unataka kuweka kioo, unataka kuweka makabati, haya lazima mwekubaliane.
0: Okay.
1: Bwana nitafanya hivi kwa gharama zangu. Au nitaweka hichi na hiki, tutakatana kwenye kodi. Lazima iandikwe tu imenyooka hivi.
0: Sawa.
1: Kwa sababu kama ni ya biashara, kila mtu anaina biashara yake. Huwezi kujua niweke makabati nisiweke. Wewe sasa hapo ni wenyewe wanajua. Kama ni kwenye nyumba ya kawaida ya kupanga, mtu anataka kuweka kamera, lazima aombe ruhusa ya
0: mwenye nyumba.
1: Bwana, naomba niweke kitu hichi, nikitoka nitatoa au nikitoka nitakuachia.
0: Sawa.
1: Au ninaweka, tutakatana kwenye kodi, itabaki mali yako.
0: Sawa.
1: Hiyo ni jambo lingine.
0: Okay.
1: Sasa ila kuna yale matengenezo ya kawaida. Hayo ni tofauti. Matengenezo ya kawaida na yenyewe wanakubaliana, makubwa anafanya nani, madogo anafanya nani, pali na vuja.
0: Ndio.
1: Bahati limeotoka. Hayo lazima wakubaliane.
0: Okay.
1: Sasa hivi ndio vitu lazima uviandike.
0: ambayo kiwalisia ni wajibu wa miliki wa nyumba.
1: Ni wajibu wa miliki wa nyumba.
0: Sawa sawa.
1: Sawa. Lakini kuna vile ambavyo mnakubaliana nyinyi vidogo vidogo unafanya. Sikitasa kimeharibika, mtoto wako akishika kibaya kimeharibika. Mhm. Mwenye nyumba anakwambia sasa sina hela kurekebisha. Nikipata nitakutengenezea. Nani anahitaji kitasa zaidi?
0: Na wewe unaweka huko ndani.
1: Vidogo unaweza kufanya. Lakini vikubwa pasi limedondoka limefanya nini? Sasa mwenye nyumba ana wajibu wa kutengeneza. Kwa lazima mkubaliane. Akitaka urekebishe kwa gharama zako atakukata, lazima na yeye iandikwe.
0: Sawa sawa.
1: Sababu naye ni mtu.
0: Mm. Okay. Turejee kwa upande wa pili, wajibu wa mpangaji ni upi?
1: Mpangaji nimesema ana wajibu wa kulipa kodi.
0: Sawa.
1: Kama walivyokubaliana. Ana wajibu wa kuishi kwenye nyumba kama walivyokubaliana kwa matumizi yale waliokubaliana. Mm. Tumekubaliana ni nyumba ya biashara ya kupanga ya kuishi.
0: Ya kuishi.
1: Yani, wewe unafanya biashara. Mm. Au unafanya kiwanda. Hapo unakuwa ume
0: mekiuka.
1: Okay. Wajibu wako mwingine ni kuitunza ile nyumba. Sawa, kuwe katika hali ya usalama. Ndio ya mambo ya maji taka yanaingia, sio takataka na nini. Unalipa wewe. Sasa mimi sitoi takataka mwenye nyumba aje alipe. Hiyo itakuwa libikia wewe mwenyewe.
0: Sawa. Okay. Sawa. Tuna amini tunaendelea kujifunza vizuri pamoja na mdau wetu. Tumetambua wajibu wa pande zote mbili. Lakini tukioje upande wa pili sasa wa kutambua zile haki. Turejee kwa huyu mmiliki wa jengo. Haki zake ni zipi?
1: Ana haki ya kupokea kodi yake.
0: Okay.
1: Bila kuzungushwa. Kama ilivyokubaliwa apokee. Ana haki ya kukagua nyumba yake, nimesema. Hii inaingia kote. Lakini kwa ruhusa.
0: Sawa.
1: Ana haki ya kurekebisha nyumba kama ina hitilafu. Lakini zaidi sana anakagua, anapokea kodi, yeye ana vitu vingi sana. Sawa, hiyo ndio haki yake.
0: Sawa.
1: Ana haki ya kudai fidia ikiwa nyumba imeharibika unapotoka. Sasa hapa nimeongea taratibu, sikao umeelewa.
0: Nataka uelewe vizuri.
1: Ana haki ya kudai fidia ya matengenezo ikiwa nyumba yake imeharibika. Sasa hii nayo inategemea mkataba wenu ulikuwaje. Ndio maana wengine wanakaa kitu kinaitwa deposit. Kama wakati unatoka, utaiacha nyumba kwenye hali salama, mtawajibika kukurudishia hela yako. Lakini kama nyumba haitakuwa kwenye hali ya usalama, nitatumia hela hii kuikarabati. Kama itazidi, nitaongeza mwenyewe. Ndio wanavyokuwa hivyo.
0: Okay.
1: Hiyo hizo zipo hizo. Ni haki yake hiyo kwa mwenye nyumba. Mpangaji ana haki ya kufurahia nyumba. Sawa?
0: Sawa.
1: Ana haki ya kutobugudhiwa. Nimelipa kodi juzi, unanibelea mimi nyumba nataka kuibomoa. Mimi nishauza nyumba utoke. Baba vipi tena?
0: Sawa.
1: Na ana haki ya kuhakikisha kwamba yani ile nyumba ni salama. Sawa, kwa mpangaji kuweza kuishi.
0: Kuishi.
1: Okay. Ana haki ya kufanya tunasema usalama ule na nini? Hizo ni haki zake pia mwenye mpangaji.
0: Mpangaji. Sawa. Kuna vipengele ambavyo umeainisha hapa, labda tuzungumze pale ambapo umezungumza kwamba mwenye nyumba ana haki ya kudai fidia. Lakini natamani pia uliweke vizuri, tuliweke sawa sawa. Inapotokea mathalani kama imetokea ajali ya moto kwa mfano. Ajali ya moto ambayo inawezekana haijasababishwa na hitilafu ya umeme, ambayo kiwalisia ni mfumo wa umeme wa nyumba. Lakini mathalani kama ni jiko, labda kama jiko la gesi au ni jiko la umeme limesababisha hitilafu ya moto. Hapa kama ni fidia, nani kuna haki ya kudai fidia kwenye nyumba kwa mpangaji ndiye amesababisha hicho changamoto?
1: Mpangaji anasababisha ni uzembe wake. Lakini inaenda na ubinadamu. Amdai fidia ambaye amepoteza kila kitu.
0: Atakulipa nini?
1: Hapo kuna hiyo vitu. Una haki ya kudai matatizo haya vile vile yalibika. Lakini sasa moto unajua ni kama ajali nyingine imetokea. Sawa. Kwa hiyo sawa, una haki yako. Lakini ndio hilo la pili la kuangalia namna gani utarecover. Ndio maana unaona watu wa bima wanaingia hapo, wanasisitiza watu waweke bima nini hivi.
0: Sawa.
1: Kitu kama kwa sababu kuna vingine huwezi kuvitolea mstari, ni vigumu sana. Kama ni kweli na haki ya kudai fidia. Sasa jamaa akapoteza kila kitu kweli. Na mdai hata nguo yeye mwenyewe ataangalia.
0: Hana.
1: Unafanyaje?
0: Sawa
1: Kwa hiyo ni busara zinatumika katika kutokea.
0: Okay. Kwenye kipengele inapotokea mchakato wa uuzwaji wa nyumba, niko kwenye nyumba kwa miezi kadhaa, halafu baadaye mwenye nyumba akaamua either kuuza ile nyumba au inawezekana ile nyumba ambayo mimi naishi kama mpangaji alikuwa amewekea dhamana ya mkopo na amepata machangamoto huko, nyumba inatakiwa kuchukuliwa kama sehemu ya dhamana ambayo imewekwa. Haki yangu mimi kama mpangaji nasimama wapi, na wajibu wa yule mwenye nyumba anawajibika vipi kwangu katika hali kama hiyo?
1: Wajibu wa mwenye nyumba wa kwanza ni kutoa taarifa.
0: Okay.
1: Anapaswa kutoa taarifa kujulisha ya kwamba bwana, nyumba nimeuza au nyumba imeuzwa. Huo ni wajibu wa kuwajulisha wapangaji wake.
0: Sawa.
1: Sasa ninyi mlikuwa na mikataba, ninawafaulisha kwa mmiliki mpya. Sawa? Atakavyoendelea. Ana wajibu wa kueleza.
0: Okay.
1: Lakini pia wapangaji, sasa ikishafika hali upasi kubisha. Kama sitaki mstoke mkataba wangu miezi mitano, miezi sita, mwaka mmoja, bwana kashaishauzwa hii.
0: Ndio.
1: Sawa. Ana wajibu wa kupewa, ana haki ya kupewa muda notice ile.
0: Ya muda gani?
1: Ya kutoka. Isiyo zidi kwanza inategemea makubaliano yenu.
0: Okay.
1: Lakini haipaswi kuzidi mwezi. Haiwezi kuwa chini ya mwezi mmoja. Ngatoa siku 60, siku 30, siku 90. Kuna wastaharabu wanaenda hadi miezi 6. Wastaharabu. Lakini sheria inataka umpe muda wa kutosha.
0: Okay.
1: Sawa? Na unaweza kumpa muda na kumrudishia kodi yake.
0: Sawa.
1: Kumrudishia kodi ya kumpi haki ya kusema kwamba kesho ameondoka. Kesho kutwa atoke. Hapana. Lazima umpe muda, huyo alikuwa ni mpangaji wako, ana muda wa kuweza kufanya nini? Wa kutoka. Kwa hiyo kuna muda anapaswa kupewa. Kuna haki ya kujulishwa na kuna wajibu wa kuhakikisha kama mtu ni muda mrefu namrudishia kodi yake ili atafute mahali. Na mpangaji ana haki ya kupokea hiyo taarifa na kutekeleza. Uwezi kufanya kesi sasa mimi sitoki kwa sababu hukuniambia kama muuza nyumba, pana.
0: Sasa.
1: Kuna hizo taarifa za kupeana.
0: Okay. Awali nilikuwa na ndugu yangu hapa kwenye set kabla haujaja akanituma nikuulize swali ambalo of course imekuwa changamoto watu wengi. Mpangaji imefika ukomo. Leo ni tarehe mfano ni tarehe fulani. Kodi yake ya nyumba imeisha. Na tunatamani kufahamu mpangaji anawajibika vipi na mwenye nyumba ana haki gani either kumuondoa yule mpangaji ambaye anatamani kuendelea kuishi lakini hana pesa ya kulipa kodi kwa msimu unaofuata. Mchakato hapo unakaje? Kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya wenye nyumba kwamba amepita siku moja, siku mbili, nyingine anapewa notice au mwingine anaondolewa kwamba hajalipa kodi na vitu kama hivyo. Hii imekaje ili tuweze kufahamu? Sisi tunang'ania haki ambayo naamini kwamba ni haki, kumbe sio haki. Au kuna wajibu ambao mwenye nyumba naamini kwamba ni wajibu anatakiwa ufanye, kumbe sio wajibu. Sheria inatoa mwongozo gani inapotokea mpangaji muda wake wa kuishi kwenye nyumba umeisha lakini hajatoka na hana pesa ya kulipa kwa muda huo? Na inawezekana anatamani kuendelea kuishi hapo lakini mwenye nyumba anahitaji pesa yake.
1: Wajibu wa mpangaji ni kulipa kodi kwa makubaliano yaliyokubaliana.
0: Na kwa wakati.
1: Na kwa wakati. Ule vile walivyokubaliana. Sasa kama inatokea ana changamoto, ni wamjulishe mwenzake. Sababu hawezi kuhisi kwamba wewe una kodi. Yeye anachojua anapaswa kumpa kodi yake.
0: Yes.
1: Kwa hivyo kama kuna utofauti, yani kama kuna ugumu, ni vizuri kuwasilia na watu nimekombewa na mahusiano. Si ndio? Lazima atoe taarifa kwa mwenzake. Sasa hiyo pia wakati mwingine inategemea na aina ya mkataba mlioingia.
0: Sawa.
1: Mimi nimewahi kuona mkataba ambao mwenye nyumba anasema kodi yangu ilipo kufika tarehe fulani. Sawa? Zikipita siku 30 hujalipa kodi yangu, hiyo ni notice ya kuondoka, umejipa mwenyewe. Kwa hiyo automatic uliposign ulishasoma. Hapo mwingine anakupa, naomba kodi yangu lipwe ndani ya siku 5 za mwezi unaofuatia. Sawa. Zikipita hizo, mkataba unasema kila siku inaongezeka kutakuwa na ongezeko la 1% ya kodi ya mwezi husika. Lakini wajibu. Sasa wewe unajua mimi sina hela. Kama unavyoenda kuomba shule, mwezi huu nitachelewesha ada. Na mwenye nyumba amjulisha, maana naye ana haki yake ya kupata ile kodi. ana majukumu nayo. Kwa hiyo uweze kuichelewesha tu kwa sababu mimi nitamgea tu. Hapana, anaweza kachukua hatua za kukutoa. Ingawa na wenyewe kukutoa sio rahisi hivyo, lazima afuate zile taratibu.
0: Okay.
1: Kwenda serikali ya mtaa na nini akapata hizo ruhusa akakutoa.
0: Tena baba mwongozo hapo kwenye hizo taratibu.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Anaweza ataka kupa notice, ambayo lazima ipeleke pia serikali ya mtaa. Ofisi ya mtendaji au ya mwenyekiti nakala hiyo iwepo. Kwa hiyo notice itakapo expire, ataomba usaidizi wa watu kuja kukutoa kama hujatoka, kama unataka nguvu. Au ambaye ana fujo sana anaweza kukupeleka usama mahakamani. Kuomba utolewe na ulipe kodi. Yanaenda ukitoa
0: kwa muda ambao umekudai
1: kodi za muda huo. Ukawajibika kuzilipa. Sasa kwa nini uingie gharama zote
0: hizo? Zote hizo.
1: Na yeye anaweza akadai kule hata deni na fidia ukumsumbua.
0: Na kuingia gharama pia.
1: Akakushinda. Kwa hiyo ni utaratibu unaenda. Unatoa notice, unatoa taarifa. Ni kama ukiweka mpangaji unamtambulisha serikali ya mtaa ili wamjue bwana na mpangaji wake fulani, huyu ni mpangaji wa Ima kwenye nyumba yake ya pale.
0: Okay. Sawa. Turejee kwa maoni na maswali kutoka kwa wadau wetu hapa. Okay. Haya. Nadhani Daniel Sio ambako anaelezea kwamba anatonzesha magafu, anasema anauliza mpangaji ambaye amedibikiza kodi nje ya mapatano ya na mwenye nyumba, je, huyu anatakiwa aondolewe ndani ya nyumba kwa muda gani? Mara moja au pia apewe muda, na kama ni muda ni muda gani?
1: Ah, sasa wewe mzee siku zote analimbikiza kodi unamwangalia. muda sahihi, kama unampa mwezi mmoja atoke, sawa atoke. Lakini unalimbikiza kodi miezi 6-7 kweli bado unaye tu.
0: Na bado mpatie muda. Okay. Sawa. Haya, anaitwa Fichua Toy huyo. Anasema nimeelimika na elimu ya mwanasheria, tuko pamoja sana. Shukrani sana kwa kujifunza pamoja nasi. Haya, rafiki yao anasema anaitwa Juliet. Anasema ninaomba mwongozo wa kisheria. Anasema ninaakiri kwamba kodi yangu iliisha muda, nikamwomba mwenye nyumba anipe wiki moja. Lakini baada ya wiki moja sikufanikiwa kupata kodi, na nikapitiza hadi wiki 3 nikawa bado sijapata kodi ya kulipa. Mwenye nyumba akaja kunitoa, akaja kubomoa mlango na kutoa vitu nje na baadhi vikaibwa. Je, hapa nina haki au kwa sababu nimetolewa basi sina haki?
1: Hiyo mwenye nyumba ni noma. Kiutaratibu na kiubinadamu, hiyo mwenye nyumba hana hiyo haki ya kumua milango na nini. Hana hiyo haki kabisa. Okay. Kwa milango, badilisha pasi ili uondoke, ana hiyo haki. Yeye anapaswa kufuata taratibu. Na taratibu zipo tu. Na ripoti kwa vyombo husika, kwa sababu unaweza kwenda kutoa ni kweli nyumba yako afu mkapigana pale mkaumizana.
0: Hiyo. Akakwambia ni kwa na milioni 5 mondani.
1: Of course ni makosa. Kwa hivyo anapaswa kufuata taratibu. Taratibu zitamsaidia kumtoa mpangaji kuliko kutumia baba. Kwa hiyo yeye ana haki ya kwenda kudai vitu vyake vilipotea. Lakini ana wajibu wa kulipa kodi ambayo hakulipa. Sasa hajaribu kupima vitu vilivyopotea atakavyodai
0: na kodi aliyokuwa anadaiwa
1: na gharama atakayotumia na muda kuweka kupata hiyo haki yake.
0: Okay.
1: Kama vina kimoja kinazidi cha kwake apambane. Lakini lazima ajue na vielelezo.
0: Ndipo
1: tunasema kwenye sheria ukija kuna nini uje na mikono safi. Come with clean hands. Unapotaka haki yako
0: uje na mikono iliyo safi. Kwamba wewe huna hatia, huna doa.
1: Kuna wakati unaweza wewe ukawa ni provoke mimi yani. Nifanye kitu ambacho sikupaswa kukifanya.
0: Sawa sawa.
1: Naambia wiki moja nitakupa bwana, wiki ijayo nakupa kodi yangu. Alafu wiki imepita umepotea.
0: Na useme chochote.
1: Sasa hapo jamani, kweli na mimi nauguliwa
0: na mimi
1: mtoto karudishwa ada. Kwa hiyo naweza nika react vyovyote.
0: Ndio.
1: Ingawa hatusemi ni haki yako ku react, hapana. Fuata tu zile taratibu.
0: Okay.
1: Mwite hata kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, bwana wewe mbona ulipi kodi bwana mwenzako? Unaweza ukapewa utaratibu wa jaji, mnaweka kufuli lingine, sio kuvunja. Unaweka kufuli lingine juu ya kufuli lake. Wengine wanafanya gani?
0: Akija anakutana ugeni.
1: Chini ya serikali ya mtaa. Wale ndio mashahidi wako kukulinda huyu mtu atakaposema vitu vyake vimeibiwa vya gharama fulani. Kwa maana ulifuata ule utaratibu.
0: Taratibu.
1: Kwa hiyo mwenye nyumba hana hiyo haki. Ya kutoa milango, kutoa madirisha, kutoa paa ili uhame, hapana.
0: Okay.
1: anapaswa afuate. Yeye si ndio mwenye chake bwana, afuate tu utaratibu wa kutoa, itaenda vizuri.
0: Sawa. Asante. Kuna mdau hapa anauliza, anasema inapotokea mwenye nyumba anataka kupandisha kodi ya nyumba, je, anatakiwa kutoa taarifa kabla muda haujaisha au anasubiri muda utakapoisha ndio atoe taarifa ya kupandishwa kwa kodi?
1: Sasa mwenye nyumba mzuri anakupa notice kabla.
0: Okay. Na anatakiwa kabla muda gani labda tufahamu?
1: Mwezi mmoja, miezi miwili kabla kodi haijaisha. Yaani ule mkataba haujaisha. Anakuambia like sio mkataba umeisha, kodi yangu sasa 300,000. Of course anakaa haki kwamba mkataba wako umeisha, anapaswa kutoka. Na mliweka mkataba clause kama ninataka kuendelea kule kwenye mkataba, kama mliweka kipengele kinasema kama ninataka kuendelea nimpe mwingine notice ya muda fulani. Sasa je, wewe ulitoa notice bwana mimi naendelea? Alafu akujibu ndio. Kama alikujibu ndio, hapaswi kuongeza kodi.
0: Okay.
1: Ingawa kuna mikataba mingine hasa ya kibiashara au wanaopanga muda mrefu kwenye nyumba, wanaweka kila baada ya muda fulani kutakuwa na ongezeko la kodi la asilimia fulani.
0: Okay.
1: Wengine wanaweka kabisa na nyoka. Hasa wale ambao wanaingia mkataba wa muda mrefu. Miaka 5, 6, 10. Anaandika kabisa. Alafu hii mikataba inasema ya kupanga sio nyumba tu. Kuna watu wanapanga kituo cha mafuta, eh.
0: Oh.
1: Mimi kiwanja ni cha kwangu. Wewe unakuja kupanga, kwa hiyo unajenga, tunaingia mkataba wa kupanga. Kwa hiyo unajenga na unaendesha, kwa hiyo unalipa kodi.
0: Okay.
1: Au hizi restaurant, hoteli, bar. Kuna watu bado wanapanga. Kwa wale kwa sababu mkataba ni wa muda mrefu, wanaweka hiyo increment kabisa, inajulikana. Kila baada ya miaka 3 kutakuwa na ongezeko la 5%.
0: Sawa.
1: Kila baada ya miaka 5 tutakaa ku review kodi kulingana na thamani ya dola au thamani ya shilingi wakati. Wanaandika hivyo.
0: Okay. Sawa.
1: Sisi wa kawaida ndio watu waandikaji.
0: Tunatembea tu hivyo.
1: Tunatembea tu hivyo. Kila mwaka unapandishiwa kodi nao analizika unaendelea basi. Lakini alipaswa ku ni vizuri akupe taarifa mwezi, usipungue mwezi mmoja kabla.
0: Sawa sawa.
1: Kujulishe ndio haki. Okay. Lakini mkiwa na maelezo yao kwenye mikataba inasaidia pia.
0: Okay. Dalali aliyesajiliwa kisheria nitamtambuaje? Je, wana vitambulisho? Swali kutoka kwa mdau.
1: Vitambulisho vinatengenezwa. Hata station inaweza kara kutengeneza. Anatambulishwa kwa kuwa na ofisi na vibali.
0: Sawa sawa.
1: Ukifika ofisini utaona vibali vimewekwa pale juu. Huyo ndio utaka. Ndio namna utakavyomtambua. Yep.
0: Okay. Asante. Tumejenga uelewa kwa uzuri kabisa, na naamini mada ya leo imetusaidia sana katika vile ambavyo pande zote mbili, kwa sababu kama ulivyosema tangu awali kwamba ni lazima kuwa na mahusiano yaliyo mazuri.
1: Sae.
0: Na kwamba sote tunategemeana. Mwenye nyumba anahitaji pesa yangu na mimi nina pesa, lakini mwenye nyumba amejenga jengo, mimi nakuwa nahitaji mahali pa kuishi. Hata napoelekea kuhitimisha, uweke msisitizo hapa hasa kwenye swala zima la ile migogoro ambayo mengi huwa inatokea kati ya wapangaji na wamiliki wa majengo, kuhusiana swala zima la umuhimu wa kufuata sheria ili kuepukana migongano ambayo haina lazima. Lakini kama kuna rafiki atatamani kupata mwongozo wa kisheria akutafute, na atakupataje?
1: Sawa, kwanza watu watambue kwamba hivi ni vitu vinavyoongozwa kisheria. Sheria ya ardhi na sheria ya mikataba. Na kuna sheria ya usajili wa nyaraka. Kwa hivyo kama una mkataba, unataka kupanga, hakikisha una mkataba. Upewe mkataba usome na uelewe. Wale wenye mikataba mirefu ni vizuri wakaisajili.
0: Okay.
1: Mkataba inasajiliwa Wizara ya Ardhi, ni vizuri wakaenda kuisajili. Itawalinda wao na wenye nyumba. Lakini la pili, ule mkataba wako wa pango ule, ili uwe na haki ya kudai mahakamani, lazima uhakikishe umelipiwa kodi. Uhakikishe umelipiwa kodi ya serikali.
0: Okay.
1: Kuna stamp duty na kuna kodi ya zuio, withholding tax. Uhakikishe umelipa. Huo ni mkataba utakao kusaidia hata kwenda kupambana mbele ukiwa na hivyo vitu umefanyika. Kwa hivyo mahusiano yanakuwa mazuri mnapokuwa na mikataba, mkataba uliokamilika tayari.
0: Okay. Sawa sawa. Namba yako ya simu mawasiliano?
1: Namba yangu ya simu ni 0715 477 652.
0: Okay.
1: 0715 477 652.
0: Tunakushukuru sana Wakili Marwa, na tumejifunza kwa uzuri. Tunaamini basi tutapata muda wa kuyafanyia kazi ili kuepukana na migogoro ya kisheria ambayo inakuwa haina lazima. Tunaamini tutaje na wakati mwingine kwa ajili ya elimu katika upande mwingine pia wa sheria.
1: Asante sana. Wewe mama mwema mwenye nyumba usiweke na mashaka makali.
0: Nitakuwa asante sana. Shukrani. Basi mimi nahitimisha hivyo, nilikuwa na wakili Manuel Mara, tumejifunza pamoja nawe kuhusiana na haki na wajibu wa mmiliki wa jengo pamoja na mpangaji. Na mimi nimejifunza kama wewe ni mpangaji au ni mmiliki wa jengo, umetambua haki zako na wajibu wako, basi tunatamani mwisho wa siku kila mmoja akasimame kwenye mstari ulio sawa sawa kisheria ili kuepukana migogoro ambayo inakuwa haina ulazima. Mimi na Neva Mongola, asante sana kwa muda kwa thamani. Takapotimia saa 2 kamili kwa upande wa Dar Tanzania, nitakuwa na Hamisi Mohamed katika sawa huku na kule kwa kujaza taarifa mbalimbali. Hapa tutaja katika Morning Mix na baadaye Hope News. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania.
1: Sauti ya matumaini,
0: AWR Tanzania.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
4: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hii.

0: yani gukuti ziketi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, nina kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Assalamu alaikum, popote pale ulipo, tumsifu Yesu Kristo. Hali gani, hujambo? Karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha Huko na Kule, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali kutoka pande nne kuu za dunia. Mimi ni Hamis Mohamed, na machache kati ya mengi tulionayo hii leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, azindua rasmi mkutano mkuu wa warahisa wa Afrika 50. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aonesha kufurahishwa na kitendo cha udhibiti wa wanyama waharibifu kilichofanywa na Chuo Kikuu cha Kilimo SUA. Lakini kwingineko, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Division Afrika Mashariki na Kati, Dr. Debbie Maroba, ayaomba makanisa kuona na kuviinua vipawa vilivyopo kwa watoto ndani ya kanisa. Msikilizaji, kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde takuletea habari kwa kina zaidi.

0: furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
1: Hakika kabisa msikilizaji, mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini na upendo kila kona. Na taarifa zetu leo tunazianzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan azindua rasmi mkutano mkuu wa warahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu barani Afrika. Mwenzetu wa Bishagi Mpoki kutoka Dar es Salaam ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
2: Akizungumza katika uzinduzi wa mkutano huo uliofanyika katika kituo cha kimataifa cha mkutano cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema mkutano huo unatarajia kuwa chanzo cha mafanikio kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Katika ulimwengu wa leo, mawasiliano ni muhimu sana, kama vile barabara, bandari na nishati. Tanzania inapanua ufikiaji wa kidijitali, kuboresha huduma za umma, kuhamasisha ujumuishaji wa kifedha, kuunga mkono uvumbuzi na kutengeneza fursa mpya hasa kwa wajasiriamali vijana. That infrastructure alone, ni wazi kuwa miundombinu pekee haiwezi kuibadilisha Afrika. Ninaunga mkono kauli ya Naibu Rais Kindiki kuwa rasilimali yetu kuu kuliko zote ni watu wetu. Kwa kuwekeza katika elimu, ujuzi wa kiufundi na uwezo wa kidijitali, tunaweza kuwezesha idadi yetu kubwa ya vijana kuwa wavumbuzi, wabunifu na waongoza mabadiliko ya Afrika. Tunaweza kuwalea ili wasiwe watumiaji tu wa suluhisho za kimataifa, bali wawe wazalishaji wa suluhisho kwa ulimwengu. Kwa upande wake, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema mkutano huu utaleta manufaa makubwa ya uchumi wa Tanzania na wananchi kwa ujumla.
3: Kwa kupitia mkutano huu ukishasema hivyo, maana yake unaifanya sekta binafsi ya ndani ya Afrika, ambako kuna mitaji ya takriban dola za Marekani trilioni 3.5, ivutiwe kuja kuwekeza Tanzania. Lakini kama ambavyo mmeona katika mkutano huu, zimesainiwa MOU, makubaliano, mikataba ya makubaliano takriban mitano, mojawapo ukiwa ni wa kuwezesha usambazaji wa umeme. Kwa kupitia mkutano kama unapata wawekezaji wanaokuja kusaidia kutoa umeme wa Tanzania tunaozalisha pale bwawa la Nyerere na vyanzo vingine tunavyoendelea kuvitafuta kwenda kwenye maeneo mbalimbali ambako Watanzania watapata fedha, watapata ajira.
2: Na baadhi ya washiriki wa mkutano huu akiwemo Dhuri Jog ambaye ni Advent Construction wamepongeza kufanyika kwa mkutano huu wakiutaja kama ni fursa ya kuwakuza kiuchumi.
4: Vikao kama hivi vina umuhimu sana kwa sekta binafsi, lakini kwa uchumi wa nchi kwa ujumla. Najua forum kama hii, Infrastructure for Africa, hauwezi kudevelop forum bila ushirikiano kati ya nchi tofauti na tofauti, kwa sababu infrastructure ina maana kuna barabara, kuna reli, kuna miundombinu aina nyingi sana. Kwa hiyo nchi lazima zifanye cooperation. Pamoja na nchi kucooperate, lazima tuwe na cooperation za sekta binafsi kama sisi, lakini pia watu wa nchi kucooperate, lazima tuwe na cooperation za sekta binafsi kama sisi, lakini pia watu ambao watahifadhi hizi infrastructure development.

0: Bishangi Mpoki kwa undani wa taarifa hiyo, na tusonge mbele sasa msikilizaji. Tukitoka hapa Dar es Salaam tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameonyesha kufurahishwa na kitendo cha udhibiti wa wanyamapori wanyama waharibifu katika chuo kikuu cha Sokoine SUA kwa kufanya utafiti wa kuzuia panya waharibifu kwa kutumia ndege aina ya bundi. Tuelekee huko mkoani Morogoro tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii.
1: Waziri Mkuu huyo amesema haya baada ya kutembelea banda la SUA kwenye maonesho ya 88 kanda mashariki yanayoendelea kufanyika mkoani Morogoro.
2: Na kwa mara ya kwanza nikapata sura ya pili ya faida za bundi. Tangia tunakuzwa, huyo ndo mnyama ambaye ni atakiwi kuonekana amesogelea nyumbani. Leo tukaambiwa tumfuge bundi, na sifa zilizotolewa kwa kweli faida zake unaziona, kwamba wasio na bundi kumbe basi wanahangaika na hizo. Na unaona hatari yake pia, panya wakiwa wengi wengi wanavutia nyoka aje pia, na nyoka unaweza akawa ukakutana naye, alikuwa anatafuta panya, ukakutana naye wewe mwenyewe akakudhuru, kumbe kuna bundi. Kweli tumejionea mambo mazuri sana.
1: Aidha, Dr. Mwigulu amewapongeza wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kazi nzuri wanayoifanya na waandaaji wa maonesho haya, ambapo amesema kuwa kitendo cha wakulima kulima kwa tija kumesaidia taifa letu kuwa na utoshelevu wa chakula.
2: Kwa kazi kubwa mnayofanya na shughuli hii nzuri ambayo mmeshiriki, leo hii nchi yetu ina utoshelevu wa chakula kwa zaidi ya 120%. Kazi hiyo kweli imetokana, pamoja na uwekezaji mkubwa ambao serikali imefanya, lakini kazi kubwa ni mwitikio wa wakulima, ufugaji na wavuvi. Maonesho ya mwaka huu yanafanyika yakiwa yameongozwa na kauli mbiu isemayo, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Naziona dalili kamili zote za kwamba ifikapo 2050 haya malengo yaliyowekwa tutakapofikia.
1: Upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema Morogoro ni kitovu cha mageuzi ya kilimo kutokana na uwekezaji mzuri wa serikali uliofanywa katika chuo kikuu cha SUA.
3: Morogoro ni kitovu cha mageuzi ya kilimo kutokana na uwekezaji wa serikali katika chuo kikuu cha Sokoine. Na nimefurahi ulipokuwa kwenye banda lao umewaahidi kwamba utafanya ziara maalum. Na mimi nakushawishi ufanye ziara maalum, kwa sababu nimeshafanya ziara, yako mambo mengi ya kujifunza ambayo yanaweza yakasaidia pia uweze kuweka msukumo katika shughuli wanazozifanya chini ya uongozi wa makamu mkuu wa chuo na timu yake. Na hapa nitumie fursa hii kuipongeza timu ya uongozi wa chuo kikuu cha Sokoine. Kwanza, mmetendea haki jina la mwenye jina. Maana Sokoine ni jina la hayati Edward Sokoine, waziri mkuu mstaafu, ambaye wewe umevaa viatu vyake sasa. Kwa namna alivyokuwa anapenda mageuzi ya kiuchumi kupitia kilimo, na hasa maendeleo vijijini yanayosukumwa na kilimo, nadhani kuna haja ya kuwapongeza chuo kikuu cha Sokoine, lakini msipoteke.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Morogoro. Msikilizaji, ikiwa ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni huko na kule ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na sasa tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Balozi Simon Siro ameagiza mkandarasi anayejenga mradi wa kituo cha pamoja cha biashara cha mpakani kati ya Tanzania na Burundi katika wilaya ya Buhigwe mkoani humo kuhakikisha mradi huo unakamilika ndani ya wakati uliopangwa. Mwenzetu Kadisaus Ezekiel kutokea mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
4: Ujenzi wa kituo cha pamoja cha biashara kinatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka huu, na mradi utagharimu zaidi

0: biashara za kuingia na kutoka kwa nchi jirani za Tanzania, Burundi na Congo DRC. Katika ziara ya kukagua mradi huu, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza wasimamizi wa mradi kuhakikisha wanazingatia ubora na mradi kukamilika ndani ya wakati.
1: Mjenzi yupo, contractor yupo, mshauri mjenzi yupo, wana mambo ya kufanya kwa nafasi yao. Lakini na sisi Watanzania wajenzi tuna mambo ya kufanya kama Watanzania na kama wajenzi. Itakuwa ni jambo la ajabu sana kama sisi Watanzania ambao ndio wajenzi tuwe ndio changamoto ya kufanya huu mradi usikamilike. Nitajisikia vibaya sana nikisikia kwamba kati ya wajenzi wetu ambao ni Watanzania wanaiba nondo, wanaiba mafuta, wanaharibu kazi. Mradi ukamilika huu, sisi ndio tutafaidi zaidi. Juzi nilikuwa Kalemie pale, wale wenzetu kila kitu wanakitegemea kwetu. Kila kitu, nimekwenda kwenye mifugo, mifugo yote inatoka Tanzania. Nimekwenda kwa upande mazao, mazao yote yanatoka Tanzania. Kwa kila kitu na madukani, yote yanatoka Tanzania. Wananiambia sisi mzee, sisi tunajua tu kuchimba madhahabu. Kwa hiyo tujua kwamba tuna soko kubwa pale. Lakini nimekwenda Burundi, Burundi nikaenda kuangalia mchele wa kwetu. Mchele wa kwetu ukifika pale pale unakwisha. Kwa sababu wanasikia ile harufu ilivyo, wanapenda mchele wetu, wanataka products zetu. Kwa hiyo Watanzania sisi wenyewe ndio tutajikwamua kutoka kwenye umaskini, hakuna mtu mwingine.
0: Awali katika taarifa ya meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kigoma, mhandisi Elson Mwelazi amesema kutokana na tija ya mradi huo, mkandarasi analazimika kutekeleza mradi hadi nyakati za usiku kuhakikisha unakamilika.
2: Serikali yetu imewekeza fedha kiasi cha shilingi bilioni 47.184 na tumempa mkandarasi anaitwa Jengzin International ambaye ameanza kufanya kazi toka mwaka jana mwezi Julai, na mkataba wake anategemea kumalizika mwishoni mwa mwaka huu. Na hiki kituo kitakuwa ni kituo cha mfano. Timu ilipita kwenye vituo vyote ambavyo ni vya pembezoni mpakani, wakaona changamoto za kule. Kwa zote zimekuja hapa zinatatuliwa, kwa sababu imekuwa designed kwa kufuata kwa kuangalia matatizo yote yaliyojitokeza kwenye vituo vingine.
0: Ufanisi na tija ya mradi unabainishwa na mkuu wa wilaya ya Buhigwe Kanali Mike Ngayalina, ambaye amesema mradi huo ni chachu ya kuongeza bidhaa nyingi kuuzwa nje ya nchi na kukuza uchumi.
3: Eneo letu la Tanzania lina utajiri wa bidhaa nyingi za chakula, lakini bidhaa nyingi za viwandani ambazo zinahitajika sana kwa wenzetu wa Burundi, lakini pia kule Kongo Mashariki, ambapo tukiangalia ukubwa wa soko ni zaidi ya watu milioni 15. Kwa hiyo kule hawana bidhaa nyingi za chakula, lakini pia hawana bidhaa nyingi za viwandani. Kwa hiyo tegemeo lao kubwa ni kutoka huku Tanzania. Kwa hivyo mradi huu ambao umewezeshwa na serikali yetu utatusaidia sana kukuza biashara kati yetu na Burundi na Kongo.
0: Kutoka hapa Mnanila mpakani mwa nchi ya Tanzania na Burundi, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji, tukitoka huko mkoani Kigoma, na sasa tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo jeshi la kujenga taifa JKT limesema linaandaa utaratibu wa kuwafuatilia vijana baada ya kuhitimu mafunzo yao ili kuwasaidia kupata fursa mbalimbali za kiuchumi ikiwemo mikopo na kuwawezesha kuendeleza ujuzi walizopata katika mafunzo yao. Mwenzetu Jenifa Mrema kutoka Dodoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amebainisha mkakati huo katika viwanja vya maonyesho ya Nane Nane jijini Dodoma, ambapo ameeleza kuwa mkakati na utaratibu huo utasaidia kubaini shughuli zinazofanywa na wahitimu pamoja na kuweka mazingira ya kuwasaidia kupata mikopo na fursa nyingine zitakazowezesha kujitegemea.
6: Kwa ujumla, jeshi la kujenga taifa pamoja na taasisi zake zingine, kwa maana kwamba hapa naiongelea SUMA JKT pamoja na jeshi la kujenga taifa, kwa maana ya vikosi vya jeshi la kujenga taifa, sisi maonesho haya ya Nane Nane kwetu ni endelevu. Hata baada ya maonesho haya kufungwa, sisi tutaendelea kuwepo hapa. Na tupo hapa kwa ajili ya kazi moja tu, sehemu kubwa ni katika kuendelea kuelimisha umma wa Tanzania namna ambavyo wanaweza wakafanya kilimo bora, namna ambavyo wanaweza wakafanya ufugaji ulio bora, na namna ambavyo wanaweza wakaendesha shughuli za uvuvi kitaalamu zaidi kwa kutumia wataalamu wetu ambao wengi wao ni maafisa askari wetu wa Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania, lakini vijana wetu wa Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na watumishi wa umma ambao tunao ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo hawa ndio wanaotumika katika kutoa elimu hii.
5: Mkuu wa JKT ameongeza kuwa ufuatiliaji huo ni sehemu ya maboresho yanayotokana na maoni ya wananchi na wadau wanaotembelea taasisi hiyo, huku akisisitiza kuwa katika miradi yote ya sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, jeshi linawashirikisha vijana kwa 100% ili kupata ujuzi.
6: Hao maafisa na askari ambao ni wataalamu katika fani hizo, fani za kilimo, fani za uvuvi na mifugo kwa ujumla wake. Wengine ni kwamba walianza wakiwa vijana, baadaye wakaandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, na sasa hivi wanatumika katika kuelimisha Watanzania wengine. Kwa hiyo ushiriki wa vijana kwa kweli ni 100%. Na vijana hawa wanashumika kufundisha vijana wenzao ambao hawana, wamekuja hawana utaalamu wowote. Amekuja kijana hana utaalamu wa mifugo, anakuja kijana hana utaalamu wa uvuvi, lakini anapoondoka anatoka ana elimu inayohusiana na uvuvi, inayohusiana na mifugo, inayohusiana na kilimo.
5: Ameongeza kuwa Jeshi la Kujenga Taifa linaweka utaratibu na kutengeneza mpango ili kuwawezesha vijana kuweza kupata mkopo kupitia jeshi hilo la kujenga taifa.
6: Utaratibu na ambao tunauweka vizuri zaidi kwamba tuweze kuona hata namna ambavyo hao vijana wanaweza kupata mikopo, wanaweza kupitia usaidizi kutoka Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo ni program ambayo tunafikiria kuianzisha sasa hivi.
5: Maonyesho ya Nanenane yanaendelea katika viwanja vya John Malecela Nzuguni jijini Dodoma, ambapo wananchi na wadau mbalimbali wanapata fursa ya kujifunza masuala ya kilimo pamoja na mambo mbalimbali. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante sana Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma. Shukrani sana msikilizaji popote pale ulipo kuendelea kusalia pamoja nasi huko ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usi

0: tunazidi kukua laini tu.
1: Wanaume oe,
0: jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
2: Hayo msikilizaji ni kutoka maktaba katika mkutano wa Njombe Net Event, na umemsikiliza kwa uzuri mchungaji Thomas Bihene akitukumbusha wanaume, hakikisha unakula sawa sawa ili kila jambo liweze kwenda sawa sawa. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule. Mimi ni Hamis Mohamed na hii ni AWR Tanzania. Nikukumbushe tunapatikana kupitia Tune In Radio, lakini pia Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania. Na kwa sasa basi tuelekee huko mkoani Katavi, ambapo baadhi ya madiwani wa halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi wamelalamikia ubovu wa miundombinu ya barabara katika maeneo yao, hasa katika kata za maeneo hayo. Mwenzetu anapita kutokea mkoani Katavi ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
3: Wametoa malalamiko hayo kwenye kikao cha baraza la madiwani cha robo tatu ya mwaka, ambapo wameitaka TARURA kufanya maboresho ya barabara hizo.
4: Ni waombe sana, tupo ni kiangazi, takapokuwa imefika masika, mimi tu niwaulize TARURA wana mpango gani kule.
5: Kata ya Bunyagala kuna changamoto kubwa sana ya barabara ya Mtakuja Nyagala. Mtakuja kuna taasisi ya shule. Paka sasa inapelekea masika, kama inapofikia hatua ya zoezi la mtihani hapa ingiliki.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, masika inakuja. Tulishatumia tayari 36%, maana yake kuna fedha ilishatumika. Mvua zikishaanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, sio kwangu, kuna sehemu zingine hata kiwango ambacho wameshakianzisha tutakipoteza. Kwa hiyo niwaombe sana kwa barabara ambazo tayari waishaanza kuzigusa, basi wapambane.
3: Akijibia malalamiko hayo, kaimu meneja wa TARURA ambaye ni injinia wa halmashauri ya Tanganyika, Maila Richard, ameeleza changamoto zinazokwamisha ukarabati wa barabara kwa wakati na kueleza mikakati iliyopo.
7: Takuja Mnyagala, nadhani karibu miaka mitatu tumeenda kuweka kwenye bajeti na tukimshirikisha, lakini kutokana na ufinyu wa bajeti imekuwa ni changamoto. Hata juzi tulipita huko ndani kwa mwezi wa 4, ukizani labda tutapata ruhusa ya kusaini mikataba ya mwaka jana angalau kuone namna ya kuboresha pale, lakini imeshindikana. Lakini tunaenda kuwaomba serikali kuendelea kusaidia mikataba ambayo kusaini mwaka jana pata ruhusa kusaini kutokana na ufinyu wa bajeti ambao uliopo. Lakini pia kuna swali nyingine ambalo liliulizwa na mheshimiwa diwani kutoka Kalema, alikuwa anaomba msaada juu ya fedha ambazo ziko shilingi milioni 11 kuwekewa kivuko. Nadhani ni watu wanafanya mawasiliano mara nyingi pamoja na diwani pale, kwa sababu taratibu ukipokea fedha pale kijijini unaandika tu barua kuja TARURA kuomba kufanyiwa makisio kutokana na fedha ambayo tumepokea kiasi kadhaa. Tulikaa kikao cha kijiji cha kufungua mitaa ya Majaliwa hapa mjini, kilomita 20 imetangazwa, lakini pia barabara ya Kambanga Ifisi na Bugwe imetangazwa kwa mradi, lakini barabara ya Ikola Isingule Kasangatongo tumetangaza pia huo mradi, pamoja na daraja la Sigwesa Katuma. Kwa baada ya huyo mkandarasi anaendelea katika barabara ya iliyosimamiwa katika miezi miwili iliyopita, na mradi mwingine pale wa daraja lile ambalo linajaa maji tumejitangaza na lenyewe.
3: Naye mbunge wa jimbo la Tanganyika Selemani Kakoso ameiagiza TARURA kusimamia wajibu wao, huku mkuu wa wilaya hiyo Onesimo Buswelu akiwahimiza kufanya kazi kwa kushirikiana.
8: Barabara limejengwa kwa fedha nyingi sana, mimi naona hapo hamko sawa. Timizeni wajibu wa kwenu, mkimtimiza wajibu tabadilishe kufanya
9: Eneo la miradi hii amezungumza mheshimiwa mbunge. Sasa eneo likipigiwa kelele na watu wote hawa, mtaalamu ama mtendaji unatakiwa kumaliza jambo hilo, kamalize. Siku akichoka.
3: Mbali na changamoto hiyo ya barabara, madiwani hao wamesisitiza uboreshaji wa huduma ya umeme. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
2: Asante sana Ana Peter kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi, msikilizaji, na tupeleka moja kwa moja huko mkoani Simiyu, ambapo zaidi ya wananchi 3,000 na mifugo 5,000 kutoka kata ya Nyangokolwa iliyopo halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu kunufaika mara baada ya kukamilika kwa ukarabati wa bwawa lenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.012. Mwenzetu Anita Balingilaki kutoka mkoani Simiyu ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
10: Kupitia bwawa hilo, wananchi wataweza kulima kilimo cha umwagiliaji na kupata maji ya matumizi mbalimbali yakiwemo ya majumbani na kunyoshea mifugo.
11: Baada ya kukamilika kwa bwawa letu,
12: sasa baada hapo naomba niwalete wale viongozi wetu wa halmashauri kwa kiongozi wa mwenyekiti wa halmashauri kwa ajili ya kutoa pamoja mkurugenzi pia ukiwemo
11: kulima mchicha cha
12: mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi
13: wana Nyangokolwa. Hawa kwa niaba yao walikuwa na kiu kubwa sana tangu bwawa letu libomoke na maji sasa hayawezi kukaa humo na yakaanza kutoroka. Lakini wananyakukula leo kuwaoneni nyinyi viongozi wetu, lakini vile vile na kuiona mitambo ambayo iko mbele yetu, maana yake ni nini? Shughuli tayari inaanza.
10: Uzinduzi wa ujenzi na ukarabati wa bwawa la Nyangokolwa umefanywa na mkuu wa mkoa wa Simiyu na Mringi Macha.
14: Itakuwa na uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo 212 ambazo ni sawa na lita milioni 212. Kukamilika kwa ujenzi wa bwawa hili utatatua changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wananchi wapatao zaidi ya 3,000 na pamoja na zaidi ya mifugo 5,000. Hivyo kuimarisha shughuli za uzalishaji na kuongeza ustahimilivu dhidi ya ukame. Mradi huu kiujumla utagharimu takribani bilioni 1.012.
15: Miradi mingi ya maendeleo tunashindwa kuendeleza kwa sababu ya udokozi, kwa sababu ya wizi. Simenti ikifika hapa utakushangaa, unaona mtoroli, mtu anaendesha anatembea na simenti huku mtaani. Ukifikishwa mchanga hapa unakuja kuona kwamba kuna mtu ana nini. Tuache hilo. Tuchunge watu hapa, tuhakikishe kwamba tunachunga vifaa hivi.
10: Matarajio ni kuweka chujio litakalowezesha maji kuchujwa ili wananchi wapate maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya majumbani.
16: Kuhakikisha kwamba tunatengeneza chujio na wananchi wanapata maji safi ya kunywa. Lakini jambo jingine, tutajenga mauti, wanasema trust. Mauti hii itasaidia zaidi ya mifugo 5,000 kuweza kutumia maji, kwa hatutakuwa na changamoto ya mifugo yetu kupata maji ya kunywa. Wana Nyangokolwa wanapenda kulima, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tutaweza kutumia kama sehemu ya kilimo cha umwagiliaji ili kuendelea kunyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja, ambapo tunaamini kwamba wataingiza kipato ambacho kitasaidia katika familia zao.
10: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na Kureda Bila Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
2: Asante sana Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu. Na kilimo cha vitunguu katika eneo la Kalobe nje kidogo ya jiji la Mbeya kimeanza kuwa na tija kwa wakulima, ambao wamesema wanapata hadi shilingi milioni 15 kwa hekari baada ya kuondoa harama za uzalishaji. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
17: Katika mkoa wa Mbeya, zao la vitunguu limekuwa likilimwa kwa wingi katika eneo la Igomelo, wilaya ya Mbalali, lakini kwa sasa wakulima wameanza kulizalisha pia katika bonde la Kalobe nje kidogo ya jiji la Mbeya. Baadhi ya wakulima hao ambao ni miongoni mwa waanzilishi wa kilimo cha vitunguu katika eneo hilo, wanasema pamoja na ongezeko la uzalishaji, wameanza kupata uhakika wa soko la zao hilo ndani na nje ya nchi.
18: Vitunguu kwa kweli ni kizuri. Tumepanda toka mwaka jana, tumepata mafanikio makubwa na ndio maana tumerudia tena kwa awamu ya pili.
19: Nikilima heka moja nina uhakika wa kupata milioni 15. Kwenye milioni 15 nikitoa vurugu zote, wasaidizi, yani shughuli zote mpaka mbolea, nina uhakika wa kubaki na milioni 10 faida.
17: Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wanawake wanasema kilimo cha vitunguu kimekuwa chanzo cha ajira na kimesaidia kuboresha maisha ya pamoja na familia zao.
20: Katika kupanda vitunguu kumesaidia vitu vingi. Moja, nimeweza kumsomesha mwanangu.
21: Pia inanisaidia kuendesha maisha ya kila siku ya kazi, ili wanangu wasome, waishi, wale wapendeze wakiwa wanaenda shule.
17: Hata hivyo, wakulima hao wameeleza kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo, hususan mbolea, jambo ambalo linaweza kuwa athiri katika uzalishaji wao.
22: Na uhaba sana wa mbolea madukani, na hatuelewi sababu ni nini mbolea imeadimika. Ni kwamba viwanda vimeshakufa au vimesha binafsishwa, wanataka wafume watengeneze mfumo mwingine, ila tunaomba chonde chonde mbolea zipatikanike ili mazao yaje mjini.
17: Pamoja na changamoto hiyo, wakulima hao wamesisitiza umuhimu wa matumizi sahihi ya mbolea, hasa zile zisizo na kemikali nyingi, ili kuhakikisha vitunguu hivyo vinakidhi viwango vya soko la kimataifa, hususan nje ya bara la Afrika. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Haya, asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji, tukamilishe habari za kimataifa za kitaifa hii leo, tukimulika huko mkoani Lindi, ambapo mkuu wa wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi, Mheshimiwa Hassan Ngoma, amewataka viongozi wa benki ya CRDB kanda ya kusini kuendelea kufanya maboresho katika utoaji wa mikopo kwa wakulima wa kanda hiyo ili kuwanufaisha na kukuza kilimo chao. Mwenzetu Brigita Kambona kutoka Lindi ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
23: Ngoma ametoa wito huo alipotembelea katika banda la benki ya CRDB katika maonyesho ya kilimo, mifugo na uvuvi ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Ngongo Manispaa ya Lindi. Amesema bado wakulima wa kanda hiyo wanahitaji mikopo ya kuendeleza shughuli zao licha ya changamoto ya wengine kushindwa kurejesha kwa wakati.
24: Kifakoo, partner wako ni shambani, partner wako ni kilimo. Kuto kukopesha kilimo ni upungufu wa maarifa kuliko yote ambayo umekutokea. Lakini hoja ya wakulima wetu siku zote imekuwa kwamba ambao hawarejeshi sio wakulima peke yake. Siadibu anakopesha machinga ambao hawarejeshi, hawa kama hayaku. Anakopesha wengine wa mantilio na nani ambao hawana shamba, hawana kitu kiko ambacho sio mobile. Sisi tuna mashamba tu ambao sio mobile. Kwa nini ionekane kwamba sisi hatuwezi kukopesheka, wanaweza kukopesheka moja. Lakini pili, wasio waadilifu ni watu. Haimaanishi kwamba kutoka kwa 50 20 sio waadilifu, basi watu wote 5000 waende, sio waadilifu. Sio kweli. Wachambulia labda ni waadilifu wakopeshwa, labda sio waadilifu wachwe. Kwa mimi nawapongeza.
23: Kwa upande wake, meneja wa tawi la CRDB Lindi Zaiko Kanjobe amekiri uwepo wa changamoto ya urejeshaji wa mikopo kwa wakulima. Hali hiyo ilipelekea benki hiyo kusitisha kwa muda utoaji wa mikopo kwa kundi hilo.
24: Tatu, tulisitisha au niseme tulikuwa tunakopesha kwa uchache kwenye mikopo ya kilimo, especially ufuta na korosho, kutokana na kwamba marejesho au urejeshaji haukuwa unaridhisha. Lakini yote hiyo kusitisha sio kwamba tulikuwa tumeacha, ilikuwa ni kujifunza namna gani bora ya kurudi kuwakopesha wakulima, kuwakopesha wavuvi, kuwakopesha wafugaji.
23: Hata hivyo, meneja wa CRDB kanda ya kusini Lusingi Sita amesema licha ya matatizo hayo, benki hiyo imeshatoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 3.98 kwa wakulima wa mikoa ya kusini.
24: Na ukiangalia maeneo hayo, mazao ya korosho, ufuta, mpunga, kahawa na mahindi, tumeshatoa zaidi ya bilioni 21. Uwezeshaji wa magara tumetoa bilioni 15. Usafirishaji bilioni 12. Pembejeo na mbegu bilioni 11. Viwanda vya kuongeza thamani ya mazao bilioni 7.
23: Baadhi ya washiriki wa maonyesho hayo wameeleza namna maonyesho ilivyokuwa na tija kwao.
24: Nilifika kufika kwenye viwanja hivi nikiwa nimeenjoy kuangalia mandhari ya wakulima
0: wavuvi na wafanyabiashara wadogo, nimeziona baadhi ya kazi zao na ninashukuru kwanza serikali kuplani na kutenga muda au kutenga leo ili kuwa na maonyesho ya wakulima. Hilo nimefurahia sana.
23: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
2: Asante sana Brigitta Kambona kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Lindi. Na hakika wakulima kunufaika na mpango huo madhubuti. Na msikilizaji, taarifa hiyo kwa Brigitta Kambona kutoka Lindi. Na tukamilishia habari za kimataifa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia hapo.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina ubi.

0: Barabara kabisa msikilizaji, asante kuendelea kuwa pamoja nasi, na kama ndio kwanza unafungulia radio yako, basi hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Hamis Mohamed Balozi, na kipindi hewani ni huku na kule, na sasa karibu tuzitazame habari za kanisa tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Division Afrika Mashariki na Kati, Dr. Debbie Maroba, ameomba makanisa kuona na kuvinua vipawa vilivyopo kwa watoto ili kuwatumia katika kuifanya kazi ya Mungu. Mzito Amani Msoma kutoka Dar es Salaam ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: He said, if I ever see you outside with that boy.
2: Anasema nikikuwa tena na huyo kijana huyo,
1: this beating will not be enough.
2: Anasema kipigo hiki hakitatosha.
3: Pengine umewahi kushuhudia mikutano mingi ya injili, lakini mkutano huu umekuwa wa kipekee kwa sababu tumeshuhudia msisitizo huu ukitolewa na mkurugenzi wa idara hii kutoka Division ya Afrika Mashariki na Kati, Dr. Maloba, ambaye ameweza kutujuza ujumbe huu.
4: Young preachers, wahubiri vijana, kwa sasa tunaita mpango huu wa wajumbe wa tumaini. Huu ni mradi unaotekelezwa chini ya sauti 127, which is a global ambao ni programu ya kimataifa kama ulivyosema. Mpango huu ulianzishwa na kiongozi wetu wa dunia, rais wa conference kuu Elton Kora. Vijana wanahitaji kuwezeshwa, pia wanahitaji kufundishwa na kuongozwa jinsi ya kumpenda Mungu, jinsi ya kumtumikia na jinsi ya kuwashirikisha wengine habari za Mungu. Kwa hiyo ECD imeanzisha mpango huu ili makanisa yetu yote ya mahalia yakusanyike katika kuwezesha na kuwafundisha watoto wetu wenye umri wa miaka 12 hadi 14, ili wapate mafunzo ya kusimama na kuhubiri na kueneza neno la Mungu bila hofu. Kuwepo kwetu hapa ni sehemu ya majaribio ya awali. Tunajaribu kuona jinsi mpango huu utakavyofanya kazi.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, ambaye ni mkurugenzi wa idara hii ya huduma ya wanawake na watoto, Priska Jeje, naye alikuwa na haya ya kusema.
5: Kanisa, tunatoa wito kila kanisa mahalia kwenye field na conferences zetu, kila kanisa, viongozi wa kanisa, wachungaji, walimu wa watoto na wazazi, tuwatie moyo watoto kuweza kusoma neno la Mungu ili pia wawe na uwezo wa kutengeneza mahubiri, na wale ambao wana karama za kuhubiri wapewe fursa kuhubiri, kuanzia kwenye familia, kwenye ngazi ya kanisa la watoto, na hatimaye kwenye ngazi ya kanisa la watu wazima. Na wenye vipawa ambavyo vimeshakomaa sana watachaguliwa kwa ajili ya kuendesha mahubiri ya mwezi wa 12, wiki ya pili, ambapo wahubiri 7 wataandaliwa, lakini pia watoto wataandaliwa kwa ajili ya masomo ya kaya na familia na afya.
3: Vijana hawa waliokuwa wakihudumu katika mikutano hii wamewaasa vijana wengine wenye umri kama wakwao kuweza kuifanya kazi hii kwa ujasiri bila kuwa na uoga.
6: Natoa wito kwa vijana wengine kuja na kuwabariki watu wengi kadri ambavyo wataweza, waweze kuzigusa familia zao na kuweka majina ya familia yao katika sehemu nzuri. Katika utume, nawaita watu na familia waweze kutubu, lakini pia tuonyeshe njia ya kweli ambayo Mungu anahitaji
3: wapite. Mikutano hii imehudhuriwa na baadhi ya watu wengi, ikiwemo wakazi wa eneo hili la Kijaka, na walikuwa na haya ya kusema.
7: Haya mahubiri yamekuwa ni ya tofauti. Tumebarikiwa na watoto kutoka Burundi, watoto wa miaka 12 akihubiri neno kuu, lakini pia mtoto wa miaka 14 akihubiri habari ya kaya na familia, yani ndoa.
8: Hii kwanza ni kwa mara ya kwanza ku experience mikutano kama hii ambayo inahubiriwa na watoto. Lakini pia kazi yetu kubwa ilikuwa kutembea nyumba kwa nyumba, kufundisha madarasa, kufungua madarasa, kufundisha, na ndio maana umeona hata watu wengi waliojitoa wametokea huko nyumbani, majumbani.
3: Mikutano hii ilitamatika kwa kushuhudia watu takribani 11 wakijitoa na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kisha wakabatizwa katika ubatizo wa maji mengi. Mikutano hii imeweza kufanyika kwa takribani ya juma zima, na wahudumu wakuu ni watoto kutoka nchini Burundi ambao wameweza kutuhudumia katika masomo ya kaya na familia, lakini pia na ujumbe wa matumaini kutoka hapa katika mikutano hii.
0: Nikiripotia huku na kule ya AWR, mimi ni Amani Msoma. Asante sana Amani Msoma kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tu songe mbele, tuelekee huko mkoani Mbeya ambapo wito umetolewa kwa wanaume kuzidi kusonga mbele kwa kuwajibika katika nafasi walizonazo ili kuokoa kanisa, jamii na familia zao. Mwenzetu Stumai Mbawala kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
9: Hayo yamesemwa na mchungaji Matias Mchome ambaye ni chaplain wa shule ya awali na msingi Mbuja. Ndiye alikuwa mnenaji katika sabato ya umoja wa wanaume AMO iliyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kimo lilopo mtaa Tukuyu mkoa Mbeya. Amesema wanaume wanapaswa kuwajibika katika nafasi zao ili kuokoa kanisa, jamii pamoja na familia zao.
10: Mwanaume ambaye anatoa nchozi ya maisha wanayotaka kuyaishi katika jamii husika waliopo ndiye anayetengeneza kanisa bora, maana matokeo ya ubora wa familia yake yataenda kuonekana ndani ya kanisa vile vile na katika jamii anayoishi. Hivyo tumetoka tukitambua ikiwa mama ni nguzo ya familia, basi baba yeye ni msingi wa familia, maana nguzo hukaa juu ya msingi pia. Akina baba tusonge mbele tukiwajibika katika nafasi zetu, tutaokoa jamii, tutaokoa kanisa letu, tutaokoa na familia zetu ikiwa tutatekeleza majukumu.
9: Kwa upande wake mzee wa kanisa Benson Elia amesema toka waanzishe umoja huo wanaamo walikuwa nyuma kwa kiasi fulani, lakini kwa sasa wanamshukuru Mungu kwani wamefanikisha mambo mbalimbali ya kanisa ikiwemo kuingiza umeme katika kanisa lao la Kimo lililopo mtaa wa Tukuyu.
11: Nashukuru Mungu kwa na siku nzuri ya leo, siku ya sabato ambapo tulikuwa na sabato ya AMO wanaume katika kanisa letu. Tumeshirikiana katika ibada takatifu, lakini tulikuwa na mambo kadha wa kadha kuyafanya. Lakini chama cha AMO tangu kuanzishwa kwa kanisa hili la hapa Kimo ni kwamba tulikuwa nyuma kwa kiasi fulani, lakini tukakusanyika na kufanya ibada takatifu leo kama wanaamo wana wa kiume, na tumefanikiwa kufanya mambo mazuri mengi. Lakini kubwa zaidi leo ilikuwa ni kushiriki ibada tangu asubuhi mpaka jioni, lakini pia tumeweza kuchangishana kuingiza umeme katika kanisa letu, maana hatukuwa na umeme.
9: Amina Yusufu ni mkuu wa huduma katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kimo. Amesema kutokana na sabato ya AMO wamejifunza vitu vingi na amewatia moyo wanaume wa kanisa hilo wazidi kusonga mbele kwa kazi ya Bwana.
12: Siku ya leo ilikuwa siku nzuri, siku ya AMO ambayo kwa kupitia wao tumejifunza mambo mengi, wamekuwa wakiweka kipaumbele kazi ya Mungu, na tutazidi kuwaombea waendelee kufanya kazi ya Mungu. Kama mkuu wa huduma nawatia moyo na ninaomba wafanye zaidi ya hapo, wamewezesha kuingiza umeme katika kanisa letu, na pia wanajipanga kwa ajili ya kununua spika. Kwa kama mkuu wa huduma nawasisitiza waendelee kufanya kazi ya Mungu na kujitolea kwa ajili ya utume.
9: Naye mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Kimo Mwalimu Gerardi akiwa ni miongoni mwa wanaamo amesema wamejipanga kununua viti vya kutosha pamoja na vyombo vya mahubiri ili kuwezesha kazi ya Mungu kusonga mbele.
13: Kwamba tumejipanga kununua vyombo vya mahubiri katika kanisa letu kwa ajili ya kurahisisha kazi ya utume. Baada ya hapo tumekusudia pia kwa ajili ya kununua viti vya kutosha, viti vya kumuvu, yani viti vya plastic pamoja na mabenchi ya kisasa kwa ajili ya kanisa letu.
9: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai Mbawala kwa undani wa taarifa hiyo. Na tukamilishi habari za kanisa hii leo tukimulika hapa jijini Dar es Salaam ambapo mtaa wa Mbande wamehitimisha makambi kwa kugawa vitabu zaidi ya 300 ikiwa ni sehemu ya mpango wa utekelezaji wa utume wa kanisa wa Sauti Moja 2027. Mwenzetu Mgereza Mtambo kutoka Dar es Salaam anatujuza zaidi.
14: Akizungumza wakati wa kuhitimisha kambi hilo, mnenaji mkuu ambaye pia ni mkurugenzi wa mawasiliano wa Konferensi ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC, Mchungaji William Izungu, alimshukuru Mungu kwa kufanikisha kambi hiyo na kuwataka waumini kutekeleza kwa vitendo mafundisho aliyojifunza.
15: Katika msisitizo wa Sauti Moja 27 utume kwa wote, mtaa wa Mbande wao tangu walipoanza kambi walijiwekea magoli. waligawanyika katika miezi yao ya kuzaliwa, wakatoa vitabu vyao. Tumepokea vitabu zaidi ya 300, na katika vitabu hivyo wameandika majina yao kule nyuma, wameweka namba zao za simu, wameenda kuvigawa. Lengo likiwa ni nini? Wale watakaoonyesha mrejesho mzuri kwa hao ambao wamewagawia vitabu ndio wanaoanza nao katika Sauti Moja 27. Watawapokea, watakuwa wakiwatumia jumbe za matumaini, na huu ni mwanzo mzuri. Tunalipongeza sana mtaa huu au kanisa, makanisa yote matatu katika mtaa wa hapa Mbande. Wito wangu kwa washiriki Waadventista wa Sabato wenzangu, ni kweli tunahudhuria makambi mengi, basi haya tunayoyapata tukayafanyie kazi. Kuna mtindo leo hii watu wanataka kuhudhuria makambi mengi, akitoka hili anaenda hili, akitoka hili anaenda hili. Basi itoshe, unapohudhuria kambi moja inatosha, nenda ukafanye kazi ili pia uweze kujiongezea kipato na Mungu akupatie kwa ajili ya kumtolea yeye, na jina la Bwana libarikiwe.
14: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Mbande Yonas Rajabu amesema kambi hilo limeacha alama katika jamii kupitia zoezi la uchangaji wa damu, huku watu 34 wakibatizwa na kuamua kumfuata Kristo.
16: Kulikuwa na program za upimaji na pia kumekuwa na program ya kutoa damu. Kwa watu wameshiriki program za utoaji wa damu, na kwa kweli imekuwa ni baraka kubwa sana. Kiwa kupata wabatizwa 34, na kwa kweli ni jambo la pekee na la kumshukuru Mungu.
14: Nao viongozi pamoja na waumini walioshiriki katika kambi hilo wamesema wameimarishwa kiroho na wamejipanga kushiriki kamilifu katika mradi wa Sauti Moja 27 kuwafikia watu wengi zaidi na ujumbe matumaini.
17: Dunia inakwenda mwisho, na kama ulimwengu unafikia mwisho, lazima tufanye matengenezo, kwa sababu wanaosubiri kuja kwa mara ya pili kwa Kristo lazima wawe wamejiweka wakifu.
18: Kitu cha kwanza ndichoweza kujifunza ni kumpenda Yesu, kutembea na Yesu mahali popote pale unapokwenda. Ukiwa na Yesu, Yesu hawezi kukuacha.
19: Kwa mafanikio ya ubatizo wa roho 34, ugawaji wa vitabu zaidi ya 300 na uchangaji wa damu, mtaa wa Mbande umeweka alama kwa Mungu na kwa jamii. Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Mbande, mimi ni Mgereza Mtambo.
0: Haya, asante sana Mgereza Mtambo kwa undani wa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam, na habari yake Mgereza Mtambo. Na tufikisha mwisho mwa habari za kanisa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
20: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Haya, asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huko kitegea sikio AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Na kwa sasa basi, karibu katika mkusanyiko wa habari za kimataifa hii leo, na sasa tunaongana naye Manase Rusaka ambaye ametuandalia undani wa taarifa mbalimbali katika duru la kimataifa.
21: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Marekani, ambapo Rais Donald Trump amesema makubaliano kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Trump amesema hayo huku Iran na Oman zikikaribia kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo. Akizungumza wakati wa mahojiano na kituo cha television cha Fox News cha Marekani, Trump ameendelea kusisitiza kuwa nchi yake itachukulia Iran hatua kali kama mazungumzo hayatafanikisha njia ya Hormuz kufunguliwa. Kufungwa kwa njia hiyo muhimu kumesababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa. Licha ya matumaini kuhusu kupatikana kwa makubaliano, mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Shamu na mlango bahari wa Hormuz yameendelea kuripotiwa, ambapo waasi wa Kihouthi wa nchini Yemen wamesema wameishambulia kwa makombora meli ya mafuta ya Saudi Arabia nje kidogo mwa pwani ya Yanbu. Na zaidi ya watu 800,000 waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanon wameanza kurejea nyumbani. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hatua hiyo inatokana na kupungua kwa mapigano ya Israel na Hezbollah. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kiutu, OCHA, limesema watu wasiopungua 821,000 walikuwa wameanza kurejea katika maeneo yao kufikia Julai 30. Hata hivyo, watu wengine zaidi ya 300,060 bado hawajarudi nyumbani, wakati 200,060 wanaishi kwenye maeneo ya hifadhi yaliyo chini ya serikali ya Lebanon. Wakati huo huo, Lebanon na Israel zimeanza awamu mpya ya mazungumzo yanayoungwa mkono na Marekani mjini Roma nchini Italia kwa lengo la kumaliza vita hivyo. Licha ya mazungumzo hayo, kundi la Hezbollah limeukataa mpango wa kusalimisha silaha, likidai kuwa mazungumzo hayo hayataleta manufaa kwa Lebanon. Na huko nchini Kongo, majaribio ya dawa na chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola yameanza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema licha ya dalili za matumaini baada ya majaribio ya awali, itachukua miezi kadhaa kabla ya dawa au chanjo hizo kupatikana kwa matumizi ya watu wengi. Kufikia sasa, wagonjwa 50 wameandikishwa kuwa sehemu ya jaribio la kwanza la dawa katika vituo vitatu vya matibabu. Wakati huo huo, majaribio ya chanjo yameanza nchini Uingereza na Canada ili kutathmini mwitikio wa kinga ya mwili. Hadi sasa, hakuna chanjo iliyoidhinishwa kwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, ambayo imesababisha vifo vya takriban watu 1,700 nchini Kongo. Na tuitimishe habari zetu za kimataifa siku hii ya leo katika nchi ya Ubelgiji, ambapo Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya zaidi ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Wito huo umetolewa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na sheria wa Umoja wa Ulaya uliofanyika mjini Brussels nchini Ubelgiji. Mawaziri hao wamejadili hatua mpya za kuimarisha usalama wa mipaka, kuongeza ushirikiano na nchi zisizo wanachama wa umoja huo, pamoja na kuimarisha urejeshwaji wa wahamiaji haramu. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayesimamia masuala ya uhamiaji, Magnus Brunner, amesema wimbi hilo lilochochewa na mitandao ya magendo ya watu na taarifa potofu zilizosambazwa mitandaoni, huku akisema uchunguzi kuhusu nafasi ya Morocco bado unaendelea. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Asante Esther Nkoko kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa hii leo. Na kumradhi msikilizaji, si Manasa Rusaka. Kama alivyokujuzi hapo awali, walisema Waswahili ulimi hauna mfupa. Na nikujuze machache kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina asubuhi ya leo, ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yazindua rasmi mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50. Lakini Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anaonyesha kufurahishwa na kitendo cha udhibiti wa wanyama waharibifu. Na kwingineko, msikilizaji, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Division ya Afrika Mashariki na Kati, Dr. Debbie Maroba, ameomba makanisa kuona na kuvinua vipawa vilivyomo kwa watoto. Ni hayo tu katika kipindi cha huku na kule hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi. Na tayari imekwisha kutimia saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na Kati. Na kwa sasa, msikilizaji wa AWR Tanzania, moja kwa moja tunaungana na wenzetu kutokia pale studio zetu za AWR Tanzania mkoani Morogoro, katika wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi ambacho kinakujuza mambo na masuala mbalimbali katika wakati wa Sema na Jamii.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nina kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndio mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii, lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda, lakini pia nitakuwa na Brian. Hawa ni wataalamu wa saikolojia, wataweza kuidadavua mada hii, alafu nitakupatia fursa

0: 0769599 utakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja. Basi moja kwa moja, kwa kuwa nimekwambia kuna wataalamu wako hapa, na si wengine, nikaribisha Baba Matilda aweze kutusalimia, lakini pia baadaye nitamkaribisha Brian afuweze kuenda moja kwa moja katika mada. Karibu sana Matilda.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi, mpendwa msikilizaji, karibu usikilize na ufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Riwa.
0: Basi endelea za moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama mada yetu inavyosema ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Tunatambua kwamba kila siku tunaona kwamba tunashirikiana na watu mbalimbali, tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye misiba, tunakutana kwenye tafrija mbalimbali katika jamii. Sasa tuanze kuelewa maana halisi ya ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Asa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano kwamba tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekwama mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie univushe niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni moja wapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo. Kwa hiyo ninatengeneza umoja, kutengeneza kwamba ni kitu kimoja. Jambo jingine au la mwisho katika siku ile ambayo tunaweza tukaliona kwenye ushirikiano ni katika kusaidiana katika shughuli za maendeleo kama ujenzi wa miundombinu, usafi wa mazingira, kusaidiana wakati wa misiba. Na tunaiona hii pia hata katika mitaa yetu mbalimbali, kwamba kila mwanzo wa mwezi ni siku ya usafi wa mazingira, au labda tunahitaji kujenga barabara, tutapita kila nyumba, tutashirikiana, labda mtu atatoa chochote alicho nacho kwa ajili ya kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Sasa ushirikiano katika jamii una faida gani? Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, inaweza kusaidia kujenga umoja na mshikamano. Kama tulivyosema, ushirikiano katika maeneo tofauti tofauti inaondoa tofauti na migogoro ambayo sio lazima. Tutakuwa wamoja, tutaamua kitu kwa pamoja na tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo wanajamii wanaposhirikiana, wanajenga uaminifu, wanajenga kuheshimiana, lakini pia wanajenga kushirikiana katika kila jambo bila kuwa na migogoro ambayo haina sababu au ambayo tungeona kwamba ingetatuliwa kwa namna nyepesi zaidi, ambayo ni pamoja na kukaa chini, kuongea na kupanga mikakati mbalimbali. Jambo jingine ambayo tungeweza kusema kwamba linasaidia kutokana na ushirikiano wa jamii ni pamoja na kusaidia maendeleo ya jamii. Kama tulivyosema mwanzo, tutashirikiana kwenye ujenzi labda wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi labda wa msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu, kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia kwenye kuendeleza jamii na jamii kuwa katika mazingira bora. Tuseme mfano, tuna mambo tofauti tofauti ambayo tunaona kwamba, tuseme mfano wa shuleni, tunachangisha fedha mbalimbali kwa ajili ya kusaidia labda ujenzi wa vyoo vya shule au ujenzi wa vyoo vya serikali za mitaa, ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaona kwa namna hiyo tunaweza kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba inaisaidia watu wenye uhitaji. Mtu alipata msiba, kupitia ushirikiano wa jamii anapata msaada mbalimbali, watu wanamkimbilia, watu wanamsaidia kupita katika hicho kipindi kigumu cha kufiwa. Lakini ushirikiano wa jamii unasaidia kukuza malezi pamoja na maadili. Tukiona kwamba katika kushirikiana tunajifunza vitu tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza, nikienda kwa mama fulani

0: najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nilifanyaje, nilipata ushirikiano mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Na jambo la mwisho ambalo ningesema ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi au kukusaidia pale ambapo umepata shida na wewe mwenyewe hukuepo.
1: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inayomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo, paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala jingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu kupitia jamii ambayo tupo. Ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine, na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi kujua namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia ya kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia, maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwako ni kipya, kuna mtu alishakipata na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza kulitatua tatizo. Kwa linatusaidia sisi tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala lingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma, na wengine tunasema ni aiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi, kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kasi ushirikiano ni mawasiliano mabaya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza, na kuna mawasiliano ni udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo ukikutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani? Ni mawasiliano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja. Ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako. Nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanayoashiria ya ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu, watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi. Kuna watu wana haiba mbalimbali. Kwa kuwepo kwa haiba ambayo tunasema, kuna zile haiba ambazo ni maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza, na hii namna ya mtu kujilinda kwa kutoka huko mpengele alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye asishinde kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine wanashirikiana na watu, ila ukisikiliza kwa undani kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia, kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo unatengeneza namna fulani ya kujilinda, ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama maana kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze ushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo, au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi, kutana nao. Zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine, au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano, ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili, na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
2: Ninashukuru sana Brian, na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
3: Kwa kuongeza tulivyoona kwamba ushirikiano ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia na mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini? Sasa tuone aina mbalimbali. Ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa, nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa na matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambayo pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano, msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Hiyo ni aina msaada ambao inafanyika, ambao tunaona kwamba ni mojawapo wa ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au
0: katika jamii mara kwa mara, kwamba nimeamua labda kwenye ndani ya dakika 10 ndani ya miezi hii kadhaa nafanya, najitolea, natoa msaada. Kwa hiyo hizo ni aina mbalimbali ambazo tunaona kwamba watu wanatoa msaada. Lakini ningependa kuongezea hapo kwa Brian kwamba ni namna gani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchochea ushirikiano ndani ya jamii. Naweza nikasema mtu kuwa na huruma inaweza kusaidia kuchochea mtu kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii, kwamba huruma unaonyesha kabisa kwamba nahisi ile hali mwenzangu anayopitia na kihisi kile kitu ambacho mwenzangu anapitia. Kwa pale ambapo unakuwa na ule moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fani anaumwa, kwa ile hisia ya kuhisi sawa sawa na vile yule mtu anavyohisi, nasema kwamba inaweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini tukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unajengaje ile hali ya ushirikiano ndani ya jamii? Unaanza kwa kidogo kidogo, kufanya tabia kidogo kidogo, tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama nimeenda Brian, kaka Brian akifanya kitu kizuri zaidi naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya mojawapo ya kusaidia ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kukabiliana na ile hali ya mpenzi mtazamaji, hali ya mpenzi mtazamaji ni ile kwamba tuchukulie mfano mtu amepata ajali hapo, au amejikwaa tu kidogo akadondoka na kulikuwa kuna watu wengine wanamzunguka. Sasa kukabiliana na ile hali ya kwamba wote tunaangalia tukitegemea fulani ataenda, tunaona kabisa kuna mmoja yuko karibu, lakini yule pia aliyokuwa karibu anategemea wale ambao pia katika kundi la watu mmoja wapo ajitokeze aende. Kwa hiyo katika ile hali ya mpenzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi kwa karibu na kudumisha zaidi ushirikiano mzuri ndani ya jamii, ambao sasa lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati tabia ya kuwa mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
2: Mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendwa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa. Na nambari ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
4: Halo.
2: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
4: Unazungumza na Paul Peterson kutoka mkoani Bariadi Simiyu.
2: Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
4: Asante. Nina swali. Swali langu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi, sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi, tuseme, yani ashirikiani na jamii, yani amejitenga kabisa. Je, sasa huyo mtu utamsaidiaje kwa kwanza?
2: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa, basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutega sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana, tupokee kama simu tatu alafu nashukuru. Tupokee simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalam Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea, kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kutoa muhtasari wa kile ambacho tumeweza kukizungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Halo, kwenye line, karibu. Halo, ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Karibu. naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu mpendwa msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ya 0712 6959 92, na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
5: Habari ya asubuhi?
2: Ni njema sana, bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
5: Aisee, bila shaka unaongea na mama Magi nika Karatu huko.
2: Karibu sana, na umeweza kusikiza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
5: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza kwa ambaye anasikiliza, nadhani atakuwa kwamba ile namna yaani kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kumuona Dr. Mimi, kwa kweli niti anashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
2: Asante sana mama Karatu. Leo bado uja kwenda kuchunga?
5: Sasa mvua ni wewe nyesha ite kwe, sasa nasema nimeoni.
2: Sawa.
5: Baadaye kidogo naenda kuchunga na toa mbolea sasa hivi.
2: Sawa, basi ukienda kuchunga endelea kusikiliza AWR sauti ya matumaini kwa watu wote.
5: Amen, amen.
2: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Magi, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalamu. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu zangu, napiga simu kutoka wapi? Halo, huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712 6959 92. Halo, kwenye line, karibu.
6: Halo, basi hapo mzee, mbona
2: ni jema kabisa. Nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
6: Hapa unazungumza na Festo Smile wa Moshi hapo.
2: Ndio, bila shaka umeweza kusikia. Ndio.
6: Kwa kweli mnasikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Siku anapopata matatizo ndio anafungua geti lake watu wanaingia, lakini wakati hana matatizo anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili kweli sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuja wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu kujenga ushirikiano mkubwa katika jamii. Sisi ikawa ni wakati wa matatizo tu ndio mtu anataka ukaribu na jamii. Pia watoto tuwapende, tuwe karibu na watoto. Wazazi pia nawahimiza wawe karibu na watoto. Mtoto anapokueleza jambo usiwe tayari kumkaribia, uende naye taratibu ili upate mwafaka wa lile jambo analokulalamikia kama mzazi, ili kujenga familia bora. Asante sana Festo Fly, naachia line yako.
2: Asante sana kutoka hapo Kilimanjaro, Moshi hiyo. Ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha Sema na Jamii. Kama ilivyokuwa ada siku ya leo ya Alhamis, tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
7: Naambia bwana Mjengo.
2: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Sako semaji la Nyundo Town Mtwara TV, halmashauri ya mji na Mnyamba ndo naongea.
2: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
7: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongeleni, ongeleni sana. Sako semaji la Nyundo Mtwara TV na Kelaini, sina lingine sasa.
2: Asante sana, asante sana semaji la Nyundo, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Halo, kwenye line, karibu. Halo, kwenye line, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo, kwenye line, karibu. Tunakusikia.
8: Mimi pana swali.
2: Ndiyo, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
8: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu.
2: Mhm.
8: Kwa hiyo shemeji yangu atupatani kidogo.
2: Tunakusikia, tunakusikia, ehe.
8: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hapa kwenye kazi nikirudi nikimsalimia kutulivu.
2: Mm.
8: Alafu kama ukiomba chakula hakupatii.
2: Shemeji huyo?
8: Shemeji huyo.
2: Mm.
8: Alafu haujakoseana naye hata kitu kidogo. Nikimsalimia sometimes wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako.
2: Mm. Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tukutegea sikio IWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Ile la shemeji hili. Tuanze na Bariadi alafu tutaweza kujibu la shemeji. Sio nani anaanza? Ni Matilda au Brian hapo?
1: Ah. Sawa, ngoja nianze. Mimi nitaanza lile la kwanza.
2: Ndio.
1: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiani vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiani vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwa ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivyo? Kwanza hata ukiwa naye peke yake kuna ile hali ya tunasema kuonyesha, kuona ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na watu wengine. Mnaweza mkaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda akiwa na watu ambao amemzoea, kwa mfano wewe ndo rafiki yake, basi wewe na yeye jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia yako na mleta hata kwako, unajaribu kuangalia namna gani ambavyo anashirikiana nao. Alafu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu, kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye, ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine. Na kama hiyo yote itakuwa ileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kaondoka ndani ya siku moja. Na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku ukiendelea kumjumuisha ndani ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada ambazo anazionyesha. Na pia tunasema kufanya nini? Tunasema kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama ikishindikana basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa huyu ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama hivyo, kujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, na unaweza kutumia njia kutoa elimu kwa kuwatafuta wale watu wa karibu. kutafuta wale watu wa karibu au kutafuta njia ambayo inaweza hii elimu ya kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama hiyo yote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu, maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo mbinu kama hizi, kuendelea kuwa naye karibu, usionyeshe ile hali ya wewe na wewe kwamba anakukataa na unamkataa moto kwa moto. Hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akienda kwa akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu, ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo naendelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penye kishindikana, basi tafuta taalamu, utafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri nasihi. Asante.
2: Tunakwenda twende kwenye swali sasa la pili, au Matilda unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
3: Naona swali la kwanza amemaliza.
2: Amemaliza yote. Nashukuru sana Matilda. Twende kwenye swali la pili la shemeji. Shemeji. Twende.
3: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji. Kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zimechangia mpaka amekuwa kimya ghafla, na mwanzoni walikuwa na mahusiano mazuri. Huenda labda kutokuelewana, huenda labda kulikuwa kuna kitu aliongea au wamesikia kwa mtu ambacho kimefanya sasa aone kwamba bora nikae kimya, kwa sababu tunaona kuna adhabu mbalimbali ambazo watu hutoa baada ya kuhisi kwamba wamekosewa. Kuna wengine wale ambao tunaona wanaongea sana, lakini kuna mwingine anachagua hali ya kukaa kimya pale ambapo amekosewa, au pale ambapo anahisi kwamba ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na asiwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie. Hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko kidogo anatakiwa ayashukuru na ajipongeze hata yeye mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama nilivyosema, anatakiwa awe mvumilivu. Mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe huyo mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya kwamba aanze kujiambia kwamba mimi, hataki kulalamika kwamba mimi ni kitu kizuri au mimi sikumkosea, kwa sababu anaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiria au ambavyo anawaza. Kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee kutafuta namna ambayo wataweza kuwasiliana vizuri na kuongea nini ilikuwa chanzo cha mpaka wakaingia kwenye kutokuwasiliana. Lakini cha mwisho ni kujenga uaminifu na thamani. Baada ya kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini, ajenge uaminifu kwamba hataweza kurudia tena, lakini kwa wakati huo ajenge kwamba kujithamini, kumthamini yule mtu, kumthamini shemeji yake kwamba ni mtu wa thamani, na asiweze kurudia ile kosa ambalo kama lilitokea mwanzo. Na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea, na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye, kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaendelea na maisha mengine hata bila shemeji kuto kuwasiliana naye.
2: Asante. Naona hapo Brian kuna jambo nataka kuzungumza kuongezea hapo. Karibu Brian.
1: Sawa. Nilichokuwa nataka kuongezea ni ndani ya hizi kesi zote mbili, hawa maswali yote mawili, kuna kipengele kiviwili nataka niviongezea hapo vya muhimu sana, nivikazie, maana ndio tumeshaviongelea na dadangu ameshakiongelea. Ni swala la mawasiliano sahihi na uvumilivu. Hebu tukazie hapo mawasiliano sahihi na uvumilivu. Tunahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yaani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Kwa tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Oleza kilichopo ndani yako huku kizingatia heshima ya yule ambaye unamuelekeza na heshima yako wewe, angalia usivunje. Na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambaye unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye huku ukionyesha kwamba hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kwa mvumilivu huku kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huko kuendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati naingia katika ile hali ya mabadiliko.
2: Asante sana Brian mpendwa msikilizaji. Kama unaogana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hazi tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu, basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba hiyo Kilimanjaro. Mungu awabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Nasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Anasema kwamba mbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo Matilda. Ubarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba naitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano, basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula, bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda. Inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha kadha. Tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ndiye ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo tuweze kumjibu naye aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Mimi naitwa anasikutana lake, alisema wakazi wote wakate ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti. Anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea huyu nani anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya Nzito, jeshi la wazee wa pamba kali. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lameki kutoka Igunga. Anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na sasa basi tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali nitaruhusu, na muda bado unaturuhusu, utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
0: Asante. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii, cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani kwa nini hataki mke wake ashirikane na jamii. Yani mke anatakiwa akae chini, wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana, na ndani ya familia tunaona kwamba mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwa ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba, naomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa, na kwa anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwa hiyo na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa, najengaje hii fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwao lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu, lakini mimi unanikataza. Huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
2: Asante sana Brian, naona una jambo hapo, karibu.
1: Asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda, kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu, ni kwamba ni maamuzi yao binafsi, wengine ni kwa sababu ya majeraha ambayo wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo watu kama hawa sio kuwakatia tamaa au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii. Ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanavyohitaji msaada. Ndio maana nikasema wali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kwa badili na mbinu amezitoa dadangu Matilda, kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo nazitumia, ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia kama ni mume, unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa alipo kwenda sehemu nyingine. Kwa jaribu njia mbalimbali ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zikazi zinashindikana. Usikate tamaa, bado jaribu, na kuna njia nyingine ikiwemo tunasema kuwajumuisha watu wengine nje na familia yako, kwa mfano wazazi, tunasema ndugu na jamaa. Hebu jaribu kuwaelezea na jaribu kuangalia, je, wenyewe wana mchango wote katika kuondoa hiyo changamoto ambayo ipo hapo, mume hataki kushiriki na watu wengine na anakukataza na wewe. Je, unahisi kuna mtu ambaye unaweza kumuelezea vizuri akakuelewa na yeye akawa ni kama chombo cha kuja kuongea na mumeo, akamsaidia kutoka katika ile hali iliyopo, huku na wewe ukiendeleza mazungumzo, mawasiliano ambayo ni sahihi kwa heshima, kimheshimu yeye kama mume wako na ukiheshimu mipaka yako kama mke, na kunasema kulinda ile mipaka yako na ya kwako, ya kwake na ya kwako, kwa utaratibu na kwa uvumilivu pia, na pengine kutafuta hata usaidizi kutoka kwa wataalamu wa ushauri na sisi, maana na mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kukusaidia, pia wanaoshughulika na changamoto za kifamilia, ikiwemo hata hiyo, kwa kuwatafuta watakuwa na mbinu mbalimbali za namna ya kuweza kushughulikia hiyo changamoto, na pengine kutafuta njia kwa upana zaidi namna ya kutatua changamoto hiyo na kutafuta usaidizi wa kitaalamu zaidi na kwa haraka zaidi.
2: Sante, naona muda wetu na songa, na sasa nitaporuhusu simu kama mbili hivi kupokea kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Kama unaungana nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo tunaangazia hasa ushirikiano ndani ya jamii. Mweza kuwasikiliza wataalamu wetu wakizungumza mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kuweza kuidadavua mada hiyo. Karibu sana kushirikiana nasi kama kipindi kinavyosema, tuzungumze pamoja Sema na Jamii kupitia nambari hiyo ya simu. Ni simu mbili pekee kwa sababu ya muda wetu si rafiki, ni ambazo nitakazo ziruhusu kupitia 0712695992. Sasa wewe ambao ulikuwa unapiga simu kipindi kile tunasoma jumbe, sasa wakati ni wako na kupatia fursa sasa uweze kujumuika nasi kipindi tunasubiri simu. Matilda, kuna jambo lolote hapo unaweza kulikazia? Karibu.
0: Kikubwa ambacho naweza nikasema ni lazima tutambue katika changamoto yoyote ile inayotokea, mabadiliko hayatokei ghafla tu. Lazima tuwe wavumilivu, na katika kuvumilia tunatakiwa tuwe tuna nidhamu. Sio kwamba tumeona mtu ameshindwa kufanya kitu fulani unaanza tena kukumbushia ya nyuma. Mbona ulikuwa unafanya hivi mwanzoni? Zamani ulikuwa unafanya hivi? Hapana. Kukumbushia vile vya nyuma vitakuwa ni mojawapo ya chanzo ya kumrudisha tena yule mtu nyuma kurudi katika hali yake ile ya mwanzo ambayo alikuwa anaipitia.
2: Hem, tumsikilize huyu msikilizaji hapa. Halo, kwa nani? Karibu.
9: Habari ya asubuhi.
2: Ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na nani mwenzangu?
9: Napiga simu na Edward Mwarongo kutoka Songea Mpisindi.
2: Karibu sana kutoka Songea. Bila shaka umeweza kusikiliza mada yetu katika kipindi cha Sema na Jamii.
9: Mada nimeisikia vizuri.
2: Ndio.
9: Ushirikiano na jamii ni mzuri sana kuliko kitu chochote kile. Ni sawa na unapomtukuza Mungu. Kwa sababu unapokuwa unajitenga na jamii, pale inapotokea shida ndani ya nyumba yako, nayo jamii itakuacha kama ulivyo. Na kuja nasikilizia kama huyo mwenzetu anasema hata mke wake anamkataza hata kwenda msibani. Basi hapo patakuwa pana shida, au la mwenzetu huyo anakuwa na shida ya afya ya akili, kwa sababu msibani ni jambo ambalo unahitajika usikwete, kwa sababu kila mmoja anakufa.
2: Ndio.
9: Sasa utakapotokewa nyumbani pako, aidha umefiwa na mtoto wako, watu wote wasije, utajisikiaje nyumbani pako? Kwa hiyo kwa kweli, kwa hayo, kama anasikia abadilike, si neema sana, ila tujifunze zaidi kuungana na wenzetu kwenye shida za msiba. Umesikia mwenzio anaumwa, kuna mambo ya kijamii, kwa mfano maendeleo ya ujenzi wa vijiji vyetu, vikata zetu, taifa letu. Hivyo vitu ni vya kuunganika, si vya kuvikwepa.
2: Ndio, ndio.
9: Mbarikiwe sana kwa uelimishaji huu, ili watu wazidi kujifunza. Hata kama pengine ni mimi, basi nizidi kujifunza kwamba si neema kuyafanya haya.
2: Asante sana, asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, muda si rafiki, tuna kwenda ukingoni kabisa kuweza kumaliza kipindi chetu hiki. Katika kipindi chetu cha leo, basi tulikuwa tunazungumzia hasa swala zima la ushirikiano ndani ya jamii, ndani ya kipindi hiki cha Sema na Jamii, ambapo kila Alhamis tunajikita katika kipindi hii au kipengele kile cha Gusa Moyo. Mimi ni Fanuel Tanda, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena kuregea sikio matangazo haya moja kwa moja ya AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Nilikuwa na Matilda pamoja na Brian. Hawa ni wataalam katika swala zima la saikolojia, lakini leo niliwakaribisha tujumuike pamoja kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi, na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Tarehe 6 Agosti 2026, ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka AW Tanzania, ikisoma kwako nami Yaniva Mongola. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Afrika kuharakisha utekelezaji wa miradi ya miundombinu, akisisitiza kuwa maendeleo ya bara hilo hayatapimwa kwa mipango na sera pekee, bali kwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Rais Samia amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua jukwaa la miundombinu Afrika pamoja na mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50, ambapo ameeleza kuwa uwekezaji katika miundombinu ni nguzo muhimu ya kukuza uchumi, kuongeza ushindani wa Afrika, kuvutia uwekezaji pamoja na kuimarisha biashara ndani ya bara. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sango, amesema kauli mbiu ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa utumishi wa umma ya tunalipa jana si kauli tu, bali inatekelezwa kwa vitendo na imeonyesha ukwasi wa mfuko huo kupitia ulipaji wa mafao kwa wakati kwa wanachama na ustaafu. Mheshimiwa Sango amesema hayo alipotembelea banda la PSSF katika maonesho ya kilimo na Nanenane kanda ya kusini yanayoendelea katika viwanja vya Ngongo manispaa ya Lindi, ambapo amezungumza na wanachama wa staff na wananchi waliotembelea katika banda hilo. Na katika habari za kimataifa, Iran na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa, kulingana na maafisa mjini Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran amenukuliwa akisema shirika la habari la serikali IRNA Jumatano jioni kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya usambazaji kupitia ujio wa majini. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AW Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana wa leo. Asante, tunakutakia wakati ulio mwema.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo, karibu tena katika kipindi hiki cha afya ya akili. Hao walivyomaliza kuimba hivi punde ni kwaya ya Waadventista Sabato Kurasini. Hao Mungu wetu wa mbinguni anatupenda na anatulea. Na sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye kipindi cha afya ya akili. Na leo hapa katika studio zetu za AWR nipo na wataalam katika, hao ni wataalam wa saikolojia na unasihi kutoka katika chuo kikuu kishiriki cha Jordan kutoka hapa mkoani Morogoro. Tunaye Matilda Ekama, lakini pia tunaye Brian Riwa. Na nimkaribisha basi moja kwa moja Matilda Ekama atuambie mada ambayo tutakwenda kuidadavua hii kuhusiana na kipindi hiki cha afya ya akili. Karibu sana dada Matilda.
1: Asante sana, habarini za asubuhi mpendwa msikilizaji. Mada yetu ya leo itakuwa ni athari za kisaikolojia za adhabu kali kwa watoto. Kama tunavyofahamu, mtoto kisheria ni nani? Kisheria mtoto ni mtu mwenye miaka 18, mwenye umri chini ya miaka 18, na ambaye tunaona kwamba ni mtu ambaye anakuwa kihisia, kimwili, pamoja na kitabia. Katika jamii yetu leo hii, tunaona wazazi, familia, ndugu jamaa na marafiki hutumia adhabu kama namna moja ya kuonyesha upendo kwa watoto wao. Na upendo huo huwasaidia kufika kwenye maadili bora. Lakini tunaona katika njia hizo hizo, tuna adhabu kali mbalimbali ambazo wazazi huzitumia. Hivyo basi, kwa siku ya leo tungeenda kufahamu kwamba adhabu kali ni nini. Ni adhabu ambazo inatumia nguvu, maumivu ya kimwili, unyanyasaji wa maneno, kumpiga sana mtoto, kumdhalilisha, kumfokea kupita kiasi na kumlinganisha na wengine. Tukiangalia kwa upande mwingine, kiasi na kumlinganisha na wengine. Tukiangalia kwa upande mwingine, adhabu kali au adhabu mbalimbali

za kiafya, lakini pia changamoto za kibiolojia kama kushindwa kusoma na kutambua herufi, lakini pia na tabia ambazo ziko nje ya kikanuni pamoja na kijamii. Hivyo basi tungependa kuendelea kutambua aina mbalimbali za adhabu kali. Adhabu kali zimejigawanya kwa namna tofauti tofauti. Tukiona kwamba kuna adhabu za kimwili, adhabu za kimaneno, adhabu za kihisia, pamoja na jamii, pamoja na adhabu za kitisho. Tukianzia na adhabu za kimwili. Hizi ni adhabu ambazo zinalenga zaidi upande wa mwili. Kwa mfano kumpiga mtoto kwa mkono, hii inamaanisha kwamba kumchapa makofi usoni au mgongoni, kumpa adhabu, kumpiga kupitiliza kupitia fimbo, inaweza ikawa ni mgongoni au maeneo ambayo sio rasmi kwa ajili ya kuchapa. Lakini pia matumizi ya mkanda katika kumwadhibu mtoto, unamchapa mtoto mahali popote pale kwa kutumia mkanda. Tukienda pia adhabu nyingine ya kimwili ni pamoja na kumnyima mtoto chakula pamoja na usingizi, kumwambia kwamba labda kuanzia saa fulani mpaka saa sita, labda tuseme saa, kwa sababu umekosea kitu fulani, hujafanya kitu fulani, kuanzia saa sita labda tuseme mpaka saa saba utakaa macho tu. Hiyo pia ni mojawapo ya adhabu ambayo tunaona kwamba watoto wanapewa au wananyimwa chakula. Leo mchana hautokula, kwa sababu gani? Asubuhi kutandika kitanda au asubuhi kufagia au kufanya kazi za shuleni. Tukienda kwenye upande wa mwingine, adhabu nyingine ni adhabu ya maneno. Kumtukana, kumuita mjinga, kumuita, kumlinganisha na mnyama yoyote. Kwa jamii zetu tunaona kwamba tunasikia watu wanaitwa wewe ni mbwa, wewe ni mbuzi, au kuambiwa wewe ni mshenzi. Kwa hizo pia ni adhabu za maneno ambazo pia zinaweza zikamathiri mtoto kwa njia mbalimbali. Lakini pia kumlinganisha mtoto vibaya na watoto wengine. Tuende kwa mfano kwamba mtoto alishindwa kufanya vizuri darasani, amekuwa wa mwisho. Utaanza kumlinganisha vibaya pamoja na wenzake. Kwamba unaona mwenzako anafanya vizuri zaidi. Wewe tu ni mjinga, kila siku unakuwa wa mwisho. Huwezi kufaulu, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya adhabu kali ambazo tunaona wazazi huzitoa kwa watoto wao. Tukiangalia adhabu nyingine ni adhabu ya kihisia. Kwenye adhabu ya kihisia tunaona kwamba wazazi, walezi na hata watu kwenye jamii ambao huwakanya watoto kuwa kwenye nidhamu nzuri huwanyamazia kwa makusudi kwa muda mrefu. Tuseme kwa mfano mtoto amefanya kosa asubuhi, anakuja kwako kama mzazi au mlezi, unamkalia kimya, humsemeshi labda kwa muda labda masaa matatu. Akija kwa mama naomba kitu fulani, uko kimya. Mama naomba unisaidie kitu fulani, upo kimya. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku yule mtoto pia anabaki na ile kwamba sithaminiwi, kwamba sina chochote, mimi si kitu. Lakini kingine tunaona ni kumtenga, lakini pia na kumkataa kimahusiano, kwamba wewe sio mtoto wangu. Kwa hiyo tunaona hata maneno tunatamka pia kwa wakati mwingine. Adhabu nyingine pia ni adhabu za kijamii. Adhabu ya kijamii iko kwa namna ipi? Adhabu za kijamii ni pale ambapo tunamfungia mtoto kifungo. Tunaona kwenye jamii zetu kuna wengine wale anafungiwa kwenye kabati au anawekwa kwenye ndoo kutokana na kosa fulani ambao alifanya, kwamba hakutekeleza majukumu fulani ambayo yalikuwa ndani ya uwezo wake na ambao alitakiwa kuyafanya. Lakini kingine ni kumzuia kuwasiliana na wengine kwa muda mrefu. Unaweza ukakuta kwamba ni mtoto ambaye alifanya kosa, alichelewa kwenda shule au alichelewa kurudi nyumbani kwa sababu labda alikuwa anacheza na wenzake. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtoto anazuiwa au anafungiwa kwamba hamna kwenda kucheza na wenzao. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzoni ulipewa nafasi, lakini mwisho wa siku kaichezea ukashindwa kurudi kwa wakati. Kwa hiyo unakuta kwa namna hiyo, hiyo pia inamfanya asichangamane na wenzake na kuacha madhara kwa namna fulani. Adhabu ya aina ya mwisho ya adhabu ambayo tutaiona siku ya leo ni adhabu ya vitisho. Adhabu hii ni kumtishia, kumuumiza, kwamba unajua nitakupiga, au unajua nitakuja kukuua siku, au unajua nitakuja kukuchoma siku. Hiyo pia ni mojawapo ya adhabu kali ambazo tunaona katika jamii zetu huwa zinatumika. Lakini pia kutumia hofu kama njia ya kumdhibiti, kwamba unatumia au unamuonyesha kwamba umeona hili panga, endapo utafanya kosa fulani au utarudia kuchelewa kwenda shule, hili panga litakuhusu. Umeona labda fimbo hii, utakapochelewa kwenda shule, hii fimbo itakuhusu, labda nitakuchapa viboko au nitaku
pigia pigia ovyo ovyo kama tulivyoona mwanzo kwenye adhabu.

0: kimwili, ambapo tunaona kwamba watu hutumia mikono, fimbo pamoja na mikanda. Tukiendelea kuona kwamba kama tunavyoelewa kwamba adhabu kali zinapelekea athari mbalimbali. Na athari hizo zinaenda kwenye upande wa kisaikolojia. Athari za kisaikolojia ni nini? Athari za kisaikolojia ni pale ambapo tunaona adhabu hizi zinaenda kuathiri kwenye fikra, hisia pamoja na tabia kutokana na ile adhabu ambayo amekuwa akipewa mtoto. Sasa tuna madhara mbalimbali kama tulivyoona mwanzo kwamba madhara yanatokea kifikra, yanatokea kihisia lakini kitabia. Tukianza na madhara ya kihisia, tunaona kwamba mtoto anajengeka na ile hofu ya kudumu. Hofu ya kudumu inakuja kivipi? Mtoto amezoea kwamba nikiuliza kitu fulani kwa sababu ya kosa fulani nitachapwa. Tuchukulie kwa mfano, alichelewa kurudi shule. Amefika nyumbani, anatakiwa kula. Anatakiwa kula. Sasa badala, kwa sababu amechelewa kurudi shule, anavyotakiwa kula, anaona sasa nitaulizaje kwa sababu nimechelewa kutoka shule. Kwa sababu nimechelewa kutoka shule natakiwa ni nile, lakini kwa sababu nimechelewa siwezi kuuliza mama chakula kiko wapi. Kwao tunaona kwamba adhabu hizo kali ambazo mtoto hupewa kama kupigwa, kutengwa, kufokewa, kutukanwa, hizo zinampelekea kujengeka hofu mbalimbali. Tukiendelea na madhara mengine ya kihisia, tunaona kwamba kuna aibu na kujidharau. Kwenye aibu na kujidharau, huyo mtoto tunaona kwamba amekuwa akipewa adhabu kali kila itopo leo. Katika kila itopo leo anapigwa, anasemwa, anatukanwa, anatengwa na wenzake. Kwao anaona kwamba hawezi kufanya kile ambacho kinaweza kumstahiki. Tuchukulie kwa mfano mtoto anayetukanwa kila siku. Wewe ni mbwa, wewe ni mjinga. Anajiona kabisa kwamba hana thamani na hawezi kufanya kile kitu ambacho anaweza kukifanya. Madhara mengine ni hasira ya ndani. Kwa sababu huyo mtoto anakuwa anapewa adhabu kila siku kutokana na makosa mbalimbali ambayo anakuwa anafanya, yeye ndio anahifadhi ile hasira kwa ndani na mwisho wa siku anaianza kuitoa kwa watu wengine. Kama ni ana wadogo zake kishindwa kufanya kitu fulani, anawapiga. Kwa ile hasira anaihamishia sasa, kwa sababu ameshindwa kuitoa ile hasira, anaihamishia kwa watu wengine. Inaweza ikawa kwa ndugu zake au hata kwa marafiki wakati yuko shuleni. Madhara ya mwisho ambayo tunaona siku ya leo ni kuwa na huzuni pamoja na kukata tamaa. Kwa sababu mtoto anafokewa kila siku, anatukanwa, anapigwa, anatengwa na jamii, lakini pia anapewa pamoja na vitisho, tunaona kwamba anaamua kukaa peke yake, anaamua kukaa kimya kwa sababu anaona mbona kama sifai. Kila anachokifanya hata kama ni sahihi ataona kwa sababu nilifanya kosa fulani, mama bado ataendelea kunifanyaje, kunipiga, au shangazi atanifanya kitu fulani. Kwa siku ya leo, madhara ya kihisia ndo hayo ambayo tumeyaona.
1: Na hebu tuendelee tena kupata mjumuisho kwa mwana saikolojia mwingine. Karibu.
2: Asante sana ndugu msikilizaji. Basi kama jinsi alivyokwisha kuelezea dadangu Matilda, naendelea. Na kama tulivyosema kwamba adhabu kali zina madhara mengi sana kwa mtoto, ila pia kuna uhusiano, maana madhara yanaanzia kwenye fikra. Kwa hiyo fikra, yani mtoto anapokutana na hizi adhabu kali kifikra anaathirika, na kuathirika kwake kifikra kunapelekea anaenda kuathirika kihisia na hata tabia pia inaathirika. Nikiongelea tu mfano mmoja, kwa mfano labda mtoto ukitokea umempa adhabu kali, anapoteza kifikra, atapoteza ile kuamini, yani kujiamini yeye mwenyewe kwamba pengine mimi sina thamani. Anatengeneza taswira hasi ya kwake mwenyewe. Akitengeneza hiyo taswira hasi kwake, ina maana kihisia anakuwa ni mtu mwenye aibu na anapunguza thamani yake, yani anakuwa hajithamini. Hiyo hali ya kuona aibu au kupunguza kujithamini yeye inampelekea baadaye anaanza kuwa na tabia hatarishi ili kuweza kuondoa hii aibu au hii kutokujithamini yeye mwenyewe. Anaweza kabaadaye akaamua labda kuwa bazi au kuwa mkali ili aonyeshe kwamba sasa mimi ndo sina aibu au mimi mwenyewe sijithamini. Namna nyingine, kwa mfano mwingine, tunaweza kusema mtu anaweza akipitia adhabu kali akaa ni mtu ambaye anaamini kwamba vurugu ndio suluhisho ya matatizo, kwa sababu mimi nilikuwa nikifanya kosa ni lazima niadhibiwe. Kwa hiyo anaamini kwamba akipitia vurugu ndio suluhisho ya tatizo. Kwa hiyo inampelekea ndani yake anakuwa na ile hasira ya ndani kihisia, kwa ni mtu ambaye anashikwa hasira kwa haraka sana. Hapo mtu akiwa na hiyo ndani yake, na maana hata kitabia sasa anaanza kuwa ni mtu ambaye ni anapenda vurugu, anapenda ujeuri. Hiyo ni moja hapo ya mifano. Kwa madhara yanaanzia kifika, unaanza kuleta changamoto kwa huyo mtoto kifika, mwisho wa siku inaathiri hisia zake na mwisho wa siku paka tabia yake kwa ujumla inaathirika. Ndio tunaanza kuona sasa matokeo, mtoto fulani ni mjeuri, mtoto fulani ana vurugu, mtoto fulani hajui kujielezea, mtoto fulani hajui kuongea, ila chanzo kinakuwa ni hapo kwa fikra. Sasa suluhisho, nini suluhisho sasa? Kama tunasema adhabu kali sio njia sahihi ya kudili, ya kuhusika na changamoto za mtoto. Sasa nini suluhisho? Ya kwanza ni kama mlezi au kama mzazi, lazima ujue kwanza, ujue kwa nini mtoto wako amefanya hiyo, ili tunasema amefanya hiyo tabia aliyofanya. Lazima wewe mwenyewe ufahamu. Nasema lazima usike naye, kaa ongea naye, muulize mtoto kama umemwona mtoto haendi shule au amegoma kufanya kitu fulani, umempa kazi amegoma kufanya, hebu jaribu kuongea naye, ujue ni kwa nini anafanya hicho kitu. Pengine ana sababu zake kwa nini amefanya, ila anashindwa namna kuelezea kulingana na pengine ukali au mazingira. Kukaa naye chini akuelezee kwa nini anafanya hicho anachoamua kukifanya, au kwa hicho ambacho amekifanya, au hiyo tabia aliyofanya, kwa nini ameamua kuifanya hiyo tabia. Kwa lazima ukae chini uongee naye. Swala kitu kingine, unaweza, kuna njia ya kuongea, tunasema badala kutoa adhabu unaweza tukahusika na kutoa zawadi. Maana tunaamini kwamba mtoto si muda wote tu anafanya swala baya, kuna muda mwingine au anafanya tabia mbaya au anafanya makosa, kuna muda mwingine kuna vitu vizuri anavifanya, kuna tabia nzuri anazionyesha. Sasa tunaweza tukatumia njia ya kutoa zawadi kwenye tabia nzuri badala moja kwa moja kuhusika kwenye adhabu. Kivipi? Nikisema hivi namaanisha nini? Kwa mfano, ina mtoto amerudi kutoka shuleni, labda hanaga tabia kuosha vyombo. Ikatokea siku moja amerudi ameosha vyombo vizuri. Kama mzazi unaanza kwanza kuonyesha ile hali kwamba kitendo alichokifanya nimekiona na nimependezwa nacho. Unaanza kutafuta namna ya kumpongeza kwa ile tabia nzuri aliyoifanya. Ile kumpongeza inamjengea ndani picha kwamba hichi nilichokifanya ni kizuri na mzazi wangu yeye mwenyewe amekipenda. Kwa hiyo anaanza kupenda wewe mwenyewe, kwa sababu ya kutaka kupewa tena pongezi tena, inabidi aendelee kufanya kitu kama kile alichokifanya ambacho kilimpelekea apewe zawadi, ili basi aendelee kupewa zawadi, au pengine alifanya mzazi kuonyesha hali ya kufurahi au hali ya kupendezwa na kile alichokifanya. Kwa ataendelea kufanya vile ili aendelee kupata ile hongera au aendelee kupata hiyo, tunasema kupata hiyo zawadi ambayo umempatia, au uko kumpongeza ambako umempatia. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo njia, na njia nzuri sana. Yeye mtoto atajifunza, maana kila mtoto anapenda kupongezwa, kila mtoto anapenda apokee mrejesho mzuri kutoka kwa mzazi. Kwa hiyo ikitokea amefanya kitu fulani kizuri akapokea mrejesho mzuri, basi kesho atatafuta hata afanye kitu kingine kizuri ili aendelee kupokea mrejesho mzuri kutoka kwa wazazi au kutoka kwa walezi. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya njia ambayo unaweza tukatumia badala ya adhabu kali au adhabu ambazo tunasema zinamuumiza kihisia, kifikra na kitabia. Ukatumia njia ya kumpa pongezi kwenye tabia nzuri au tabia njema ambayo ameifanya. Ni mmoja wapo itamsababisha mwenyewe aweze
3: kuachana na mwenyewe, atajitengenezea ile hali ndani yake ya kutaka kuachana na tabia mbaya bila hata adhabu, kwa sababu umepongeza tabia nzuri, basi mwenyewe atakazana aondoe ile kile kitu ambacho kinamfanya mzazi wake ajisikie au mlezi wake ajisikie vibaya, ili ampelekee mzazi wake ajisikie vizuri au apate pongezi au apate zawadi kutoka kwa mzazi wake, kwa anajijengea ile hali ndani yake binafsi ya kutaka kufanya kitu kizuri ili apokee ile ile pongezi au zawadi kutoka kwa mzazi wake.
1: Ya, nina kushukuru sana Brian. Basi tunapomaliza kipindi chetu hiki, nirudi tena kwako Matilda.
0: Ndiyo.
1: Ulieleza kwamba kuna sababu za kihisia ambazo zinaweza kusababisha mtoto akaathirika pia kisaikolojia. Ni sababu gani hizo za kihisia? Karibu.
0: Asante sana. Sababu za kihisia ambazo mtoto anaweza akaathirika navyo.
1: Ndiyo.
0: Ni kwanza tunaona kwamba adhabu kali ni nini, kwamba tumeona lazima kuwe kuna viti, kuna kupigwa kupita kiasi, kutengwa, kunyanyaswa. Lakini tunavyosema kwamba madhara ya kihisia ni kwamba huyu mtoto anavyofanywa hivi vitu inaenda kuathiri hisia zake, namna anavyojisikia. Kule hisia tunaona ni ile mtazamo wa ndani anavyohisi. Je, anahisi anathaminiwa? Je, anahisi anapendwa? Kwa hiyo tunapoendelea kutoa adhabu kali inapelekea kwamba huyu mtoto anahisi, kwanza ni mojawapo ya kwamba anajishusha thamani, lakini kwa wakati huo huo anahisi kwamba mimi siwezi, mimi ni mkosefu. Kwa hiyo inashusha ule uwezo wake wa kujithamini pia. Ndio maana kama tulivyoongelea mwanzo kwamba inampelekea hofu ya kudumu, anashindwa kuwa muwazi kwa wazazi wake. Anaona kwamba nikifanyiwa kitu fulani, naweza nikaomba kitu fulani, lakini kwa sababu niliwahi kupigwa nyuma, nikisema mama naomba unisaidie kitu fulani, bado kuna ule wasiwasi, ule woga kwamba nitapigwa tena. Lakini pia tumeona kama nilivyosema awali kwamba nashusha uwezo pia wa kujithamini yeye kama yeye. Anaona aibu kwamba mimi nimeshaambiwa mimi ni mjinga, mimi siwezi. Kwa ile anajidharau pia kwamba mimi sina chochote. Mwisho wa siku tunaona kutokana na hizi adhabu na maneno mbalimbali ambayo anapewa, kama kutukanwa, kudhalilishwa, kulinganishwa na wengine, inampelekea kukata tamaa. Ndio maana tumeona pia hata mashuleni kupitia hizi adhabu kali tunaona kwamba mtoto anapunguza uwezo wake wa ufaulu au uwezo wake wa kishule unazidi kupungua. Hata kama tunaona kwamba tuchukulie mfano mtoto huyo alikuwa ni mtu wa kushika nafasi ya mwisho, lakini au tuseme wa pili kutoka mwisho, lakini kutokana na maneno au adhabu kali ambazo anapewa kutokana na kushika nafasi ya pili kutoka mwisho, inazidi kumshusha thamani, inazidi kumfanya anazidi kujikatia tamaa yeye kama yeye.
1: Ni kushukuru sana Matilda. Naona kwa dakika moja hapo kuna jambo liko nataka kuongezea. Karibu.
2: Sawa sawa. Nipende kuongezea kwamba kumwadhibu mtoto haikatazi kumwadhibu mtoto. Kumwadhibu mtoto ni jambo sahihi, kama amefanya kosa ni sahihi mtoto adhibiwe. Ila ni tuangalie hizi adhabu tunazozitoa. Je, ni adhabu kwanza anastahili mtoto mwenye kupokea hizo adhabu? Na anastahili, je, adhabu hizi zikizi vilengo? Basi isiwe ni kama tulivyoongelea, isiwe ni adhabu kali, na tumeshatoa maana adhabu kali. Na kingine kama nilivyosema wale, mtoto anastahili adhabu pale alipokosea, ila ndio hivyo, kuna taratibu za kufuata wakati unamwadhibu mtoto. Nikisema hiyo, kwa mfano mtoto amefanya kosa, basi ujue mtoto, hebu kaa naye chini, mwelezee. Mtoto yeye mwenyewe muulize, yeye mwenyewe anafahamu kosa ambalo anapokea adhabu, umueleweshe kwamba ili kosa ulilifanya, yeye mwenyewe aelewe, tena aelezee mwenyewe. Paka unapokuja wakati wa kumpa adhabu, basi mwenyewe haelewe kwamba ili kosa nimefanya kosa fulani, na ili kosa nililolifanya ndo linastahili adhabu hii ambayo nimepatiwa. Kwa hiyo adhabu ni sahihi kwa mtoto, ila tuangalie adhabu hizo, yeye mwenyewe mtoto aelewe ni kwa nini napewa adhabu, na itamjengea kujifunza ili siku nyingine asirudie tena, na pengine huo sikujengewe mzazi ile hasira kutaka kutoa adhabu kwa ukali zaidi, kwa sababu mtoto hajakuelewa anaweza karudia tena. Kwa ili kutoa hiyo ni mkahakikisha kwamba ina mtoto mko katika sehemu moja, anaelewa kosa nini na adhabu aliyopewa, ameelewa adhabu yake aliyo
1: Ninashukuru sana na asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha afya ya akili. Na leo nilikuwa na wataalamu wa saikolojia kutoka katika chuo kikuu kishiriki cha Jordan hapa mkoani Morogoro, cha Jordan, Matilda pamoja na ndugu yangu Brian. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi na endelea kusikiliza vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR, inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Natoka kwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Agape

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fano Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiye.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, lakini bado wengine wanaofundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo, anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase, lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu hutunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya vyakula, pombe katika vinywaji tumeona hapo, lakini kuna mafungu mengi tu katika ya Biblia. Hata katika Habakuki sura ya 2:15 anasema kwamba wana ole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu. Vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja. Nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi wawili wawili mume na mke waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi 7-7 mume na mke waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hawa wanaotembea lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani alafu wanaweka, alafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka,
2: alafu baadaye anakula.
0: Hicho Kiingereza cha Iringa.
2: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii wa Korintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri, lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanakula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu. Katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini. Lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake haijagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine baba anasema sabato ipo. Ndiyo, sabato napenda nikwambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa, kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa. Na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15. Kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato hatukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi, ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali ni kufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninachokizungumza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayotumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Unaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula. Wanaposafiri, wanasafiri walikuwa analishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii. Wakasema, si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi ukisoma pia Ezekiel sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndio, walitunza sabato. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4 nasema kwamba Wayahudi na Wagriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16-18, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9 hadi wa 12. Siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema, una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi ambayo ni sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tu fungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio.
3: Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
0: Ni kushukuru sana mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu aweze kubariki.
4: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
5: Anakuja, Yesu ni waja tena.
4: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
6: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
4: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador, hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu chini ya mada kuu inayosema Yesu anakuwazia mema, katika mfululizo wa vipindi vyetu vitakavyochukua takribani mwezi mmoja. Leo pia ninakukaribisha uweze kuendelea kusikiliza neno la Mungu chini ya kichwa kitakachokuwa kinasema Yesu alikuumba ili utawale. Tukiwa na Pastor Leta hapa, tutasikiliza neno hili la thamani sana ambalo Mungu anahitaji tulijue. Fungu letu kuu litatoka kitabu cha Mwanzo moja na lile fungu la 28, nalo linasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akujalie neema unaposikiliza neno siku ya leo. Nikaribisha wimbo huu makini kwa ajili ya kutupa tafakari wakati tunaposikiliza mahubiri ya leo.

0: Ndugu msikilizaji, nikukaribishe kiwa utakuwa una ujumbe wote ama una maoni yoyote au swali, unaweza kututumia kwa namba ya 0685 46 26 42. Basi tuombe tunapoenda kuanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba yetu mwema, tunashukuru kwa sababu ya uumbaji wote ulioufanya katika ulimwengu huu. Tunashukuru pia kwa sababu umetuita tutawale na kuwa mawakili juu ya vitu vyote. Tunaomba utusaidie kuelewa nafasi yetu katika uumbaji ulioufanya, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Basi asante sana mwenyekiti kwa huo utangulizi. Kama mwenyekiti alivyotujuza, leo tunaangazia mada inayosema Yesu alikuumba ili utawale. Ya Biblia inatufafanulia kwamba wanadamu waliumbwa sawa na viumbe vingine, pia viliumbwa, wanyama waliumbwa, ndege waliumbwa, samaki waliumbwa, wadudu waliumbwa, jua na mwezi viliumbwa pia. Na haya tunayapata katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo inaelezea mfuatano wa matukio ya juma moja, ambapo kila siku ilikuwa na jambo maalumu ambalo Mungu alikuwa analiumba. Na kitu kimoja utakachogundua ni kwamba kila kinachoumbwa baada ya siku moja kinakuwa na thamani ya juu kuliko kile kilichoumbwa kabla yake. Na katika mfuatano huo, basi Biblia inatupeleka kwenye tukio la mwisho ambalo ni katika kitabu cha Mwanzo moja na lile fungu la 28. Mwanzo moja fungu la 28 inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Kwa hiyo hatua ya mwisho ya uumbaji ikawa imefikiwa. Mungu ametamatisha vile alivyokuwa amekusudia kuviumba kwa muda wa siku sita, na kile cha mwisho kilichoumbwa kilikuwa ni mwanadamu, mwanaume na mwanamke, wa kwanza kabisa katika jamii ya wanadamu wakawa wameumbwa. Na jukumu la kwanza ambalo Mungu aliwapatia hawa wanadamu wa kwanza ilikuwa ni kutawala. Utawala, anasema nendeni mkatawale samaki, mkatawale mazingira yote ya nchi na kutiisha. Utawala na kutiisha ni kitu hicho hicho kinazungumzia juu ya usimamizi, kinazungumzia juu ya uongozi. Kwa hiyo katika hii dunia mwanadamu aliumbwa kwa lengo la kuwa msimamizi, kwa lengo la kuwa mtawala. Na haya tunazidi kuyapata zaidi tunaposoma katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 8 fungu la 4 hadi la 7. Biblia inasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa hiyo hiyo ndio hadhi ambayo Mungu kwa mapenzi yake aliona ampatie mwanadamu. Mwanadamu akawa ndiye mtawala wa dunia, akawa ndiye mwenye kuvitiisha viumbe vingine vyote, na yeye akawekwa kuvisimamia hivyo vyote. Biblia inatumia neno kwamba umemfanya mdogo punde, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Kumtawaza mtu juu ya kazi ya mikono yake ni kumpatia mamlaka, kumpatia uwezo juu ya vile viumbe vingine. Utakumbuka kwamba Adamu alipoumbwa Moja mambo ambayo Mungu alimfanyia, alimpatia nafasi ya kuwaita wanyama majina, kuwapatia wanyama majina. Na wakati ule Adamu alikuwa na uwezo mkubwa sana, kwa sababu hiyo kazi ya kuwatafutia majina wanyama haikuwa kazi nyepesi. Wanyama wote unaowafahamu wewe wanatembea kwa miguu miwili, amini kwa miguu minne, na wale wanaotamba na wanaoruka wote walipewa majina yao na Adamu katika ile siku ya sita. Na hiyo ilionyesha uwezo usio wa kawaida, ilionyesha mamlaka, ilionyesha milki. Fungu hili la Zaburi 8 fungu la 4 hadi la 7 linatambulisha thamani ya mwanadamu unapolinganisha na viumbe wengine. Katika ulimwengu wa leo ambapo dhana kadhaa zimeingia katika jamii ya wanadamu, na hasa wale wanaojifunza historia ya dunia, imeibuka dhana ya kwamba mwanadamu alitokana na wanyama. Dhana ambayo kiangalia inavutia katika maelezo yake, lakini inakosa ukweli, kwa sababu Biblia ndiyo yenye taarifa sahihi sana juu ya historia na matukio ya dunia. Biblia inaweka wazi ya kwamba mwanadamu aliumbwa tofauti na wanyama, na viumbe hao wengine wote waliwekwa chini ya nyayo zake. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la 6 hadi la 9 ikielezea tukio hilo hilo, inaelezea kwa mapana kama ifuatavyo: mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Kule katika Zaburi 8:4 hadi 7 amesema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Hapa anasema amemfanya mdogo punde kuliko malaika. Bado anaelezea wazo lile lile kwamba nafasi ya mwanadamu ilikuwa ya juu sana. Baada ya Mungu alikuwa anafuata mwanadamu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Unaposikia mtu vitu viko chini ya nyayo zake, maana yake ni kwamba amepewa mamlaka makubwa, kwamba kila kitu kiwe kinamtii yeye na kumsikiliza yeye. Au kwa lugha nyingine, yeye ndiyo atakaye kuwa mmiliki wa hivi vitu vyote. Anasema kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila tuamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo hadhi ya mwanadamu ni juu, iko juu sana. Wakati Mungu anapomuumba mwanadamu, moja ya makusudi yake makubwa kabisa ni kutaka kumpa uzoefu wa uongozi, ni kutaka kumpa uzoefu wa utawala, ili atakapokuwa amelimudu vya kutosha jukumu hilo, basi apewe nafasi nyingine iliyo kubwa zaidi ya umiliki na utawala wa viumbe wake Mwenyezi Mungu. Tunafahamu ajali iliyotokea pale bustanini, ambapo mwanadamu huyu aliyepewa uwezo wa kutawala aliposhindwa katika zoezi dogo kabisa la kujitawala yeye mwenyewe. Katika nchi fulani kulikuwa na mtawala wa kimila ambaye aliheshimika sana na raia wake wote. Huyu mtu alibahatika kuwa na mali nyingi, na katika zamani hizo yeye alikuwa miongoni mwa watu wachache sana waliobahatika kuwa na magari. Na kama desturi ilivyokuwa, alikuwa na wake wengi, na inaelezwa kwamba wake hao wengi alikuwa anawapata baada ya kutembelea raia wake, na akikuta mwanamke yote ambaye anavutiwa naye, hata kama akiwa ni mke wa mtu, alikuwa anaamuru kwamba huyo mke kuanzia wakati huo atakuwa ni mke wake. Na kwa hiyo akawa amejikusanyia wanawake wengi sana. Hapo unagundua ya kwamba huyu mtawala alikosa sifa moja hapo muhimu sana ya mtawala. Mtawala anapaswa kuwa na miiko. mtawala anapaswa kujitawala. Kama mnavyofahamu, watawala wengi, na hapa nazungumzia viongozi wa nchi, hawajiamulii mambo yao wenyewe. Wanapangiwa nini watakula, wanapangiwa nini watavaa, na hata wakati mwingine safari zao zinapangwa na watu wengine, na hata risala anazosoma zinaandikwa na watu wengine. Ni kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu wanaamini kuwa mtawala akiachiwa haya mambo yote yafanye mwenyewe, ana uwezekano wa kukosea na hivyo kuweza kutia doa katika utawala wake na kuwaletea maumivu raia wake. Sasa huyu mtawala nilizungumzia hapa habari zake, huyo wajadi alipoenda katika sehemu moja wapo ya raia wake, akakuta raia mmoja ambaye amejenga nyumba yake vizuri, amepaua kwa nyasi vizuri, na alikuwa na nyasi zingine alizozikata ameziweka pale pembeni ili kusudi aendelee kupaua nyumba zake zingine. Yule mtawala akavutiwa sana zile nyasi, na kwa hiyo akaamuru askari wale wasaidizi wake waende wakazichukue zile nyasi na kuziweka ndani ya gari. Yule bwana alikuwa pale akiona haya kitendeka na hakufurahishwa na kile kitendo, licha ya kwamba ilichukuliwa kwamba ni halali kwa mtawala kufanya hicho anachokifanya. Lakini akizingatia muda aliotumia kwenda kutafuta hizo nyasi huko porini na usumbufu wote aliopata, alafu zinachukuliwa kirahisi, alienda pale mtawala alipo akamshika akamshika tai, alikuwa amevaa tai, akaisukasuka ile tai na kumuuliza kwa nini unachukua nyasi zangu. Mtawala yule alikasirika sana, kiasi ambacho alipomwachia tu hivi alidondoka chini na akapoteza maisha pale pale. Huo ukawa ndio mwisho wa yule mtawala ambaye alikosa kujitawala. Na huu mfano unafanana sana na kile kilichotokea pale bustani ya Edeni. Mungu aliwaweka wanadamu wa kwanza pale ili awapime uwezo wao wa kujitawala. Aliwazuilie tu matunda ya mti wa katikati ya bustani, lakini akawapatia matunda mengine yote ambayo yalikuwa mazuri na yalikuwa kwa wingi. Wakashindwa zoezi hilo la kujitawala, na kwa hiyo wewe na mimi tunafahamu kilichotokea baada ya hapo, ya kwamba tuliingia katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo sisi ni watumwa wa dhambi ambao kimsingi hatukuumbwa kwa ajili ya kuwa watumwa, tuliumbwa kwa ajili ya kuwa watawala. Na utawala tunaozungumzia hapa ni utawala kama ule Mungu mwenyewe alionao. Mungu ni mtawala wa malimwengu yote, na hakuna mtu anayemsimamia katika kutawala haya malimwengu yote. Yeye ndiye anayeamua nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Na alitamani mwanadamu awe na uwezo wa kutawala hii dunia kwa kiwango hicho, lakini kutawala tu mazingira yoyote mengine yatakao kuja yaliyo hatarishi. Kwa bahati mbaya, shetani alikuja katika sayari yetu, katika dunia yetu, na hawa wazazi wetu badala ya kutumia vyema utawala wao wakamruhusu awarubuni, na hiyo wakajikuta wanadondoka katika hali ya kuwa watumwa wa dhambi. Na kwa hiyo tuko duniani tukiwa ni watumwa wa dhambi, lakini ndani yetu kuna elementi za utawala. Ndio maana mwanadamu ana uwezo wa kuchukua miti iliyo porini akaibadilisha, akafanya fito, akafanya akapaua nyumba yake, akachukua nyasi zilizoko porini akazitumia kwa ajili ya kuwezekea nyumba yake, na akalala hapo ndani na mvua inaponyesha asivujiwe kabisa na mvua. Kitu ambacho nyani ambaye anaishi kwenye miti, anaishi kwenye nyasi, ameshindwa kukifanya. Na kwa hiyo mvua zinaponyesha ananyeshewa, analowana, kwa sababu hana ile asili ya utawala ambayo Mungu aliweka kwa wanadamu. Sasa unaweza kuniuliza, hiyo hali ya kuwa na asili ya utawala inanisaidiaje? Mfano mmoja ni huo niliotoka kutoa. Mungu aliwapatia wanadamu uwezo wa kutiisha na kutawala mazingira. Habari njema ni kwamba Mungu wetu ametengeneza dunia hii ikiwa na kila kitu, ikiwa na utajiri wa kutosha kumfanya mwanadamu ajiletee maendeleo yake anayoyahitaji kwa kiwango anachokihitaji. Kwa sababu kiwango cha maendeleo ambacho mtu anakifikia kinategemea na mahitaji yake, lakini na uwezo wa kutafsiri zile fursa zinazopatikana na uwezo wa kuzitumia zile fursa. Kwa bahati mbaya, wengi wa wale watu ambao ni maskini wa mahitaji katika ulimwengu huu mahali popote, sababu kubwa ya umaskini wao inatokana na kutozitambua fursa na kutozibadilisha zile fursa ziwe sababu ya kujiletea maendeleo. Na hiyo inaleta tofauti kati ya uchumi wa jamii moja na uchumi wa jamii nyingine. Lakini pale ambapo mwanadamu atatumia vipawa ambavyo Mungu amempatia, na hivyo vipawa nazungumzia kipawa kama cha muda, kipawa kama cha nguvu, kipawa kama cha akili, halafu kipawa cha mali zinazopatikana katika mazingira aliyopo, akajua kuvibadilisha, lazima yule mtu atapata maendeleo ya haraka. Kwa hiyo jitihada kubwa ambayo inafanyika sasa hivi pamoja na serikali na taasisi mbalimbali za kiulimwengu pamoja na taasisi za kidini ni kuamsha wanadamu wote mahali pote walipo kutambua nafasi yao katika kujiletea maendeleo, kutambua nafasi yao katika kuibua fursa zilizopo katika mazingira yao na kuzibadilisha ziwe chanzo cha kujiletea maendeleo. Hilo linafanyika kwa juhudi, na kipindi hiki kina sehemu na mchango katika kulifanya hilo. Wewe rafiki yangu unayenisikiliza, inawezekana mara nyingi umekaa hapo ukajiinamia na kujisikitikia kwa nini hujapiga hatua kama watu wengine. Na wakati fulani labda umewalaumu wazazi wako, labda umealaumu mazingira unayo uliokulia na uliozaliwa, au umeilaumu hata serikali kwamba haijakupa msaada, haijakupa ajira, haijafanya hiki, haijafanya kile. Lakini nataka nikuambie, wewe hapo ulipo una uwezo wa kuibua ajira, wewe hapo ulipo una uwezo wa kujiajiri kwa kutumia mazingira hayo hayo unayoishi. Kitu kikubwa tu ni Mungu akusaidie kuziona hizo fursa na kuzibadilisha zikuletee maendeleo. Na hiyo haihitaji kumlaumu mtu yoyote. Mungu ndiye ambaye kabisa utakosea sana kumlaumu kutokana na kushindwa kufikia hatua za maendeleo unazozitamania. Kwa sababu Mungu afanye nini zaidi? Amekupa akili, amekupa na nguvu, amekupa na muda, amekupa na afya njema. Hayo yenyewe hayo kuna watu wameyatumia kujiletea maendeleo. Kwa hiyo Mungu hana sababu ya kulaumiwa. Mungu ana sababu ya kupongezwa, kwa sababu kwa ukweli amemfanyia mwanadamu upendeleo mkubwa sana, pengine kuliko viumbe wengine wote. Katika kitabu cha Mwanzo 2:19 Biblia inasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Hili fundisho lisaidie kufuta kabisa dhana ya kwamba mwanadamu alikuwa miongoni mwa wanyama au hapo mwanzo aliumbwa kama mnyama wa porini. Hapana. Mungu alipokuwa ameumba katika jumba la kwanza la uumbaji, aliwaumba wanyama wa porini ndio, lakini aliwaumba na wanyama wa kufuga pia. Alimuumba na mwanadamu, na huyu mwanadamu akamtawaza kuwa juu ya kazi zake zote. Kwa hiyo mwanadamu amekuwa hivyo alivyo tangu mwanzo. Yeye ndiye mtawala wa kutawala viumbe vyote. Na tumeshuhudia mwanadamu akifanya vitu vya ajabu sana, akichimba mabwawa na kuweka humo samaki na kujifugia samaki. Tumeshuhudia mwanadamu akichukua mwanga wa jua na kuubadilisha kuwa kama nishati ambayo baadaye inatengeneza umeme wa kuchajia simu, umeme wa kuwashia taa hapo nyumbani. Huo mwanga wa jua huo, ambao viumbe wengine hawana hata wazo lolote kwamba ule mwanga wa jua unaweza kufanya vitu vya namna hiyo. Lakini maendeleo ya mwanadamu yamepiga hatua kubwa sana sana katika dunia ya leo. Hivi karibuni nilikuwa naambiwa kwamba katika nchi zenye matetemeko kama Japani na kwingineko, yako magorofa yanayonesa, yani yametengenezwa kwa spring, kiasi ya kwamba ukija upepo mkubwa yanainama, alafu upepo ukiisha yanainuka. huo ni uwezo wa kipekee ambao mwanadamu ameuthibitisha kwa dhidi ya viumbe wengine wote kwamba yeye ni mtawala. Hata hivyo Biblia hapo imesema kwamba hatujawahi kuona ule uwezo wote ukiwa chini ya nyayo za huyu mwanadamu, at least kwa sasa hivi, kwa sababu ya dhambi. Hiki kipindi ambacho mwanadamu anatawaliwa na dhambi, maendeleo mengi yamezuiwa yasionekane. Hebu fikiria jinsi ambavyo wanadamu walioishi nyakati zile kabla ya gharika walikuwa wanatengeneza gorofa mpaka Mungu anashtuka kwamba hawa watu nikiwaachia hivi hili jengo litafika kule mbinguni. Uwezo mkubwa sana wa ujenzi katika kipindi ambacho hapakuwepo na umeme, hapakuwepo na lifti ya kuinua matofali kwenda katika gorofa za huko juu, waliweza kuyafanya hayo mambo. Sasa hivi uwezo wa mwanadamu kwa kadri anavyoendelea kuishi hapa duniani unapungua, japo kwa namna fulani ambayo ya kushangaza katika maarifa yanayoongezeka katika siku za mwisho, kuna namna ambayo ule uwezo unajaribu kuleta mambo mengine mapya ambayo yalikuwa hayajulikani hapo mwanzoni. Lakini hebu fikiria jinsi hali ya mwanadamu itakavyokuwa wakati dhambi itakapoondolewa, wakati atakaporejeshewa uwezo wake wa akili wa asili. Mwanadamu atafanya mambo makubwa mno, na hilo ndio kusudi la Mungu. Mungu anayo kusudio la kumfanya mwanadamu kuwa mtawala mwenza katika malimwengu yale mengine ambayo hayajaanguka dhambini. Jambo hilo tutaendelea kuliangalia kwa kadri tunavyoendelea kujifunza masomo katika vipindi hivi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 29 Biblia inasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utawao mbegu ulio juu ya uzao wa nchi yote, pia kadhalika nawapeni. Ninarudia. Mungu akasema, tazama nimewapa kila nchi utawao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndio chakula chenu. Hapa kuna jambo la muhimu sana kuweza kulifahamu. Wakati Mungu anapomtofautisha mwanadamu na viumbe wengine wote kwa kumfanya kuwa mtawala na kumilikisha mali zake zote, Mungu anafanya jambo jingine la ziada la kumsaidia huyo mwanadamu kutimiza jukumu hilo. Na hilo jambo ni kumpatia aina ya chakula kitakachomwezesha kuyatimiza malengo na makusudi hayo. Mungu hakumwachia mwanadamu uhuru wa kujichagulia chakula atakachokula. Angeweza kumpa huo uhuru, lakini Mungu alijua kwamba jambo hilo asingeweza kulimudu, ama lingemweza kumletea madhara, kwa sababu Mungu anajua aina gani ya vyakula vinavyofaa katika mwili wa mwanadamu na aina gani ya vyakula visivyofaa katika mwili wa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyetengeneza ule mwili. Wala sio jambo la kushangaza kujua kwamba aliyetengeneza gari kwa mfumo wa kutumia petroli ndiye anayejua kwamba gari hili linatakiwa litumie petroli na sio diesel. Kwa hiyo Mungu alitoa maelekezo ya namna mwili wa binadamu utakavyofanya kazi. Na unafanyaje kazi mwili wa binadamu? Kwa kulishwa. Chakula tunachokula ndicho kinachokwenda kutengeneza mwili. Chakula tunachokula ndio kinachokwenda kufanya mwili uweze kufanya kazi zake. Chakula tunachokula ndicho kinachokwenda kulinda mwili pamoja kutoka katika changamoto mbalimbali zinazotoka nje ya mwili wake. Na kwa hiyo Mungu akamchagulia mwanadamu aina ya vyakula atakavyokula. Na hapa tumetajiwa ya kwamba chakula cha awali kilikuwa mbegu na matunda yenye mbegu ndani yake na nafaka. Hivyo ndio ilikuwa vyakula. Wakati ule hapakuwepo na nyama kama chakula. Isipokuwa ilipofika katika sura ya 9 ya kitabu cha Mwanzo na fungu lile la 3, Mungu akaongeza orodha ya vyakula ambavyo mwanadamu anatakiwa vile. Biblia inasema, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote. Kwa hiyo vyakula vya mwanadamu vilitolewa kwa awamu. Awamu ya kwanza ilihusu matunda, mbegu na vitu vya na mbegu za nafaka. Mungu kwa akili yake alijiridhisha kabisa kwamba kwa kutumia nafaka na matunda mwanadamu angeweza kuishi maisha mazuri yasiyo na upungufu wowote ule katika mwili wake. Lakini kutokana na changamoto zilizokuja baadaye, na hasa baada ya dhambi kuja, Mungu akaongeza na wanyama nao wawe katika miongoni mwa vile vyakula vitakavyoliwa. Sasa baada ya Mungu kuruhusu wanyama kuliwa, wale wanaosoma Biblia watagundua ya kwamba hali ya mwanadamu ilienda kubaya. Hali ya mwanadamu ilienda kubaya kwa maana kwamba kila anachowaza kilikuwa kibaya. Mungu akagairi kwamba amemupa mwanadamu. Mungu akakusudia kuangamiza wanadamu wote. Hapa kuna jambo la kujifunza. Wakati Mungu anaumba wanadamu, moja ya maagizo aliyowapatia ni kwamba nendeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Na hiyo kazi ikawa imefanyika kwa uaminifu sana. Dunia ikawa inakaribia kujaa. Kwa sababu wale waliokutwa na gharika, inakadiriwa kwamba walikuwa kama bilioni 11, idadi kubwa ya watu. Lakini Mungu alipoona kwamba wameanza matendo maovu, matendo yasiyofaa, na kwamba wanaiharibu dunia, kwa sababu shida ya dhambi ni kwamba dhambi inamharibu mwenye dhambi na dhambi ina kawaida kuharibu mazingira pia. Unaona hali ya ukataji miti inavyosababisha hali ya ukame, hayo ni mazoea mabaya ya wakazi wa dunia. Kwa sababu ya dhambi walionayo, haiwaachi salama viumbe wengine wanaoishi nao, inawaathiri na mazingira mengine pia yanaathiriwa. Na kwa hiyo Mungu alipoona hali hiyo, akaona hii kuliko kuikosa dunia, kuipoteza dunia kabisa yote, awaondoe hawa ambao wamekuwa waharibifu wa mazingira na ambao wanajiharibu wao wenyewe. Mungu akaleta gharika. Na kabla hajaleta gharika, akatoa agizo. Agizo hili linapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 fungu la kwanza hadi la 5. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Yani Nuhu alikuwa na unafuu kidogo kwa mbali, tofauti na wenzie. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 7, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke, tena katika ndege wa angani 7 7, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Hapa tunamwona Mungu akitoa maelekezo ya kuhifadhi wanyama na mbegu zisije zikaharibiwa na gharika. Na gharika ilikuwa ni mvua kubwa ambayo Mungu alikuwa amepanga inyeshe katika dunia, na ichukue muda mrefu kiasi ambacho dunia yote itagharikishwa na maji. Na kwa hiyo kufanya viumbe wote wakiwemo na wanadamu kuangamia katika hayo maji, ili baada ya hapo Mungu aanze upya tena kuijenga dunia ikiwa na watu wenye unafuu wa tabia kuliko wale ambao wameangamizwa. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Lakini hapa katika kuhifadhi mbegu, Mungu anatoa maelekezo kwa Lu, kwa huyu rafiki yake Nuhu. Anamwambia katika wanyama walio safi ajitwalie idadi fulani, katika wanyama wasio safi ajitwalie idadi fulani. Kwa wanyama walio safi anasema, kwa wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke. Unajiuliza swali, hivi wanyama safi wanatambulikaje na wanyama wasio safi wanatambulikaje? Yani Mungu anawahitaji wanyama hawa ni safi na hawa si safi, ikiwa wote ni yeye mwenyewe aliwaumba. Mungu anatambua ya kwamba katika wanyama aliowaumba kuna wale wanaangukia katika kundi la wanyama safi na kuna wale wanaangukia katika kundi la wanyama wasio safi. Na ikiwa kuna walio safi na wasio safi, unadhani unategemea Mungu katika kumwagiza mwanadamu ale wanyama atamwagiza ale wale wasio safi au atamwagiza ale wale walio safi? Akili tu ya kawaida. Na ikiwa kuna wanyama wasio safi, unajiuliza swali tena, hawa wasio safi wamekuja duniani kufanya nini? Wana umuhimu gani wanyama ambao sio safi? Kwani Mungu asiumbe tu wanyama walio safi peke yake? Kulikuwa na shida gani? Okay, kulikuwa na shida kubwa sana. Wanasayansi wanatuambia ukichukua samaki tilapia au wenye magamba, alafu mchukue na kambare yule ambaye hana magamba, ukiwaweka kwenye chombo kimoja, huyu samaki mwenye asina magamba huyo, yeye atakula kinyesi kinachozalishwa na samaki wote wawili. Na kwa hiyo baada ya muda fulani yale maji ambayo yalionekana yamechafuka yatarudi kuwa masafi tena. Huo ni mfano tu mmoja mdogo kuonyesha kwamba Mungu aliwaumba wanyama wasio safi kwa ajili ya kutengeneza mazingira. Hata kule porini unaona kuna wanyama ambao wanakula mizoga na kuna wanyama wanaokula nyama fresh. Hebu fikiria ile mizoga iliyoko porini isingekuwa na wanyama wanaoila, ingezalisha bakteria, ingezalisha wadudu, ingetengeneza mazingira mabaya sana kiafya kwa viumbe wote. Kwa hiyo Mungu anazo sababu za maana sana za kujiundia wanyama wasio safi kwa makusudi maalum. Ni sawa na mtu kuuliza kwamba unapokuwa pale nyumbani kwako umefuga, unaweza kufuga kuku, ukafuga mbuzi, ukafuga mbwa, ukafuga na paka. Sasa siku unapohitaji kitoweo, unaweza ukamchukua paka, ukamchinja, ukatengeneza kitoweo, kwa sababu naye pia anatoa nyama na anatoa supu pia. Unaweza ukamchukua mbwa, au wote si wanyama wako. Kuna mtu atakuuliza kama unajichinja mbwa wako alafu kala pale nyumbani. Ustaarabu wa kawaida unakataa. Ustaarabu wa kawaida unatusukuma kwamba unapohitaji kula unachukua wale wanyama walio safi ambao ni mbuzi, ni ng'ombe, ni kuku. Hao wengine wataliwa lini? Hao wengine hawataliwa, hawana zamu ya kuliwa hao. Hao wana kazi yao moja, kama mbwa ni mlinzi, alafu huyo paka yeye kwa ajili ya kukamata panya. Kwa hiyo Mungu naye amejitengenezea utaratibu huo wa kwamba wako wanyama walio safi na wanyama sio safi. Na ikiwa mwanadamu aliumbwa kuwa mtawala, na ikiwa alipewa kipimo cha utawala pale bustanini kupitia vyakula na akashindwa akafeli, unadhani Mungu hataendelea kumpatia hilo zoezi la chakula mpaka afanikiwe? Mungu aliendelea na hilo zoezi hata baada ya kutoka kwenye bustani ya Edeni. Mungu aliendelea kuwaelekeza ya kwamba msile wanyama walio wasio safi, ila wanyama walio safi. Tunapata wapi ile agizo? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 14 kuanzia fungu lile la 4, Biblia inasema hivi: Wanyama mtakokula ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kungoni, na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu, na mbuzi wa milima, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakayemla awe na hizo sifa mbili: ana kwato, anacheua. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato: ngamia msile, sungura msile, na kwanga, kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni najisi kwenu, na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu najisi kwenu, msile nyama zao wala mizoga yao, msiguse. Mtakula hawa katika wote walio majini: kila kilicho na mapezi na magamba mtakula, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Mnaruhusa kula katika nyuni wote walio safi, lakini hawa msiwale: tai na furukombe na kipungu na kengewa na kozi na mwewe kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mumbi na bundi mkubwa na mwari na mde na nderi na mnandi na membe na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo na wadudu wote watambao wenye mabawa, ni najisi kwenu, msiwale. Mnaruhusa kula katika nyuni walio safi tu. Mungu anatoa maelekezo tena kwako wewe uliyeumbwa kutawala, ya kwamba ujitawale kama ambavyo rais anajitawala. Hawezi akalamiwa kwa kumenya na midomo na meno. Kama atahitaji mua, atatakiwa mtu wa kummenyea, inakatwa vipande vipande, akiwa ametulia mahali fulani anakula. Na pia hawezi kula kila kitu. Wewe ni zaidi ya rais. Wewe ni mtawala unayeandaliwa kwenda kutawala pamoja na Kristo katika ulimwengu ujao baada ya dhambi kutoweka. Hili ni fundisho la muhimu sana kwako. Achana na watu ambao wamekuwa ni walafi, wanaotaka kula kila kitu. Hawa hawana tofauti na vile Adamu na Eva walivyokuwa wanafanya kule bustanini, kutaka kula hata matunda ambayo Mungu aliyakataza. Aliyekataza hapa kwenye haya mafungu aliyosema ni Mungu, na alikuwa anawaelekeza wanadamu wote, akiwachukua wana wa Israeli kama shamba darasa. Kilichokuwa kibaya kwa Waisraeli kitakuwa kibaya na kwako pia. Kama kwa Mwisraeli kula nyoka wa sumu ilikuwa ni vibaya, ni vibaya vile vile kwako wewe, pamoja na kwamba wewe sio Mwisraeli, lakini mwili wa Mwisraeli na wakwako mfumo ni ule ule. Na kile Mungu alichukua na kusudia kukitimiza kwa Waisraeli kwa kuwakataza kula vyakula najisi, anakusudia kukitimiza kwako wewe. Ninapokwenda kufunga hubiri la leo, ninakualika ukalipokee fundisho hili. Kama ni mara yako ya kwanza kulisikia, lipokee kwa unyenyekevu, kwa sababu linatoka kwa Mungu wako. Mungu anataka ukamilisha uwe mtawala. Huwezi kuwa mtawala ikiwa unakula kila kitu bila kubagua. Ninapokwenda kuomba, kama ni lengo lako kwamba ujitoe kwa Yesu, uwe mwaminifu katika yale aliyokukataza usile, uwe mwaminifu katika yale aliyokuruhusu ule, na katika vile alivyokukataza usinywe. Kwa sababu fundisho hapa linakwenda mpaka katika kutumia pombe. Pombe haikuumbwa itumiwe na mwanadamu, kwa sababu ina madhara ndani ya mwili wake. Tunakwenda kuomba, na kuomba mahali ulipo, inamisha uso wako tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, na kushukuru kwa sababu wewe ulituumba sisi wanadamu ili tuwe watawala, na dhamira yako bado iko pale pale. Licha kwamba tulitumia vibaya uhuru uliotupatia kwa kuchagua vile ambavyo ulikataza tusivitumie, kosa lile lile limeendelea kufanyika na watu wa kizazi hiki. Wameonekana kutumia vyakula vilivyokatazwa, wanyama ambao wewe umewaita sio safi, kwa sababu ya madhara wanaweza kusababisha wanapotumiwa kama chakula na wanadamu. Na kwa kuwa mtumishi wako huyo amelitambua fundisho hili kwamba linatoka kwako, naye yuko tayari kuyafuata hayo maagizo yako, Baba, mpokee. mpokee, msaidie kuishi vile ambavyo unatamani aishi, ili hatimaye aweze kukutoa akiwa mshindi na achukuliwe mbinguni ambako ataenda kutawala pamoja nawe milele zote. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Mungu akubariki msikilizaji. Tumetamatisha hivyo katika siku ya leo. Karibu kesho mida ni saa 5 hadi saa 5 na dakika 45. Yesu anakuwazia mema.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na mimi nakukaribisha katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio kwa ajili ya kuendesha kipindi hiki langu jina mimi naitwa Habi Machilumshana. Ukipenda unaniita dada mkubwa, siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja ukisalimia watu watano na kuacha ujumbe wako hapo. Kumbuka tu hata wale wajumbe fupi za maandishi, utaratibu ni watu watano unaacha ujumbe na rejea kwa mara nyingine. Basi haya yote ni kukaribisha tu, ni mara baada ya kipengele cha jiko salama, basi tuanza simu za moja kwa moja.
0: Basi kwenye jiko salama hapa Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na njia sahihi ya kupunguza uzito. Tumsikilize ili tupate maarifa haya mazuri kabisa. Unajua ni janga
1: kwenye kupunguza hapo.
0: Watu wanapambana. Watu wanapambana, inafika sehemu wanarudi tena, wanafika sehemu wanachoka. Yaani haieleweki. Lakini basi tumsikilize, pengine wewe leo utafanikiwa.
1: Tunatuona.
0: Haya.

Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Na katika kipindi hiki siku ya leo tunazungumza kuhusiana na njia sahihi za kupunguza mwili sehemu ya pili. Na njia sahihi za kupunguza mwili, sehemu ya kwanza tulikuwa na utangulizi, lakini pia sehemu ya pili tunazungumzia kuhusiana na njia zinazotumika zilizozoeleka kupunguza mwili. Kikawaida wengi huwa tunasema tunapunguza miili, lakini tunajikuta tunaumiza miili. Sasa siku ya leo ninakuja na kichwa kinachosema zipo njia nyingi zinazotumika kupunguza mwili, lakini siku ya leo nitajitahidi kupatia njia sahihi na salama ili upungue ukiwa na afya bora na usiudhuru mwili wako. Sasa kabla ya kwenda kwenye hizi njia, naomba nizungumze kuhusiana na watu wanafanya nini wakisema kwamba wanapunguza mwili. Watu huwa wanafanya nini? Jambo mojawapo, watu wengi huwa wanataka kupungua miili yao kwa kutumia dawa fulani. Mtu anameza kidonge, anaamini hichi kidonge kitanipunguza mwili. Unaona? Au watu wengine huwa wanatumia dawa za asili. Anatumia miti shamba au anatumia dawa fulani, majani fulani ili aharishe, akidhani kuwa anavyoharisha basi anatengeneza ndiko anapunguza mwili. Lakini unakuta kwa ile dawa amesababisha tatizo mwilini bila yeye kujua, lakini mwili haujapungua, ila anakuwa amepunguza kiwango kikubwa sana cha maji mwilini. Sasa kule kujisikia mwepesi, anajiona kwamba amepungua. Sasa kiuhalisia, hatupungui kwa vidonge, wala hatupungui kwa dawa za asili, hatupungui kwa majani fulani eti niharishe ndipo ni jione nimepungua. Unaweza ukaharisha sana, lakini ukawa umepunguza maji mengi sana mwilini, hasa baadaye unakuja kujisababishia matatizo katika mwili wako bila wewe kujua chanzo chake ni wewe kutaka kujipunguza. Lakini jambo lingine, wengine ufanya mazoezi makali sana, wanaenda gym au kukimbia kwa umbali mrefu, lakini hawapungui ila wanazidi kuongezeka mwili. Hii ni nini? Unakuta wametumia nguvu nyingi sana, anakimbia umbali mrefu, anatumia nguvu nyingi sana, lakini wanafanya mazoezi makali, anabeba machuma wakifikiri kwamba wanaenda kupungua. Au wanafanya mazoezi ya kubeba vitu vizito. Hata wanawake siku hizi wanafanya mazoezi ya gym. Sijajua ni fashion au sijajua ni namna gani, lakini tunaona kwamba ni sehemu ya kujisaidia kupunguza mwili. Kiuhalisia ni kwamba unapotumia calories nyingi kwa muda fulani, labda umeenda gym nusu saa au saa moja, ukatumia nguvu nyingi sana kwa muda huo, au ukakimbia kwa nguvu nyingi sana ndani ya saa moja. Yani kiuhalisia, kwa sababu umetumia calories nyingi, umetumia nguvu nyingi sana mwilini, kiuhalisia utarudi nyumbani utakuwa unatamani kula. Yani unatamani kula tena, na utakula kureplace ile energy ambayo imeondoka. Sasa hiyo huwa haitakiwi. Kiuhalisia huwa haitakiwi kabisa. Kufanyaje? Kufanya mazoezi magumu. Sisi hatutaki kutumia calories nyingi kwenye mwili. Hapana. Kwa muda mfupi, hapana. Ndio maana huwa tunashauri mazoezi mazuri ni mazoezi ya kutembea umbali mrefu. Lakini mazoezi ya gym yawe ni angalau kwa wiki mara mbili tu inatosha. Lengo ni nini? Kuendelea kubuild muscles ili ziendelee kuwa imara. Lakini sio mazoezi makali, ni mazoezi ya kawaida. Mwili wa mwanadamu unajitunza wenyewe, lakini kwa kuupatia kiasi. Kwa hata mazoezi yawe ni ya kiasi. Tembea umbali mrefu, unapotembea hauchomi calories nyingi. Yani utumii nguvu nyingi, lakini unaingiza ndani nguvu nyingi. Unapoingiza oksijeni ya kutosha ndani ya mwili, seli zako zinapokea oksijeni ya kutosha. Ile oksijeni inasaidia kuchoma mafuta ndani ya seli. Unapochoma mafuta kwenye kuzungidia kuchoma mafuta ndani ya seli. Unapochoma mafuta kwenye kuzunguka seli au ndani ya seli, tunasema huyu

aliwa ndipo mtu anaenda kufanya mazoezi. Baada ya mazoezi haitakiwi kula, inatakiwa tu kupumzika na mwili wako uweze kuhudumia wenyewe. Kwa hiyo tuwe makini pia kuangalia mazoezi tunayoyafanya. Wengine hufunga kwa kipindi fulani ili wapungue, lakini baada ya muda wanarudia hali ile ile ya unene waliokuwa nao. Sasa unakuta mtu amefunga kujinyima chakula, tena anafunga kwa kazi. Yani alikuwa amezoea kula milo mitatu, anafunga hali milo yote. Labda anafunga siku tatu, au anafunga na kula mlo mmoja, au anafunga masaa 24 anakula mara moja kama hivyo nilivyoeleza mlo mmoja. Sio mbaya, kufunga sio tatizo, maana kufunga nako kunatengeneza afya. Lakini pale ambapo umeutoa mwili kwenye hali yake ya kula sana, ghafla unauweka kwenye hali ya kujinyima. Sasa ukisha uweka kwenye hali ya kujinyima, unatakiwa uendelee hivyo hivyo. Iwe ndo iwe nini? Lifestyle yako. Uweze kujinyima hivyo hivyo, mwili wako hautoharibika wala hutokufa. Ila utakuwa umeutengenezea hali nyingine ya namna ya kuishi. Sasa changamoto inatukuta tamaa. Umeacha kula baadhi ya vyakula aina fulani, au umeacha kula kwa kipindi, ukala tu mlo mmoja badala ya milo mitatu. Baadaye unakuja kupata hamu tena ya kula milo mitatu. Unaporudi hali unatengeneza tena mwingine. Mwili unakuta zoni kabla hujafunga. Kwa hiyo hizi ndio njia ambazo watu huwa wanafanyaje? Wanazitumia wakifikiri kwamba wanapungua. Wengine pasipo kujua wanajinyima kwa kutokula chakula, lakini wanakula kugu. Matatizo zaidi. Yani, anakula biskuti. Yani ni zaidi ya vile ambavyo ungekula ugali. Kwa sababu biskuti

matatizo mengine. Changamoto nini la mambo ambavyo tumejifunza kwenye vipindi ambavyo vipindi vilivyopita. Kwa hiyo makini angalia kanuni ukiwa unafunga. Kwa hiyo unaweza kukuoni yeye anaona leo ndai chakula. Leo watoto wangu wa familia yangu wamefunga. Watakunywa juisi, watakula, watajinunulia vyakula. No, haitakiwi. Kinachotakiwa namna sahihi ya kufunga nitakuelezea. Ila usifunge alafu ukala vyakula ambavyo ni processed. Unajisababishia changamoto za tumbo, unajisababishia kupunguza kinga ya mwili, lakini hauingizi virutubisho vyovyote ndani ya mwili wako. Jambo lingine, watu wengine hujinyima lakini wanatumia kemikali za mwili kama vipodozi, uzazi wa mpango na aina zingine za dawa na vyakula vya viwandani. Asa mtu unakuta kweli anajinyima hali chakula, lakini kuna dawa zinamfanya ananenepa. Kwa hiyo unene wake unakuta haujachangiwa sana na vyakula. Ila mtu kama huyu sasa ndio atashauriwa namna sahihi ya kuweza kujisaidia ili aweze kuwa na mwili sahihi. Huyu atashauriwa achane na kemikali, lakini atashauriwa, nikisema kemikali na maanisha dawa za nywele, vipodozi, krimu hizi zinazotumika, hivi huwa vinapelekea mabadiliko ya hormone ndani ya mwili. Haya mabadiliko ya hormones ndani ya mwili yanasababisha mtu kuwa na mwili mkubwa. Lakini pia mlundikano wa sumu. Zile sumu, kumbuka unapotumia kipodozi cha aina yoyote, sumu yake inafyonzwa kwa sekunde tano. Yani ile unapaka tu mafuta ndani, sekunde tano yashafyonzwa. Sasa nini kinaenda kufanyika huko ndani? Ili mwili wa mwanadamu uendelee kufanya kazi vizuri, ina maana lazima hii sumu ifichwe mahali ili mwili uendelee kuperform

0: vizuri. Kwa hiyo ile sumu ya vile vipodozi huwa inaingia ndani. Ikiingia ndani, ndio maana asilimia kubwa watu wanaopaka vipodozi vikali wanakuwaga na matumbo makubwa, kwa sababu kemikali zinakimbizwa kwenye matumbo, zinakimbizwa kwenye makalio, zinakimbizwa kwenye mapaja, zinakimbizwa kwenye hizi tissues ambazo zinahifadhi takataka au mafuta mwilini. Sasa ni vyema kuwa makini tunapotumia vipodozi, aina nyingi za sumu zisije zikaingia ndani, na hizi ndio zinapelekea mtu kutanuka au kuwa mnene. Lakini wengine husema wanatumia apple cider vinegar, wengine wanatumia wine baada ya chakula, akiamini kwamba akitumia hivyo anajipunguza. Mpendwa, ushauri wangu, usipende kutumia vitu ambavyo viko processed. Apple cider vinegar ile sio natural. Wengi utasikia nataka ile ambayo ni natural, nataka ile ambayo ni asili, nataka ile ambayo ni tayari na expiring date. Kwa hiyo usipendelee sana kuiga. Alafu tusisikie tu vitu kwenye mitandao tukaingiza kwenye miili yetu bila kujua. Hapana. Lakini wengine wanatumia wine. Ni kweli, kwa sababu wine ni fermented, inaweza ikasaidia mmeng'enyo wa chakula chako ukaenda kwa kasi. Lakini mmeng'enyo ukienda vizuri, ukienda kwa uzuri, absorption ikafanyika vizuri, haitokuwa changamoto kwako kufanyaje kuweza kupata madhara ya mwili. Lakini waini ni waini. Waini ni sio kinywaji kinachoruhusiwa. Hapana. Kwa hiyo unaweza ukasema natumia waini kurahisisha mmeng'enyo wa chakula ili nisinenepe. Ni kweli inaweza ikawa hivyo, lakini waini nayo inaweza kukusababishia changamoto za mwili. Kitu kingine, watu wengi huwa wanafanya diet. Unakuta anakuambia mimi sili wanga, nafanya diet ya nyama tu au nafanya diet ya cabbage tu. Si neno, ni mtu ameamua. Lakini unapofanya diet ya cabbage tu kwa kipindi gani, inakusaidiaje? Kwa ni vyema ukaamua kwamba nafanya diet ya cabbage tu, lakini ikawa ndo aina yangu ya chakula. Kwa hiyo ni vyema ukafanya diet ya cabbage, lakini ukawa unachanganya na aina fulani ya chakula, ili sasa mwili wako uzoee kuingiza aina fulani ya vyakula, kwamba mwili wako sasa hivi utakiwa kunenepa. Hii cabbage inaweza kukusaidia kuchakata chakula kwa haraka na kweli ukapungua mwili. Lakini je, utarudia staili yako ile ile ya kula? Kama hutorudia, basi tengeneza mfumo ambao utakusaidia wewe kula bila kuleta madhara ukarudia tena unene. Yani unakuwa unaufanya mwili unapungua tena unaongezeka. Haya, mwingine anakuambia anafanya diet ya nyama tu. Hapana, nyama ni protini. Tena inachelewa kuchakatwa tumboni. Tena na yenyewe inaweza kusababishia na changamoto zingine. Nyama sio nzuri kuingiza kwenye utumbo wako. Nyama haitakiwi. Ni vyema kutumia aina nyingine za vyakula vilivyoambatana lakini visivyosababisha nini? Sukari nyingi kuongezeka mwilini au glucose nyingi kuongezeka mwilini. Hapo utakuwa umejisaidia uendelee kuwa na afya bora, lakini utakuwa umejiponya afya yako. Sasa hivi ambavyo tunavifanya ndio vimekuwa changamoto kwenye afya yako. Asante sana mpendwa msikilizaji. Haya,
1: ni kushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa kutuelezea hayo. Basi tujitahidi, kazi kwetu, yeye kasema kuzingatia ni jukumu la kwetu sisi. Wale wanaotaka kupunguza uzito kwa njia sahihi, basi njia ndo hizo tuzizingatie. Na sasa basi tuelekee katika zile simu. Kwa sasa mpaka na dakika 40 tunapokea simu yako. Kwa hiyo fanya hima, ingia getini, vuka, tuma salamu zako.
2: Dakika 20 sio chache, kwa hiyo akizitumia vizuri itakuwa nzuri. Tunaenda moja kwa moja kwenye line ya palo.
3: Basi mimi nikushukuru sana dada yetu Neema Shikeri Kisanga, kwa kweli tunaongezea chochote zaidi tu tukuombe na wewe masikio yako. Sasa tujaribu kutusikia, walete wote, tam club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kama hedu ni mnyololo. Wewe dada yangu, zile mikono zangu na zisimu tena kulidhihirisha hili. Mimi ndio yule comrade mkuu wa Tamtam Salam Club. Nito Isaya Saulo, niko makombe ya senda fanitia. Na hii ni uyui mkwani Tabora. Habari za Tabora Tanzania, Saudi ya matumaini hii.
2: Nzuri sana Isaya, habari ya huko Makomba.
3: Huku ni salama kwa kweli, tukoto kwa yetu hapa nimetulia kweli kwa
2: kasema sasa. Una headphone nini wewe?
3: Na?
2: Una headphone masikioni, maana ukinyosha mikono sasa hiyo simu inashikwaje?
3: Ah, Mwenyezi Mungu ndio asifa bwana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa zipeleke maeneo ya Mwanza pale. Yupo kamanda wa hatuna kitu kempu. Mwite Bernardo mtoto mzegololi. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili. Nyumba habisi nyumba. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu. Afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani. Wa sadapo habisi kindugo. Na huyu ndio mzee wa kusahau. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne. Kuna msemaji msaidizi wa Mara Salam Club tokea maeneo ya Seregea Igunga, Achenuru Juma huyu. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Lindi pale. Yuko Masaru Jiganza, rafiki yangu mkubwa kabisa huyu. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Na wengine watakuja kusema. Walete wote.
2: Asante, asante. Haya, toka kwa Isaya tunaendelea kwenye line. Hello.
4: Hello, kwenye line.
2: Habari yako?
4: Salamu, habari za hapo studio?
2: Nzuri sana. Tunaongea na nani kutokea wapi?
4: Tunaongea na Hasani Musa Petro kutokea mtaa wa Kidete Mlimani huko milima ya Kaguluzi.
2: Oh, oh, Kidete Mlimani. Karibu sana.
4: ni Kidete Mlimani hapa. Salamu zangu za kwanza na zituma moja kwa moja kwa kiongozi wangu huyu ni Asante sana ni Brighton huyu, ukipenda mwite Masinga au baba namba 6. Na salamu yangu ya pili na ituma pale kwa shangazi yangu anaitwa Dada Tele, na salamu yangu nyingine na ipeleka pale kwa bwana mdogo wangu anaitwa Isaya Johnson Petro huyu, ukipenda mwite Kishoka. Na salamu ya nne
2: sio tano
4: na ipeleka kwa Na salamu ya tano hii sasa hii ni chuma kwa kweli, hii naipeleka pale Mamboya kuna dada yangu anaitwa Happiness au kipenda mwiki mwane asoteni sana leo tena ni mara nyingine na enjoy na hii ni mara
2: nyingine asoteni. Tunaendelea kitoka hivyo, tunaendelea na mwingine kwenye line hapa. Hello.
1: Jamani, ndo nini tu?
2: Nzuri, simu yako ina changamoto ndugu yangu.
1: Simu ina shida hiyo.
2: Unasikia sivyo? Ah, sasa si network yako vizuri kabisa.
1: Yaani inabidi tukuondoe hewani.
2: Pole. Nadhani jaribu kukata fureje tena ndugu yangu. Hausikiki kabisa. Haya, tunaendelea kwenye line. Halo. Habari ya kwako?
5: Bwana ni njema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hapa ni msemaji wa kempu la Manonga Salam Club. Bwana hapa hewani kasimama Mr. Maganga Chemba.
2: Karibu sana kutoka Nzega.
5: Bwana shukrani. Kwanza kabisa mimi leo nitazianzia pale Mwasara Nzega. Pale mimi huwa kuna shemeji yangu huyu wa kuitwa Mwanazengo Jega kijiji. Huyu ni baba Sofia. Hakika bwana shemeji nimekuona umekatiwa kiwa na laini. Na pili kuna mtu mmoja huyu akuita Shija Mayunga. Huyu ni katibu wa Manonga Salam Club. Hakika mkuu, na hivyo mimi naondoka mdogo mdogo. Jamba sitomsahau mwalimu wangu. Huyu ni teacher. Sisi Wasukuma huwa tunapendelea baba wohe mbaone. Huyu akuitwa Kubiru Wandu Wanyagula Nzega. Zangu za ine, sito msahau jamaa moja, kuwa kuita Burugu Migunga na kati ya Ifumba Rusu Nzega. tano na mwisho nitamalizia na rafiki yangu kabisa mimi huyu wa nguvu, huyu wa kufa na kuzikana, mwitenda kama Jirasa, ali maarufu babake na Enjo Jibiso pale. Bwana bibie.
2: Naam.
5: Tuko pamoja sana kama bilika na kahawa.
2: Haya bana.
1: Kama uji na mgonjwa,
2: bilika na kahawa.
1: Tumemuelewa.
2: Ndola kwake. Unafikiri anafanyaje? Ndio hivyo hivyo. Kwenye line alo?
6: Ni 26, niko hapa, habari ya AWR Tanzania.
2: Nzuri, habari ya kwako?
6: Jema sana. Morogoro Castle Mary wanasemaje hapo kaya? Ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania hatuna kitu kebu wadewa kama na mcheni mingi shingoni. Mbujina mimi niite Franky Sababu Amos babake na Neli. Na tunda tunda niku kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Ndembezi Mazinge pale Shaitau, ni watoto wa mjini wanaita. Kuna dada angu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote mimi napenda kumuita mamake na Kazungu. Najua sanjari kabisa na mwanae Anet. Wanaisoma vyema sana AWR Tanzania. Bwana, nafasi ya pili leo nitaiacha Kiwalani. Isimilefu. Yuko nyumba Hamisi nyumba. Leo makini kwa sababu nambia mkuu harusi nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaruka maeneo ya Mondo Kishapu Shinyanga. Yuko Deogratias Yokale muite Dio. Anawakilisha vema sana Mwambilo Kempo mabingwa kutima kumbi na kuacha njia. Heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya jiji la Dodoma. Yuko mlezi mkuu wa Mwambilo Kempo papa Sherii babake na Rahimu. Huu ni superstar mbishi mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Tano na mwisho leo nimalizie maeneo ya Mpwapo akiegea jiji la Dodoma. Yuko ripota mkuu hatuna kitu Kempo wa kuitwa Nita Dimdachi. Mimi huwa napenda kumfananisha na mapafu ya mbwa kwa sababu ana vibe la kutosha sana. Yes, AWR Tanzania.
2: Naam.
6: 2026 hatuna kitu Kempo, endeleeni kujitahidi. Sisi bado tutawaita. Tunaona salama.
2: Da da da da. Na alini sasa na dakika ni na sasa tunazo dakika 11 kuweza kuhitimisha zoezi hili la simu za moja kupitia 0125992. Basi wale ambao watatuma ujumbe, hakikisha kwamba unafuata utaratibu. Salimia tu watano, kimaliza acha ujumbe wako hapo, alafu unarejea tena kwa mara nyingine kwenye line hapa. Hello.
7: 2026 niko hapa naendelea kujenga leo yangu kesho ile jenga ni plaza hili. Niambie habari za hapo AWR sauti ya matumaini.
2: Ati nzuri. Habari za kwako?
7: Habari za kwangu jema kabisa.
2: Kwako huu.
7: Asante sana, ngoja ni wangu wa salamu ite sija kaziro, mpenda mazuri. Namwambia kaka huwe na mchana ulio mwema. Zangu za pili nitampelekea mtu mmoja kuitwa Raymond Miovera. Maeneo ya Mwatala Nzega, mimi naomba tuko pamoja sana. Kuna mtu akuitwa Isaya Saulo Makomba Center. Na namwambia tuko pamoja. Kwa hiyo Shinyanga. Kesho tuweze kufurahia. Dada wangu mwenyewe ndani ya mjengo.
2: Kama
7: mtenda
2: Kana
7: na huyu mwamba kabisa, leo tumesema kwamba hadi mungu benu hadi haina shida. Katibu mkuu wa Kembro atenda mazuri Tanzania nzima, anapatikana maeneo ya Chibiso, maeneo ya Igunga, Tabora ya mwezi.
2: Asante sana Shinya.
7: Haya, asante sana. Basi ngoje ndio huyo kuitwa mwamba nda kama Jirasa babake na Enjo. Huyu ni rafiki yangu wa kufa na kuzikana, anamwambia siko pamoja sana.
8: Nambari yangu ya pili niende na huyo kuitwa Habuhu Magendia. Huyu yuko maeneo yanageza mwendo huyu, ninamwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya tatu niende na huyo kuitwa Mahona Ngasa. Kaka asiyependa uchoyo, namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya tatu niende kwa Daso Butunga, yuko Mwangongo, namwambia amani kwake. Nambari yangu ya nne niende na huyo kuitwa Ponjile, yuko maeneo ya Balakuya Igunga, namwambia tuko pamoja sana. Mfuniko wa mwisho niende kwa Ruzalia binti Mayunga, yuko maeneo ya Kaungu Igunga, namwambia tuko pamoja sana. Dada zangu wapendwa, basi shikazio mpenda mazuri makani msi apendi pia kwa maeneo ya chini.
2: Aya, asante sana Shija.
8: Aya, asante.
1: Baya yapendi, lakini anakujaga tu.
2: Unasubiri? Kazi ni kwako. Basi msikizaji, wacha tuendele kuzipokea. Kwenye line hapa, halo. Halo. Habari yako?
9: Niko na my wife wangu hapa leo, nimetulia hapa nyumbani Machenula Juma Teka Igunga Tabora.
2: Leo uko na your wife. Haya, karibuni Machenurwa.
9: Asante sana. Mimi naanza na comrade wa Tamtamu Isaa Sauro Makomba Senda, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za pili bila kumsahau Buu Magembe alizaza mwendo, sababu namwambia brother mimi nakuwa na mchana ulio mwema. Zangu za tatu nitazeweka kwa Bombo Mengere za Mwendo, sababu namwambia brother kwa na mtana ulio mwema. Hizi zangu za nne Jackson Nyambalizi Mbeya, kuna Fred Moshi, namwambia brother kwa na mtana ulio mwema. Mwisho mzisa na kare yangu, bila kumsahau mama mzazi wangu, huyu hapa mimi namuita, anaitwa mama Juma. Huyu mama namwambia mama wao, karibu kwa mtana wa leo. Mimi na dada zangu hapa tunatakia majukumu mema na kazi
2: njema. Asante sana mpenzi wako. Kakimbia chap. Atakieni kosekane. Basi msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa tumeendelea kwa pamoja katika muda wote huo. Kwa dakika hizi chache zilizosalia, natamani kujua kwani kusini mna nini, sijawasikia. Na
1: hata Dodoma.
2: Hata Dodoma. Na Dodoma hawajatokea bado eh?
1: Hajatokea nadhani.
9: Habari ya studio.
2: Nzuri sana, habari ya kwako?
9: Kama kawaida kabisa. Hii ni sauti ya mwenyekiti mkuu wa chama la Wasakatonge Salam Club Tanzania. Niite Musa Mjengi. Musa Mjengi, nafanya poa sana nikiwa Dar es Salaam Magomeni Kagera.
2: Kutoka Dar es Salaam. Haya, huko nako?
9: Hapa Dar es Salaam Magomeni Kagera, amani ya kutosha, tunawapata vizuri sana, tunasikika vizuri sana.
2: Ndio.
9: Hakika inapendeza na hakika mnanguruma vyema kabisa.
2: Haya, karibu uwanja wako huu.
9: Asante sana. Bwana mtu wangu wa kwanza kabisa anaanzia ngome kuu ya Wasakatonge Salam Club Tanzania. Kuna mtu mdogo na kati ya Magomeni Kagera hapa anasikiliza vizuri sana naye. Namwambia mkuu, nikutakie tu mchana mwema. Salamu zangu za pili, kuna dada yangu kweli kabisa anawakilisha Wasakatonge Salam Club Tanzania. Anaitwa Rahma Dizeru. Huyu yuko maeneo ya Chanika, namwambia dada yangu aminia sana, nikutakie tu mchana mwema. Salamu zangu za tatu, bwana nielekee pale maeneo ya Dodoma pale. Bwana, kuna mchereo Aram Hulo na kati ya Mauti ya Kongo Dodoma, huu ni msemaji wa Wasakatonge Salam Club Tanzania, anamwambia mkuu, heshima sana kwako, nikutakie tu mchana mwema. Bwana, salamu zangu za nne zielekee pale maeneo ya Singida pale, kuna Joseph Samson, huyu jamaa anawakilisha vizuri sana Wasakatonge Salam Club Tanzania maeneo ya Singida Mdira, anamwambia mkuu, heshima sana kwako. Bwana, tano na mwisho, kuna Habibu Kindugu anawakilisha wazao wa Salam Club maeneo ya Vingunguti hapa Dar es Salaam, anamwambia mkuu, sauti ya Musa Mjengi kawanzote pamoja na mimi, dadangu mwenyewe.
2: Naam.
9: Bwana, kutoka Dar es Salaam Magomeni Kagera, sauti ya Musa Mjengi na Achia Line. Pamoja sana, na watakia kazi njema hapo studio.
2: Asante, kila la heri.
9: Amina, amina.
2: Haya, asante.
1: Musa.
2: Musa kutoka Dar es Salaam.
1: Magomeni Kagera.
2: Kwenye line alo.
10: Nipo hapa, ngoja nije. Walete tena Tam Salam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyololo. Nye dada zanguni, kwa mara ya pili na ya mwisho, ile komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama hiyo, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja utamona na tabasamu, ni Tam Salam Club.
3: mimi naitwa Isaya Saulo, niko kwa ya fena kwa ni mturia mzangu za kwanza kabisa ni njue Paulo Njile meno ya mwabara tule pale Igunga, na mwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke meno ya Ndachi, Achi ya Dodoma, Kaburu Bota mzee wa Dongo, na mwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu nizipeleke meno ya Kigoma pale, yuko Sadiki Rafaeli Kisogwe pale Kibondo, na mwambia mkuu aminia tuko pamoja, watalimie sana hapo nyumbani. Lakini hizi za nne nilinyanyua lile semaji sasa, semaji la kimataifa Raymond Miovera, na mwambia mkuu anapostahili kusema ndio useme kabisa.
1: Shamaliza sasa. Acha.
3: Simu tano.
1: Kuna nani?
3: Ah, sasa bwana, majukumu
1: Sindio, mote.
3: Mote. Kuna Kevin Beton, naambia tuko pamoja sana. Eba naambia mtoto mwingine ni Lenga chapati, naona kisharudi kwao eh. Kisharudi eh, naambia tuko pamoja sana. Eba mwisho kabisa ziende moja kwa moja kwa mwingine. Kea nani?
1: Mwanji.
3: Ehe, kea mwanji. Wote naambia na mwema tuko pamoja sana.
1: Nimegundua. Aya, barikiwa. Umegundua huyu anasikiliza ila tu apigi simu. Anajuaje kaya kaadimika?
2: Anapiga ila haipoke. Yaani si ndio hivi ingii.
1: Hatari. Halo kwenye line.
11: Bora nimeingia kwenye line pap.
1: Yaani mala huyu hapa. Ongea. Okay. Habari ya kwako?
11: Sasa ni ngumu mama, mimi natoka Karatu.
1: Oh, wow mama mimi. Na yani yako pe
11: lakini
1: ongera.
11: Asante. Na pamoja nianze na Lenga chapati amba mimi kunaita Paulo tatu, kuna Masaga Mwela amba nne, kuna Mandi Gospel tano, na mwisho kwa mangu mdogo marebu na chafu wa Karatu. Hata natakia mchana mwema.
1: Asante sana. Mhm.
11: Pamoja sana dada.
1: Haya, barikiwa.
2: Asante.
11: Amen.
1: Kafurahi sana.
2: Hongera. Unajua? Na dakika 40 tayari. Si nisema atafunga? 40 ndio hii hapa. Mimi naomba tu niseme kweli kwa sauti ya dhahabu hiyo. Acha tumalize tu.
1: Wakina mama wamekuwa adimu.
2: Kwa mchezo ni. Ya mwenye kuingia haamini yao.
1: Unashangilia namna hiyo kama umeona nini?
2: Ndio hivyo.
1: Basi ngoja tuishie hapo, tuangalie sasa upande wa zile jumbe ambazo zimetufikia. Mimi huku bwana napenda utume ujumbe mmoja. Yaani ukizidisha sana basi jumbe mbili. Basi hizo ndizo ambazo mimi macho yangu yatatupia hapo. Ukituma tano, tatu, ujumbe huo si usomi, nadhani nimeeleweka. Kwa kweli nitakaye kwa pamoja msikilizaji wangu. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Mchagaji ndio hivyo kaandika mchagaji mtarajiwa. Mimi Mangilwa, bila shaka sijui ni mchungaji. Labda, bila shaka.
2: Eti.
1: Mangilwa kasema Sandu ni yuko Kigoma kusini. Zazi Sandu Jimija. mzazi Mbuke Lunili akiwa na si njia akiwa yule ya Mungu mengi kamaliza hivyo ya Mungu mengi. Juma Lubinza wa Buga ya Mbelele Igunga Tabora, salamu kwa Shukuru Emmanuel wa Kisogwe Kibondo, Lenga Chapati wa Maha Habari yao ni Luhene, Machenulwa Juma na Machenulwa ni wa Selegei na Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo by Juma Lubinza. Hiyo imeenda amesikika. Dada zangu shikamoni.
2: Marahaba.
1: Marahaba. Mm-hmm. Haya, anza na mtoto wangu Jackson Mahilwa akiwa shuleni Mabungo. Shemeji yangu Deusi Masele akiwa Kaliwa. Mume wangu Mangilwa Sandu akiwa Kigoma. Zengo Kuilasi akiwa Mpanda ya wapi? Ya Kaseganyama. Ya Kaseganyama. Wajukuu wote wa Makolo na wasalimia popote walipo. Aliwakumbuka ni Happiness Njile Bundala wa Kigoma. Ujumbe atakapo wasomee namba yangu 0675136700. Ne, wa hivyo hivyo. Igogo Baraka Danieli akiwa Mareka Shinje akiwa Igogo, na watakia mchana mwema. Eliki Ezekieli, asante sana. Huyu anaitwa Peter Salimia kutokea Ishiki ya Nanga Igunga. Salamu zake anazipeperusha kwa Chazi Mwagi, Nyanda Mashili, Limbu Isanzule, Malu na Hongasa. Ujumbe, tusikate tamaa katika utafutaji. Jamani, wale wanatafuta alafu wanakata tamaa. Tumeambiwa tusikate tamaa. Kuna siku utapata. Hapo AWR Zuri. Jina tumamando kutoka Bukoko kama da. Salamu zangu natuma kwa wafuatao: Peter Simoni, Daso Butunga, Nyanda Mashili, Flora Marko, Lia Mahela, Jili ya Mahela Gakwe, Masasi Lusangija. Ujumbe, zaidi ya hasira ni kumbi la moyo by wenu Mahona. Zaidi hasira ni vumbi la moyo. Aya bwana, basi ngoja. Lakini ndio hivyo, wameeleweka kwa namna hiyo. Shalom.
2: Shalom.
1: Asante Neema kwa elimu. Mimi huwa natembea sana. Mlo mwema kwa mama Mama Afrika, Yohana Mbaga, Chagama Muhando, Isaya Saulo na Amani Godsoni by Mama Amina wa Karatu. Mama Amina. Aya, zimefika hizo. Mwingine huyu hapa anasema habari ya studio hapo dada zangu.
2: Nzuri.
1: Naitwa Jipeni Kilave kutokea Njombe. Mchana mwema kwa wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe, tupendane.
2: Haya.
1: Kilave huyo. Haya. Mwanakondoo ameshinda.
2: Tumfuate.
1: Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Nawatakia mchana mwema Jili ya Mahela Gakwe akiwa Mlimba, Raymond Miovela akiwa Nyabula Iringa, Isasa Ulo wa Uyuita, Machilwa Juma akiwa Segunga, na Mashili akiwa Chunya ya Mbeya. Akawa amemaliza namna hiyo Ernest Nyato. Huyu hapa ni Freddy Moshi, nipo Mbalizi. Mlo mwema kwa Ali Mote, Kevin Brighton, Frank Amosi, Mjumbe Doto, Hamisi Kindugo, Hamisi Nyumba na Lucas Yeremia wa Rufiji. Kamaliza Freddy Moshi. Asante sana. Basi niangalie ujumbe mwingine uliofika hapa. Huyu anasemaje? Habari za hapo studio dada zangu.
2: Nzuri.
1: Kwema.
2: Kwema kabisa.
1: Bestina kutoka Musoma anawatakia mlo mwema afuatao: mama yake mzazi Theodora akiwa Kasuguti, baba yake mzazi imeandikwa Jombason akiwa Kasuguti, mdogo wake Novita akiwa Kasuguti, shangazi zake wote popote walipo. Tano na mwisho, na watakia mlo mwema dada zangu mkiwa hapo studio. Ujumbe, nawapenda sana jamani.
2: Tunakupenda pia.
1: Tunakushukuru na pia tumefurahi kwa sababu Bestina
2: Sasa najua lazima uishike vizuri.
0: najua.
2: Imekugusa. Basi huyu bestie na bwana tumefurahia sana kwa sababu moja. Musoma moja hiyo. Yani tunapopata watu wapya na sisi hapa tuna burudika. Anasema habari za hapo studio.
0: Nzuri.
2: Samahani wapendwa. Japo nitakuwa nje ya mada iliyopo mezani. Sasa kuna mada tena hapa. Haya, ila ninaombi moja, muongeze usikivu, maana hapa nilipo mnapatikana kwenye sehemu yenye muinuko, lakini sehemu ambayo iko tambalale ndo hamsikiki kabisa. Na ukiangalia jinsi mlivyo na vipindi vizuri, basi ndo tunakosa uhondo. Mimi naitwa Rama Mkemwa, nipo halmashauri ya wilaya ya Mlimba, mkoa wa Morogoro.
0: Jamani,
2: tumesikika. Tumesikika, tumewasikia. Kwa hiyo shaka waondoe, wamesikika. Huyu katoa ushauri tu maeneo ya Mlimba kwamba wale waloko kule bondeni hawasikii. Ila waloko juu wao wanapata raha.
0: Akinajili yao.
2: Na anakuambia tuna vipindi vizuri. Jamani. Haya, basi mwingine huyu hapa yeye anasema nawatakia mnatakiwa mseme salamu na wasalimu kwa jina la AWR. Mnatakiwa mseme salamu
0: ziendelee.
2: Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa Malundi Jifula, mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, Eleni Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Jida Yomba Ndoma na Frank Amosi Sababu. Akawa amemaliza namna hiyo Hamisi Mayanga, Hamisi Mayanga huyo. Basi nikiwacha ujumbe wake naenda kuangalia ujumbe mwingine tena. Nakupa wewe 2.5 na huyo anayesoma yeye 2.5
0: kwa tano
2: tule Octavian.
0: Ndio hizo
2: wewe mkorofi. Huyu anaitwa Daso Butunga kutoka Mwashi Kingishapo. Juma Sadiki Kumba, Jida Mabi Makelemo, Limbu Isanzule, ajili ya Mahela Gakwe, Mayala Mashili, Juma Tagala, ujumbe karibu Mwashiku Igunga. Jamani, Isaya Salaganda kutokea Igunga Mwanshoma, mchana mwema kwa Ruben Mwashiozia, Isaya Saulo, Isaya Lukasi Magidi, jitambulisho Jida Suga, Yohana Lukasi, ujumbe punguza kumtafuta asiye kutafuta. Make sentensi ilishia nusu, kwa hiyo ikabidi niunganishe. Masuka Nyenge kutokea Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa Esther Dogani, Mama Maxi, Jili ya Mahelagakwe, Shija Kaziro, Jenga Kijiji, Abubakari Suleimani, Mashindike Mihangwa, ujumbe hata wa kwako ni mzuri, yani ni upende wa mwenzio. Masuka Nyenge narudi Ujungu kama Dubai. Masuka Nyenge hata wako kwa mzuri. Sasa iweje leo amekuwa mbaya? Wana wakati tunamchagua kumuona. Kazi hiyo. Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. Salamu za mchana mwema na mlo mwema kwa Victor Kuyava, Ruben Mwashiozia, Mama Amina, Sadiki Rafaeli, Frank Sababu Amosi, Baba Kenaneli na Lenga Chapati. Ujumbe, ukipata mlo wa mchana ukumbuke kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwani ndiye aliyekupatia. Huo ndio ujumbe wake jamani, tumeusikia.
0: Sika kukaba bure.
2: Mshukuru na Mungu kwa hilo. Habari zenu hapo Mjengoni?
0: Nzuri.
2: Kutoka Upendo Salam Club naitwa Christopher Kabelele Mashindike, mkazi wa Masanga Kishapu. Salamu za mlo mwema natuma kwa wafuatao: Nyanda Mashili, Nchenya Kashinje, Malundi Jifula, Mama Maxi, Robert Kuzenza, Kashinje Humbi, Original, Mahala Kachome, Ganja Makeyula na Ramuso Jeandika. Ujumbe, maisha ni kutafuta, sio kutafutana. Nawatakia Alhamisi njema.
0: Amen.
2: Maisha ni kutafuta,
0: sio ku
2: kitafutana. Utapata muda gani wa kutafuta? Baraka zote zinaondoka. Tumsifu Yesu Kristo
0: milele, amina.
2: Napenda kuwasalimia wafuatao:
1: na Mang akiwa Mbulu ndio hivyo hivyo majina
2: huko
1: Mascaroda kaka yangu Pascali Josefu na mdogo wangu Selina Josefu Benedict Josefu na mwisho Birgitta Paulo akiwa Babati Manyara. Ujumbe natakia mchana mwema by mama Innocenti pande za Karatu Tanzania. Mama Ino tunashukuru ujumbe wako tumeupata. Na muda nao jamani unakimbia sijui nafanyaje mimi. Nasema Bwana apewe sifa.
2: Amen.
1: Mimi Machenuru Juma niko Selegei ya Igunga Tambori. Ehe. Mlo mwema kwa Susa Jisandu Juma Lubinza Isaya Saulo Sadiki Moshi Daso Butunga Uzalendo Kwanza. Mambo mengine baadaye, kazi njema hivyo yani. Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Sadiki Msoma, Ali Mote, Ernest Nyato na Freddy Moshi, Calvin Brighton huyo ni KB yupo Buza kanisani ametuma salamu. Kaingia huko upande wa ujumbe. Habi,
2: okay.
1: Habi, ukitaka kunifahamu vizuri, karibu Igunga, kijiji cha Mwabaratulu, mtawa, Ndalwe. Mlo mwema kwa Mahona Angasa, Ganja, Makeyula, Mahela Damalu, Amos Yohana, watuma salamu wote wa Igunga. Na wapenda, karibu tule ugali kwa Msusa na maji ya Mwanza pembeni. Maji ya Mwanza. Haya Baishija Lugolola. Ah Shuja Lugolola bwana. Haya bwana tumekushukuru sana. Ukitaka kumfahamu vizuri niende huko katika hicho kijiji.
2: Asaonge.
1: Kazi kweli kweli. Basi huyu hapa mwingine naye anasema mchana mwema kwa Richard Mdachi, Paulina Joseph, Isaya Saulo, Shija Kaziro, mimi Rahmad Zeru wa Homboza. Amepita.
2: Rahma katokeza.
1: Haya kapita huko. Huyu anasema niite Danieli William niko mtaa wa Igabanilo Igalula Chato. Salamu zake ziende za leo kwa nani? Mke wake Jennifer Ndesela na mwanae Hosea Danieli wakiwa Igabanilo Igalula. Helmani Evaristo, bila shaka Evarito akiwa Kabale Nyakanazi. Bila kuwasahau wanangu William Danieli na Liliani Danieli wakiwa Melelani Katoro. Ujumbe safari yenye mafanikio ni kukuza ni kukaza, ukilegea unafeli. Hiyo ndo safari yenye nini?
2: Mafanikio.
1: Maana kuna nyakati unalegezwa. Hakuna kulegea, unakaza.
2: Uende nao.
1: Kazi kweli. Mchana mwema kwa wile Simba, Mayanga Hamisi Mayanga, Jenga Kijiji, Jidayomba Ndoma, Jili ya Mahelaga, Kweshi ya Masanja, Joshua Kea, Joshua Kea Mwanji na Afande Mambo ndo bai mbunge wa mama wa Makonde Faustini Mrope Nyuli Konde wa Nilindi wa mama Konde
2: yani wa mama Konde
1: yani
2: kama wa Makonde wa mama Konde
1: wa Makonde wa Makonde kazi ipo. Naitwa Stefano Luhinda kutokea Nyakaduha Biharamlo. Na wasalimia fuatao Leticia Lukasi, Marieta Luhinda, Faustini Samsoni, Peter Marco, Paulo Lukasi. Ujumbe na natakia mchana mwema wasikilizaji wote wa AWR. Stefano huyo. Haya tunakushukuru sana
2: Stefano.
1: Dakika za mwisho hizi jumbe chache tu ndo nitazisoma. Kutoka Upendo Salam Club Mwamabiti Igunga, leo nacheza na watano: Christopher Kabelele, Limbu Isazule, Nyanda Mashili, Jidayomba Ndoma, Daso Butunga. Katika ujumbe wana wanamke muheshimu mume ila maarifa yamezidi. Hapo sasa jamani, ujumbe ulikuwa mzuri lakini ndio hivyo haujakaa kumenyoka sana. Namalizia na ujumbe wake Felix Dominiki, mjukuu wa Mitarabanda Buyango Kagera. Za mchana mwema ziwaendee fundi Mjuni Chomelea, fundi Sitidi Johanseni, fundi Alikadi Kasa, fundi Haruna Asani, fundi Meki, wote wapo Mbugano Center. Ujumbe tukutane tuangalie changamoto tunazozipitia. Okay. Hawa mafundi wamesalimiana alafu wakutane waangalie changamoto. Huo ndio ujumbe jamani, kwa hapo tumefika mwisho
2: kabisa
1: kwa sababu muda umetuishia
2: kabisa.
1: Ila jumbe bado ziko nyingi. Mtusamee wale ambao ujumbe
2: hatujafuata taratibu.
1: mtu samee kabisa. Ila tuwashukuru wale walosikiliza, wale walopiga simu, walotuma ujumbe. Mungu awabariki sana kwa sababu wameshirikiana pamoja nasi kuhakikisha kipindi hiki cha salamu
2: kinaenda vizuri.
1: Mwema kinaenda vizuri. Barikiweni. Wanasema kesho nayo ni siku. Tumefika tamati. Langu jina Habiba Chilumshana, dada mkubwa.
2: Basi na shaka nikibaga mwaipaja, nikushukuru sana kwa kuichagua AWR. Tuseme tu matangazo yanaenda wapi vile?
1: Dar es Salaam.
2: Basi hatuna la ziada.

siku yako ikawe njema sana msikilizaji wa Edbrass Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Baada ya kutimisha salamu za mlo mwema kutoka pale jijini mkoani Morogoro, sasa usingane pamoja nasi hivi punde itakapotimia saa 7 kamili mchana huu kwa habari kwa ufupi kutoka pale jijini Mbeya Rock FM. Timu iko tayari kukuhudumia kwa uzuri pamoja na kusanyika kwa habari na matukio. Hii ni Edbrass Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

Habari ya wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Rais Samia Suluhu Hassan leo Agosti 6, 2026 amempokea Rais wa Uganda Yoweri Museveni Ikulu jijini Dar es Salaam kwa ziara rasmi. Baada ya mapokezi hayo, viongozi hao wawili wanatarajiwa kufanya mazungumzo na baadaye kuongoza hafla ya utiaji saini wa hati ya makubaliano katika sekta ya nishati. Aidha, Rais Samia na Rais Museveni wanatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu masuala mbalimbali yatakayojadiliwa katika mazungumzo yao. Wadau wa sekta ya kakao wamewahamasisha vijana kuwekeza katika usindikaji na uongezaji thamani wa zao hilo ili kuongeza ajira, kipato na ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya ndani na kimataifa. Na katika habari za kimataifa, wito umetolewa leo Agosti 6 jijini Dodoma na afisa masoko wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka za mazao mchanganyiko COPRA, wakati wa mdahalo wa wadau wa kikao uliofanyika katika maonyesho ya 33 ya wakulima na 8 yanayoendelea kwenye viwanja vya Dr. John Malekela. Kumradhi, katika habari za kimataifa, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa sekta ya afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza wamejadili umuhimu wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika usalama wake wakati wa mkutano uliofanyika Washington siku ya Jumatano. Mwisho wa habari kwa ufupi, punde utasikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Tukisalia na wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama, mwenyeji wako leo ni mimi Faisal Kiro kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu kituo kipya cha kutibu Ebola nchini DRC, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Faisal. Wimbi jipya la mashambulizi makubwa ya Urusi dhidi ya Ukraine yaliyosababisha vifo vya raia na majeruhi wengi limelaaniwa vikali na mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine, Matthias Schimmel, akisisitiza kuwa raia lazima walindwe kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Mashambulizi hayo ya usiku yaliyoanza mwezi huu wa Agosti yamekuja baada ya mwezi Julai kuwa mwezi ulioshuhudia idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia nchini Ukraine tangu Aprili mwaka 2022. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa kupitia msemaji wake Jeremy Lawrence ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa utekelezaji wa hukumu ya kifo nchini Iran. Kwa mujibu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, adhabu ya kifo inaendelea kutumiwa kama njia ya kuwatia hofu wananchi na kukandamiza sauti za wanaopinga serikali. Akizungumza leo jijini Geneva, Uswisi, Jeremy Lawrence amesema,
3: "We urge the authorities to..."
2: Tunazihimiza mamlaka za Iran kusitisha mara moja utekelezaji wa hukumu zote za kifo na kuelekea katika kufuta kabisa adhabu ya kifo.
3: And move towards the abolition of the death penalty.
2: Na utafiti wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP unaonesha kuwa uimarikaji wa mwenendo wa hali ya hewa ya El Nino unatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uhaba wa chakula duniani hadi mwaka 2027. Shirika hilo linaongeza juhudi za kujiandaa na kukabiliana na athari hizo, huku El Nino ikiwa tayari imeanza kuathiri watu walio katika maeneo yenye hali ya njaa duniani. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Faisal.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Leo tuna kipengele cha jifunze Kiswahili na tunamulika neno mzio. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
1: So dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kituo kipya cha kutoa huduma kwa walioambukizwa ugonjwa wa Ebola kinafunguliwa wiki hii huko Bunia, jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako ndio kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola ya virusi vya Bundibugyo. Kituo hiki kitakuwa kituo kikubwa zaidi nchini humo cha kutibu Ebola. Je, ni nini kinafanyika? Asumta Masoi anatupitisha kwa kutumia video iliyoandaliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura, OCHA. Kwako Asumta.
5: Naam, tunaanzia Kigonze hapa Bunia, jimboni Ituri, kwenye makazi ya wakimbizi wa ndani, kwani eneo hili ni kimbilio la waliokimbia mapigano kati ya jeshi la serikali FARDC na makundi yaliyojihami. Na kisha tunasogezwa kwenye kituo cha mpito kwa washukiwa wa Ebola na wale waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo. Kuna bango kubwa kabisa lenye maandishi kwamba kituo hiki kimejengwa kwa ufadhili wa serikali ya Marekani. Daktari Francis Bigri Mwami Chibambunya, akiwa amevalia sare za kijani za kitabibu na kofia kichwani, anasema,
6: kama mnavyoona nyuma yangu kuna kizuizi. Hili ni eneo hatari. Mgonjwa anapofikishwa hapa kwa uchunguzi wa awali na kubainika kuwa anashukiwa kuwa na Ebola, hupelekwa katika moja ya vyumba vya kutengwa vilivyo nyuma yangu. Tuna uwezo wa kuhudumia wagonjwa wane kwa wakati mmoja.
5: Na je, nini kinafanyika mgonjwa kishawekwa eneo la kutengwa? Daktari Chibanvunya anaendelea.
6: Kuanzia hapo tunaanza kumhudumia, ikiwa ni pamoja na kuchukua sampuli za awali kwa ajili ya vipimo. Ikiwa majibu ya kipimo yataonesha hana Ebola baada ya masaa 48, tunafanya kipimo cha pili. Vipimo vyote viwili vikionesha hana maambukizi ya Ebola, mgonjwa huruhusiwa kurejea nyumbani na kuendelea kutibiwa magonjwa mengine yaliyokuwa yamesababisha ashukiwe kuwa ameambukizwa Ebola.
5: Kazi ya kufua mavazi yanayotumiwa na wahudumu wa upasuaji hufanyika hapa hapa kituoni ili kudhibiti maambukizi. Hivyo video inatuonesha mhudumu wa usafi akifanya kazi hiyo, na kwingineko yale yaliyokwisha fuliwa yameanikwa kwenye kamba. Akaulizwa daktari, hivi sasa wanahudumia wagonjwa wangapi?
6: Kwa sasa tuna wagonjwa wanne waliotengwa katika kituo hiki. Miongoni mwao yupo mtoto mwenye umri wa miaka miwili ambaye baba yake alifariki katika kituo cha mpito cha Ebola. Mtoto huyo ameanza kuonesha dalili za homa, kuhara na kutapika. Tayari ametengwa hapa na tunasubiri majibu ya vipimo vya awali baada ya sampuli zake kuchukuliwa ili kuthibitisha iwapo kama ameambukizwa Ebola au la. Maambukizi yakithibitishwa, tutamhamishia katika kituo cha matibabu.
5: Katika kituo hiki cha mpito, kanuni zote muhimu za afya za kujikinga na Ebola kama vile kunawa mikono zinazingatiwa. Ramatulai Musa Mazu, afisa wa mawasiliano wa OCHA, naye amefika katika kituo hiki. Baada ya kuingia, anasema,
7: I am standing.
8: Nipo katika eneo la wakimbizi wa ndani la Kigonze kwenye kituo cha mpito cha Ebola. Nyuma yangu naweza kuona makazi yanayohifadhi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao.
5: Pamoja na kuelezea kituo hiki na makazi ya wakimbizi, anafafanua OCHA wanafanya nini wakati huu kituo kipya cha kutibu Ebola kinafunguliwa wiki hii na IMC, ambalo ni shirika la kimataifa la kitabibu.
7: IMC will inaugurate.
8: Shirika la International Medical Corps itafungua wiki hii kituo kikubwa zaidi cha matibabu ya Ebola nchini chenye uwezo wa kuhudumia wagonjwa 100. OCHA huratibu kazi za washirika wa kibinadamu kuhusu mwitikio wa kiutu pamoja na usimamizi wa mfuko wa kibinadamu ili kuhakikisha wanapata fedha kwa haraka na kuongeza kasi ya mwitikio wa dharura.
7: To scale up the response.
5: Kilomita takribani 5 kutoka Kigonze ni Rwankole, eneo ambako unasikia sauti hizo za Nyundo, ndipo kunakojengwa kituo kipya cha kutibu wagonjwa wa Ebola. Harakati zinaendelea, mafundi wakipishana. Daktari Asene na Beje anatoka shirika la IMC na anaelezea kinachojengwa.
9: Quatre pavillons ici.
10: Kuna mabanda manne hapa, mawili kwa wanaume na mawili kwa wanawake. Mabanda haya yana vyumba vya mtu mmoja mmoja, kila kimoja kikiwa na bafu na choo chake, pamoja na huduma zote muhimu ili kuhakikisha wagonjwa wanapata mazingira mazuri ya matibabu.
9: Du patient.
5: Je, hali ya ujenzi imefikia wapi? Daktari mwingine kutoka IMC, Sambo Sidiku, anaelezea.
11: Donc les travaux sont en cours de finalisation.
12: Ujenzi unakaribia kukamilika. Kituo hiki kina uwezo kuhudumia wagonjwa 100, ambapo vitanda 60 vitatumika kwa wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola na vitanda 40 kwa wanaoshukiwa kuwa na maambukizi. Zaidi ya wafanyakazi 300 watafanya kazi hapa na tunaitegemea jamii kushirikiana nasi ili kuharakisha utambuzi wa wagonjwa.
5: Daktari Sidiku akatamatisha kwa kutuelezea kile walichobaini tangu kuanza kwa mlipuko huu mpya wa Ebola uliotangazwa rasmi mwezi Mei mwaka 2026.
12: Tulichobaini ni kwamba virusi hivi husababisha kutoka kwa mimba, mimba kuharibika na mama kujifungua kabla ya wakati. Kufuatia uzoefu tulioupata katika kuharibika na mama kujifungua kabla ya wakati, kufuatia uzoefu tulioupata katika kituo cha matibabu ya Ebola cha

0: walikitamkwa sana na watu wengi, na kwa kweli kila mtu aleji sasa ukimuuliza anaweza kuwa na maana hiyo na akafahamu aleji anapozungumzia anamaanisha nini, kwamba ametumia kitu na kimemletea madhara. Wengi tumezoea kuita aleji, lakini katika Kiswahili aleji haijatolewa. Aleji bado ni neno la Kiingereza. Uswahili wake tunatumia mzio. Kama mtu akitumia maziwa yanampa shida katika afya yake, basi tunasema mtu huyu ana mzio wa maziwa. Wapo ambao wana mzio pia wa vumbi na kadhalika. Kwa hiyo allergy kwa Kiswahili ni mzio.
1: Shukrani sana Ondi Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupatane mtandaoni, YouTube na X, rambaza habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Faisal Kirwa, na kwa heri kutoka New York, Marekani.

0: Habari wakati huu tena msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Karibu katika wasaa wa Mulika, wasaa ambao unakupatia nafasi ya kusikiliza mambo mbalimbali ikiwemo habari kwa ufupi, jarida la habari la Umoja wa Mataifa. Unapata wakati wa kusikiliza pia ambalo umekwisha kusikiliza na habari na matukio. Tuko tayari hivi sasa Minal Sam pamoja na Stumai Mbawala kukuletea habari na matukio mbalimbali yanayojiri ndani ya taifa letu la Tanzania. Lakini ni katika saa huu pia ambapo utapata nafasi ya kusikiliza neno la matumaini. 8:30 tutarejea hapa tukisikia sasa kutoka kwako mara baada ya kuwa wewe umesikia sana kutoka kwetu sisi. Msikilizaji, tunakushukuru sana na tunakukaribisha na tunawashukuru sana wenzetu kutokea studio za AWR Tanzania pale Mikocheni Bibi jijini Dar es Salaam pamoja na Morogoro, AWR Morogoro. Wote hao tunawashukuru. Kwa wewe msikilizaji wa Nyanda za Juu Kusini, ulikuwa na Stumai Mbawala katika salamu za mchana mwema na mlo mwema. Karibu sana mezani. Tuko tayari hapa kukuhabarisha masuala mengi. Stumai, habari za wakati huu?
1: Mimi niko vizuri, mimi na namshukuru Mwenyezi Mungu, sijua kwako.
0: Mimi pia niko salama. Siku inakwenda vizuri.
1: Kitambo kidogo hatujawa hapa.
0: Hatujakutana mimi na wewe hapa.
1: Mimi na wewe kama wiki mbili hivi hatujakutana hapa mimi na wewe. Tumekutana katika majukumu mengine. Bila shaka tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Amekuwa mwingi wa rehema, amtukutanisha tena.
0: Hakika. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 8, zikiwa zimesalia siku mbili tu kuelekea kilele cha maadhimisho ama maonesho ya sikukuu za 8/8.
1: Ndio.
0: Sikukuu maalum kabisa ya wakulima, wafugaji na uvuvi huko hapo.
1: Tumeona watu wakiendelea kujifunza, tumeendelea kuona watu wakiendelea kuonyesha vipaji vyao, tumeendelea kuona watu wakiendelea kupata elimu mbalimbali. Sekta zote zipo pale 8/8 katika kila mikoa, sekta zote zipo. Ukitaka sheria, nenda akajifunze. Ukitaka ufugaji, nenda kilimo chenye tija.

0: kisasa, nenda kajifunze. Ndivyo hivyo tunahamasisha sote twende kujifunza. Lakini pia mimi tukiachana na hilo, ile wiki pia wiki la unyonyeshaji ambapo kesho tarehe 7 natamatisha. Tunaendelea kuwakumbusha kina mama, tunakumbushana kina mama kunyonyesha kwa uaminifu, kuacha kuwasikiliza wale madaktari mtaa kwamba mimi mwanangu ana miezi 9, wewe miezi 9 tu unanyonyesha tu mpaka leo. Hebu acha ushakuwa mkubwa huyo. Mpe ugali. Kwa hiyo kumbe maziwa ya mama ni bora kabisa katika afya ya mtoto. Hivyo kina mama ambao mnanyonyesha, endeleeni kunyonyesha kwa uaminifu ili mpate baraka pia.
1: Na katika juma hili la unyonyeshaji pia akina mama tumekumbushwa ya kwamba ile miezi 6
0: ya mwanzo
1: kwanza nyonyesha mtoto bila kumpatia kitu kingine chochote. Hizo ni baadhi ya dondoo ambazo zimekuwa zikitolewa na wataalamu. Yale mambo ya kwamba mtoto anakesha usiku analia, jamani,
0: njaa huyo mpeuji tena mzito wa dona. Mtoto utumbo wake bado haujakomaa kabisa, alafu unaanza kumpa uji, unaanza kumletea matatizo juu ya matatizo. Anaumwa, analia, huenda tumbo linamsumbua, halijakaa vizuri, bado unamuongezea matatizo mengine, mwisho anze kusumbuka choo.
1: Haya, siku ya Jumanne pia tulikuwa hapa na Sharifa Mgalulo. Miongoni mwa dondoo ambazo tulikuwa nazo kuhusiana na masuala ya unyonyeshaji ilikuwa ni ushauri uliotolewa kwa akina mama kwamba wapunguze msongo
0: wa mawazo
1: wa mama wanaonyonyesha.
0: Kumbe kwa na msongo maziwa yatoki yanagoma.
1: Hayatoki na hata yakitoka.
0: Lakini pia Amina, tukiacha hapo hapo kwenye msongo wa mawazo kina mama wapunguze, pia hata baba pia. Baba ni ana wajibu wa kumwangalia mke wake, kumtengenezea chakula kilicho bora, hakikishe mtoto anapata maziwa bora. Sasa baba mwenyewe yuko mbali na mama. Sasa mama anaanza msongo wa mawazo akimwazia baba hayupo, yuko peke yake na mtoto, alafu tena ananyonyesha. Kina baba kweni karibu na kina mama na unyonyesha.
1: Akina baba wawe karibu na akina mama wanaponyonyesha. Lakini pia tuliambiwa kwamba jukumu la unyonyeshaji si la mama peke yake.
0: Ndio hapo.
1: Yaani mama akiwa ananyonyesha, baba na wewe unanyonyesha.
0: Baba na wewe, si ndio unaleta vitu ili mama ale maziwa yatoke.
1: Pamoja na kumpatia utulivu.
0: Utulivu mama sio na msongo.
1: Sawa, asante sana kwa kutukumbusha hilo pia Stumai. Tukianzia huko Dodoma, tukiendelea kusalia katika masuala ya nane nane.
0: Nane nane bwana.
1: Nane nane bwana imekuwa si maonyesho ya kilimo na uvuvi pekee, bali imekuwa ni jukwaa ambalo lina sogeza zaidi karibu huduma nyingine nyingi kwa wananchi.
0: Ndio,
1: huduma za kijamii, huduma mbalimbali kutokea katika sekta mbalimbali, kutokea katika ofisi ama taasisi mbalimbali pia zinafikishwa karibu na wananchi katika kipindi cha nane nane. Ndio maana utakuta pale katika viwanja vya nane nane maeneo mbalimbali unakuta hospitali zipo, mabanda ya hospitali yapo, benki zipo, taasisi mbalimbali zipo,
0: ofisi za sheria zipo,
1: kwa kila kitu kiko pale. Sasa huko Dodoma, ikikumbukwa kwamba ndiko ambako maonesho haya ya nane nane mwaka huu yanafanyika kitaifa huko, hospitali ya Muhimbili
0: ndio
1: nao pia wapo hapo, ambapo wanaendelea kutoa huduma za uchunguzi, upimaji na ushauri wa kitaalamu kuhusu magonjwa ya macho, afya ya uzazi kwa wanawake, na mambo mengine mengi huko Nzuguni.
0: Macho yanauma, ambeka weke chumvi, kamone daktari bwana.
1: Sasa daktari bingwa wa magonjwa ya macho Dr. Johannes Mafwiri amesema huduma hizo zilianza kutolewa tangu Agosti 1.
0: Ndio.
1: Agosti mosi na zitaendelea hadi hiyo siku ya tarehe 8.
0: Ndio.
1: Huku wananchi wakihimizwa kutumia fursa hiyo kufanya uchunguzi wa macho na kupata ushauri wa kitaalamu. Tunaelewa kwamba hospitali ya taifa ya Muhimbili
0: ndio
1: inatoa huduma nyingi hususan za kibingwa. Kwa hiyo wewe mkazi ambaye uko Dodoma na viunga vyake,
0: usipishane na fursa hiyo, jitokeze, nenda kapime macho, kapate ushauri wa kitaalamu
1: badala ya kufunga safari. Situmai kutokea labda
0: mbali huko
1: ulipo, ili uende Songea.
0: Unatoka Songea
1: kwenda Dar es Salaam au kutoka Njombe mpaka kwenda Dar es Salaam, kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam, kumbe unaweza ukapata huduma hizo hapo tu karibu au ukitumia fursa hizi za 88. Sasa tupate nafasi ya kumsikiliza daktari bingwa na tutarejea tena hapa mara baada ya kupata undani wa habari hii kutokea huko Dodoma.
0: Nambari yetu msikilizaji ya studio, basi endelea kusafiri nasi kwa 0757 536087.
2: Kwa majina naitwa Dr. Johannes Mafuri, ni daktari bingwa kwa magonjwa ya macho katika hospitali ya taifa Muhimbili. Tumeanza toka tarehe mosi mwezi wa nane, tutakuwepo mpaka tarehe nane mwezi wa nane ambapo tutakuwa ni kilele. Huduma zetu hizi kwa kweli ni za kibingwa na bobezi, na tunatoa faida kwa kupima, kutibu pale inapobidi, lakini pia kutoa ushauri. Na bahati nzuri sana huduma hizi ni bure kabisa. Kwa hiyo unakuja tuna kuhoji na kufanya hayo yote ambayo nimeweza kusema. Mpaka leo kwa wastani tumeshapima kama watu 300 katika vitengo vyote viwili, nikimaanisha macho na afya ya uzazi kwa kina mama. Na kadri siku zinavyoenda watu ndio wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo huduma zetu kwa sababu ni za kibingwa na bobezi, tunaona watu wengi wanafurahia. Kwa hiyo mtu akitoka pengine anaenda kumwambia mwingine wawili watatu, kwa tunaona kila siku kuna muongezeko wa watu ambao wanakuja kuweza kupata huduma zetu zilizo bora kabisa katika hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo kwa kutoa rai, ni waombe wananchi wa mkoa wa Dodoma, vitongoji vyake, lakini pia na mikoa jirani waweze kuja katika banda letu la Muhimbili Mkupanga na Mloganzila ambalo liko limeandikwa Government Pavilion 1. Kwa hiyo wakifika hapa basi watapata huduma bora na za kibingwa. Katika wagonjwa wote ambao tumepima, tumeona kwamba matatizo ya uoni hafifu ambayo yanahusiana na matibabu ya miwani yamekuwa yanarudia kwa rika zote. Lakini pia tumeona matatizo mengine kama ya mzio, manake allergy, mtu anakuwa macho yanakuna sana kutokana labda na nature ya mazingira. Lakini matatizo mengine ambayo tumekutana nayo ni watu kuwa na pressure za macho. Na pressure ya macho kwa bahati mbaya huwezi kujua kwa sababu haina dalili. Unapata dalili unakuja kushtuka mambo yamesha haribika. Lakini cases nyingine chache pia zinahusiana na pazia la ndani ya macho. Ndani kule kuna layer inaitwa retina, ambayo ni pazia la ndani ya macho ambayo huwa inaathirika hasa kwa watu wenye sukari na pressure. Kwa hiyo hayo ndio magonjwa ambayo tumeweza kuyaona yanajitokeza na kujirudia kwa mara nyingi.
3: Kwa jina naitwa Dr. Nasria Nasra, ni daktari wa mbobezi katika masuala ya ugonjwa wa wanawake na wajawazito. Niko hospitali ya taifa Muhimbili. Tumekuja hapa 88 kufanya uchunguzi mbalimbali kuhusiana na magonjwa ya wanawake, na pia kuna upande wengine wa madaktari ambao wamekuja kwa ajili ya kuchunguza macho. Lakini kwa sisi upande wa wanawake tunatoa ushauri kama mwanamke yote ana changamoto yote ya uzazi au ana changamoto yote ya magonjwa ya wanawake, yote mambo ya pata shida ya masuala ya hedhi, masuala ya uzazi, basi anaweza akaja hapa tukampa ushauri na tukamuelekeza jinsi gani ya kufanya au kitu gani cha kufanya ili aweze kutatua hilo tatizo ambalo linamsibu. Na wamekuja wagonjwa wengi sana hapa wanawake kuchunguzwa, wengine pia tunawachunguza hata na maziwa kuangalia kama kuna vimbe zozote au wana dalili zozote za saratani. tunaangalia, pia tunawacheki hata kama kuna kwenye tumbo, kama kuna dalili zozote za uvimbe kwenye tumbo au vipi, kama tunaweza kuona, basi hizo ni dalili za awali ambao tunaweza tukamshauri huyu mwanamke aende hospitali yoyote ambayo iko karibu, basi akafanye vipimo zaidi. Kwa hiyo huwa tunatoa ushauri na kumwandikia labda possibly akafanye vipimo gani huko anakoenda. Kama issue tunaiona ni kubwa, basi tunaweza tukamwambia aje hospitali kwetu Muhimbili tukamfanyia vipimo zaidi.

0: ina tatu ya wakulima tangu kuanza kwake. Sijui wewe umenufaikaje, basi hata kama huna chochote cha kuonyesha, hata cha kujifunza, basi hata kapime afya.
1: Kwa kweli kama hauna cha kuonyesha, hauna cha kujifunza, utaki kutembelea kujifunza vitu, basi tunenda kacheki afya yako.
0: Mm-hmm.
1: Kapime vipengele vyako vyote vya afya.
0: Haya. Sasa katika hatua nyingine, jeshi la kujenga taifa JKT limetumia maonesho ya 88 kanda ya Ziwa Mashariki kwa kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi ya jokofu la asili linaloweza kusaidia kuhifadhi mazao yao ya mboga mboga kwa muda mrefu bila kuharibika.
1: Kwa hiyo kuna jokofu la asili bwana.
0: Mm-hmm. Jokofu la asili.
1: Umetumia mboga zako unazipanga humo.
0: Unazipanga. Badala ya kuwa na wasiwasi kwamba zitanyauka, zitafanyaje, uziuze tu kwa bei ya hasara, elimu imetolewa huko.
1: Nzuri.
0: Sasa jokofu hilo la asili ambalo ni teknolojia rahisi,
1: mm-hmm,
0: inaweza kutumiwa na wakulima, lina uwezo wa kuhifadhi mazao ya bustani.
1: Ndiyo.
0: Kwa takriban wiki moja. Wakati mkulima akisubiri kuyasafirisha kwenda sokoni au akitafutana na wateja.
1: Na tumeshaona mimi na kwamba mboga za majani, kwa mfano vitu vya majani majani, ukishavichuma tu kaweka sehemu ndani ya masaa kadhaa, na kwa mboga imeshanyauka.
0: Mm-hmm.
1: Sasa ikikaa wiki moja angalau, kama utakuisafirisha unaisafirisha vizuri, kutokana unapotoka mpaka unakoenda inafika salama.
0: Inafika salama. Mm. Na wakati huo hutakuwa na ile haja ya kukimbizana na kwamba jamani,
1: fanya haraka
0: hivi na hivi.
1: Mm-hmm. Ni nzuri.
0: Haya, tupate undani wa habari hii kutoka Simiyu ambako elimu hiyo imetolewa kwa wakulima, na kisha tutarejea hapa kusonga mbele zaidi.
2: Tuna jokofu letu la asili. Kwa kawaida mkulima analima mazao ambayo ni rahisi kuharibika, lakini pia umeme kufika mashambani panakuwa na gharama kubwa, na pia kufika panakuwa na ugumu. Inawezekana miundombinu ya umeme ikawa mbali. Kwa hiyo tulijaribu kufuatilia ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasaidia mkulima akatunza mazao yake yanaweza kuharibika kwa muda mfupi, lakini akatunza yakakaa muda mrefu akiwa shambani. Tumia nguzo za chuma, lakini na baadhi ya mirunda, ili angalau kurahisisha kutengeneza kwa bei nafuu, na tukatumia mkaa, ambapo ukiloanisha mkaa na mkaa ukiloana na maji huwa unatengeneza ubaridi, kitu ambacho unaweza kutunza mazao yanayoweza kuharibika kwa siku mbili yakakaa hata wiki.
3: Wafike watembelee vipando ili waone sasa tunatekelezaje majukumu ya msingi kama ambavyo JKT ipo. Mojawapo ni uzalishaji mali, tutaona kupitia vipando hivi, tutaona kupitia ufugaji wa samaki, kupitia vizimba, lakini nyuki pia tunafuga. Tukaribishe sana sana, wafike waone, wajifunze, watatoka na kitu.
4: Tumeambiwa ng'ombe ananunuliwa pale kwa shilingi 500,000, ananenepeshwa kwa miezi mitatu, anauzwa shilingi 2,000,000 mpaka 2,500,000. Unaweza kuona faida ya shilingi 2,000,000 kwa ng'ombe mmoja kwa kipindi cha miezi mitatu. Hiyo nilikuwa naomba kwamba wananchi wafike katika maeneo haya. Mimi nataka niseme si utamaduni wetu wa Kisukuma wa kuwa na ng'ombe wengi kwa ajili ya shughuli zetu za kitamaduni sikatai, lakini ndani ya ufugaji tuwe na ng'ombe vile vile specific kwa ajili ya tija.
0: Ni fursa hizo ambazo zinapatikana katika sikukuu ama maonesho kuelekea sikukuu ya wakulima 88 katika kila mkoa.
1: Ndiyo.
0: Ama maonesho haya yapo. Kwa hivyo tuchangamkie hizo fursa. Tangu siku ya kwanza sisi tumekuwa tukiitisha
1: sana
0: wito huo kwamba bwana fika
1: kabla hata siku ya kwanza, mimi na tuna siku tano mbele, tuna siku tatu, tuna siku mbili, si kazi tu kumhamasisha msikilizaji, wahi nenda kajifunze, wahi jitokeze, una kitu cha kuonesha, peleka nenda ujuzi wako ambao unaofanya, kaoneshe pale watu waone, kwa sababu kuna watu bwana mimi nimejaliwa vipaji.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kama una kipaji cha kutengeneza kitu afu unacho ndani ni kizuri, kipeleke kikaonekane, watu wakione.
0: Haya, zimesalia siku mbili.
1: Siku mbili.
0: Kesho, lakini hata baada ile baada ya kilele huwa kunakuwa na siku kadhaa
1: hivi tatu tena mbili.
0: Zinakuwa zimesalia hapo. Tumia muda huo kama ukupata wakati, ukupata wasaa kufika basi katika hizo siku zilizosalia bado hujachelewa. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yamepewa kipaumbele sana katika dira ya maendeleo ni pamoja na masuala ya nishati.
1: Nishati.
0: Na nchi yetu ya Tanzania tumai imekuwa kinara cha mfano wa kuigwa kwa katika masuala ya nishati.
1: Ndio.
0: Hususani kufanya nishati ikafika hata katika maeneo ya mbali zaidi ya vijijini.
1: Ndiyo.
0: Ambako ukilinganisha na mataifa mengine hali si hivyo.
1: Tumeona saizi mina baadhi ya vijiji vingi saizi elimu imeshafika ya matumizi safi ya nishati. Watu kila siku wanaendelea kupata elimu, wanaanza kuachana na matumizi nishati chafu, wako na nishati safi. Hii elimu iendelee kutolewa kila siku ili hata afya zetu pale ambapo tunatumia nishati safi ziweze kuwa nzuri. Umepambana na moshi wa mkaa, umepambana na moshi wa kuni, afya pia inakuwa sio nzuri.
0: Sasa wakala wa nishati vijijini REA umesema kwamba usambazaji wa umeme vijijini unaendelea kuwa kichocheo muhimu sana cha ukuaji wa uchumi kwa kufungua fursa mbalimbali za uzalishaji, ajira na uwekezaji, huku ukiboresha maisha ya wananchi kupitia maendeleo ya sekta mbalimbali nyingine sasa za kiuchumi.
1: Okay.
0: Sasa hivi matumizi ya nishati yanahama kutoka katika ile matumizi ya kawaida ya kujikimu na kwenda katika matumizi ya kiuchumi na kiuzalishaji zaidi.
1: Okay.
0: Sasa akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa umeme vijijini REA mhandisi Jones Olotu amesema uwekezaji wa serikali katika miradi ya kusambaza umeme umeongeza kasi ya maendeleo na shughuli za uzalishaji na kuwezesha ukuaji wa viwanda vidogo na vya kati, biashara pamoja na huduma za kijamii huko vijijini, tofauti na ilivyokuwa zamani. Hii ni hatua kubwa
1: ni
0: sana.
1: Hatua kubwa, tumpiga hatua kubwa sana, ndio uone kwamba jinsi gani Tanzania yetu inakuwa.
0: Haya, undani wa habari hii ni huu hapa, na tukirejea tumai nadhani tutapitia kidogo jumbe za msikilizaji. Kwa msikilizaji usiondoke, tuma ujumbe wako kupitia ile nambari ya studio ambayo tumai alikutajia hapo kabla.
5: Na kwenye uchambua soko, sisi kama wakala vijijini tunawapelekea wananchi huduma za umeme ambazo zinawawezesha wao kupata huduma mbalimbali na habari ambazo zinahusiana na nchi inavyokwenda, ikiwemo habari za namna kuzalisha, namna kutengeneza fedha. Siku hizi watu wanapata habari kupitia mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii wanaweza kuitumia kwa sababu tunapeleka umeme katika maeneo ya vijijini ambao wanatumia kuchaji simu zao. Siku hizi huduma za kibenki ambazo zinafanyika kupitia mitandao ya simu, ambayo yote hii ni kutokana na hali ya upatikanaji wa umeme maeneo ya vijijini. Wanaweza kulitambua soko kupitia vyombo hivyo vyote ambavyo sisi tunavipatia umeme. Lakini sasa kuzalisha kwa tija, kuna maeneo ambayo tunakwenda vijijini kule tunapeleka umeme katika viwanda vidogo, vikiwemo viwanda vya kukoboa na kusaga nafaka, ambapo wanaweza kuongeza thamani ya mazao yao. Tukienda maeneo kama Ifakara ambapo wanalima sana mpunga, kwa kipindi ambacho walikuwa hawana umeme walikuwa wanauza mpunga gunia moja shilingi 1050 ambayo ina kilo 100, lakini ule mpunga ukienda kukobolewa unatoa kilo 85 za mchele. Sasa kwa bei ya viwandani pale, kwa maana ya mashineni pale Ifakara, wanauza mchele kilo moja shilingi 1700. Kwa hiyo ukipiga mara 85 unapata 144,500. Sasa huyu mkulima alikuwa anapoteza shilingi 94,500. Kwa kuuza kwa shilingi 50 anamuuzia mchuuzi, anakwenda na saga, anakoboa sehemu nyingine, yeye anauza 144,500. Sasa kwa kupelekea umeme pale tumewezesha kuwa na viwanda vingi, kwa maana ya mashine za kusaga na kukoboa nafaka. Kwa yule mpunga, yule mkulima anakwenda kuutoa shambani kwake, anaupeleka mashineni, anaukoboa na anauza mchele. Maana yake ile fedha ambayo anapoteza shilingi 1500 haipotezi tena, anaichukua. Na hivi ndivyo ambao tunafanya kuongeza thamani kwa mazao, na kuhakikisha kwamba wananchi wanazalisha kwa tija. Lakini pia kuna viwanda vidogo hususan kwa vijana vya kuchomelea chomelea, kuna viwanda vya kutengeneza carpentry workshops ambapo sasa vijana kuchomelea wanatengeneza magrili yale ambayo kwa zamani tunatengenezea mjini na kusafisha kwenda kule, wanayatengeneza kwa vijijini, wanatengeneza madirisha ya aluminium kwa vijijini. Kwa hiyo na wenyewe tunatengenezea fursa ya kuzalisha kwa tija kwa kutumia shughuli zetu, yaani huduma zetu za umeme. Kuna maeneo mengine mengi ya uzalishaji, utengenezaji juisi, kutengeneza vinywaji baridi, kwenda kufanya biashara ya umeme kwa maana ya kuwa na mahali ambapo wanaonyesha mipira, wanaonyesha movie, wanalipishwa. Kwa hiyo yote inaongeza tija na ila kuongeza kipato cha mwananchi wa kijijini. Na tumefurika kiasi kubwa sana kiasi kwamba sasa vijiji vyote vimekwisha, tunakwenda kwenye vitongoji na tunakwenda nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo bado kazi ni kubwa sana ya kuweka umeme vijijini kwa sababu tuna takriban kaya milioni 8 karibu na milioni 9 ambazo hazijaunganishwa na umeme. Connectivity rate ni 37% tu. Kwa hiyo bado tupo chini sana. Kwa hiyo tunahitaji nguvu kubwa, tunahitaji fedha, tunahitaji maarifa, tunahitaji watu kwa maana ya wakandarasi na watu wa kuandaa miradi hiyo. Uweza kule kushomba kila nyumba, kila kaya inafikishiwa umeme wa uhakika na wanautumia kwa shughuli za kujipatia kipato. Nishukuru fursa kwa wananchi waliopo Dodoma na nje ya maeneo haya na nane waje kwenye banda la REA. Waambie tunafanya nini, tuwaonyeshe mipango yetu, lakini pia tuwaonyeshe namna kutumia umeme kwa shughuli za kujipatia kipato. Ni kwa namna gani ambapo tunatumia umeme huu kwenda kuzalisha kipato, sio kutumia kwa kuwashia taa tu. Kuna maeneo mengi, kuna nishati ya kupikia, kuna majiko ya nishati ambayo yanatumia umeme kidogo sana, kuna majiko ambayo yanatumia mkaa kidogo sana, kuna majiko ya aina yote. Kwa hiyo hapa kuna kila aina ya elimu ambayo mtaipata hapa ambayo itaenda kuwezesha wewe kutumia umeme wako katika matumizi ambayo ni sahihi.

0: Haya jamani, kazi ni kwetu. Kazi ni kwetu. Teknolojia inazidi kuongezeka. Leo katika pita pita zangu nikakutana na vijana fulani kwenye mtandao, nikaona vijana huko Arusha na wako katika maonyesho ya Nane Nane. Walikuwa wanaonyesha mbolea yao ambayo wametengeneza
1: wao kama wao.
0: Wao kama wao ni kikundi cha vijana, wamejikusanya, wanatengeneza mbolea zisizo za kemikali. Kwa kutumia malighafi mbalimbali, majivu, nini. Ila kicho ni staajabisha.
1: Cha ajabu kabisa.
0: Manasaya kwa kweli. Kila siku tunazidi kuona vitu vipya.
1: Ndiyo.
0: Ni moja ya malighafi inayotumika katika kutengeneza hizo mbolea.
1: Malighafi gani?
0: Nywele.
1: Nywele hizi, nywele?
0: Nywele za binadamu. Nywele za binadamu nazo zinatumika.
1: Wanazichakata huko?
0: Zinachakatwa vizuri na wanaambiwa zina kiungo muhimu sana katika
1: kuja kupata mbolea safi.
0: Kuja kupata mbolea safi kabisa ambayo haina kemikali, ambayo inafaa kabisa kwa shughuli za kilimo.
1: Sisi wenyewe pia asubuhi umenikumbusha kitu, tulienda na habari, tulikuwa na Musa kwamba waziri mkuu alitembelea chuo cha kilimo SUA.
0: Ndio.
1: Akakuta pale kuna wanafunzi wagunduzi wamegundua kwamba ndege bundi, aina ya bundi ni kidhibiti kizuri cha panya. Kwa hiyo ukiwa una panya wengi shambani ambao wanaharibu mazao, basi
0: unafuga bundi.
1: Fuga bundi. Kwa hiyo tukasema
0: wale wenye imani ambazo
1: sizo kwamba waziri mkuu akazungumza pale kwamba tumeona kwamba bundi akisogea nyumbani huko kwetu tunasema bundi anakuja kufanya nini, lakini kumbe bundi saa hizi
0: ni fursa.
1: Fuga, katafute vifaranga vya bundi, fuga ili kuzuia panya wa shambani.
0: Teknolojia inakuwa, tuachane na hizo imani ambazo sizo si nzuri. Hata kijana alikuwa anazungumza kwamba ilikuwa inashangaza sana, na hata walikuwa wakipata changamoto kupitia huko kwenye masaluni
1: kuchukua hizo nywele. Sasa
0: kuchukua nywele mnaenda kufanyia nini? Yani
1: tuachieni hizo nywele, mnazipeleka wapi zile imani? Sasa
0: zile imani, lakini kumbe teknolojia inazidi kukua na vitu vipya vinazidi kufahamika. Haya, msikilizaji anasemaje kuhusiana na haya ambayo tunazungumza?
1: Msikilizaji amesafiri nasi, kuna ujumbe hapa. Anasema habari za hapo studio, tunawapata kwa uzuri. Baipi toka Mahuu Same. Asante sana kutokea huko. Bwana ni mwema. MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera sana hospitali ya taifa kutusaidia wa Tanzania.
0: Asante.
1: Haya, tujitokeze sasa tukapime afya. Mwakee dada zangu, leo nawasalimu kwa lugha ya Kiha.
0: Mwakee. Ndio nimemjibu Mwakee.
1: Aha, ndio tunajibu Mwakee. Anasema wenu Isaac Sugwejo kutoka Njombe. Sugwejo kutoka Njombe umetusalimia leo Mwakee.
0: Sugwejo unaacha kutusalimia nani Kibena huko?
1: Unasalimia itakuwa ni cha kwake. Kitakuwa ni cha kwake. Maana
0: si yuko Njombe huko akina Mwagito.
1: Mwagito. Haya bwana. Mimi kwa majina naitwa Musa Jackson Ngaya kutokea mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu. Kauli mbiu yangu leo ni leo asemaye kesho ni leo ni leo asemaye kesho ni mwongo.
0: Na
1: wasalimu katika jina la Yesu, niko pamoja nanyi hadi tamati. Leo ni leo
0: sana.
1: Anasema asemaye kesho ni mwongo.
0: Ndio namwambia leo ameenda Nane Nane, aende.
1: Umeenda kujifunza.
0: Leo ni leo,
1: nenda kajifunze. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ali Muhammad anapatikana Matiuku Singida. Kwa kweli tunapaswa kuwahi kwenye sikukuu ya maonesho Nane Nane ili tukajifunze mengi, na ninawapata vyema kwenye kipindi pendwa cha habari na matukio nikiwa machungani. Nawatakia majukumu mema hapo AW Tanzania na mchana mwema.
0: Shukrani sana.
1: Sana wewe machungani. Ebu jitahidi siku moja uende kabla maonesho hajapita, kajifunze huko.
0: Kajifunze namna ya kufuga, ufugaji nini?
1: Malisho inakuwaje?
0: Mambo ya malisho. Miongoni mwa mambo ambayo alizungumzwa pia katika maonesho ya Nane Nane ni kuwepo kwa malisho. Kumeletwa nyasi za malisho maalum kwa ajili ya mifugo.
1: Kwa hiyo ni vyema pia tukapata hata elimu tunalishaje, kwamba ng'ombe haya malisho maalum, kwamba akila anakaa masaa mangapi, tunampeleka tena kwenye kulisha. Ni vyema kwenda kupata mafunzo. Anasema naitwa Rasuli Majaliwa wa Pakistani. Kwa kweli Tanzania yetu inazidi kukua. Pakistan. Asante, ni kweli Tanzania yetu inazidi kukua na si watu tuzidi kubadilika. Hakika nipende kupongeza serikali yetu kwa kuzidi kusambaza umeme. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
0: Asante
1: sana Abdoni. Huyu anasema naitwa Nasami D kutoka Nyange Chato, naendelea kusikiliza kipindi hiki. Dada zangu karibuni hapa Nyange Chato. Anasema mtakuja sasa.
0: Panapo majali wa Mwenyezi Mungu tutafika.
1: Haya. Anasema naitwa Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro, naipongeza sana serikali kwa kuzidi kutuboreshea miundombinu ya umeme pamoja sana. Muwe na siku njema hapo mjingoni. Bye Mangula Sheli. Asante Mangula. Mina nimalize na hii hapa. Akacheka kwanza, ha ha ha, du hatari. Kwa kweli kina dada mnanifanya nifurahi ninapowasikiliza. Eti nywele tena mbolea na bundi tu anatisha bundi jamani.
0: Ndo mambo ya teknolojia hayo.
1: Teknolojia inakuwa
0: inakuwa mavumbuzi mapya ni
1: kila siku
0: kuna uvumbuzi mpya.
1: Kwa hiyo usicheke, fanya kazi tu. Kama nywele zina watu wanazichakata, tunapata mbolea na bundi anafuga kwa sababu anakula panya. Kwa hiyo mazao ambayo yanaribikwa na panya unakuwa umemaliza hivi. Fuga bundi. Aya, mimi na mimi ngoja niweke mkato hapa, tuende na habari
0: hapo, tutarejea. Dakika ni 45 unaye tunakwenda kwa kweli. Serikali situmai imeokoa waathirika zaidi ya 160 wa usafirishaji haramu wa binadamu na kuwakamata watuhumiwa 57 katika jitihada za kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu huo nchini.
1: Yaani kwanza tunawashukuru. Tunaishukuru serikali kwa kuokoa watu 160
0: ni wengi.
1: Alafu tena tunashukuru pia hao 57 ambao wamekamatwa, utatuambia vizuri. Hawa watu walikuwa wanawapeleka wapi, kwa nia gani?
0: Hapo hapo Stumai, kwenye watu walikuwa wanapelekwa wapi kwa nia gani? Hivi unajua saa wakati mwingine bwana,
1: ndio
0: mambo mengi yanaanzia na watu wenyewe wakiwepo. Yani
1: watu
0: wangekuwa wanamsafirisha nani kama hawajapata wasafirishwaji?
1: Lazima wasafirishwaji wapo. Na ndio maana wanawasafirisha, na wasafirishaji hao mimi naanzia ngazi ya familia. Sisi wazazi ambao mara nyingi huwa hatupendi kujishughulisha, tunategemea kwamba kipato cha mtoto kije kinunue mimi mzazi. Anakuja mtu hapa, Stumai, huyu mtoto wako yuko ndani Dubai.
0: Kuna kazi nyingi sana.
1: Kuna fursa ziko nyingi. Tena huyu atakusaidia, utatoka kimaisha. Na wewe sasa upo hauna pesa, ueleweki, kazi hufanyi, unamtegemea mtu. Eh, baba, mchukue. Ah, enda kufanya kazi gani?
0: Uko changamoto zinaanza. Sasa waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumza wakati wa maadhimisho ya kimataifa ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu na kusema kwamba waathirika 126 waliokolewa wakiwa ndani ya Tanzania kabla ya kusafirishwa.
1: Wako ndani ya Tanzania.
0: Huku 34 wakirejeshwa kutoka mataifa ya nje.
1: Walikoenda
0: au tayari walikuwa wameshaenda huko na mambo yamefanyika, ndivyo sivyo?
1: Kwanza tunashukuru kama wamerudi salama. Tupate undani wa habari Mina, tuje tuzungumze vizuri. Jamani, kusafirishwa huku.
0: Unaambiwa tu kwamba jamani kuna fursa.
1: Umekimbilia.
0: Hujui huko unaenda kufanya kazi kwa nani, kazi gani? Mazingira yakoje? Hakuna mikataba mizuri ambayo inaelezea kwa undani usalama wako. Na kama ikitokea kwamba hujaridhika na kazi huko au na nini, ufanyeje? Unarudi vipi?
1: Haya
0: jamani, haya tumsikilize Katambi hapa na mmoja wa shuhuda ambaye yeye naye alikumbana na hiyo changamoto, na kisha tutarejea hapa.
2: Kwa fedha 2025-26 tulifanikiwa kuokoa waathirika zaidi ya 160. Katika hao waathirika 160, 120 walikuwa waliokolewa hapa nchini, zaidi ya 126, na 34 waliokolewa nje ya nchi, kwa maana walikuwa wameenda huko wakapata athari hizo. Tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 57, ambapo 45 tayari tumekwisha kuwafikisha mahakamani na 12 upelelezi unaendelea. Tumeanzisha kituo cha kupokea taarifa za usafirishaji haramu wa binadamu ambapo Tanzania anaweza kutoa taarifa au kupiga simu namba 195. Lakini pamoja na hilo tumefanikiwa pia kuanzisha mfuko wa kusaidia waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu ambao bado tunaanza nao na tunaendelea kuhamasisha wadau wajitokeze kuweza kuunga mkono jitihada hizi nzuri za serikali. Lakini pia kuendelea na ujenzi wa nyumba salama ili kuboresha huduma za ulinzi, za afya, ushauri na saha na msaada wa kisheria hasa kwa wale walioathirika. Lakini ujenzi huo tayari umefikia 73% kwa sasa na tunatarajia kukamilisha mwezi Novemba, pengine 2026 inshallah Mwenyezi Mungu atakapojalia. Katika eneo jingine ambalo lina mafanikio pia ningependa kusema ni jinsi ambavyo Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia idara hiyo maalum imeweza kutoa elimu kwa wananchi 19,076. Wametoa mafunzo kwa wadau 314 wanaohusika na mapambano dhidi ya uhalifu huu.
3: Nikaambiwa sasa inabidi ujiandae kwa ajili ya vipimo. Vipimo nika yule ambaye alinitafutia ile passport ndo aliniambia hivi. Penda maeneo ya Masaki huko kuna hospitali kubwa hivi. Nifika pale nikapima, nimetoka nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikakaa kama wiki. Nikaambiwa visa yako imetoka. Ilipotoka nikaambiwa nijiandae na safari. Baada ya hapo nikaa najiandaa nini? Naika vitu vyangu sawa. Nikaambiwa siku ya Alhamis ndio safari. Ambao ni kama wiki ambayo inakuja sasa mbele yangu. Sasa baada ya hapo nikatoka hapo nikaambiwa safari yako kesho kutwa. Nikaenda Zanzibari. Mwanzoni nilikuwa nawasiliana na kaka mmoja anaitwa Alei. Sijawahi kukutana naye. Lakini niliwahi tu kuwasiliana naye, akanielekeza nenda kwenye nyumba fulani, nenda pale utasubiri mkataba wako, ukifika usome, kesho ndo safari. Nimefika pale nikapokelewa vizuri, nikaingia ndani, nikalala mpaka asubuhi, alfajiri tukaondoka, tukaenda airport ya Zanzibar. Nimefika airport pale ndo nikapanda ndege kuelekea Omani. Nimefika Omani, nimepokelewa vizuri kama ifuatavyo. Nimefika kwa bosi wangu, mwajiri wangu. Nikaendelea kuishi pale, kazi zikaendelea, maisha yakaendelea. Mwezi umeisha, ulivyoisha. Nikaa sasa napewa kazi kinyume na mkataba, mara uende shamba, mara ufanye hivi, yani kazi ambazo hazieleweki. Chakula mtihani. Passport nimenyang'anywa, mkataba kila kitu nimenyang'anywa. Niko na bosi. Baada ya hapo nikakaa, maisha yakaendelea, lakini yule ambaye alinitafutia kazi Omani niliwahi kuwasiliana naye, nikamwambia bwana naomba nibadilishie nyumba. Akaniambia kwamba wewe unadaiwa mshahara wa mwezi mzima. Kamwambia basi hamna shida, mimi nitalipa hiyo pesa, lakini naomba unitafutie nyumba ambayo ina hueni kidogo tofauti na hapa. Kaniambia mimi nitakutafutia ile pesa ambayo nimelipo ya mwezi mmoja ile, nikamtumia kama 250,000. Nyingine nikamtumia mamangu. Serikali ipo na ipo kwa ajili ya wananchi wake. Na hapo wanasimamia sana. Yaani mimi tena nashukuru sana serikali. Nilikuwa nalaumu mwanzoni lakini sasa hivi nashukuru. Kwa sababu sikujua kitu ambacho naenda kukifanya huko na ambavyo sio vya binadamu. Kuhusiana na kazi ambazo unapewa tofauti na mkataba.

0: Haya jamani, tuendelee kuchukua tahadhari. Usafirishaji haramu upo.
1: Ndiyo.
0: Na kama alivyosema Stumai mara ya kwanza, usijiridhishe tu wewe mzazi, mtoto wako, kijana wako, binti yako anachukuliwa tu kwamba eti huko sijui Dubai, sijui wapi.
1: Kuna fursa, kuna kazi. Kuna kazi gani? Huyu mdada kazungumza hapa kwamba mtu ambaye alikutananishwa naye anasema simfahamu, alafu yeye anaanza kumuelezea, mimi nakufahamu, twende sio kufanya kazi, sio kuna moja mbili tatu, kazi ziko nyingi, sio nzuri. Jamani,
0: tuwe makini.
1: Unafika kule unalala na njaa, unateseka.
0: Unateseka, na kama hivyo ambavyo tumesikia shuhuda hapo akielezea kwamba mara kula yenye ya shida na nini.
1: Ndiyo.
0: Lakini tunaendelea kuipongeza serikali kwa juhudi hizi ambazo imeweka za dhati kabisa madhubuti kwa ajili ya kuwaokoa hao watu ambao wanakutana na changamoto za namna hiyo. Tunaendelea kusonga mbele katika dakika za mwishoni kabisa.
1: Ndiyo.
0: Katika habari na matukio, Stumai, maji imekuwa ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Maji ni uhai. Tumefika mbali kwa kusema maji ni uhai.
1: Maji ni uhai, ni kweli, kwa sababu tunakumbuka hata kuna kipindi kile wa mama kule Tabora walikuwa wanapata shida sana ya maji. Akasema sasa tunashukuru Mungu tumeondokana na hii adha. Tunaamka usiku kutafuta maji. Mwingine akasema kwa kweli mpaka mimi nimebaki kwa na mtoto mmoja tu kwa sababu kutafuta maji. Kwa hiyo akasema jamani, changamoto ya maji. Yaani muda mwingi anatumia kutafuta maji. Maji ndio ujomba, maji ndio kila kitu. Maji asipokuwepo mimi hata utulivu kufanya kazi hautakuwepo. Wale wapo wakao na wasa, hivi hapa nyumbani sina maji, sina chochote. Hivi nikirudi nitafanyaje? Nitapikaje? Nitakunywa nini? Kwa hiyo maji, maji ni muhimu sana.
0: Sasa huko Mara, mradi wa maji wa miji 28 Rorya, Tarime Rorya mkoani Mara, unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 134 na unatarajiwa kunufaisha vijiji 37. Umefikia 18% ya utekelezaji wake. Huku wananchi ambao wanatumia maji ya visima wakiomba mradi huo ukamilike kwa haraka ili waondokane na hiyo adha ya kutembea umbali mrefu
1: maji ya visima
0: kutafuta maji na kutumia maji ambayo si safi salama.
1: Ndio.
0: Na kuondokana na hizo adha nyingi ambazo zimewahi kuelezwa mara kadhaa.
1: Changamoto. Watoto waendi shule. Yaani mzazi anamsha watoto usiku tukatafute maji. Akirudi kutafuta maji arudi saa 4, saa 5. Shule anaenda saa ngapi?
0: Haya, undani wa habari hii ni huu hapa katika dakika chache zilizosalia, na kisha tutarejea kusoma ujumbe wako.
2: Utagharimu shilingi bilioni 134,368,706,754.46. Mpaka sasa mradi huu umepokea shilingi milioni 28,916,862,814.78 ambazo zimekwisha lipwa.
3: Huu mradi mpaka sasa umetekelezwa kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana katika mradi huu, na mpaka sasa tenki la lita 6 milioni tayari limeshajengwa, limefikia kiwango kikubwa. Kama tunavyoshuhudia hapa, hii ni la lita milioni 3 na lenyewe lishafunikwa, bado vitu vichache vya umaliziaji. Lakini kuna matanki mengine madogo madogo ya milioni 1 ambayo yapo kwa ajili ya kusambaza katika maeneo mbalimbali, kwa maana kuanzia wilaya Rorya, Tarime, kwa maana Silali huko Tarime mji, kote haya maji yanakwenda kuwahudumia Watanzania. Kufanya mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu. Sasa ni jukumu letu kuhakikisha kwamba watoto hawa tulionao tunawahimiza kwenda

0: Kazi wa mkoa Mara kwa mradi huo bila shaka utaongeza ufanisi wa upatikanaji wa maji, kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yetu.
1: Utaondoa changamoto ambao wanapitia sasa wakazi wa Mara. Basi mimi na tulimwahidi msikilizaji kwamba tukirejea hapa tutasoma ujumbe mfupi kwanza kabla tujamwaga. Anasema Bwana Yesu asifiwe na wapate vyema sana hapo mjengoni, Mwigulu Fundi Radio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro. Ujumbe nawatakia kazi njema.
0: Amina.
1: Lakini huyu anasema jamani akina dada, hizi kazi za mbali hizi tuache. Uwezi kufanya kazi mbali afu uwezi utarudije? Anasema huwezi kujua utarudije. Kazi za mbali tuache kwenda, kwa sababu ukienda
0: uhakika wa kurudi ndo changamoto.
1: Mtu anakuja na kuambia mimi nikutafutia kazi huko, twende nikupeleke, kuna fursa nyingi sana, utatoboa kimaisha. Unatoboaje?
0: Na hata za hapa hapa Tanzania, mtu unatoka Kigoma unakuja kufanya kazi Mtwara.
1: Lakini bora za Tanzania madam. Bora za Tanzania, sasa Tanzania tuna upendo.
0: Tuna upendo
1: kwamba mtu akienda
0: kwa kikubwa mbari. Sasa hiyo kazi uwe na uhakika nayo na mikataba iwe inaeleweka, au uwe na uhakika. Unafanya kazi huna uhakika wa kurudi, huna nauli ya kurudi, hujui utafikia wapi.
1: Bosi, pesa zote mimi nakutunzia, utakapotoka kwenda kwenu nitakupa.
0: Ndio nitakupatia.
1: Haya, sasa bosi amekorofishana, amemkorofisha, anasema nenda kwenu na pesa anazo yeye, unarudi vipi?
0: Hiyo ni hatari, inatakiwa kwa kweli tu jitahidi kuzingatia mambo hayo kabla ya, na tujiridhishe.
1: Ndio.
0: Vizuri kabisa kabla ya kuanza kuchukua hizo kazi. Situmai kwa dakika nusu sekunde.
1: Nusu sekunde, mimi namshukuru msikilizaji amekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini tunamwachia neno la matumaini. Tutarejea hapa baada ya neno la matumaini kuja kusoma ujumbe mfupi, kabarikiwa vipi na Mungu ambariki.
0: Neno linasema usimkimbie Mungu.
1: Unamkimbiaje Mungu?
0: Sasa wewe usimkimbie Mungu, ndio neno la matumaini mchana wa leo. Wewe usiondoke, endelea kubarikiwa na tutarejea kama alivyosema Situmai Mara baada ya neno la matumaini.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya inayoletwa hapa AWR, ujumbe wa matumaini. Karibu sana, inaleta kwenu na Pastor Victor Godfrey Chihimba. Ni somo la pekee ambalo pasta, kama nakumbuka, jana tuliangalia mshauri wa ajabu. Tukaona jinsi ambavyo unaweza kuwa na mashauri na watu wa shauri wa ajabu ajabu huko pembeni huko, lakini tuna mtu mmoja ambaye anaweza kapeleka shida zako na hoja zako na akakusaidia. Nimeshuhudia rafiki zangu wengi pasta wanaenda kwa waganga wanashauriwa. Juzi rafiki yangu mmoja anaenda kwa mganga, anambia mimi mashamba yangu ameroga, ameenda kuchimbia chungu ndani ya shamba. Anasema mashamba yake ana hekari karibu kama 800, anasema mashamba yake wanaroga. Lakini je, huo ndio ushauri wa ajabu? Lakini sio mshauri wa ajabu, mtu ambaye anaweza katupa ushauri wa pekee pasta, tunajua ni nani? Ni Mungu pekee yake. Sasa pasta, nakumbuka vizuri jana tulikuwa na somo hili. Hebu tusaidie kwa ndugu yetu msikilizaji anayetusikiliza kwa muda huu. Linaweza likamsaidiaje tunamsema mshauri wa ajabu? Mshauri wa ajabu ni nani tunayemzungumza hapa? Maana leo tumeona watu wapo, wengine watakudanganya, wengine siku moja mimi nilichukua hela juu ya kaburi ameziweka hapo, mganga anazitegeshea na mimi nikaziona nikazibeba. Haya yote yanatokea wautukana jinsi watu wanavyoshauriwa kwamba nenda katege mahali fulani. Sasa mshauri wa ajabu tunayemzungumza hapa ni nani, pastor?
1: Karibu. Basi na wewe kweli ulikuwa na mshauri wa ajabu ndani yako, maana kuzichukua hizo kwa watu ambao wameshauriwa na watu wa ulimwengu huu ya kwamba basi wakatupa tu hela kizembe namna hiyo. Hayo ni madhara ya kutokumsikiliza mshauri wa maisha.
0: Mshauri wa maisha.
1: Ambaye tuliona ya kwamba mshauri huyo wa maisha ni Roho Mtakatifu. Na kwa nini awe mshauri wa maisha yetu? Kwa sababu yeye ni Mungu. Anajua yote, ametuumba, anaweza kutuombea. Kila jambo akule nalo mshinda. Yuko mahali pote. Na tena zaidi yuko ndani ya mioyo yetu wenyewe. Anatushauri. Na hata hivyo Roho njema utushauri. Hata watu kabla hawajaenda kwenye ubaya, Roho wa Mungu ameshatenda kazi kuambia bwana ili acha. Lakini basi kwa sababu ya kupuzia. Lakini maandiko sasa yanakuja kutupa namna ya kumfahamu kwa uzuri zaidi huyu mshauri wa maisha, na tukaona ya kwamba kumkataa mshauri huyo wa maisha Roho Mtakatifu ni kutenda dhambi isiyosamehewa. Na mwisho wa siku haitosamehewa. Kwa sababu gani? Pia inakufanya upoteze maisha. Lakini yeye ukimkubali anakushauri na maisha yako unakuwa nayo.
0: Tuliona kwa nabii yule mzee. Yule nabii mzee alipokataa ushauri wa Bwana, akaamua kukubali ushauri wa yule mzee. Yule mwenye mvi kichwani pasa, kama nakumbuka vizuri. Kisa cha wafalme. Anaelekezwa kitu kingine, anafanya kitu kingine. Kitu gani kilimpata yule nabii kijana? Maana ulifika mahali fulani kajua labda utamalizia pale, lakini ukatuacha solemba pale katikati. Kitu gani kilimpata alipofuata ushauri ule? Baada ya kufuata ushauri wao sahihi, yeye akaenda akakutana na akafuata ushauri wa mwanadamu. Kitu gani kilimpata yule nabii kijana?
1: Nabii kijana bwana baada ya kumsikiliza yule nabii mzee na ushauri wake wa uongo, alikufa. Alilaruliwa na simba njiani. Kwa hiyo maisha yake yakakoma. Na ndivyo inavyokuwa hasara kisikiliza washauri wa ulimwengu huu. Maana kuna wakati watu watakuambia ili ufanikiwe sijui mtoe mama yako kafara. Na watu wanafanya hivyo. Mtu sijui anakuambia unaenda kwa mshauri, unaambia mbona mimi na matatizo mengi sana, anakuambia usione hivi unachezewa. Sijui ndugu yako fulani ndo anafanya hivi. Na unakuta watu wanakatana hata mapanga, wanakosa amani, wanakosa furaha kwa sababu wamemsikiliza mshauri ambaye hakustahili. Na wakati mwingine watu wanawasikiliza washauri ambao tu kumbe wanalenga kupata tu fedha. Na wenyewe ni watafutaji tu wapiga dili na vitu kama hivyo. Lakini yupo mmoja tu ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu. Huyo ni mshauri wa maisha.
0: Amina. Kumbe siri kubwa niliyoigundua hapo, tunapaswa kumtegemea nani?
1: Mungu.
0: Mungu. Na tukumbuke kwamba anaishi katika mioyo yetu. Na yupo tayari. Tukisema chochote, yupo tayari kutusikiliza.
1: Kabisa.
0: Sasa ndugu msikilizaji, wewe ambaye ulikuwa ukitusikiliza kwa somo letu la jana, leo tutakuwa na somo zuri. Linasemaje pasta?
1: Usimkimbie Mungu.
0: Usimkimbie Mungu. Jinsi gani mwanadamu anaweza kumkimbia Mungu? Leo tutaangalia ili somo linaweza ikatufundisha nini. Lakini Haya masomo bado nakumbusha kwamba yanaletwa na mchungaji wa kanisa la Adventist wa Sabato, kanisa la Togo, anaitwa Victor Godfrey Chihimba. Na mimi mwenyekiti wake naitwa Henry Wallison, lakini ukihitaji kutupata kwa namba zetu kwa ajili ya ushauri, maswali, maombi, tutafute kwa namba zifuatazo 0699269640. Pastor
1: 0677 0493 67.
0: Lakini ukumbuke kwamba mahubiri haya yanaletwa na idara ya vijana, kanisa la Adventist wa Sabato, kanisa la Togo. Karibuni tunapoanza somo hili zuri, ndugu msikilizaji unatusikiliza, karibu pasta na somo zuri. Ninaomba tuombe kabla hatujaanza. Baba yetu na rafiki yetu, wewe ni mwingi wa rehema. Kwa nini tukukimbie? Ni kwa sababu ya kutanga mbali na uso wako. Tunaomba turejeshe Kristo tutakapolisikiliza hili somo zuri ambalo liko mbele yetu. Katufanye kuwa wanafunzi wako wa kweli, katufanye kuwa watoto wako wa kweli. Tusamehe pale tulipokukimbia, tutakapokuwa tukifanya maungamo na kurejea kwako, katufanye kuwa watoto wako wapya katika jina lako Yesu. Amina. Pastor, amina. Karibu sana.
1: Asante. Ndugu Henry, tuna katika maisha yetu tunakabiliwa na mambo mengi, na watu wana juhudi za kuyakabili mambo hayo. Na katika kuyakabili mambo hayo, kuna wengine wanaona ya kwamba ni heri wawe mbali na Mungu. Na wanaona ya kwamba kuwa mbali na Mungu ndipo wanaweza wakatoboa katika maisha. Yaani michakato ya maisha, uchakataji wa mambo, wanaweza wakaona ya kwamba bila Mungu inawezekana. Na wanaona ya kwamba kwa Mungu inabana sana. Kwa hiyo lakini leo ninataka tu kupitia maandiko matakatifu niwapatie neno la tumaini wale wote watakaochagua kumfuata Mungu na kumsikia jinsi anavyoshauri katika mambo na mapambano yao ya maisha haya ya kila siku. Sasa mtu mmoja pia alisema ya kwamba ni bora kutembea peke yako kuliko kuongozana na umati unaoenda mwelekeo potofu. It's better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hebu na wewe pambanua, utaelekea wapi? Na katika somo hili napenda tu nikuletee kisa ambacho kinatoka kwenye kitabu cha Rutu. Kitabu hichi kipo katika Agano la Kale. Na jina na uandishi wa kitabu kinaitwa Rutu. Ni kitabu ambacho kati ya vitabu viwili katika Biblia ambavyo vina jina la mtu ama watu ambao ni mwanamke. Kitabu kingine ni Esther, lakini hiki cha Rutu pia huyu ni mwanamke. Lakini vitabu vingine vikiwa na jina la mtu vingi, paka Agano Jipya vimekuwa na majina ya wanaume. Na hiki kitabu baada ya kifo cha mumewe kinaelezea habari za Rutu, lakini ambaye baada ya kifo cha mumewe alihamia Israel akiwa anatokea huko Moabu. Na akaenda Bethlehem na kuolewa na Boaz. Na Rutu ni moja kati ya vitabu viwili tu kama nilivyosema ambao vina majina ya wanawake, ambapo ni Rutu na Esther. Na Esther ni Mwisraeli aliyeolewa na mfalme wa mataifa na alitumika kuokoa taifa la Israel. Lakini Rutu ni mwanamke wa kimataifa, na neno hili kimataifa, wana wa Israel wakati huo kiitwa mataifa, ni mtu uliotengwa sana, mtu usio na maagano na Mungu, mtu usio mpendeza Mungu. Kwa hiyo alikuwa ni hivyo, na aliolewa na Mwisraeli na Bwana alimtumia kuendeleza ukoo wa Masihi. Hapo baadaye tutakuja kuona kitabu hiki usomwa kilisomwa katika sikukuu ya majuma ama sikukuu ya Pentekoste, sikukuu ya mavuno katika Agano la Kale, kila mwaka katika sherehe za Waisraeli, kwa sababu kilikuwa kinaelezea nyakati za mavuno ambavyo Rutu alikuwa amerejea kule Yerusalemu. Sasa mwandishi wa kitabu hiki ni Samueli, na wahusika wake ambao tutakwenda kumuona mmoja baada ya mwingine katika siku hizi chache katikati ya masomo yetu haya ya neno la tumaini, tutakwenda kuona neno la tumaini kupitia wahusika kwenye kitabu hicho, ambacho kuna Elimeleki aliyekuwa baba wa familia, Naomi mama wa familia, Orpa ambaye alikuwa ni binti aliyoolewa katika familia hii, na Rutu na Boaz. Hawa tutakwenda kuangalia mambo yao. Na tukianza na Elimeleki, maana tu ya jina Elimeleki maana yake ni Bwana ni mfalme wangu. Ni maneno mawili haya ya Kiebrania, Eli na Meleki, ambayo me wangu. Ni maneno mawili haya ya Kiebrania, Eli na Meleki, ambayo yanamaanisha Bwana ama Mungu.

0: anasema tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana wala hawakujua hiyo njia, hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Waisraeli.
1: Na mstari wa 19, sura hiyo hiyo.
0: Mstari wa 19 anasema, lakini ikawa wakati alipokufa mwamzi huyo, wakarudi nyuma wakafanya maovu kuliko baba zao kwa kufuata miungu mingine ili kuitumikia, nao wakainama mbele yao, wakaacha matendo yao wala njia zao za ukaidi. Naomba nirudie hii somo
1: sasa ili. Naam, soma tena.
0: Lakini ikawa wakati alipokufa mwamzi huyo, wakarudi nyuma wakafanya maovu kuliko baba zao kwa kuifuata miungu mingine ili kuitumikia na kuinama mbele yao, hawakuacha matendo yao wala njia za ukaidi.
1: Hawakuacha matendo yao wala njia za ukaidi. Hata katika nyakati hizi watu hawajaacha matendo yao wala njia zao za ukaidi. Na ndio maana pia katika Waamuzi 17 fungu la 6 anasema, siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli, kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Watu walijiamulia mambo wenyewe, walifanya tu hivyo wanavyofanya wenyewe. Sasa wakati wa Elimeleki njaa iliingia, ilikuwa kubwa, njaa kali, na njaa kali kwa sababu watu wanafanya mambo yao wenyewe, wamemwacha Mungu, wamemkimbia Mungu. Na hivyo utasoma wakati fulani una Walawi 26 fungu la 18 hadi 20 na Kumbukumbu la Torati 28:15 na pia fungu la 23 hadi 24, utaona ya kwamba njaa katika Agano la Kale ilielezea hukumu kutoka kwa Mungu. Mungu alisema ataleta njaa, yani ardhi itakuwa ngumu kama chuma na mvua haitanyesha na vitu kama hivyo, na hivyo patakuwa na njaa kali. Kwa hivyo njaa ilitumika kuwakumbusha watu pia ya kwamba tumemkimbia Mungu, sasa tumrudie. Na hivyo Elmelek, wakati njaa ilipotokea kule Bethlehem, basi yeye aliona ni heri akimbie. Mji aliokuwa anakaa ulikuwa unaitwa Bethlehem, na maana ya Bethlehem pia una maneno mawili pia Kiebrania ya Beth na Lehem, maana yake nyumba ya chakula ama nyumba ya mkate, kutokana na kwamba walikuwa ni watu ambao wanamsikiliza Mungu, ni sehemu ambapo palikuwa na sehemu nzuri. Kumbuka kule palikuwa ni kama jangwa, lakini ile sehemu ilikuwa mimea vizuri na umande uliokuwa ukifanya mimea, na hivyo bonde lile likaitwa bonde la chakula. Kwa hiyo kulikuwa na neema ya Mungu. Sasa lakini Elmeleki akaona ni heri akimbie atoke katika uso wa Mungu kwa sababu kuna njaa. Sasa unatatuaje matatizo, mtu wa Mungu? Unatatuaje matatizo, mpendwa msikilizaji? Matatizo unatatuaje? Mtu mwingine akasema vumilia, mimi navumilia. Na mtu mmoja akasema ya kwamba ukivumilia tu utakuwa mtumwa. Yaani ukivumilia tu tatizo, wewe unavumilia tu kwamba litaisha, ufanye juhudi yote ya kulitatua, utakuwa mtumwa, litakutumikisha. Lakini mwingine akasema kimbia. Na lakini ukikimbia pia kumbuka, si ajabu ukakosa mibaraka. Tutaona hapo baadaye baada ya Elimeleki kukimbia. Lakini kuna mwingine akasema shirikisha katika maisha haya ili uweze kupata matumaini na mwanga. Kuna watu pia wanashauri ya kwamba shirikisha, na ukishirikisha tatizo lako, basi utaweza kupata namna nzuri ya kuweza kutatua. Lakini unaposhirikisha, unamshirikisha nani? Hebu soma Warumi 8:28. Warumi 8:28.
0: Warumi 8. 28.
1: Ndio.
0: Warumi 8:28. Nasoma kama ilivyoandikwa.
1: Ndio.
0: Anasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale awapendao katika kupata mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake.
1: Mungu anafanya kazi na wale wampendao.

0: unaposhirikisha, ndio unaweza ukamshirikisha ndugu, rafiki, lakini ukimshirikisha Mungu atatenda kazi na wewe. Mm. Utapata furaha ya mambo yako. Ndiyo. Kwa hiyo Elimeleki alikosea kukimbia. Mm. Alikwenda kwa kuona na sio kwa imani. Katika maisha haya, ili uwe na tumaini lenye baraka, tumaini ambalo linashinda, tumaini ambalo linaleta utatuzi wa mambo, ni lazima uwe na imani, umwamini Mungu. Ukimwamini Mungu, utalitumikisha tatizo lako. Mm. Kwa imani utatembea. Kwa imani ni kutii neno la Bwana, neno la Mungu, si kwenda kama uonavyo wewe. Si kwenda kama uonavyo wewe. Na ukisoma katika Isaya 40:31, hebu tufungulie hapo Isaya 40:31.
1: Isaya 40:31. Mm. Naomba tulisome.
0: Ndio.
1: Isaya 40.
0: Isaya 40:31.
1: Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu.
0: Ndio. Mm.
1: Watapanda juu ya kwa mabawa kama tai, watapiga mbiu wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia.
0: Naam, ukimgojea Bwana na kumshirikisha mambo yako, ukamwamini, basi wewe utakuwa miongoni mwa wale watakaopata tumaini na kufanikiwa katika mambo yao.
1: Amina.
0: Lakini pia Wakorinto wa kwanza 3:18-20 anasema, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ya batili. Utakimbilia wapi? Unaweza kuwashirikisha watu, lakini ukimwacha Mungu hautaweza kufanikiwa. Mungu ndio akushirikishwa. Na hivyo Elimeleki akakimbia. Kwa nje alionekana amefanya vizuri. Kwa maana alionekana ni mume anayejali, alibeba familia yake yote, mke na watoto. Tofauti na wanaume wa siku hizi, mambo yakiwa magumu, hakuna fedha hapo nyumbani, wakiulizwa tutakula nini, nitavaa nini, anatoroka. Bwanaeli anaondoka. Na huenda wapo wengi wamekimbia. Huenda hata wewe msikilizaji huko ulipo, unaweza ukawa umekimbia na unaipenda familia yako, lakini mambo ni magumu. Lakini utapataje tumaini? Lipo neno la tumaini leo, ya kwamba usimkimbie Mungu. Usimkimbie Mungu. Rejea tu kwa Mungu na utaona unaweza kufanya mambo mazuri kwa familia yako. Kwa hiyo akaibeba familia yake yote, yeye hakuikimbia. Lakini inaonekana kama alifanya vizuri, kwa sababu maana alihama na familia yote. Lakini pia si vema kufanya jambo kwa gharama ya kukosa baraka za Bwana. Kwa nini ukose baraka ya Bwana? Ni heri kubaki Bethlehem. Lakini kiundani Elimeleki, tujifunze tu kwa Yesu. Shetani alipomkuta Yesu jangwani, dai lake lilikuwa Yesu ajishibishe kuliko kufanya mapenzi ya Mungu. Utasoma kwa Mathayo 4 mstari wa kwanza hadi wa 4, lakini pia Luka 4:31. Labda usome tu Luka 4:31, ambapo Yesu alipojaribiwa ya kwamba ni heri kumkimbia Mungu, asifanye mapenzi ya Mungu, ajiambulie mambo mwenyewe ama sikilize mtu mwingine, Yesu alifanyaje?
1: Luka
0: 4:34.
1: Luka 4:34 anasema hivi, akasema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Anakuja na kujua u nani, mtakatifu wa Mungu? Naomba nirudie.
0: Yes.
1: Akasema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza na kujua au u nani, mtakatifu wa Mungu?
0: Ngoja turudi katika hii Mathayo 4:1. Anasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litakalo kwa kinywa cha Mungu. Ya kwamba mtu hataishi kwa chakula tu, bali Mungu anasema nini? Mtu hataishi kwa fedha alizonazo tu, bali Mungu anasema nini? Mtu hatofanikiwa kwa sababu ya mtandao alionao tu, bali kila lile analolisema Mungu. Kwa hiyo maisha haya, usimkimbie Mungu, kwa sababu maisha yako mkononi mwa Mungu. Unaweza ukawa na mbio nyingi za kumkimbia Mungu, lakini kule unapoendea kumbe unaendea kifo chako. Shetani ananongoneza ya kwamba uoni unatakiwa kuishi, unatakiwa kuishi, utakufa, utakufa, usikae hapa, usimtegemee Mungu, mambo yake uchelewa, njoo. Na mwisho wa siku nafikia na kunongoneza vizuri, lakini kumbe anakusogeza katika machinjo. Anakusogeza katika machinjo. Sasa kumbuka tu ni kwamba ni katika Mungu tunaenda na kuwa na uhai wetu. Matendo 17:28 anasema hivyo. Ni katika Mungu tunaenda na kuwa na uhai wetu. Nje ya Mungu hatuwezi kuwa na uhai. Yaani sisi wanadamu tunafanana kwa mfano kama samaki, uhai wake ni yeye na nini? Na maji. Ukimtoa ndani ya maji ukamweka nje atakufa. Unapochukua mti, mti ukiuona wenyewe unaendana na kwenye udongo. Ukiutoa kwenye udongo mizizi ukaweka nje, mti utakauka. Lakini mwanadamu yeye aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, yeye ukimtoa nje ya Mungu anakufa. Kwa hiyo usikimbie, usimkimbie Mungu. Mjulishe mambo yako. Sasa ushuhuda kutoka kwa Daudi tu anasema ya kwamba katika Zaburi 37 mstari wa 25 ya kwamba nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mwenye haki ameachwa. Usimkimbie Mungu, wewe baki kwake na hato kuacha. Bado unajiuliza kivipi? Lakini ni kwa sababu Elimeleki alikimbia akamtii shetani aliye adui na kumwacha Mungu. Aliacha nchi yake na watu wake na urithi wa Bwana na kwenda kwa wageni na maadui zao huko Moabu. Mungu aliwaambia ya kwamba usijichanganye na watu wa Moabu, kisoma Hesabu 25. Lakini yeye aliwakimbilia akawafuata. Usitarajie kufanikiwa unapokuwa nje ya wajibu wako. Unapokimbia wajibu wako, unapokimbia wajibu wako hautaweza kufanikiwa. Yeye alikuwa na wajibu wa kukaa kwa Mungu kama mtu ambaye amemfahamu Mungu. Ilikuwa ni wajibu wake ili kuatia moyo wengine waje kwa Mungu pia, lakini akaenda nje ya wajibu. Yeyote anayejaribu kuponya maisha yake kwa kukimbia kweli ya Bwana, kwa kumkimbia Mungu, atapoteza maisha. Elimeleki alikimbilia Moabu. Wewe umekimbilia wapi, ndugu mpendwa msikilizaji? Umekimbilia wapi? Wewe unasema ndoa yangu imenishinda. Umekimbia, lakini Mungu ndo aliyesema aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Na wewe umekimbia. Huenda ni ugonjwa. Umekufanya mpaka umemwacha Mungu. Umeenda kwa kuabudu miungu mingine. Lakini leo tumaini linakuja, kumbe simkimbie Mungu. Kwa sababu katika yeye ndo tunakuwa na uhai wetu. Walikatazwa hawa watu wa Israeli kuchangamana na watu wa Moabu, maana katika Moabu walifanya mambo ya ajabu, wanawafanya watu wa muasi Mungu. Kisoma Hesabu ile 25 utaona kuna watu 24,000 waliuawa baada ya kuwafanya watu wanaomjua Mungu wa muasi Mungu na wakafanya uzinzi hadharani. Kwa hiyo Mungu alisema msichangamane nao. Na hata leo usiwafuate waliowashauri katika maisha haya ambao watakutoa kwa Mungu. Watu watakao kuambia ya kwamba hata mganga, hata majini yanaweza. Sasa tunapomalizia neno hili la tumaini, mpendwa msikilizaji, badala ya kuokoa maisha alipoteza maisha Elimeleki. Alikufa akiwa Moabu na watoto wake wawili Malon na Kilioni wakafa pia. Alienda na watoto lakini akafa na watoto wakafa. Japo alioa, wale watoto wakaacha wajane na yeye akaacha mjane, kwa hiyo akawa na wajane watatu katika nchi ya ugeni. Alipelekea dhambi ya kuchangamana na watu ambao wana mashauri lakini sio ya kutoka kwa Mungu. Na hivyo jina Elimeleki ni kwamba Bwana ni mfalme wangu. Lakini hakumuishi mfalme wake. Wapo wengi, huenda mpendwa msikilizaji, wewe ulikuwa unamtumaini Bwana katika maisha, lakini maisha yalipokuwa magumu, lakini mambo yalipokuwa hivi, ukamwacha Bwana ukategemea mambo mengine. Neno la matumaini leo nakwambia tu ya kwamba usimkimbie Mungu katika masomo yako, hata majaribu unayopitia kiasi gani, usimkimbie Mungu. Baki kwa Mungu na atakutetea. Ni jambo lingine kuitwa Mkristo na pia ni jambo lingine kuishi Ukristo. Ni jambo lingine kuwa mtu wa Mungu na ni jambo lingine kuishi kama mtu wa Mungu. Kila mtu ni mtu wa Mungu, lakini kuishi kama mtu wa Mungu ni jambo tofauti. Tumaini lako liko wapi? Tumaini lako liko wapi? Leo ninatamani ni kushauri tu ya kwamba Yesu anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao, katika Mathayo 11:28, na kulemewa na mizigo. Je, una mzigo gani? Ukimbize kwa Yesu, upate tumaini. Ni ndoa yako, ni uchumi, ni elimu, ni magonjwa, ni kutengwa, ni nini mpendwa msikilizaji? Yesu yupo kwa ajili yako. Usimkimbie Mungu. Njooni kwangu ninyi nyote. Elimeleki alikimbia, lakini kukimbia hakukumsaidia. Ukienda mbali na Mungu, hautapata tumaini. Njoo karibu na Mungu upate tumaini. Bwana akubariki sana mpendwa msikilizaji. Baki Bethlehemu, nyumba ya chakula, nyumba ya mkate, kwa sababu Mungu yupo na atakutendea aliyo makuu. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunasema asante. Maisha haya wakati fulani yanakuwa magumu kiasi kwamba watu hatuoni ya kwamba tutapita vipi. Na yanapokuwa hivyo, mara nyingi suluhisho tulilolichukua ni kukimbia kutoka katika uso wako. Ni kwenda mbali na kusahau hata ya kwamba tumeitwa kwa jina lako. Tumeitwa wewe ni mfalme wetu. Tumeitwa wewe ni Mungu wetu. Tumeumbwa kwa mfano wako. Lakini neno la tumaini mchana wa leo, siku ya leo, linatukumbusha tu ya kwamba tusikukimbie. Ya kwamba kubaki kwako ndiko sehemu ya tumaini. Ndiko sehemu ambapo tunapata nguvu.
1: Amina.
0: Msaidie msikilizaji. Wenda yupo katika hali ya ugonjwa. Anahitaji tumaini. Sema neno Bwana. Unaye amekurudia wewe. Wenda yupo katika hali ya uhitaji wa fedha, uhitaji wa kazi, ajira. Wenda amepoteza wapendwa wake, ana msiba. Bwana muoneshe tumaini lako.
1: Amen.
0: Kwa kuwa neno lako linaleta tumaini. Asikimbie kwa sababu ya huzuni alionayo, bali akabaki kwako. Jina lako litukuzwe unapoingilia kati katika maisha yetu. Kwa sababu watoto wako tunakuja kwako ili tupate tumaini. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen.
1: Amen. Ndugu mpendwa msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni rafiki yetu na ni mdau mkubwa kutusikiliza kwa somo zuri ambalo limekwisha kutolewa, naomba hapo mahali ambapo utakapokuwa ukihitaji kuuliza kitu chochote, kuwa na maswali, naomba tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26 96, na Bwana akubariki.
0: Amina.

0: Dakika ya 41 mara baada ya saa 8 kamili za mchana, msikilizaji karibu tena katika wasaa wa Mulika. Umesikiliza neno la matumaini, na tulikuahidi kwamba tutarejea mara baada ya neno la matumaini. Rekodi inaitwa Makambi ndio ambayo umekuwa ukisikiliza hivi sasa, na mimi nitizame jumbe ambazo wewe umezituma hapa kupitia nambari yetu ya studio ya 0757536087. Haya, Dani anasema akina dada hapo tuko pamoja. Asante sana Dani, endelea kubarikiwa na matangazo haya. Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, anasema amebarikiwa sana na somo la leo, jumbe Yesu yuaja tena.
1: Watoto wako tumekutana kutafakari neno lako.
0: Zamda anasema shalom. Shalom pia anasema somo la leo nimelipenda na nimelielewa zaidi. Anasema nimesoma iko kitabu cha Ruth na chote, anasema sipendi kukimbia, anabaki kwa Bwana. Amina. Anaitwa Zamda kutoka Pemba. Haya, asante sana Zamda, endelea kubarikiwa sana na matangazo haya.
1: Hakuna magonjwa, tutaimba haleluya.
0: Nkeleja Kisalia Busalala kutoka Busalala Chato anasema hakika amebarikiwa na neno la Mungu, anataka wabarikiwe wafuatao: Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo na dada Annette wa Shinyanga, anatamani nao pia wabarikiwe. Haya, Nkeleja watumie haya, watumie ujumbe, wakumbushe kusikiliza AWR Tanzania kutokea huko Kibondo na huko Shinyanga. Anasema haleluya, anasema dada tubaki Bethlehem, tusimkimbie Mungu. Anaitwa Isaac Sugwejo. Hai, asante sana Isaac Sugwejo kutokea Njombe, endelea kubarikiwa. Anasema nimejifunza tusimkimbie Mungu kwa sababu ndiye aliyetuumba. Anaitwa Masami D kutoka Nyanza.

0: ya Ulanga, Morogoro anasema pamoja sana, muwe na siku njema hapo mjengoni. Haya, asante sana. Hii rekodi inasema Makambi ndio ambayo tulikuwa tukisikiliza hapo, na Stumai tayari naye amerejea hapa. Stumai, nilianza kusoma jumbe hapa. Rafiki zangu wengi hapa, kina Sugwejo, kina Zamda.
1: Zamda karejea.
0: MC James na wengine wengi hapa wametuma jumbe tayari.
1: Na Abdoni.
0: Abdoni hajatuma.
1: Hajatuma.
0: Abdoni hajatuma, ziko na nyingine nyingi hapo. Tuko tunasikiliza rekodi inaitwa Makambi. Inasema makambi ya mbinguni yatakuwa kwa Kiswahili cha siku hizi cha vijana.
1: Cha vijana.
0: Wanasema yangekuwa ya moto, yatakuwa ya moto.
1: Yatakuwa ya moto.
0: Mm-hmm. Lakini pamoja na makambi ya mbinguni ambayo tunatarajia, makambi mengi yanaendelea katika makanisa mbalimbali ya Adventista Sabato. Kwa hivyo tumia fursa hii, mikutano ya makambi bwana.
1: Mikutano ya makambi mina inakuwa na fursa nzuri sana. Watu tunajifunza masomo mbalimbali, tunajifunza masomo ya kaya na familia, tunajifunza masomo mazuri hapo, masomo ya yani kwanza mambo mengi ya Mungu tunajifunza. Na vile vile tunasemaje kwamba kupitia haya makambi na kupitia haya masomo ambayo tunayapata, basi Roho Mtakatifu atusaidie tuishi humo.
0: Tuishi humo. Nakumbuka zamani zangu,
1: zamani zangu
0: mdogo,
1: zamani zangu
0: nikiwa mdogo, kuna wimbo tulikuwa tunafundishwa kanisani kwamba makambi bwana ni kituo cha kujazia mafuta.
1: Kwa kweli,
0: yani unajaza mafuta ambayo atakupeleka mwaka mzima mpaka kambi lingine, yani kambi kwa maana unapata mafundisho mengi pale, maombi, mibaraka mingi ambayo hayo kiishi kwayo katika huo mwaka, kwa hakika
1: utakuwa vizuri.
0: Baraka za Mungu nyingi utaziona, na basi kuna vitu ambavyo unaweza ukaviepuka ukafanyaje na nini. Haya, huko ujumbe mwingine ambao msikilizaji ameendelea kututumia hapo.
1: Mwingine hapa msikilizaji ameendelea kutuma, anasema anapenda somo la leo. Anasema nashukuru Mungu, mimi Anthony kutoka Karatu, nashukuru. Anasema usimkimbie Mungu.
0: Ndio kichwa cha somo cha leo.
1: Tunaandika kifupi mno mpaka kwanza kujiongeza kwamba anamaanisha nini hapa.
0: Afupisha jina la Mungu. Jamani, afupisha vingine vyote.
1: Alafu wanasema kwamba mimi nikikuandikia hivyo natakiwa na D2. Sasa kama una D2. Anasema naitwa Kafukutu Nicole Wale, naendelea kubarikiwa na kipindi hewani, Mungu ni mwema. Amina. Asante Kafukutu kutokea huko. Anasema kambi mengi ni mema sana, mimi Isaac Tola kutoka Luguru.
0: Amina.
1: Haya, asante sana, sema kambi mengi ni mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwinjilisti Valensi Stefano nikiwa Kagera Sukari. Anasema kanisa la Sabato nimebarikiwa sana na somo tusimkimbie Mungu. Ujumbe, natamani kuwa balozi wa redio, maana mkoa wa Kagera hatuna mtangazaji. Nataka kujitolea tu. Makambi tunaanza tarehe 9 mwezi wa 8 hadi tarehe 15. Karibu sana. Kagera huko.
0: Kagera, barikiwa sana mpendwa.
1: Kwanza anasema natamani awe balozi wa redio.
0: Amina, amina. Barikiwa sana mpendwa kwa moyo huo
1: wa kujitolea.
0: Huyu ni balozi wa tumaini.
1: Huyu ni balozi wa tumaini, na amini na Mungu hatamwacha. Kwa kwanza katamani kujitolea pasipo chochote kile, ila tu awe balozi amtangaze Mungu, balozi wa redio wa tumaini hii ya kwetu.
0: Amina, waambie watu wengi kuhusiana na habari hii. Mungu akubariki sana rafiki.
1: Anasema Mungu awabariki sana hapo studio dada zangu, nami naombea kwa Mungu kwa kazi nzuri ya kutupasha habari mbalimbali na neno la matumaini. Hakika tunapata tumaini kwa kipindi hiki. Nawatakia siku njema na kazi njema. Mungu awabariki.
0: Venista
1: from Dar es Salaam.
0: Barikiwa sana Venista.
1: Venista, Mungu akubariki kweli kweli.
0: Amina.
1: Basi mimi ujumbe mfupi nimetamatisha. Tupate rekodi moja, tutarejea tena tusome ujumbe na kuaga.
0: Haya, rekodi inasema Sarungano.
1: Sarungano.
0: kutokea kwao Redeemed, hawa ni kutoka ukoo Zimbabwe. Inasema sawa. Sarugano.
1: Mm-hmm. Basi tubarikiwe.
0: Sarugano umeimbwa kwa lugha hiyo lakini kwa maana ya kwamba yamepita machozi, yamepita. Cake Music na wenyewe wameimba wimbo tena kwa Kiswahili.
1: Kama umetafsiri
0: kwa Kiswahili.
1: Tunapata neema sasa.
0: Machozi yamepita, yale kale yamepita kwa sababu Mungu ameyachukua. Haya, kwa hiyo rekodi hiyo inasema Sarungano tarejea tena hapa ya Redeemed kutokea uko

0: Haya, tunazidi kusonga mbele, dakika ni ya 51. Stumai.
1: Basi nami nisome ujumbe mfupi ambao msikilizaji ametuma hapa. Anasema nimebarikiwa na somo la leo. Mungu abariki kwa huyo mchungaji aliyotuletea somo la leo, maandiko haya ya leo. Mimi Sadoki Fungo kutoka Mayale. Sadoki ameshukuru.
0: Barikiwa sana Sadoki.
1: Makambi huku Luguru, kuendelea na mema sana. Isaac Tole. Maana wanaendelea na makambi.
0: Wapi?
1: Luguru.
0: Luguru. Luguru ni ama Luguru ni wapi huko?
1: Amesema Luguru.
0: Luguru. Ni wapi huko? Mtuambie vizuri.
1: Luguru. Nahisi ni wapi huko.
0: Atatuambia.
1: Atatuambia hapa. Haya, asante. Lakini huyu anasema wow, 96.9, maana mimi ninavyopenda akapela hasa za Kiruga wakiwemo Wasukuma. Asante, mmenibariki sana.
0: Haya, tutakuletea kesho ya Kisukuma.
1: Kesho
0: ubarikiwe zaidi.
1: Kisukuma, endelea kufuatilia. Anasema nataka kuwa mwinjilisti, sijui nifanyeje. Part time, mwinjilisti wa part time amesema.
0: Haya, rafiki unapatikana wapi? Fika katika kanisa la Adventista wa Sabato hapo karibu na wewe. Utapatiwa utaratibu mzuri kabisa hapo, namna ya kujiunga na kundi hilo muhimu kabisa la wainjilisti.
1: Mungu akubariki sana kwa moyo mzuri.
0: Amina.
1: Anasema nabarikiwa sana na somo la leo. Jamani, huo wimbo unaitwaje?
0: Sarugano.
1: Dada mimi nataja tena.
0: Sarugano.
1: Sarugano.
0: Kwa hiyo wako redeemed.
1: Akiandika redeemed Sarugano atapata.
0: Atapata huo wimbo wa Sarugano wako redeemed kutoka Zimbabwe, lakini umeimbwa na pia umeimbwa pia na Cake Music kwa lugha ya Kiswahili. Sarugano ipo pia ya Kiswahili, utasikiliza.
1: Kwa hiyo utajua kwamba utafuta utaka hii hapa ya Kiruga au ya Kiswahili, ni wewe tu. Mungu bariki sana. AWR ametujuza habari mbalimbali, tunazidi kubarikiwa.
0: Barikiwa pia rafiki.
1: Amina. Lakini pia mimi na muda wetu sio rafiki. Na ujumbe hapa mimi nimetamatisha.
0: Haya, kabla hatujamwaga hapa msikilizaji, tunamshukuru sana. Tunakushukuru sana kuwa pamoja nasi kuanzia pale saa 7 kamili za mchana mpaka saa hii saa 8:53 kuelekea alasiri. Mungu akubariki sana. Yale ambayo umejifunza, ambayo umeyasikia, basi yachukue uyafanyie kazi, ili basi muda huu wote uliotumia hapa uwe na tija katika maisha yako. Stumai, unamwagaje msikilizaji?
1: Nimalizie huyu, tulimuuliza swali Luguru, Luguru vipi? Kasema hivi, Luguru Gineri.
0: Bado umetuacha rafiki yako. Haya, Gineri ni mkoa gani?
1: Fumbo juu ya fumbo.
0: Fumbo juu ya fumbo. Lakini basi tunashukuru sana rafiki, asante kwa kujali. Kesho basi tutajie na mkoa, ili basi tujue ni wapi huko.
1: Haya, huyu anatamani kuwa mwinjilisti huyu, kaendelea kutoka Kagera Sukari. Naona basi Kagera Sukari ni Morogoro
0: au Kagera kwenyewe kabisa?
1: Au Kagera kwenye Kagera. Inaweza Kagera kwenyewe kabisa. Huku ni kiwanda, kwa nini ni Kagera kwenye Kagera? Sasa anasema anatamani aendelee kujitolea, kwa hiyo tumtafutie chombo cha kurekodia sauti aweze kutuma habari mbalimbali.
0: Haya, rafiki, tutawasiliana naye kwa uzuri.
1: Tutawasiliana uzuri, namba ipo hapa, hakuna shida. Tutawasiliana. Msikilizaji, asante, umeendelea kuwa nasi, lakini mimi nataka nizungumze na wewe kupitia sikukuu hizi za vibanda maarufu kama makambi. Basi tuendelee kujifunza yale ambayo tunajifunza, basi yakawe chachu ya kuishi katika maisha ya Ukristo. Na Mungu akubariki, endelea kufuatilia vipindi vyetu.
0: Haya, langu jina ni Minal Sam, na pamoja nami leo ni Stumai Mbawala. Tunakuaga, tunakutakia usikilizaji mwema. Kwa niaba yake Enos Misoji Kazuzu Njebele alikuwepo hapa akituhakikishia kwamba
1: kila kitu kinakuwa sawa,
0: sauti inatoka kwa uzuri kabisa. Msikilizaji wa 96.9 tisa kamili za kwa naye Justina Nganyagwa pamoja na Baraka George akiwa na Nyangeta Daudi, wewe wa AWR Tanzania, tunakurudisha Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Mungu awe nawe hadi kesho tena, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Rebecca Dennis, lakini kwanza ni muhtasari wake. Serikali imewataka wawekezaji binafsi na taasisi mbalimbali nchini kutumia fursa zinazotolewa kupitia wakala wa majengo Tanzania kuwekeza katika ujenzi wa nyumba, majengo ya umma na makazi ya kisasa kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na binafsi. Wakazi wa mtaa wa Nyangaka uliopo kata Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali kuwajengea nyumba ya mtumishi na jengo la kina mama wajawazito kujifungulia ili huduma ipatikane kwa karibu. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kulinda vyema wafanyakazi wa afya. Habari kamili. Dodoma. Serikali imewataka wawekezaji binafsi na taasisi mbalimbali nchini kutumia fursa zinazotolewa kupitia mawakala wa majengo Tanzania kuwekeza katika ujenzi wa nyumba, majengo ya umma na makazi ya kisasa kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na binafsi. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde baada ya kutembelea banda la TBA katika maonyesho ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Dr. John Malechela Nzuguni jijini Dodoma. Amesema serikali imefanya maboresho ya sheria na kanuni zinazoongoza TBA ili kuipa mamlaka mapana ya kushirikiana na sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, hatua inayowezesha taasisi hiyo kuvutia mitaji na kuongeza kasi ya utoaji wa huduma. Dr. Msonde ameongeza kuwa tangu kuanzishwa kwake, TBA imeendelea kutekeleza kwa ufanisi jukumu la kujenga na kusimamia majengo ya serikali kwa kiwango cha juu cha ubora, huku ikichangia kupunguza gharama za ujenzi na kuhakikisha usalama wa miundombinu ya umma. Simiyu. Wakazi wa mtaa wa Nyangaka uliopo kata Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali kuwajengea nyumba ya mtumishi na jengo la kina mama wajawazito kujifungulia ili huduma ipatikane karibu, tofauti na sasa wanaifuata kituo cha afya Muungano au hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi. Akiongea kwa niaba ya wakazi wa mtaa huo, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Nyangaka Lucia Zimbwe amesema wananchi wa mtaa huo hususan wa kina mama wajawazito wanapata changamoto kubwa ya huduma wanapohitaji kujifungua. Kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bariadi Dr. Mohamed Omari amesema tayari wameweka kwenye mpango wa 2027-2028 ili kuweza kuanza ujenzi wa jengo na nyumba ya mtumishi. Mbunge wa jimbo la Bariadi mjini ambaye pia ni naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew anaahidi kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo. Dodoma. Mbegu za wakulima zinazochangia zaidi ya 60% ya mbegu zinazotumiwa nchini bado hazina utaratibu rasmi wa kuhakikisha ubora wake, hali inayozuia kutambuliwa rasmi na kupunguza fursa za wakulima kunufaika na rasilimali hizo. Hayo yameelezwa mjini Dodoma na mratibu wa mtandao wa Bioniwai Tanzania wakati wa mjadala kuhusu utambuzi wa mifumo ya mbegu zinazosimamiwa na wakulima na mchango wake katika mifumo endelevu ya chakula. Katika mjadala huo, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya uthibitishaji wa mbegu Tanzania Toski Nyasebwa Chimagu amesema serikali imeanza hatua ya kusajili baadhi ya mbegu za asili ili kuzitambua rasmi na kuweka mfumo wa kuzisimamia. Wadau waliohudhuria mjadala huo wameweka
na kuitaka serikali kukamilisha mfumo wa uhakiki na usimamizi wa ubora wa mbegu za wakulima ili ziingizwe rasmi katika mfumo wa usimamizi wa mbegu nchini, huku wakisisitiza umuhimu wa kulinda haki za wakulima wanaohifadhi kubadilishana na kuendeleza mbegu za asili kwa vizazi vingi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mlipuko mbaya unaenea kwa kasi. Ghebreyesus alisema mlipuko wa Ebola unaenea kwa kasi zaidi kuliko ongezeko letu la mwitikio, huku visa vipya vikiongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Tedros ameandika katika mtandao wake wa X baada ya kukutana na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola, akisema lazima tu waongeze juhudi zao zote kwa haraka na kwa kiasi kikubwa. Aliwasili mjini Kinshasa siku ya Jumanne na anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband wamejadili umuhimu wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika usalama wake. Wizara ya mambo ya nje ilisema katika taarifa, afisa mmoja wa Uingereza alisema mawaziri hao pia walithibitisha nguvu ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili wa shirika, ikiwa ni pamoja na kujitolea kwao kwa pamoja katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema viongozi hao wawili pia walisisitiza kujitolea kwao na kwa kusafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz na kuhakikisha kwamba Iran haiendelezi au kupata silaha za nyuklia. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imetaka wawekezaji binafsi na taasisi mbalimbali nchini kutumia fursa zinazotolewa kupitia wakala wa majengo Tanzania kuwekeza katika ujenzi wa nyumba, majengo ya umma na makazi ya kisasa. Wakazi wa mtaa wa Nyangaka uliopo kata ya Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali kuwajengea nyumba ya mtumishi na jengo la mama wajawazito ili huduma ipatikane karibu. Na katika habari za kimataifa, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amewasi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine jiunge nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini. IWR Tanzania.
2: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua kuna baridi, lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

0: zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Mungu akubariki kwa kuchagua AWR Tanzania. Muda si mrefu tutajiunga na AWR Tanzania Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Hivyo endelea kwa pamoja nasi, mengi mazuri bado yanaendelea kuja na uweze kushiriki pamoja nasi katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili katika sehemu ya Changamka na sehemu ya uchaguzi wa sehemu ya Changamka na sehemu ya uchaguzi wa nyimbo pia. Na Mungu aendelee kukubariki.

0: kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo. Bila kusahau, tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema, achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe, bumper to bumper, kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Huu hali gani msikilizaji wa AWR Tanzania? Ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis, siku ambayo watu wengi wanapenda kukumbuka matukio ya zamani. Waswahili wazungu kila siku nimekuwa nikiwaambia kwamba wanasema ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani, yani TBT. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Rocco Malon, niko na Prince Emmanuel. Tukikupitisha katika mengi msikilizaji ambayo unatamani kuyasikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa na kipindi kizuri. Ikiwa leo ni siku ambayo msikilizaji utapata nafasi na wasaa mzuri wa kuchagua ule wimbo ambao unaopenda, lakini sharti ni moja, wimbo huo uwe wa zamani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ukichagua wimbo wako, basi hakikisha wimbo huo una maudhui ya zamani, lakini pia wimbo huo at least una miaka 10 kurudi nyuma. Msikilizaji wa AWR Tanzania, usipofanya hivyo, Rocco Malon sitakuwa na nafasi ya kucheza wimbo ambao utakuwa umenitumia kupitia ujumbe wangu mfupi. Lakini kabla ya yote msikilizaji, ni wasaa mzuri wa chemsha bongo. Kabla ya chemsha bongo, basi uweza kubarikiwa na wimbo mzuri. Wakati unajiandaa kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828 kwa ajili ya ule wimbo mzuri ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha, piga simu yako kupitia nambari 0711 287828 ili uweze kujibu swali ambalo liko mezani siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ama unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa jibu kwa kupitia nambari hiyo hiyo, msikilizaji, ya 0711 287828. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili.

Msikilizaji, namba yangu ni 0711287828. Kupiga simu yako hapo, chemsha bongo moja matata sana ipo kwa ajili yako siku hii leo. Lakini pia unaweza ukanitumia ujumbe wako mfupi wa kuniambia ni jibu gani ambalo unahisi ni sahihi kutokana na lile swali ambalo nitakuuliza katika kipindi kizuri cha Uwanda kwa Kiswahili.

Msikilizaji, hao ni Kinondoni wanakuambia ni kuchimba kichuguchu. Msikilizaji, endelea kusikiliza hapo wakati unaendelea kupiga simu yako na kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji wa EWR Tanzania, naitwa Rocco Malon, Prince Emmanuel tupo naye hapa studio na ndio manager wa kipindi chetu cha siku hii ya leo.

0: Haya, ninaanza kupokea simu msikilizaji kama ifuatavyo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Yeah, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Eta Kristel Edward Matemba, natokea mkoa wa Moshi.
0: Haya, swali linasema kutokea mkoa wa Moshi. Swali linasema Ima alikuwa na 70,000 akaitwa na Irene. Ima akirudi atakuwa na shilingi ngapi?
1: Rudia tena.
0: Ima alikuwa na 70,000 akaitwa na Irene. Akirudi Ima atakuwa na shilingi ngapi? Haya, jaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Bado jibu lako sio sawa. Kwa sababu sio sawa, basi na mimi ninakupa ile kengele ya kukuambia kwamba utatoa jaribu tena wakati mwingine. Ni kuendelea kukualika msikilizaji uendelee kupiga simu yako na kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Kutuma ujumbe wako hapo, Aroko Malo nitapokea, kisha nitakuuliza lile swali ambalo natamani kukuuliza siku hii ya leo, tuweze kubarikiwa wote, lakini pia tuweze kujibu wote msikilizaji wa AWR Tanzania. Swali linasema Ima alikuwa na 70,000 akaitwa na Irene. Ima akirudi atakuwa na shilingi ngapi? Nitumie ujumbe wako mfupi wale jibu ambalo unahisi ni jibu sahihi msikilizaji kwenye chemsha bongo ya siku hii ya leo. Naitwa Aroko Malon, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Tunachimba kichuguu kama ifuatavyo msikilizaji.

0: Okay, kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi, msikilizaji wa AWR Tanzania? Swali linasema Ima alikuwa na 70,000 akaitwa na Irene. Ima akirudi atakuwa na shilingi ngapi?
1: Arudi na 35,000.
0: Kwa nini 35,000 msikilizaji? Haya. Kula chuma. Haya. Naendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78 28. Leo nitawachanganya kidogo. Leo nitawachanganya kidogo. Sitauliza swali moja mpaka mwisho. Kwa sababu yaweza kuwa watu wanaweza wakawa wameshatafuta huko na wakaja na majibu kem kem. Leo nitapiga maswali mengi mengi. Maswali mengi mengi tofauti ili niweze kuwachangamsha kidogo ubongo wenu wasikilizaji wa AWR Tanzania. Msitafute kwenye chat GPT huko. Usitafute kwenye nini huko, watu wanaingia kwenye AI huko wanaenda kutafuta. Msikilizaji, mimi ninakuuliza maswali tofauti tofauti siku hii ya leo ili tuweze kusonga mbele vizuri katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Nitapokea simu ya mwisho na nitasoma jumbe chache kwa hili swali la kwanza, kisha tutasonga mbele na swali lingine la pili ambalo msikilizaji nitahitaji utulie kwa makini ulisikilize kisha ujibu swali ambalo liko hewani siku hii ya leo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Swali linasema, je, glasi ina maji kiasi gani? Je, glasi ina maji kiasi gani? Nauliza tena, wewe msikilizaji unanisikiliza na unaitaka kutuma ujumbe wako mfupi lakini pia kupiga simu. Je, glasi ina maji kiasi gani? Swali, glasi ina maji kiasi gani? Haya, swali linasema, glasi imewekwa juu ya meza na imejaa maji. Kwa bahati mbaya, upepo ukataka kuidondosha. Je, glasi ina maji kiasi gani? Glasi imewekwa juu ya meza na imejaa maji. Kwa bahati mbaya, upepo ukataka kuidondosha. Je, glasi ina maji kiasi gani? Haya msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi ama piga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukipiga simu yako hapo, niko tayari kuipokea na kukuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo na wewe uweze kujibu kama ambavyo swali hilo litahitaji wewe ujibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kwa msikilizaji hapa anapiga simu, wewe tupokee na tusikie na tuambia jibu la hilo swali ni lipi. Okay. Changamoto ya mtandao kidogo. Lakini basi kwa uwezo wa Mungu tutasonga mbele vizuri kabisa. Naendelea kupokea simu yako msikilizaji, lakini pia naendelea kupokea jumbe zako kupitia nambari 0711 28 78 28. Anasema naitwa Abel kutokea Kagera. Jibu lake amerudi na 70,000. Naitwa James toka Arusha. Jibu kwani alikuwa ameenda wapi? Natokea Dar, naitwa Doto na Chimu. Nabarikiwa na okay, tuone anasemaje. Okay, huyu naye anajaribu kutuambia kwamba alirudi na shilingi 70,000. Kwa kimsingi ni kwamba aliitwa na Irene lakini hakwenda kuitwa kutoa hela. Aliitwa tu na Irene lakini hakwenda kuitwa hela. Kwa hiyo hakuitwa kwenda kutoa hela. Kwa hiyo msikilizaji ni kwamba alienda na shilingi 70,000 lakini pia alirudi na shilingi 70,000. Endelea kubarikiwa msikilizaji wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini pia wakati unaendelea kujibu swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malon. Barikiwa sana, ikiwa zimebakia dakika 6 tu msikilizaji, tuweze kukibizana hapa kutoka kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili katika hii kurasa nzuri ya Chemsha Bongo na tuweze kuelekea katika ule kurasa wa Chaguo la Mswahili. Kimsikilizaji endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Barikiwa sana.
2: Ahadia.

0: Swali letu linasema glasi imewekwa juu ya meza na imejaa maji, lakini upepo ulikuja ukapuliza, lakini kwa bahati mbaya manzuri glasi haikudondoka. Je, glasi ilikuwa na maji kiasi gani? Huyo anaitwa Bernard Mchukwi, anasema glasi ilikuwa imejaa maji. Okay, huyo anasema anaitwa Anna Robert, anasema glasi ilikuwa ina maji nusu. Okay, huyo anasema anaitwa okay, huyo anasema anaitwa Jackson kutokea Bariadi, anasema glasi hiyo ilikuwa haina maji. Huyu anasema anaitwa Donald Misana kutokea Nungwi, anasema Zanzibar pale Nungwi, anasema glasi hiyo ilikuwa haina maji. Huyu anasema anaitwa Esther Nkoko kutokea Dar es Salaam, glasi ilikuwa ina maji yaliyojaa. Huyu anasema anaitwa Benedetta Ephraim kutokea Arusha, glasi ilikuwa haina maji. Anasema anaitwa Allen kutokea Dar es Salaam, glasi ilikuwa imejaa maji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, jumbe ni nyingi sana hapa, lakini kimsingi wale waliosema kwamba glasi ilikuwa imejaa maji ndio wale ambao wako sahihi zaidi katika swali letu la pili ambao lilikuwa linasema glasi imewekwa juu ya meza na imejaa maji. Kwa bahati mbaya upepo ukataka kuidondosha. Je, glasi ina maji kiasi gani? Yaani ushaambiwa glasi imewekwa mezani na ilikuwa imejaa maji. Kwa nini unashindwa kujibu? Usharahisishiwa, unatakiwa ujibu swali. Basi msikilizaji, uweza kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili wakati unaendelea kusikiliza na unaendelea kubarikiwa, lakini pia unaendelea kujiandaa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828 kuchagua ule wimbo mzuri ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Naitwa Haroko Malon, karibu tuweze kubarikiwa pamoja.
1: Ndani ya Wando wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swali ama
1: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
0: Tunazidi kusonga mbele, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Rocco Malon, naamini ya kwamba unabarikiwa sana kwa kusikiliza kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili. Na mimi sina mengi sana, msikilizaji, labda niendelee kukuambia kwamba leo ni siku nzuri kabisa kuchagua ule wimbo ambao unatamani kusikia, lakini ule wimbo wa zamani tu. Yaani ukishakuwa wimbo wa zamani, basi unaingia kwenye qualifications au unaingia kwenye zile sifa za zile nyimbo ambazo tunazihitaji siku hii ya leo. Msikilizaji, uweza kubarikiwa sana, endelea kubarikiwa sana na kipindi kizuri hiki. Lakini msikilizaji wa AWR Tanzania, labda nikukaribisha katika kipindi cha Wanda wa Mswahili. Unajua kuna kipindi cha Wanda wa Mswahili, kuna vitu vingi, kuna chemsha bongo kama ambavyo tulikuwa nayo hapo awali, lakini pia tunachagua lile la Mswahili ambapo Mswahili unachagua ule wimbo mzuri kabisa. Lakini pia tunakuwa na kiti cha ugenini. Tumekuwa na mada nyingi, mada nzuri, mada ambazo zimekuwa ziki kuchangamsha wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Wengi sana wanakuwa wametoka makazini, wamechoka. Wengi wanakuwa wametoka katika shughuli mbalimbali, mizunguko mbalimbali, shule, wengine vyuoni, wanakuwa wamechoka msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini unapokutana na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, basi kinakutia faraja, kinakutia moyo na kinakupa nguvu tena kuendelea kusikiliza na kuendelea kufanya kazi zaidi, lakini pia msikilizaji kuweza kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Naitwa Rocco Malon, ninaendelea kukusii msikilizaji utume ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 0678 7828 kwa kutuambia ni wimbo gani ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni Alhamis, wazungu wa Swahili wanasema ni TBT, leo ni siku ya kucheza au kusikiliza zile nyimbo za zamani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unapotuma ujumbe wako mfupi, basi tuma ujumbe huo ukihakikisha kwamba unaandika ule wimbo wa zamani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ukiandika ule wimbo wa zamani utapata nafasi ya kucheza wimbo wako, lakini usipoandika ule wimbo wa zamani sitapata nafasi ya kucheza huo wimbo wako ambao utakuwa umeniandikia. Naitwa Rocco Marlon, niendelee kukubariki na kile pia niendelee kukuasa kwamba uendelee kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon, barikiwa sana. Tunaanza na wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni, wimbo unasema Atete. Wimbo unasema Atete, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kusisitiza kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za zamani. Leo ni siku ya kucheza nyimbo za zamani, yani angalau nyimbo za miaka 10 kurudi nyuma. Basi ikipungua sana ni miaka 7 au 8 kurudi nyuma huko. Nyimbo za zamani, yani za kale. Kwa ukinitumia ujumbe wa wimbo wa kisasa hivi, wimbo wa sasa hivi msikilizaji, sitapata nafasi ya kucheza wimbo wako, na utaona kama nimepuuzia message yako. Lakini leo tunacheza zile nyimbo za zamani. Ukinitumia wimbo ujumbe wa ule wimbo wa zamani, mimi nitapata nafasi ya kucheza wimbo wako kwa furaha kabisa, wakati tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda kwa Mswahili. Barikiwa sana na wimbo huu mzuri wa Kinondoni unaosema Atete, wakati tunaendelea kufanya maamuzi hayo ya kutuma ujumbe wako mfupi.

0: Okay, okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na nyimbo za kale. Msikilizaji, unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ule wimbo wa zamani kabisa. Anasema anaitwa Grace Mtaki kutokea Morogoro, anaomba wimbo wa ubatizo kutoka kwao Hedaru Central. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini pia ukambariki yeye mwenyewe Grace wakati anaendelea kufanya maamuzi mengine ya kutuma ujumbe wake mwingine kupitia nambari yetu ya simu 0711 28 78 28. Barikiwa sana Grace Mtaki kutokea Morogoro, endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Hali ni yoyo lowu isoma kwa Biblia. Amu. Yesu wekitanya kuto. Amu badisa kininye. Panimora.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, niendelea kukualika na kukukaribisha na kukuhimiza uendelee kusikiliza kipindi cha Wonderful Swahili. Prince Emmanuel,
1: niko hapa.
0: Unajua bwana, mara kadhaa hivi tumekuwa tukipiga story mbili tatu na umekuwa ukiniambia kwamba wewe ni mtaalamu sana wa zakale. Sasa sijui sijui wewe ni wa kale sana au ni wa hivi tu karibuni.
1: Sio kama mtaalamu wa za kale ila tu ninapenda nyimbo za kale pia.
0: Okay. Kwa hizi nyimbo zetu za kisasa wewe sio mambo yako.
1: Ninazipenda pia.
0: Okay.
1: Tembea kwenye mistari yangu.
0: Okay.
1: Na maneno yangu yani.
0: Sasa?
1: Yeah. So ni wakati niko studio namba 2 kule. Nilikuwa nakusikia una ulicheza wimbo wa Kinondoni. Atete.
0: Atete.
1: Yeah. Bwana, ule wimbo mimi nakumbuka wakati fulani hivi niliwahi kuendaga upareni huko. Likizo hizi, mambo za likizo hizi. Naenda zako mpaka likizo, unaambia mama kwamba mnaambia bwana likizo kifunga, unaenda kijijini kwa bibi huko. Sasa tumefika kule kuna ndugu. Kutana na ndugu, sasa tumefika kwa bibi kule, iko na redio yake. Iko na kumradhi. Iko na, unakumbuka zile radio ambazo zinaingiza tape?
0: Mambo yetu.
1: Sasa mjomba wangu mimi ni mtu ambaye anapenda pia uimbaji. Japo sijai kumwaga akiimba. Ila anapenda uimbaji. Kwa hiyo kumbe alikuwa anakusanya nyimbo hizi za kwaya. Alafu anaenda kuzipeleka kijijini kule kwa bibi. Yaani kwa mama yake. Kwa sababu na mimi nilipoenda kule nika wakati tuko wenyewe nyumbani pale. Bibi, mimi pamoja na ndugu zangu wengine.
0: Ndio.
1: Kuna kaka yetu mmoja hivi aka atuambia kuna redio. Redio ya bibi, ndio redio ya bibi. Sasa ile redio ndio inatumia tape, na akatuonyesha zile kanda pale. Sasa namna ku operate mambo ndo nikaikamatia. Kaingiza kale katepu kule ndani. Akaanza kucheza nyimbo.
0: Tayari sana. Kwa mtaalamu sana anaonekana.
1: Mtaalamu wapi? Mtoto huo, sikiliza sasa.
0: Mambo hujaanza leo bwana. Nikajua ni haya mambo ya siku hizi.
1: Ukawa unapiga hizo nyimbo. Kumbe kulikuwa na nyimbo za Kinondoni mu ndani nyingi tu za kutosha.
0: Mwaka gani huo?
1: Ai, muda mrefu.
0: Mwaka 2020 ngapi ilikuwa?
1: Hebu niache bwana, utaanza kusababisha waanze kunikadiria hapa hivi. Lakini miaka ya nyuma, zamani sana hiyo.
0: Wanaita TBT.
1: Pani kweli kweli. Sasa anko anaamini wale ndugu zangu tukawa tunasikiza zile nyimbo. Nasikiza sikiza. Baadaye utundu ukanoga. Unajua utundu wa utoto bwana. Tukachukua kanda moja. Sawa. Tukawa tuna rekodi. Yaani mnaimba nyimbo. Afu na bonyeza kwenye sehemu. Unajua kwa radio zamani na button ile ya kurekodi ile. Mnajirekodi. Kwa bwana tukawa tunafuta nyimbo.
0: Afu sauti zenu zinaingia. Msikilizaji wa
1: Ndebrotelia ilikuwaje?
0: Huyu ni Prince Emmanuel ametupa story yake kidogo ya zamani huko miaka 2020 na ngapi huko.
1: Kaka, umeambiwa wewe utaje nini? Zamani ni 2000, zamani sadi.
0: Anasema bwana ni mwema, ninaitwa Peter Anton, naomba wimbo wa video ya baba. Nimesahau jina la waimbaji. Hawa bwana ni Hedaru Central. Ndio hivyo. Moja kati ya nyimbo pendwa sana za Prince Emmanuel. Basi Peter Anthony naona ameuomba wimbo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili wakati tunaendelea kusonga mbele kwa ushindi zaidi.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hao ni Hedaru Central na wimbo unaitwa Video. Na kuna chaguo hapa kutoka kwako kupitia namba yetu ya 0711287828. Anaitwa Edwin Steven, anasema naomba wimbo wa waliokombolewa kutoka kwa Angaza Choir kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Manzese. Kwa inaitwa Angaza, wimbo unaitwa Waliokombolewa, moja ya nyimbo zao za zamani, na ni moja ya nyimbo ambazo zimewahi na zitaendelea kuwahi na zinaendelea kuwahi kupendwa zaidi. Na ndio maana hata leo katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili na hasa chaguo hili umeombwa tena wimbo wa Waliokombolewa, japo ni wa zamani kweli kweli.

Kumbuka namba pekee ya kuweza kutuma ujumbe mfupi ni 0711287828 0711287828. Hiyo ndio namba ambayo ukituma hapo basi itakuwa ujumbe wako umenifikia. Kama ambavyo nina ujumbe kutoka kwa Tumaini Mkane wa Babati, anasema naomba wimbo wa kwaya Mikongeni unaosema bima. Kushangaza ni kwamba naona kama ameamua hivi Mwangu atafuta watu wa mipingo peke yake. Daru Central angaza sasa Mikongeni. Kata bima maisha yako. Mimi naitwa Bima kutoka kwa kwa uinjilisti Mikongeni.

Kutoka Arusha 102.5 FM, Yeuze anasema anaomba wimbo kutoka kwao barabara ya 13 Liankulu, wimbo unaosema Samsoni Mnadhiri.

Yes, nikukumbushe ya kwamba namba yangu ni 0711 28 78 28. Asante sana kwa rafiki yangu anasema yuko Mbuku kule Manyara, anaitwa Raymond Mushi, anasema mnanifurahisha sana na hizo nyimbo za zamani. Asante sana, endelea kwa pamoja nasi, tuko pamoja nawe. Hawa ni vijana Arusha, kwaya uinjilisti vijana Arusha mjini kati, na wimbo unasema kila mtu atachukua mzigo wake.

Namba yangu imepokea ujumbe kutoka kwake siku Dani, anasema naomba wimbo wa fikiri kutoka kwao Mbiu Kwaya. Lakini pia Ezekiel anasema naomba wimbo wa minifu kutoka kwao Sauti ya Nyikani. Ezekiel yuko pale Sinza. Tuwasikilize Mbiu na wimbo unaosema fikiri, alafu baadaye tuwasikilize Sauti ya Nyikani na wimbo unaosema uaminifu.

Aya bwana munda wangu ndio hivyo na unanitupa mkono. Asanteni kwa wale wote ambao wameendelea kunitumia ujumbe mfupi kwa kunieleza namna ambavyo wamebarikiwa na kipindi hiki cha siku hii leo na hasa nyimbo hizi za kale. Kwa niaba yake Roko Malone, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakie wakati mwema na usikilizaji mwema vipindi vinavyofuata kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

sio kama ni mwenzangu wa kujivalia ngozi ya kondoo, tafadhali sana. Maswali hapo, umeweka wapi roho yako, kwa Mungu au kwa shetani? Jumbe mzuri huo, na nakuacha nao ukaendelee kuwa mbaraka kwako. Msikilizaji, tukutane tena wakati mwingine. Ni mali kwaya.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

kikaitwa, ndio tunaita general conference session ya kwanza. Kikao kilipoitwa, hoja hii ikawekwa, na ilipoiweka walipoijadili kwa kuongozwa na Roho, wakasema tusiweke masharti yasiyo ya lazima katika maswala ya ukombozi. Kwa hivyo uamuzi huo ukafanyika. Huo ndio ukawa mwisho wa safari ya kwanza ya Paulo. Muda si mrefu, hakutulia sana. Mwaka 49 mpaka mwaka wa 52 Paulo akaanza, kama nilivyoanza asubuhi, niliruka kidogo nikaanza kuwaonjesha. Paulo aliondoka akapitia Asia ndogo, akavuka kwenda Ulaya, akaanzisha makanisa yaliyokuwa na ushawishi katika miji ya Makedonia na Ugiriki, kule Filipi, Tesalonika, Athene, Korinto, na akaendelea hata alipofika Korinto akaendelea kuhudumu kwa miezi mingine 18 pale Korinto, akiendelea na shughuli hiyo. Kwa hivyo safari yake ya umishenari ya pili nayo ilijaa kupitia maeneo mbali mbali ya kazi, ambayo yote hayo alifanya kazi ya kupandikiza makanisa. Anafika kule Filipi, kituo chao cha kwanza cha Ulaya, na anamuongoa muuzaji tajiri wa vitambaa. Sikuweka picha yake hapa, nitaweka huyu mama Lydia ambaye Paulo alimhubiri na akapokea ujumbe wa Yesu Kristo. Naye alikuwa ni tajiri. Biblia inasema alikuwa anashughulika na zambarau. Rangi ya zambarau ilikuwa kidogo na thamani ya dhahabu dhahabu, kwa sababu ilikuwa rangi ya matajiri royo. Kwa hivyo alikuwa naye mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu alikuwa anashughulika na zambarau. Zambarau ile tulipokwenda tulikuwa sijui, kumbe zambarau ile inatokana na vidudu fulani wa baharini ambao wakiwavua wanawapitisha katika process fulani na inatengeneza rangi ya zambarau nzuri sana. Kwa hivyo mama mfanya biashara, na ukiangalia watu Paulo aliyokwenda kwao utagundua ya kwamba strategy yake ya kazi au mkakati wake wa kazi ulikuwa wa namna gani. Na hivyo pale, baada ya kutoa pepo kutoka kwa kijakazi mmoja, mnakumbuka, Paulo na Sila wakapigwa vibaya sana. Wameharibu biashara ya bwana mmoja, akawashitaki kwenye jiji, wakatupwa gerezani. Lakini ili kama nilivyowaambia, miujiza mingi inafanyika katika mfumo wa kwenda kufanya kazi ya Mungu. Ukiwa umekaa tu haitakuwa rahisi kuona. Kwa hivyo pale Filipai waliwekwa gerezani, lakini tetemeko lilitokea usiku wa manane na milango ikafunguka ya gereza, na kusababisha kuongolewa kwa mlinzi wa gereza, kwa sababu alipoamka alikuta magereza limefunguliwa na wale wafungwa wamo humo ndani. Alihofia kwamba wametoroka, akagundua ya kwamba hawa ni watu wa Mungu, nifanye nini nipate kuokoka. Na hawa akamwambia Yesu ndiye anayeokoka, anayeokoa. Akabadili, huyu ni Mroma, ni mtu wa Roma, ndiye akabatizwa pale gerezani. Kisha wakaelekea kwenda Tesalonike, na pale Tesalonike Paulo anahubiri katika sinagogi kwa majuma matatu. Ameingia kwenye mji, na nataka niwaambie moja ya sifa yake ni kwamba alipokuwa anaingia kwenye mji, mahali pa kwanza alipokuwa anakwenda kuhubiri ni kwenye masinagogi kwa Wayahudi wenzake. Nitaeleza sababu. Lakini basi Tesalonika alipoingia akatulia pale kwa majuma matatu. Ghasia zikaanza kwa sababu ya viongozi wa maeneo yale wenye wivu walipomshutumu Paulo kwa uhaini dhidi ya Kaisari. Hawa
ni Wayahudi wenzake ndio walizua taharuki, kwa sababu wao walikuwa wanawapinga wa Kristo. Na huyu ambaye alikuwa mmoja wao, yaani Sauli, sasa amepokea ujumbe wa Yesu, badala ya kuhubiri dini ya Kiyahudi anamhubiri huyu Yesu. Wapinzani wa Yesu Wayahudi wakamzulia vurugu, wakamshutumu na kumshtaki kosa la uhaini, na hivyo ikawalazimisha wote wawili kukimbia usiku ili wasiwawe. Wakaelekea Berea, na mnafahamu wa Berea walikuwa na sifa katika Biblia kama watu wa nini? Wa maandiko, wana sifa hiyo katika Biblia. Kwa hivyo wakaenda Berea, na waliowafanya kuwa watu wa maandiko ni Paulo. Aliingia akaanzisha kazi Berea, na walipoanzisha kazi aliacha hata na kanisa. Lakini watu wa kutoka Tesalonike waliosababisha matatizo kule wakaja Berea, wakawafuata, wakaendelea kuwashutumu na kuwafanyia mashtaka na vurugu kwa kazi ya Mungu. Na wakati huo Paulo yeye akaondoka, akalazimishwa kukimbia peke yake kwa meli kuelekea upande wa kusini. Ndipo akaenda mji wa Athene, mji mwingine mkubwa ambao ulikuwa mji wa biashara, na pale alipokuwa anamsubiri Sila na Timotheo waje ili waungane naye, Paulo anasikitishwa na sanamu nyingi alizoziona katika ule mji. Huenda baadhi ya sanamu mliziona asubuhi kwenye picha zilizokuwa zikipita, walikuwa na sanamu za miungu nyingi walizokuwa kiziabudu. Na akagundua pale ya kwamba kuna sanamu ambayo imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa Paulo ambaye ni mbunifu wa mbinu, akapata mahali pa ungilia. Hamumfahamu Mungu? Ngoja nimwambie huyu Mungu ni nani. Akamuingiza Mungu ni Yesu Kristo. Mji ule watu wakampokea Yesu Kristo. Kwa hivyo alipokuwa kingoja, aliendelea kufanya kazi ya kuhubiri injili. Na hapa kwenye mji huu unafahamika sana kwa nyinyi ambao ni wasomi wa historia, ni mji wa mafalsafa, wana falsafa wakali wakuu sana wakati huo. Kwa hivyo aliingia mji wa wasomi wa hali ya juu, si kwa taifa tu la Wayunani na Wagiriki, lakini ulimwengu mzima. Ameingia nchi ya kina Plato, nchi ya kina Aristotle, wanafilosofa ambao walipeba sifa kubwa katika kipindi chao. Niwaambie ukweli, mpaka leo falsafa zao zimeathiri ulimwengu kwa sehemu kubwa. Yeye akaingia hapo. Unajua wengine katika uinjilisti, hao ndio tunawakwepa. Wana maswali magumu. Hawataki kuelewa hawa. Watatukosoa. Watafanya hiki. Yeye akaingia hapo. Sasa angalia, kuna pattern hapa inayoendelea itakayokuonyesha style yake. Na huyu akaendelea kuifanya kazi pale kwenye eneo moja. Sijui kama mtakumbuka kwenye picha mlizoziona, kuna nyumba moja ya nguzo ambayo ilikuwa juu ya mlima, ndio ilikuwa inaitwa Areopago. Areopago palikuwa ni mahali pa wanafalsafa kuja na kutoa falsafa zao. Ikiwa una hoja ya kutoa, wasomi ndio walikuwa wanakutana pale. Wakaja, Paulo naye akajipeleka kama mwanafalsofa, lakini falsafa yake ni theology ya Yesu Kristo. Alisimama nao akanena nao, na alinena kama hajanena mtu. Alipomweka Yesu, wapo wasomi walioshawishika ya kwamba hii ndio kweli na huyu Yesu Kristo ndiye. Hakupita kando. Alipita kwenye maeneo magumu ambayo leo
Sisi kuna mapengo mengi kwa sababu hatujaingia kwayo. Miji mikubwa mikubwa ya biashara kubwa kubwa. Unajua hata leo, mpaka leo hatujawa na kanisa katikati ya Dar es Salaam. Ninashukuru yapo makanisa mawili yameamua kutoka makanisani huko pembezoni waje pale katikati kabisa waanzishe kazi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hivyo hiyo ni roho ya Paulo, mtumishi wa Mungu. Akaenda Korintho, akaenda Efeso, akaelekea Kaisaria, na kisha akarudi mpaka Antiokia. Kwa hivyo aliporudi Antiokia, akarudi kwenye kichuo chake cha nyumbani na kuripoti juu ya kazi ya ukuaji wa ajabu wa makanisa na mataifa walivyompokea Yesu, wa ajabu wa makanisa na mataifa walivyompokea Yesu Kristo. Na ikiwa unataka

kabla ya kurejea Yerusalem. Kwa hivyo Efeso pale alikaa miaka mitatu, lakini alisharejea rejea akiimarisha makanisa aliyoyaanzisha. Kwa hivyo huo ndio ulikuwa utendaji wa Paulo na utumishi wake. Sasa ngoja niweke tu kwa muhtasari mbinu alizokuwa akizitumia. Mbinu alizokuwa anatumia kwanza ni hii, mmeiona dhahiri ya kwamba Paulo alikwenda kufanya kazi kwenye miji mikuu, miji maarufu ya kibiashara, ya kiutawala. Yeye ndiye aliingia hapo kwa ujasiri bila woga, akijua ya kwamba ujumbe alio nao ni wa kila mmoja na ni bora kuliko ujumbe wowote. Na hivyo hata aliponena hakunena kwa unyonge, alinena kwa ujasiri, huyu Yesu. Na akiwakabili Wayahudi, huyu Yesu mliye msulubisha, huyu ndiye mwokozi wenu, amefufuka, tulimuona kwa macho yetu, tulikaa naye. Filipo alishika alama ya mishale, tunamfahamu, alionekana na watu 500, na kisha tulikuwepo alipopaa juu mbinguni akisema ninakwenda lakini nitarudi tena. Kwa ushujaa, kwa ushupavu, yeye ni kweli hakuwaona, hakuwepo siku Yesu alipopaa, lakini ujumbe aliopokea kwa mitume alijaa uhakika huo huo ya kwamba Yesu aliyekwenda atarudi tena. Kwa hivyo ni mjumbe ambaye aliingia kwenye miji mikuu. Kwa namna fulani tunakaoga kamiji. Miji mikuu huwa tunapenda kuanzia pembezoni ndio tuje tuingie taratibu mjini. Paulo aliingia kwenye vitivyo vya mji, katikati kabisa ya biashara zote na usomi. Hapo ndipo aliingia kufanya kazi. Na Bwana akaibariki kazi yake. Mkakati ulikuwa na maana hii: ikiwa miji tutaiongoa, vituo vya akademia na falsafa, ikiwa vituo vya matajiri, hawa wataongoa walio pembezoni, kazi itakuwa rahisi zaidi kuliko kuangia pembezoni tubakize miji mikuu. Sisi tumebadilisha kidogo, lakini Paulo anatuambia msiogope, hata kwenye miji mikuu wapo watu wa Mungu watakaopokea neno la Mungu. Kwa hivyo nenendeni huko kwa ujasiri huo huo wa neno, kwa ujasiri huo huo wa uwezo wa Mungu, nendeni mkaingie katika miji mikuu. Mkakati wake wa pili ulikuwa ni huu: kwa sababu wapinzani wake wakubwa walikuwa ni Wayahudi wa dini ya Judaism, ya Kiyahudi. Kila mji alipoingia, cha kwanza alichofanya ni kwenda kuzungumza kwenye sinagogi. Na pale aliwaanza kwa mkakati mzuri. Alianza kueleza historia ya Mungu alivyowatoa Kanaani, alivyowaongoza kwa mkono wa ajabu. Huyu Mungu alivyofanya mambo kwa baba zao Abraham. Mama, lugha wanayopenda kuisikia kabisa Waisraeli na Wayahudi wanasema huu ndio ujumbe. Lakini sasa anaunganisha na ujio wa Yesu Kristo katika maandiko yale yale. Huyo Yesu wanayemkana anawadhibitishia ya kwamba ndio. Wengine wakampokea Yesu Kristo, haleluya. Wengine wakabaki kumpinga. Alianzia kwa wapinzani. Hakuwa na woga. Ana ujumbe ambao ujumbe unajilinda wenyewe. Hana haja ya kutetea, ni ujumbe unaojitetea. Akaufikisha. Alipofikisha hapo ndipo akaingia mjini. Akaendelea na kazi ya injili. Kwa hivyo ujasiri unapouona wa namna hii, watu wanasema huyu si wa kugusagusa tu hivi, anajua anachokifanya. Ikiwa hana woga na anaingia popote. Lakini basi ndivyo alivyofanya kazi. Alafu jambo la tatu, mkakati wake wa kazi ni kwa kujitegemea. Nataka niwaambie wapendwa, mpaka leo kanisa linahimiza sana

0: kuwa na wainjilisti tunawaita, au watumishi tunawaita tent makers. Jina hilo tumelitoa kwa Paulo, yani wainjilisti wa mahema. Maana yake ni wainjilisti wanaosema kanisa haliwezi kuajiri watu wote, na kazi haiwezi kungoja wachungaji tu walioajiriwa. Tutaingia kazini na mahema, tutaifanya kazi na mahema. Kwa hivyo wako hapa wanaosema tutaifanya kazi na mahindi, semeni haleluya. Wako wanaosema tutafanya kazi na mihogo na ulezi na maharage. Wako wanaosema tutafanya kazi na dhahabu, Bwana asifiwe. Tutafanya kazi na almasi, tutafanya kazi na chochote Bwana alichotupatia, kwa sababu Mungu anauliza una nini mkononi mwako. Hicho ulicho nacho ni chombo cha kazi, na popote utakapokwenda nenda nacho. Na kwa sababu unacho, kwa sababu ya kazi ya Mungu, kwa nini Mungu asikubariki? Anajua huna kingine cha kukupatia mavazi, huna vingine cha kukupatia tiketi, huna kingine cha kupatia gharama za kukodisha nyumba, za kusomesha watoto. Kwa nini Mungu asisimike mahema yako? Kwa nini atafanya hivyo? Na mimi nadhani kwenye kizazi hiki watatokea wengi zaidi. Tayari wapo, ningeweza kueleza visa hapa. Tayari wapo, wengine niliwagusia juzi. Wapo tayari, tumeanza kutembea huo mwendo. Lakini wanatakiwa wengine zaidi tutakaosema, mimi na mahema yangu nitamtumikia Bwana, ninataka kazi ishe. Kwa hivyo chochote ulicho nacho mkononi mwako ni chombo ambacho unaweza kukitumia kujitegemea. Si lazima uwe tegemezi ili Bwana akutumie. Na kwa vijana mara nyingi huwa naambia msitegemee tu kuomba pesa. Bwana amewekeza kwenu kwa vipawa ambavyo ni vya pekee. Ukivibuni, ukabuni vimiradi vyako, kazi zako, Bwana atakunyanyua. Tumia hizo katika kuendeleza kazi ya Mungu, na Mungu atakuchukua kama mtumishi wake atakaye mbariki anapoendelea kufanya kazi. Ukitaka kujua hii tent making au injilisti wa mahema unafanyikaje, basi njoo kwa viongozi wako, tutajaribu kukusaidia na kukuelekeza na kukuonyesha wenzako ambayo tayari wako kwenye huo mstari. Kazi hii kama mnavyofahamu, roho ya nabii inasema haitamalizwa na wainjilisti peke yao. Washiriki kila mmoja, tuungane na wachungaji, kazi hii iwe ya jeshi zima lililoundwa, liingie likamalize kazi ya Bwana. Mnasemaje? Kwa hivyo sana wakati umewadia, ndio maana mkazo kama huu unakuja kwetu ili tujihusishe. Kwa hivyo alikwenda kuhudumia miji kama mkakati, alianzia kwanza kwa masinagogi kama mkakati, halafu alikwenda kwa kujitegemea. Na kama nilivyosema asubuhi, jambo la nne, sehemu ya kazi na utumishi wake ilikuwa ni hili. Kiongozi si mtu anayefanya kazi ya watu kumi. Kiongozi ni mtu anayeweka watu kumi kazini. Alifundisha wahubiri wenzake, aliamini vijana, akawachukua vijana. Wengine walimkatisha tamaa kwa sababu ya uchanga wao, lakini aliwachukua vijana, akawaonyesha kazi, akaenda nao, akawaandikia, akawafundisha. Usiku na mchana, awe gerezani au awe njiani, yeye kama nilivyosema aliandika kama njia yake na mkakati wake wa kuandaa discipleship, kufanya wanafunzi. Kanisani linatakiwa hivyo hivyo, kila anayeingia awe ni mwanafunzi wa Yesu kwa kufanya kazi ya Yesu. Ndiyo njia ya kulea ndani ya kanisa. Ndiyo ya kulea ndani ya kanisa si kufundisha tu, ni kuingiza. Mnaowaingiza mkawaingiza kazini hawatoki. Wanaokaa wanarudi Misri walikotoka wengine. Malezi ya kiroho ni kusaidia watu waingie katika shamba la Bwana, wamtumikie Bwana. Wanapomtumikia Bwana, furaha yao inakamilika sana, na wanakuwa tayari kumtumikia huyo Bwana. Wapendwa, unajua tunapozungumzia kwamba Paulo alikuwa ni mbunifu, kwa kweli alikuwa na ubunifu mwingi sana katika kazi ya Mungu kwa sababu ya aina ya watu waliofanya. Mama White ametuandikia baadhi ya maelekezo ya kwamba ambayo atafanya tuzingatie hasa katika siku za mwisho. Moja unalipata katika gombo la saba la kitabu cha Testimonies, ukurasa wa 25. Anaandika na akashauri hivi: njia mpya zitapatikana za kuwaongoza watu kwa Yesu. Na baadhi ya hizo njia zitakazotumika katika kazi hii zitakuwa tofauti na njia tulizozizoea. Anasema hizo zikitokea, mtu asikosoe wala kuzuia kwa kushutumu na kulaumu na kukebehi. Ni Roho wa Mungu yuko kazini, anataka kumaliza kazi. Mtaona vijana, Mungu alisema vijana wataona maono, wataota ndoto. Kuna vitu vipya vinakuja vya namna ya kufanya kazi hii ya kuongoa roho ambazo hatukuzizoea. Eti kwa sababu tu ni tofauti, asiwepo yeyote atakayesimama kuzuia. Mungu yuko kazini kumaliza kazi yake. Kwa hivyo ubunifu una sehemu kabisa katika mkakati wa kumaliza kazi ya injili. Ubunifu. Hiyo ndondoo jingine. Hili jingine anasema wengine wanaoingia katika kazi ya Mungu, kazi ya kuongoa roho, wanashindwa kupata matokeo mazuri kwa sababu wao wanaingia kwenye mjadala, argument, na wanatumia nguvu ya mjadala. Na anasema katika hilo hawaingii katika njia zingine ambazo ni bora zaidi za kuingia kwenye moyo wa mtu. Lengo ni kuingia katika lengo. Sasa hapa anasema kitu ambacho utadhani huyu mama alikuwa ni kijana kabisa. Anasema wengine wanangangania tu njia za zamani, wameganda na njia za zamani, hawataki mabadiliko kabisa kabisa. Wakiamini kabisa hicho ndicho tu kinachowezekana, ukifanya pembeni mwa hapo umetembea nje ya mapenzi ya Mungu. Anasema watu wa namna hiyo. Lakini anasema hao wanashindwa kuambatanisha mafundisho ya Mungu na mahitaji ya watu. Na katika kuhubiri, ambatanisha mafundisho ya Mungu na mahitaji ya watu, ili watu waone ya kwamba mafundisho ya Mungu yanajibu haja za watu za rohoni na za moyoni. Kwa hivyo njia mpya zitatokea. Unajua, nakumbuka leo hii mnapiga waya za gitaa kama nini. Nakumbuka kule kwetu Pareni zilipokuja magitaa, ayayayayayayaya, meleta ushenzi ndani ya kanisa, meleta wasabato, wapo waliofutwa kwa kupiga gitaa. Kuna wengine wanasema sisi bwana tuna misimamo, njia za kuhubiri ni hizi tu, hakuna kitu kingine. Mama White anazungumza nasi, waliwa namna hiyo tutakwamisha kazi ya Mungu katika siku za mwisho. Njia mpya zitapatikana. Sasa tunaumia tulifuta watu, lakini leo gitaa ziko kila mahali, halafu ziko kwenye Biblia. Sijui kwa nini tulifuta, tulikuwa tunatumia Biblia gani? Kwa hivyo njia mpya zitatokea. Inabidi tuzue njia zinazopelekana na kuwasaidia watu waelewe. Uelewa wa hawa na uelewa wa wale ni watu tofauti. Unajua, hata mimi nimejifunza psychology kidogo ya mataifa mbalimbali. Taifa la Marekani, fikra zao ziko kwenye mstari ulionyoka. Yaani mambo yao wakiyapanga kichwani ni mstari ulionyoka. Sijaenda kokote ulimwenguni nikakuta barabara zilizonyoka kama za Wamarekani. Ndefu imenyoka mpaka huko. Nasema hii barabara sio nzuri, inachosha driver. Kona kona kidogo inasaidia angalau usisinzie. Umenyoka hapa mpaka huko. Lakini ndio mkao wa fikra zao. Ukienda wanavyokata majani, anayakata yanyoke kabisa hapa pembezoni, hataki kuona vikona kona. Ndivyo alivyo. Ukienda kwa Wajapani, hata kwenye kuzungumza,
1: wanazunguka, wanazunguka, unaweza usielewe wanasema nini. Lakini ndivyo, ukija na kunyooka kwako kwa Kimerekani, watakutupa. Watakutupa kabisa. Lakini ukitoka Japani uende na Japani wako Merekani, unampeleka Yesu, tupu.
0: Kwa hivyo jiambatanishe na watu, wafahamu wale watu na ujue ya kwamba katika lugha zao wanazungumzaje mambo yao, ili waingie katika moyo wao. Njia mbadala zitapatikana. Anasema wengine, ya labda niruke hiyo. Anasema watu wenye fikra tofauti mbadala wanahitajika, na anazungumzia kazi ya Mungu. Watu wenye fikra mbadala, fikra za njia mpya, namna mpya za kufanya kazi, wanahitajika. Watu ambao mioyo yao imeongozwa kwa unyenyekevu kuongoa roho. Halafu anasema njia mbadala, njia tofauti tofauti za kazi ni muhimu sana katika kupanda mbegu za kweli na kuvuna mavuno ya roho za watu. Fikra mbadala. Sasa ninapofundisha hili, wakati mwingine watu wanasema, lakini hii kazi haiendeshwi na mikakati, inaendeshwa na roho wa Mungu. Na mimi naambia ni kweli kabisa. Halafu huyu roho wa Mungu ndiye anakupa mikakati mipya. Usidhani mkakati wako tu ndio utakafanya kazi. La, ni roho mpya atavuvia vijana, wataota ndoto, wataona maono, wana na binti zenu, vitu vipya vitakuja. Vichunguzeni tu ya kwamba havivunji maadili ya neno hilo hilo wanalolipeleka. Lakini njia mbadala, ni afadhali tukajaribu njia mpya tushindwe kuliko kuendeleza tu zile zile. Kwa sababu kazi inabidi ishe. Anasema watumishi wa Mungu wajitahidi kuwa watu, maneno neno alilolitumia hili ni hili, many sided men. Yaani watu ambao ukiwakabili kwa upande huu wako sawa. Ukiwakabili kwa hapa wako sawa. Ukiwakabili upande huu wako sawa. Ukija huku wako sawa. Sio wale walionyoka tu na njia moja hivi. Ukija pembeni tu kidogo maboya wametoka. Kazi ya Mungu inahitaji watu ambao Kiingereza ni agile. Ukija kwa upande mbalimbali utawakuta wako tayari. Wana mbinu za upande huu. Ukija hivi utawakuta huku. Ukija hivi utawakuta huku. Ukija hivi utawakuta. Sasa niwaambie, sisi hapa tumezoea tukihubiri tunavaa nini? Tunavaa suti na tai. Kama mnataka munipige mawe, nipande hapa sikuvaa suti na tai. Kuna wachungaji wa Adventista wa Sabato hawapandi mimbarani na tai na suti. Wameanza kuvaa jeans. Sasa nawatahadharisha ili msije mkahukumu kabla hamjajua. Wanakuja na jeans na t-shirt. Lakini ni kwenye mazingira maalum. Kwa sababu tuna makabila ambayo haijaingiliwa, lakini tuna makundi ya watu ambayo pia haijaingiliwa. Moja ya makundi ya kisasa ambayo bado hatujaingia vizuri ni secularism, sijajua nini Kiswahili chake, na postmodern men and women. Hawa kidogo kiakili wako mbali sana, na namna zao usipowajua huwezi kuwaingia. Mungu amemweka pembeni. Na ikijulikana tu kwao ya kwamba wewe una mambo ya Mungu, wanakutupa mbali hapo hapo kabla hata hujaanza kitu. Hao wanavaa jeans, wanavaa t-shirt. Hawawezi kwenda mahali popote kanisani, hawawezi kukanyaga hata siku moja, na mikutano ya dini hata siku moja. Lakini Yesu ametutuma tufike kwao. Wametokea wachungaji kwenye miji kama ya New York. Wameanzisha mgahawa wa chai. Si kahawa, chai nzuri. Amevaa t-shirt,
1: na amevaa jeans. Wanapokuja, huyu ni mchungaji kabisa amefundishwa. Wanapokuja wanaanza tu kuzungumza mambo ya siasa na mengine ambayo mambo wanayapenda kabisa na wanafurahia. Halafu wanapoangalia huyu amevaa amefanana. Ukivaa suti kwenye hiyo mgahawa hata ingia mtu hata mmoja. Lakini ukivaa jeans na t-shirt wanakuja, huyu ni mwenzetu. Ila sasa umefundishwa namna ya kuwaongoza taratibu taratibu mpaka wanajikuta wameingia kwenye mjadala wa mambo ya kiroho bila kujua, bila kujua, na wanaendelea mpaka wanaongozwa wanabatizwa. Bwana asifiwe. Kuna makundi mengine ni magumu, njia mbadala zitapatikana. Mtu asizuie kwa sababu tu tumengangania njia zile za kawaida. Bwana anataka kazi, watu wenye fikra mbali mbali, many sided, pande mbali mbali, sio wale tu wamebakia mlengo mmoja peke yake. Neno la Kiingereza ni stereotypes. Asema ujumbe wako upelekane na watu mbali mbali. Ndivyo ujumbe wa Yesu Kristo utakavyobebwa ili wasaidie. Unajua mimi nilikaa India kidogo. Kwa miaka mingi tulikumfundisha Wahindu kwamba Yesu aliufia ulimwengu, hasa ni Mabudha. Na kumbe tulikuwa tunawakwaza. Dini ambayo inaua ili uokolewe, hiyo sio dini. Kwenye mafundisho sio dini kabisa. Kwa miaka mingi tukasema hawa Wabudha ni wagumu, ni wagumu. Kumbe badala ya kuhubiri habari njema tunahubiri habari ambayo ni kingine kabisa. Sasa hao unawapelekea je Yesu Kristo ili awe habari njema? Kuna misemo yao na mifano yao ambayo inafanana fanana na hiki tunachokipeleka. Ukiweka kwenye lugha hiyo ndio wanasema, "Ah, oh, kumbe kumbe huyu Yesu ni wa pekee, ana upendo." Kwa hivyo mambo haya tunapoyakutana nayo, unajua usipotoka ukaingia kwenye ulimwengu wa kipagani, utadhani watu wote ni sawa. Wako tofauti mno. Na ndio maana njia mbadala zitazinduliwa, zitapatikana. Hizo njia hazivunji maadili, lakini ni njia na mikakati ya kuwafikia watu mbali mbali. Anasema tusisahau ya kwamba njia mbali mbali zitatumika katika kuwaokoa watu au roho mbali mbali. Sasa haya dondoo nilitaka nizisome hapa kwa sababu tuna kazi iliyoko mbele yetu wapendwa. Najua nimewatosha, nimechukua muda mrefu, lakini nilitaka muhakikishe kwamba ubunifu wa Paulo unahitajika leo sana kwenye kazi ya Mungu. Kwa hivyo hatuji kwenye kazi ya Mungu na viwiliwili vyetu tu. Tunakuja kwa kazi ya Mungu na akili zetu na creativity yetu na innovation yetu na ubunifu wetu. Bwana ana uhitaji katika kazi. Ndio maana kazi ya injili si ya goigoi, ni ya vichwa, lakini vichwa vilivyotawaliwa na Mungu wa mbinguni. Ni wabunifu wepesi ambao wana ari ya kufanya mambo yanayoleta mguso na kubadilisha maisha ya watu. Kuna nafasi hiyo, vijana nawaambia, kuna nafasi hiyo. Wakristo wangu nawaambia, hatujaamka ya kutosha. Nina vielelezo vya kutumia vya namna unavyofikia watu. Wengine wenu mmenisikia nikitumia vielelezo hivi kule Korea Kusini. Mchungaji Mbwambo anafahamu. Washiriki wakafikiri tunapelekaje injili. Wakasema ngoja tujenge mochwari ya kisasa ambayo haiko hapa mjini. Nzuri. Nzuri. Wakaijenga. Nzuri. Wakawa na karakana inayotengeneza majeneza mazuri ya gharama kubwa. Wakatengeneza. Wakaweka maua pia mazuri. Lakini ile mochwari ina vyumba vya kulala 5-star. Safi. Kwa hivyo ukifiwa, wao wanakuambia tupigie tu simu, mengine yote tutafanya lakini utatulipa.
0: Kwa, na hafu wanasema tunataka uchukue siku tatu uje ukae hapa kwenye five star yetu, tuna watu wa kukuliwaza. Unajua kuliwaza nani? Wachungaji waliosomea uchungaji kabisa, wako kadhaa pale kwenye ile nyumba. Wao kazi yao ni kuliwaza, lakini kuliwaza ni zaidi ya kuliwaza, ni kumtangaza Yesu Kristo. Wamebatiza kupitia mochwari, wamepata pesa za uinjilisti kupitia mochwari. Ubunifu, walinichukua wakanipeleka, sijui kama walikupeleka pasa kwenye ile restaurant yao. Kanisa kama hili katikati ya mji lina restaurant moja nzuri sana. Kwenye ile restaurant msabato huruhusiwi kwenda kula pale, ni kwa watu wengine wote, kwa sababu ni restaurant ya uinjilisti. Ikifika saa sita vyakula vimeiva, mchungaji anakwenda anasimama mlangoni, ndiye anayekaribisha watu waingie kula. Kwenye meza wanaohudumia ni madikoni, jikoni akina mama wapo. Kwenye meza wanaoketi mezani ni wazee wa makanisa na wainjilisti waliofundishwa namna ya kuongoza mjadala kwenye meza. Nikamwambia nipelekeni nione. Wakaniambia tutakupeleka, japokuwa meza zimejaa, inatakiwa ubook juma moja zima kabla kupata nafasi. Panajaa kwa sababu chakula chao ni bora kuliko vyakula vyote mjini vya afya. Kwa hivyo nikaomba nipeni tu nafasi niingie na mimi nikae kwenye meza moja. Nikafika nikakaa kwenye meza moja, mzee wa kanisa yuko pale, lakini meza imejaa watu wote. Wakaanza kuzungumza. Sasa mimi nikaanza kuwauliza. Kaambia mimi ni mgeni hapa. Hapa mahali inaelekea mnapapenda sana. Wakasema tunapapenda sana. Wana vyakula vizuri, ni wakarimu. Maneno yao ya huduma, customer service, ni nzuri sana. Yaani huwa tunangangania kuingia humu ndani. Pale mezani mzee wa kanisa anaanza mijadala ya jumla tu. Lakini pole pole anawapeleka mpaka mahali wanaanza kuuliza maswali, wanataka kujua zaidi. Kuna mshiriki mmoja anakiri kuu. Yeye saa ya lunch ikifika, anatoka ofisini na kile kirikuu anakuja anakipaki hapa mlangoni. Amekitengenezea makabati vyumba vina masomo ya sauti ya unabii. Yeye ndio kazi yake tu. Kwa hivyo akija saa sita anakaa pale na lunch yake mwenyewe anakula, lakini kule mezani mzee wa kanisa akikuta mmoja anataka kufahamu zaidi, anamwambia ukitoka pale utakuta bwana mmoja na masomo ya bure, pita pale uchukue. Anakutanishwa na neno la Mungu, wanapita na kupitia restaurant hiyo wanabatiza watu. Lengo si pesa, japokuwa wanapata pesa. Sio kwamba wanakula bure, hata wanalipa vizuri kabisa. Na pesa hiyo wakilipa ndio wanafanyia huduma za pale, lakini zinaingia kwenye uinjilisti. Ubunifu, njia mbadala. Wakaenda wakaona watu ambao wameingia kwa njia ambazo si za halali hapa nchini wanasumbuliwa sana na maafisa wa immigration. Wakaamua ngoja tununue kituo. Wakanunua kituo fulani ambacho kina ghorofa kama mbili hivi lakini kirefu. Wakaenda mjini wakawakusanya hao watu wakawaweka kwenye hiyo nyumba. Wanawalisha, wanasomesha watoto wao, wanawafundisha kushona, wanawafundisha gitaa wengine. Yaani kituo kina shughuli nyingi, kila mmoja anahusika, lakini kimoja wameamua kukifanya. Sisi tutakuwa mawakili wao. Sisi ndio tutakwenda serikalini kuwatafutia vibali vya kuishi na kuprocess mambo. Wakikataliwa tutawatoa vizuri nchini tena kwa upendo. Lakini wanapokaa pale wanahubiriwa asubuhi, mchana na jioni. Masaa 24 wanapokea injili. Hawa wametoka Somalia, hawa wametoka Uturuki, hawa wametoka kule, watu wametoka sehemu mbalimbali wanapokea habari za Yesu. Wakati fulani mkuu wa immigration akaja, wakatetemeka. Tumepatikana. Lakini mkuu wa immigration alipokuja akauliza mnafanya nini hapa, wakaeleza. Akaambia nipitisheni, wakapitisha. Alipomaliza akaambia basi ngoja napeleka ripoti nilitumwa na mkuu.
1: Alipopeleka report kwa mkuu, mkuu akamuita mchungaji ambaye ndiye mkuu wa hicho kituo, akamwambia njoo. Waliomba sana, wakadhani ile ministry mwisho wake umefikia. Badala yake mkuu alipokuja, alipomuona mkuu, akamwambia, unajua kile kituo tulifahamu tangu awali ya kwamba mna kituo, lakini tulingoja tuchunguze mnachokifanya ni nini. Akamwambia, mmetusaidia sana. Sisi hao watu tunawakamata kwa polisi, tunawafunga, tunawaambia maneno magumu na nini. Ninyi mnawaonyesha upendo. Upendo. Mmeiwakilisha nchi yetu vizuri sana. Mno, asanteni kwa kazi mnayoifanya. Kuanzia sasa, serikali itawapa pesa ya kuendesha kituo. Wakaendesha kituo na uinjilisti kwa pesa ya serikali. Ubunifu. Ubunifu. Njia mbadala zitapatikana. Tutafuteni kwa makusudi njia mbadala za kila namna. Tuwapate wa kila namna wampokee Yesu Kristo. Wakaenda wakaamua mlimani wataweka kituo kikubwa cha sayansi cha kuangalia angani. Ni cha gharama sana. Wapo washiriki wakasema, sisi tutanunua hayo makamera makubwa, matelescope. Moja jingine linauzwa $500,000. $500,000. Wanayo karibu kama 3-4. Na ni washiriki tu wametoa. Wakapeleka wachungaji wakasomea sayansi. Hicho kituo ni kikubwa. Kinaleta wanafunzi wa shule, wanaonyeshwa mambo ya sayansi, mambo ya anga, wachungaji ni wataalam kabisa. Na namna hiyo wanatangaza hadithi ya Mungu alivyoumba. Kila wanaokuja wanapata hadithi ya kwamba Mungu ameumba, Mungu ameumba. Na kupitia njia hiyo ujumbe unaingia, unapenya, unapenya, unapenya. Katika siku hizi za mwisho, tena sana, Mungu atazua njia mbadala. Na miongoni wenu litatokea. Mtu asizuie kwa kulaumu. Isipokuwa pale ambapo kuna sababu ya kuzuia. Mungu anataka kumaliza kazi. Na tunayo mifano ya katika Biblia inayotupatia ujasiri kabisa wa kusema, leteni ubunifu wa mbinu katika kumaliza kazi. Katika ujumbe hakuna ubunifu. Ujumbe ni ule ule kabisa, haubadiliki. Lakini namna ya kubeba na kupeleka kwa watu, namna zitakuwa nyingi zinazofikia watu. Nimalize na kisa hiki. Nilikuwa nikiweka wakfu kule Korea Kusini wainjilisti ambao walikuwa wanaondoka kama wamishonari kwenye moja ya kanisa walilonialika. Na pale nikakutana na mmoja aliyekuja kutoka China aliyetumwa kama missionary miaka kadhaa iliyopita. Na alipofika kule China wakaanza kazi, walipelekwa kwenye mji mkuu wa biashara, hauna msabato hata mmoja. Wakaingia na mke wake wakaanza kazi. Walizaewa ya kazi ya kuingia mlango kwa mlango, door to door. Wakagonga mageti we, hakuna hata moja lililofunguliwa. Wakaendelea hivyo kwa miezi mitatu, hakuna geti hata moja lililofunguliwa. Wakakata tamaa, wakasema hakuna kazi hapa. Wakasema tufungashe turudi huko kwetu, kwa sababu kwa namna hii hakuna cha kufanya. Mama akamwambia mme wake, hebu sikiliza, tuombe kwanza, tusirudi, tuombe. Walipofunga na kuomba kwa siku kadhaa, wakapata wazo. Wazo likawa ya kwamba wafungue duka la pizza. Mnafahamu pizza, eh? Wafungue duka la pizza, na ya kwamba hizo pizza ziwe bora kuliko zote kwenye hilo jiji. Ni jiji la watu zaidi ya milioni. Na wakaamua sasa, tutapata wapi pesa? Hatuna pesa. Wakaamua wakauza gari. Walipouza gari wakanunua frame, na kisha wakaondoka wakanunua vifaa vya kutengenezea pizza, vya kupikia pizza. Wakaanza kutengeneza pizza. Walipoanza, mkakati ukawa ni huu. Kwenye box la pizza chini kabisa tutaweka masomo ya sauti ya unabii. Juu tutaweka pizza. Kwa hivyo badala ya kupeleka pizza, watu wakaja wakanunua pizza.
0: pizza. Lakini ndani ya pizza kuna nini? Kuna masomo. Masomo haya yalivuka gate au hayakupita? Yakapita, tena wao ndio waliyapitisha, wala si hawa wahubiri. Wakapita, yakapita, yakapita, watu wakaanza kuja pale wanauliza maswali, kwa vile walivyovisoma maswali, maswali, mpaka ikafikia mahali watu wakabatizwa kwa sababu ya pizza. Wakapata washiriki wa kutosha, likapangwa kanisa. Lile kanisa likaitwa Pizza Adventist Church. Pizza Adventist Church. Wakaendelea na kazi na ikazidi kuzaa matunda, wakajenga kanisa la pili, wakajaza kanisa la pili, wakaliita Pizza, wakabadilisha. Ile la kwanza wakaita Pizza One Seventh Day Adventist Church, na ile la pili likaitwa Pizza Number Two Seventh Day Adventist Church. Hallelujah. Vichwa vya namna hiyo vinatakiwa katika kazi. Ubunifu wa namna hiyo utamaliza kazi. Nami nawaasa kwa jina la Bwana, fanyeni kazi ya Bwana. Ninahitaji kuomba sasa, kwa sababu tumekuwa pamoja hapa na Mungu amekuwa pamoja nasi kwa namna ya ajabu. Yeye anatuasa na kuonyesha vitu vingine ambavyo huenda hata hatujawahi kuvisikia. Mungu ni mwema, anataka kutuhusisha katika makuu yatakayoshangaza ulimwengu. Kwa hivyo ninaomba umfikie mtazamaji kwa njia television na njia zingine aliyeko pamoja nasi. Umbariki kama utakavyotubariki hapa. Utujaze roho ya kumaliza kazi ambayo umetupatia kwa ubunifu, lakini ubunifu unaotokana na roho aliye ndani ya maisha yetu. Hebu tubariki sote na uongoze maisha yetu ya kuletea utukufu katika kila jambo, kwa sababu tunahitaji kwenda nyumbani tukapumzike nawe milele na milele, lakini hatutakwenda kama kazi hii haitakwisha kwa viwango vyako. Kwa hivyo tunaomba utupokee tunapoonyesha uradhi wa kukamilisha kile ulichotuitia. Wabariki watu wako leo tena jioni hii, mahali popote walipo pamoja na hapa, wapatie neema yako watakapokuwa nyumbani. Na ninaomba sana ya kwamba roho wako aendelee tena kuzungumza kwenye kambi hili kwa waliopo na waliopo mbali. Jidhihirishe katika uungu wako, tunaomba kwa jina lake Yesu Kristo, amen. Wapendwa, imekuwa vyema
2: Bwana katika hotuba ya jioni hii ya leo, ambapo umetukumbusha namna ya kuwa watumishi ambao watatumwa na kufuata maagizo ili kazi ya Bwana iweze kufanyika kwa uzuri zaidi. Hata kama ni mkulima, mfugaji, mfanyabiashara, mfanyakazi, umekumbushwa kumtangaza Yesu Kristo, maana popote pale Yesu atakapokutuma, ana uhakika ya kwamba utaifanya kazi yake, na hapo hapo ulipo katika sehemu yako ya kazi ndio sehemu ya kuifanya kazi yako. Na hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo haya jioni hii ya leo. Asante kwa timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya: Francis Manumbu, Revocatus Kimbuya, David Matiko, Zaki Madu, pamoja nami Nyamitika Yora. Tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kwake mhandisi Ezra Julius, ili kuendelea na vipindi vingine hapo Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania. Uwe na jioni njema, Mungu akubariki.

Mungu atukuzwe kwa mambo makuu ambayo anatutendea katika maisha yetu. Mungu atukuzwe kwa uhai ambao umetupatia katika siku hii ya leo. Ameweza kutuamsha salama, tumeweza kwenda katika majukumu yetu salama. Na hatimaye sasa hivi ni saa 12 kamili, ikiwa ni miisho kabisa ya siku hii ya leo. Karibu sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Ni matumaini yangu umekuwa na siku nzuri yenye furaha na baraka. Na kama siku yako ilienda ndivyo sivyo, naamini Mungu anaweza kuingilia kati na kukupa tumaini jipya. Karibu sana katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Tunapokuwa na dakika 45 za kutathmini makambi ambayo tumekuwa tukiendelea nayo katika siku hii ya leo, katika wiki hii ambayo inaenda kuisha siku ya Jumamosi. Na tumekuwa tukiwa na makambi mazuri kutokea huko Nyarugusu, na leo ni siku ya tano ambapo sisi kama Hatua za Ushindi tunaweka nukta, kwa sababu leo ndio siku ya mwisho ambayo tunapata fursa ya mimi na wewe mtazamaji kuweza kukaa na kupitia kwa dakika 45 kile ambacho tumekuwa tukijifunza katika siku hii. Na makambi yatahitimishwa rasmi kesho, na siku ya Jumamosi tutakuwa na ibada nzuri sana. Na kambi la Nyarugusu tunasema kwa heri kwa mwaka 2026, tukutane mwaka 2027. Katika hizi dakika 45 utakuwa nami Esther Nkoko, na baadaye nitajiunga naye Rebecca Dennis tuweze kukujuza wewe mtazamaji wetu machache kati ya mengi ambayo tumekuwa tukijifunza siku hii leo. Kama utatamani kuweza kupitia mafundisho haya ambayo tumekuwa tukijifunza katika makambi ya Nyarugusu, unaweza kutembelea YouTube channel ya Hope Channel Tanzania na utayapata vizuri kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya leo, na pia kesho, na hata katika siku ya kuhitimisha. Karibu sana, utakuwa na mimi. Na kwa upande wa lugha za alama tunaye na Msifu Msuya, mtozo wa picha ni Amani Msoma, na mhandisi wa leo ni Ezra Julius. Bwana akubariki, tupate mapumziko mafupi, na tutakaporejea tutakujuza yale ambayo tumekuwa tukijifunza katika siku hii ya leo.

0: tunatakiwa tutumike shambani mwa Bwana. Huo ni wimbo ambao umeweza kutubariki tunapokuwa tukiendelea katika kipindi kizuri cha Hatua Ushindi, katika dakika 45 za kutathmini kile ambacho tumekuwa tukijifunza katika makambi siku hii ya leo. Karibu tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kama ndo unajiunga na sisi katika siku hii ya leo, mimi ni Esther Nkoko na tutakuwa na dakika chache za kutathmini kile ambacho tumekuwa tukijifunza katika siku hii ya leo. Na hapa studio nipo naye Rebecca Dennis. Pamoja tutakuwa tukikujuza machache ambayo tumejifunza katika siku hii ya leo. Bwana akubariki. Rebecca. Karibu sana.
1: Asante.
0: Pole na mahangaiko ya hapa na pale.
1: Ndio shughuli za ulimwengu.
0: Na pia mtazamaji, niweze kukumbusha kwamba unaweza ukatazama mahubiri haya kupitia Hope Channel Tanzania, channel ya YouTube Hope Channel Tanzania, na utayapata kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya leo. Na hata kesho ukitaka kufuatilia unaweza kufuatilia, itakuwa mbashara. Na siku ya Jumamosi itakuwa ni ibada, na tutakuwepo mbashara katika kanisa la Nyarugusu tukiwa tunahitimisha makambi haya. Karibu sana uweze kubarikiwa katika siku hii ya leo. Katika sehemu ya Hatua za Ushindi tutakuwa tukiweka nukta, lakini kesho makambi yatakuwa yakiendelea. Kesho tutakuwa tukifungua sabato mida kama hii, kwa hiyo hatutakuwa na dakika 45 za kutathmini kile ambacho tumejifunza katika siku hii.
1: Yes.
0: Karibu tena.
1: Shukrani, shukrani sana.
0: Na makambi yanakimbia.
1: Hey, makambi ya nne yameisha.
0: Mara nyingi waga tunakutana siku ya tatu na siku ya tano. Tunakutana wakati makambi bado ndo ya moto.
1: Makambi ya moto, alafu
0: tunakutana wakati sasa yanaishilizia ya manake.
1: Tunakutana kwenye kilele na kwenye mteremko wa makambi.
0: Manake siku zinakimbia.
1: Ni kweli, ni kweli kabisa.
0: Na tumekuwa tukibarikiwa vizuri na Pastor Godfrey Mbwana. Amekuwa akitufundisha mafundisho. Kulikuwa kuna wahubiri wengine, mafundisho mengine. Lakini somo neno mahubiri makuu ndo huaga mara nyingi yanakuwa na utofauti. Ukiangalia mafundisho mengine yanafanana, wakili, mafundisho makuu, kaya na familia, kuna namna yanakuwa yanafanana, lakini uwasilishaji unaweza kuwa tofauti. Lakini mafundisho makuu tukiangalia katika makambi ambayo tumekuwa nayo kumfululizo, kila mhubiri anakuja na mafundisho yake, ujumbe ni mmoja
1: mmoja ule ule,
0: lakini kila mtu anatafuta kwenye sisi tasnia ya habari tunasema engo,
1: engo yake ya kutokea.
0: Mtu anatafuta engo yake ya kuwasilisha huo ujumbe. Na tukiangalia mchungaji alikuwa akiongelea sana kuhusu huo ujumbe. Na tukiangalia mchungaji alikuwa akiongelea sana kuhusu mitume. Kwa sababu wao

0: mafundisho ya mchungaji Mbwana ni tofauti na mafundisho ili mahubiri yake ni tofauti na mahubiri ya wachungaji wengine wote kwenye makambi ambao tumewasikiliza kupitia Hope Channel Tanzania. Ndiyo. Kwa sababu mchungaji yeye ameongelea wazee na manabii.
1: Ameongelea wazee na manabii.
0: Wazee na manabii, ameongelea kina Nuhu, ameongelea kina Abraham. Akaja siku ya leo akamwongelea Paulo, kwao kuna wazee, kuna mitume ameongelea. Kwa hiyo tunaweza kusema amelinganisha utume wa zamani kabla ya Kristo, utume wa wakati wa Kristo, utume wa baada ya Kristo, alafu anaulinganisha na sisi leo. Yaani ana relate na sisi leo utume wetu. Ukoje ama unatakiwa kuwa wa namna gani? Kwa in all sense ameanzia ni kama history class.
1: Ameturudisha kwenye historia.
0: Historia ya kibiblia na ya kiutume.
1: Ili tujue uchimbuko la utume.
0: Limeanzia.
1: Uwezo ukapeleka utume bila kujua kwa nini unafanya utume na utume ulitokea wapi.
0: Na ukikumbuka pia mchungaji Joshua katika makambi aliyopita. Yeye alianzia utume wa nitakwenda. Unakwendaje hujaitwa? Unakwendaje hujaandaliwa? Kwa hiyo nasema makambi ya juma lililopita na makambi ya juma hili ni kama ni ngazi tunapanda. Kwa sababu mchungaji Joshua alianzia kwa Musa akatupandisha kwa namna kwamba unaenda ukishaitwa na ukishaandaliwa. Inamaanisha mtu ili akuite lazima
1: kuandae
0: kwanza. Na ile ya kuandae
1: lazima kuite.
0: Kwa hiyo unaitwa na kuandaliwa na unaandaliwa na kuitwa kwa ajili ya kazi ya hiyo nitakwenda ambayo wewe unataka sasa kwenda badala ya kujitakia wewe mwenyewe kwenda kwenye kazi ambayo hujaandaliwa wala hujaitwa. Na juma hili mchungaji Mbwana sasa akaongelea ile sehemu ya umeshapewa wito sasa. Uende. Akaanza kwa Abraham, yeye aliitwa hata ile anakoenda,
1: apelekwa.
0: Akanyunyuka na kanyunyua familia yote wakaenda. Mwisho wa siku akawa ndo msingi wa mibaraka mingi ambayo tunapata hivi leo na throughout the Bible. Na maagano na covenant, yeye ndo alikuwa msingi wa hizo covenants.
1: Baba wa imani.
0: Kwa sababu tu aliambiwa nyenyuka enda, akaenda. Ukija kwa Nuhu, yeye tuliona alihubiri miaka 120 pasipo kuona dalili yoyote ya mvua angani.
1: Na watu walimbeza
0: na kubezwa na nini. Kwa hiyo kwa hao wawili unaona Nuhu ni kama sisi leo. Unaweza kuwa mwaminifu kwa kiasi kikubwa sana. Ndiyo. Lakini itafika point wapo watakao kubeza, wapo watakao kushusha, wapo watakao kuinua, yani wapo watu wa aina mbalimbali wanaotuzunguka. Lakini mwisho wa siku kile ambacho tunafanya ni kile ambacho tumetumwa kwenda kufanya. Na kama tumeona leo jioni mchungaji ameongelea kuhusu Paulo, safari yake ya utume. Na kuna juma tunaangalia Paulo alikuwa mkatili.
1: Sasa alikuwa mkatili, alikuwa anaitwa Sauli. Ukimwita Paulo anakuwa kama vile
0: tunabadilisha karakta yake.
1: Kwanza haiviendani. Ukisema Paulo alikuwa mkatili, kwa sababu sisi tunajua Paulo ameandika barua nyingi sana kwa makanisa mbalimbali. Kwa hiyo tukisema Paulo kama vile haijiji Sauli ndo alikuwa muuaji wa
0: watu kabla ya chapter kubadilika. Alikuwa anaitwa Sauli, na Sauli alikuwa mtu mkatili sana. Aliua watu ambao sahihi Paulo ndo anawahubiria. Yaani sema alikuwa na character ni kama shilingi kichwa na mkia. Sasa at the time baba alikuwa kichwa au alikuwa mkia?
1: Alikuwa mkia, kwa
0: kichwa. Kwa hiyo alikuwa na characters za kabla ya kuokolewa na baada ya kuokolewa, ambao Kristo wengi ambao wameokolewa ambao hawakuwa Adventista naweza tukarelate. Sawa, sio tabia sana zile za Paulo, lakini wana maisha tofauti. Wako wenye maisha tofauti. Wengine maisha yao kabla ya kuokolewa na baada ya kuokolewa ni yale yale, wana maisha mazuri ya kiimani tangu mwanzo. Wapo wale wengine na sisi ambao huenda tulikuwa na maisha mabovu kabla ya kuokolewa, baada ya kuokolewa tukawa na maisha. Kwa Paulo story yake ana story mbili. Ana story ya kabla ya utume na baada ya kukolewa sasa kufanya utume ambao Bwana alikuwa amemwita. Na ukiangalia alivyoitwa, alipewa upofu kwanza.
1: Advertisement yake
0: ilikuwa ya upofu kwanza. Afakatuma kwenda kwa mtu ambaye ndo angemuelekeza namna ya

0: Kwanza hiyo safari ambayo Bwana alikuwa amemwita kwa ajili yake.
1: Leo mchungaji ametupitisha katika safari za utume wa Paulo. Na baada ya kutupitisha katika hizo safari, akatupa sasa mbinu ambazo Paulo alizitumia, ambazo sisi kama wamishonari wa leo wa sasa tunaweza tukazitumia. Kwa uchache na kwa ufupi, tumpitishe mtazamaji katika safari ya Paulo. Tukiangalia safari ya kwanza ya utume, ilianzia Antiokia ya Shamu, ambayo aliandamana na Barnaba na Marko. Walihubiri huko Kipro, Perga, Antiokia ya Pisidia, Ikonia, Listra na Derbe. Walikutana na miujiza, watu wengi walimwamini Kristo, lakini pia walipata upinzani mkubwa. Paulo hata alipigwa mawe huko Listra na kuachwa akidhaniwa amekufa. Kwa hiyo ukiangalia, yani mtu unahubiri neno la Mungu, inafikia hatua mpaka watu walimpinga, kwa sababu kuna wengine walikuwa hawapokei, kuna wengine walikuwa wanapokea. Sasa wale ambao walikuwa wanampinga walipiga mawe mpaka kumwacha kudhaniwa kwamba amekufa.
2: Kuna watu mimi nasema kama kazi yako haijaisha, huwezi,
1: ni kweli,
2: huwezi kufa kirahisi hivyo. Ila kama kazi yako umefanya, imetimilika vile ambavyo Mungu alikusudia itimilike, kifika wakati unalala.
1: Ndiyo.
2: Lakini kwa swala la Paulo, naona kwa jinsi ambavyo alivyohubiri na aliyokutana naye, maana nasema ni payback.
1: Kwa anarudi, ana kila alichokuwa anawapa wenzake wanamrudishia.
2: Not necessarily ndivyo ilivyokuwa, lakini mtu mwingine anaweza kawaza hivyo, kwa sababu ulikuwa unatesa watu wa Mungu ulivyokuwa Sauli, basi sasa umegeuka unatumia kile ambacho ulikuwa unakataa. Na wakati tulikuwa tunatesa watu kwa pamoja, sasa ngoja tukuonyeshe kile ambacho ulikuwa unafanya kwa wengine. Lakini cha muhimu cha kukumbuka ni kwamba pamoja na hayo yote aliyopitia Paulo, hakuacha kufanya kazi ya Mungu.
1: Ndiyo.
2: Alitoka huko baada ya kupona, akaenda safari yake ya pili. Ndiyo. Alipotoka Antiokia, alitoka akaenda Makedonia.
1: Ndiyo.
2: Safari yake ya pili baada ya kupona, akaenda Makedonia, akaona maono ya watu wa Makedonia, akaomba wavuke kuwasaidia. Basi alikuwa na Philip, alikuwa na Lydia, ambaye huyu ni Lydia, na Lydia ni jina la kike, si ndio? Maanake majina ya zamani unaweza kuwa ni jina la kike kumbe la kiume. Alikuwa na Lydia, alikuwa na Filipo, lakini hapa ndipo yule alipofungwa. Ni Paulo ndo alifungwa, malaika kaja akamfungua akatoka wakati wanaomba.
1: Au ndio huyo, tukikumbuka kipindi kile cha ni makambi haya, mchungaji kama sio Mautola alihubiri kuhusu Paulo alipofungwa.
2: Walikuwa
1: wanasubiria siku maalum. Pastor Mautola alihubiri kuhusu Paulo.
2: Kwa hiyo ndio huyu mlinzi aliokoka. Unaona kabisa katika kila safari Paulo alikuwa akienda, pamoja na kupingwa, alikuwa anapingwa, lazima kuna
1: nafsi iliyokoka.
2: Kwa hiyo baada ya kutoka pale akaenda Thessalonike, akaenda Beroya, akaenda Athene, akaenda pia na Korinto. Na huko kote alikuwa akimtumikia Mungu kwa ujasiri, kwa uvumilivu, pamoja na mateso ambayo alikuwa akiyapitia.
1: Mimi nahisi kwa fikra zangu, Paulo alielewa kwamba hiki ninachoenda kukifanya nitapata upinzani mkubwa. Mungu anajua anachokifanya. Kwa sababu kumchagua Paulo, alikuwa anajua kabisa, kwa sababu Paulo alikuwa anaua watu. Kwa anajua kabisa huyu mtu akienda kufanya kazi yangu ataelewa kabisa ukubwa na uzito wa hili jambo, kwa sababu yeye alishawahi kuwa mmoja wa mpinga Kristo.
2: Na naweza kusema kwamba kwa sababu alifanya ile kazi wakati akiwa Sauli kwa 100% seriousness.
1: Ndiyo.
2: Mungu alijua huyu ni kiongoa.
1: Ataifanya kazi yangu
2: inafanyika kwa
1: kweli kabisa.
2: 100% kabisa. Na Mungu waga hakosei. Mimi nasema 100% pinpoint watu ambao anajua huyu.
1: Hakosei kabisa 100%.
2: Kokote ataenda, mateso yote yale. Kwa sababu tayari ndio alikuwa na inflict kwa watu wengine.
1: Na hapo alikuwa anajiandaa kwenda ameomba kibali kutoka kwa mfalme.
2: Kwa hiyo alijua kabisa kwamba atafanya kwa asilimia mia na pia atafika kule ambako Mungu alitaka kazi yake iweze kufika.
1: Ndiyo.
2: Alitoka hapo akaenda Efeso ambako tulemba akakaa zaidi ya miaka miwili akifundisha na kuhubiri neno la Mungu. Lakini pia akatoka Efeso huko alisema miujiza ilitokea na watu wakaacha kuabudu sanamu. Watu Efeso walikuwa na abudu sanamu kwa watu wakaacha. Na kuna ghasia huko zilitokea za biashara wakiwa Efeso kwa watengeneza sanamu. Sasa kwa sababu watu wameacha kuabudu sanamu. Ninauzaje sanamu yangu wewe watu wameacha kuabudu sanamu? Sasa na unatuharibia biashara. Kwa hiyo Paulo alipingwa Efeso kwa sababu alikuwa anaharibu biashara ya walikuwa wanatengeneza sanamu na waliokuwa wanauza sanamu. Na kwa sababu watu wameacha kuabudu sanamu na waabudu Mungu, kwa hiyo biashara inapata shida. Kutoka huko akaenda Roma ambako tunaweza kusema ndo kiini. Sitakuwa sawa. Maana ameenda sehemu nyingi.
1: Like final destination.
2: The final destination ya utume wa Paulo. Yaani ndo mwisho wa utume wa Paulo ambako alikuwa akihubiri. Alienda Roma. Na huko kwa sababu yeye unaokuwa namjua kwa sababu yeye ndio alikuwa anafanya kazi zao za kuwaua watu wakati akiitwa Sauli. Sasa akaamua kwenda huko kuwahubiria watu hao hao ambao alikuwa anafanya kazi zao za kuua watu. Tukaona pia Paulo safari yake haikuwa kutafuta umaarufu bali ilikuwa kueneza neno la Mungu na kuwafikia waliopotea, wale ambao alikuwa akisherekea nao kwamba wao ndo wako sawa wakati akiwa Sauli. Kazi yake ilikuwa sasa kuwaondoa kwenye hilo wazo kwamba wako sawa na kuwaleta kwa Mungu. Lakini pia tunaona alipigwa mawe katika yote aliyopitia
1: na alifungwa sana
2: alifungwa baharini huko kuvuka, akapata na mashida na mawimbi na meli zikavunjika. Alikuwa gerezani akafikishwa mpaka Roma. Lakini katika hatua zote hizo tunaona Mungu hakumwacha Paulo awe peke yake. Hiyo ndo siku ya leo kwa ufupi.
1: Kwa ufupi sana. Ukisema kwa ufupi mtu anaweza kaisi siku ya leo tumejifunza
2: kwa ufupi sana kwa yale ambayo tumejifunza siku ya leo.
1: Na katika safari hii ya Paulo kuna mambo ambayo tunaweza kujifunza sisi kama watu ambao tunajiandaa kufanya utume, ambao tunaendelea kufanya utume, tunakwenda tukimsubiri Yesu. Sasa tunakwendaje? Unaweza kwenda bila kufanya utume.
2: Yaani alafu Yesu tunasema tunataji mbinguni. Wewe hujafanya utume, umefanya matendo mazuri, umefika mbinguni. Haya wenzako wanang'aa hivi.
1: Na ule wimbo sijui taji ni wangu kama nyota.
2: Sasa ndugu yangu umefika. Lakini tunasema tunaenda mbinguni kuokolewa kwa matendo na imani na
1: ng'aa nyota.
2: Umeishi hivyo venye Mungu anataka tuishi. Ila hujafanya utume. Haya umeenda mbinguni ndugu yangu. Wenzako wanataji 100 zinapanda mpaka huko. Wewe taji yako tuko empty.
1: Tujitahidi kufanya utume kwa sababu tunaenda tukimsubiri Yesu. Namsubirije? Au ndo unakuwa kama yule aliyepewa shilingi moja akaifukia,
2: upate
1: talanta moja akaifukia,
2: upate faida kwa kazi yangu, nani amesema?
1: Kwa sababu Bwana wewe unavuna usipopanda. Ni ukweli kabisa. Lakini kuna wajibu tumepewa, kwa kile kidogo ambacho Bwana amekuamini nacho. Hebu jaribu kukifanyia kazi, kuzalisha. Tukiangalia Paulo alizunguka kote, kuna sehemu alipata upinzani, kuna sehemu alipigwa mawe, kuna sehemu alifungwa, lakini tukiangalia kila sehemu aliacha footprint, tunasema aliacha alama. Kwamba kuna mtu hata mmoja aliongolewa. Alifungwa gerezani, yule askari akapona. Kwa hiyo huwezi jua utaacha alama gani. Kwa hicho kidogo ulichopewa, jaribu kufanya utume, kutusambaza neno la Mungu ili mtu aokolewe.
2: Na sadhani kama ni mmoja. Huenda ni sijui, kwa sababu Biblia haijaandika ni askari wangapi waliokolewa. Wazao kama mchungaji alisema kwamba walikuwa wanabadilishana ni askari wamekaa hivi. Huyu amefungwa huko, amefungwa huko, amefungwa hivi. Alafu wanabadilishana kila saa. Kwa hiyo inaweza kumaanisha kwamba wale maaskari waliokuwa wanamlinda kwa wakati kama ni wanne,
1: kila mtu aliokolewa kwa zamu yake. Huenda ikawa hivyo.
2: Kama ulikuwa kila tuhakikishe katika maisha yetu tunaacha alama kwenye maisha ya watu. Leo umekuwa msibani.
1: Ndio.
2: Wanakuwa wa Kinyerezi.
1: Ndio.
2: Ukisikiliza walivyokuwa wakisoma ni risala nini ile wasifu wa marehemu, unaona kabisa alama ambazo ile mtu ameacha kwa watu ambao wamebaki.
1: Na ikumbukwe ajali waliipata wakiwa wanatoka kuhudumu kwenye makambi.
2: Yes.
1: Na hapo walikuwa wanarudi wanapumzika wiki hii inayoanza waende kwenye makambi mengine.
2: Na kibinadamu unaweza kusema mimi sitawalaumu wakisema hawaendi kwa sababu ya kile ambacho kimetokea. Lakini kiutumwa unaweza wakaamua
1: wakaenda
2: kwa sababu tayari ile ni commitment wameweka na Mungu kwamba sisi tutafanya kazi kama what may.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo sisi wanadamu kama wanadamu inapotokea hali kama hiyo tusiwe very fast kujudge. Maana yake mwingine anza wanaenda.
1: Wamjua. Tulieni kwanza.
2: Jamani. Wale wameweka commitment na Mungu wao kwamba Mungu sisi tutakutumikia kama what may. Hizi ndo zile dhoruba zilizokuwa anapata Paulo akiwa baharini ndo kama hivi. Unaona? Kwa hiyo nikukumbushana tufanye kazi ya Mungu. Tunapofanya kazi ya Mungu tuhakikishe tunaacha alama kwenye maisha ya watu. Lakini pia tusisahau maisha yetu ya kila siku.
1: Ndio.
2: Ile mundane life ile tunaishi, unaamka asubuhi unaenda kazini unafanya hivi. Haihusiani na kuimba, haihusiani na kuhubiri, haihusiani na yani society
1: yako wewe.
2: Tukumbuke pia kuacha alama kwenye maisha ya watu wengine. Kwa sababu ukiona ile kanisa lilivyokuwa limejaa na wengine sio Adventista, unaweza kaona ni alama kiasi gani wale watu walikuwa wameacha kwenye maisha ya wale watu ambao walikuwa wanazunguka. Okay, okay.
1: Na hii inatukumbusha kwamba siku zetu zinahesabika.
2: Very fast.
1: Tujifunze kuhesabu siku zetu. Tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Ukianza kusema nitafanya kesho au nikishapata hela kiasi fulani ndo nitaanza kufanya, au ngoja kwanza nimalize masomo yangu, au sasa hivi nina mtoto ngoja kwanza nimalize kulea, au ndo kwanza nimetoka kuoa au kuolewa ndo kwanza nimepata kazi yangu ndo kwanza nimepata kazi ndo kwanza nimemaliza shule. Sababu haziishi.
2: Maisha kina shida.
1: Haziishi. Ni kweli kabisa. Kwa sababu kikiisha hiki kinakuja kingine. Kwa hiyo unajikuta unarundikiza mambo na mwisho wa siku unashindwa kufanya.
2: Unasema nimepata mtoto ngoja kwanza nilee. Huyo anafika mwaka una mwingine tena. Haya, huyo anafika una mwingine. Utafanya saa ngapi?
1: Kwa hiyo as long as upo hai.
2: Fanya.
1: Yaani maana yake wewe una wajibu wa kufanya.
2: Speaking of kufanya, jana kwenye Op News tulikuwa na taarifa ya kanisa, na nani kanisa mtaa wa Mbande kama sijakosea. Walifanya kugawa vitabu zaidi ya 300 kwenye makambi ya sio makambi, ni ile One Voice sauti moja 27.
1: Ndiyo.
2: Walifanya kugawa vitabu zaidi ya 300. Lakini walichofanya kilichonivutia nyuma ya vile vitabu, kama mtu amenunua vitabu vitabu 10, vitabu 20, vitabu ngapi, kule nyuma ameandika jina lake, akaandika na namba ya simu. Yaani in case umesoma hujaelewa, kule nyuma una namba ya simu, unaweza kupiga ukapata mafundisho zaidi. Hicho ndio kimenivutia zaidi.
1: Ni kitu kizuri sana.
2: Kwa sababu unafanya tumezoea tunagawa vitabu.
1: Afu mtu ajui arudi wapi.
2: Naenda naanzia wapi.
1: Na hivi tunakutana tu barabarani unampa.
2: Unaona.
1: Hajui pa kuanza kutafuta kueleweshwa vizuri.
2: Kueleweshwa zaidi kama na maswali namuuliza nani. Au ndio ile kama una maswali tafuta kanisa la Adventista wa Sabato. Karibu. No, mimi na maswali nataka wewe ulinipa kitabu.
1: Wewe kutana naye unakuza kuta labda kwa muda huo kitabu hakifaa akijui au labda yuko bize au ratiba zimeingiliana.
2: Kwa hiyo kile kitu kilinivutia sana. Alafu mchungaji Izungu akasema akaongelea kitu kuhusu makambi. Kwamba msimu wa makambi unaendelea.
1: Ndiyo.
2: Of course tunaenda mwisho lakini bado unaendelea. Akasema kwamba watu wana tabia ya ku hop from one camp meeting to the other.
1: Ni kweli. Ndio mtu nakuta amehudhuria makambi 7.
2: 10. Unatoka kambi la Kinyerezi unaenda kambi la wapi? Unaenda kambi la Ilala, unaenda kambi la sasa hayo yote unakojifunza huko, do you actually live by them?
1: Yaani au unaenda tu ili kuona yani mahudhurio makambi mengi
2: na nani na nani na nani, tunasahau kwamba kinachotokea ni makambi ni mafundisho. Sasa hayo mafundisho yote yalorundika kichwani kwako. Hivi unakumbuka hata ile la kuhubiri la kwanza ulilohubiriwa
1: linasemaje? Sidhani kwa kweli.
2: Kwa mchungaji akasema unapohudhuria kambi moja linatosha. Baada ya hapo kafanye kazi, kafanyie kazi alilojifunza, lakini pia kafanye kazi kazi. Ni Jumanne tuliongelea
1: kufanya kazi.
2: Fanya kazi. Kwa hiyo tumsikilize mchungaji anachotuambia, tutarejea kwa ajili ya
3: katika msisitizo wa Sauti Moja 27 utume kwa wote. Mtaa wa Mbande wao tangu walipoanza kambi walijiwekea magoli. Waligawanyika katika miezi yao ya kuzaliwa, wakatoa vitabu vyao. Tumepokea vitabu zaidi ya 300. Na katika vitabu hivyo wameandika majina yao kule nyuma, wameweka namba zao za simu, wameenda kuvigawa. Lengo likiwa ni nini? Wale watakaoonyesha mrejesho mzuri kwa hao ambao wamewagawia vitabu ndio wanaoanza nao katika Sauti Moja 27. Watawapokea, watakuwa wakiwatumia jumbe za matumaini, na huu ni mwanzo mzuri. Tunalipongeza sana mtaa huu au makanisa yote matatu katika mtaa wa hapa Mbande. Wito wangu kwa washiriki Waadventista wa Sabato wenzangu, ni kweli tunahudhuria makambi mengi, basi haya tunayoyapata tukayafanyie kazi. Kuna mtindo leo hii watu wanataka kuhudhuria makambi mengi, akitoka hili anaenda hili, akitoka hili anaenda hili. Basi itoshe, unapohudhuria kambi moja inatosha, nenda ukafanye kazi ili pia uweze kujiongezea kipato na Mungu akupatie kwa ajili ya kumtolea yeye, na jina la Bwana libarikiwe.
2: Mbona mchungaji ameenda straight to the point
1: hapo kwenye kuhudhuria makambi mengi. Umaga kuna kamim kanatembea kipindi cha makambi. Yaani wewe sasa kwa Sabato sasa hivi ni msimu wa makambi, kulala nje mjitakia mwenyewe.
2: Na kweli kulala nje mjitakia mwenyewe.
1: Wewe nenda tu kambi, ukimaliza kambi hili nenda kambi lingine.
2: Utafuta nauli tu sasa hivi, nauli sijui 700 sijui 800.
1: Unatafuta tu nauli
2: moja kwenda kambi lingine. Lakini mchungaji amwangalia kitu cha muhimu sana.
1: Ni kweli kabisa.
2: Unapomaliza makambi ya mtaa wako tu. Kama wewe sio mwimbaji, kama wewe sio mchungaji, yani huna huduma yoyote unayotoa kwenye makambi ya watu tofauti tofauti. Mimi nadhani ukimaliza kambi moja ni vyema sasa yale uliojifunza
1: ukayafanyie kazi. Kwa sababu na maana ya kurundika vitu vingi kichwani alafu vifanyii kazi.
2: Ndio hivyo tunashindwa hata pa kuanzia. Maana kambi la kwanza uliloenda umejifunza kuhusu Nuhu, Abraham na Paulo. Haya, ukaenda kambi la pili. Ukajifunza kuhusu Musa na Farao na wana wa Israeli. Ukaenda kambi la tatu. Ukajifunza kuhusu kufanya kazi na yani sasa kwanza unachanganya ubongo wenyewe, what is what? Yaani nichukue kipi,
1: niache kipi? Au nianzie wapi kwenye kuvifanyia kazi?
2: Na unakuta kuna vingine hata unaweza ukasahau.
1: Tena ukapo kwenye kusahau ndio kweli kabisa.
2: Unaona? Yaani unasahau vile vya muhimu. Huenda vile ambavyo ni kwa ajili ya kambi lako ndio Mungu amekusudia uvipate kwa mwaka huo kwenye swala zima.
1: Unatangatanga. Mchungaji amenena vema na naamini tutazingatia. Hapo kuna watu sasa hivi wanatusikia wameshahudhuria makambi matano.
2: Mwingine sasa hivi anasubiri kambi la Ilala. Ilalaanza kesho. Tu Jumamosi aende tena. Mwingine anasubiri kambi la DCC wiki ijayo. Yaani kwa sababu mimi sijui kwa nini watu tunahamahama kwenye makambi kama hauna huduma.
1: Kwa ya fulani kwa sababu anaenda.
2: Na hisi hicho ndio kinachowapeleka watu wengi kwenye makambi. Kwa sababu wengine makambi siko kufunga makambi kanisa fulani, unakuta kanisa liko tupu, yani walioko nanza wale wazee tu labda,
1: na wengine watu wameondoka.
2: Wameondoka wameenda kwenye makambi ambayo yanakuwa ya husika hiyo ambayo wameisikia. Kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia.
1: Katika somo hili la leo pia mchungaji alitufundisha pia mbinu ambazo Paulo alizitumia ambazo hata sisi leo amesisitizia kwamba jamani tuzitumie. Na ndio jinsi ambavyo Paulo aliweza kuwafikia watu wengi sana na kuweza kuwahubiria watu wengi. Mbinu ya kwanza, kufanya kazi kwenye miji mikuu. Alifanya kazi kwenye miji mikuu. Yaani alienda kwenye ile center yenyewe. Hakuanza huko pembezoni ambapo watu wengi sasa wanaanza kwanza pembezoni miji midogo, alafu ndo baadaye anaingia kule. Kwa hivyo una build momentum. Na ni kweli Paulo alielewa vizuri. Kwa sababu hakwenda kinyonge na alikuwa haneni kinyonge. huwa tunaogopa kwenda mijini. Unajua Mungu anapokuita kufanya utume utakii kwenda kinyonge, unatakiwa ujijaze na knowledge ya kutosha, maarifa ya kutosha, bila kusahau kualika uwepo wa Roho Mtakatifu. Mara nyingi tunaona kama ni mzigo mpaka tunaogopa kufikia hiyo miji kwa sababu hatujui kwamba Mungu ameshatangulia. Sisi kazi yetu tu ni kwenda kudeliver kitu ambacho tayari Mungu ameshakiruhusu kifike. Kwa sasa tunaendaje tu sisi wenyewe bila kuwa na Roho Mtakatifu? Ni kumwalika Roho Mtakatifu atuongoze, unaposoma neno lake akuongoze ni maneno gani sahihi ya kutumia, kwa sababu wewe sio ambaye unaongoa roho. Wewe ni mjumbe.
2: Kumbuka kisa cha Yona. Yona ndo alimezwa.
1: Visa
2: ni vingi.
1: Mbona unajikuta
2: unachanganya? Yona alimezwa na samaki kwa sababu alikuwa anakataa kwenda kufanya kazi ya Mungu. Na Yona alichosahau ni kwamba aliyemtuma kazi tayari
1: ni Mungu.
2: Anajua namna gani
1: anafanya. Anajua anachokifanya.
2: Kwa hiyo wataniamini kweli? Watanisikia kweli? Sijui wataongoka. Hiyo si kazi yako.
1: Kazi yako ni kwenda kufikisha ujumbe ambao umetumwa. Yaani wewe ni mjumbe.
2: Angeenda akasema mbona alipoenda akasema ninawe mtaangamia, muda wenu kikombe chenu kimejaa bla bla bla bla. Mbona watu waliokoka wakaacha dhambi wakaanza kufunga na kuomba na nini? Sasa kilimshinda nini kwenda hivyo mara ya kwanza?
1: Na yeye ni uoga tu.
2: Mungu na yeye naweza kusema alitumia njia ya kumfundisha Yona kumezwa kwake na samaki kwamba don't doubt me.
1: Ni kweli kabisa.
2: Kwa sababu kitendo cha kumdoubt Mungu, sisi ni binadamu, it happens. Sitaki kukataa, it happens. Hata mimi kuna wakati nimemdoubt Mungu, hata si uongo. Kuna muda kuna kitu
1: kweli ni hali ya ya binadamu.
2: Kuna kitu napitia nasema hiyo huyu Mungu kweli yupo, anaona kabisa kinachoendelea. So it happens. Kuna muda unamdoubt Mungu. Lakini sasa inaporudi kama ubinadamu ule ukishaisha ukakumbuka, kama Mungu alimtoa Yona kwenye tumbo la samaki siku tatu. Kama Mungu alitoa ahadi zake kuanzia kwa Abraham. Mungu huyu aliwatoa na Israeli Misri. Mungu alifanya hiki, alifanya kile, alifanya kile. Ule ubinadamu unaisha. Unaona? Kwa unarudi na ni vyema binadamu upo atukata, ila ni vyema baada ya kumaliza binadamu wako rejea kwa Mungu.
1: Ni kweli.
2: Yaani rejea kwa Mungu tena utubu. Mimi mwaka natambia kwa Mungu na msamia I doubted you.
1: Na nilikuwa nataka utubu haraka iwezekanavyo.
2: I'm sorry I doubted you. Kwa ila afu nakuta penye una doubt Mungu anatenda. Afu na huyu Mungu amsoma.
1: Anaacha kubaki mdomo wazi.
2: Unaona? Kwa hiyo kitendo cha Paulo kwenda katikati ya miji alikuwa na maana yake, kwa sababu yeye alishafanya hiyo kabla ya kuongolewa. Anajua influence ya haya mambo yanatokea wapi. Anajua hizi dhambi zinaanzia wapi. Unaona? Kwa hiyo yeye alichofanya ni kwenda pale, wanasema in the lions den, katikati kabisa pale, hapa ndo panapoanzia na hapa ndipo nitakapoanzia. Na ukiona wengi walikuwa wanatoka katikati ya miji wanaenda sasa pembezoni mwa miji tangaza neno la Mungu. Na ilikuwa inawasaidia.
1: Na inafanya inakuwa ni rahisi kwa sababu ukianzia katikati ni kama unaanzia kwenye mzizi.
2: Yes.
1: Ukishakishika kitu kwenye mzizi maana yake ni rahisi
2: kuspread
1: their wings. the roots
2: zinaenda expand. Kwa hiyo neno la Mungu linasambaa kwa urahisi zaidi. Angetumia njia ya kuanzia pembezoni, huenda akifika katikati ingekuwa ngumu zaidi kwa sababu wale wangekuwa washasikia kutoka huku kwamba kuna mtu fulani anakuja anasema hivi na hivi na hivi, lakini anaenda pale hawa katikati ndio wanajua, wanaanza kusambaza pembezoni mwa miji. Kwa hiyo ilikuwa strategy nzuri sana kwenye swala zima la kuhubiri kwa Paulo. Kuna kitu mchungaji alisema kwenda kuzungumza kwenye sinagogi, na alianza na historia ya wana wa Israeli na Abraham. Kwa hiyo lengo lake yeye halikuwa kuwasema watu kuhusu kile wanachofanya.
1: Ndio.
2: Aliwasema ndio atukatai, lakini lengo lake lilikuwa kuokoa waachane na yale ambao walikuwa wanafanya. Ndio maana alianza na historia kuanzia huko nyuma
1: kabisa.
2: Kwamba Mungu alifanya nini, ilikuwaje, ikawaje, walioingilia kazi ya Mungu walifanywaje, Mungu aliwatoaje wana wa Israeli. Kwa the whole history, kama mtu ambaye anasikiza na anaweza sema na akili timamu, don't come for me. Mwenye akili timamu kwa kipindi hiyo ya Paulo, na walikuwa kipindi hicho tunasema maprofesa,
1: Ni kweli kabisa.
2: Yaani walikuwa watu wenye elimu kubwa, watu
1: wenye uwezo wa kudanganya.
2: Uwezi danganya. Mm. Na ni watu ambao wanasoma. Wanasoma
1: Biblia. Na wanasoma wanasoma kabisa.
2: Unaona? Kwa yale magombo yao sio Biblia.
1: Magombo.
2: Lakini walikuwa wanajua kile ambacho Paulo alichokuwa anaongea. Shida inakuja, utakubali wewe umekaa pale juu, wewe ndio kiongozi, ukubali kile pale anachosema. Watoke hapo waende kukusnitch kwa mfalme. Unashangaa unakosa uongozi wako unatolewa.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo naweza kusema kubishana kwao kwa kile Paulo alichokuwa anafundisha si kwa sababu walikuwa wajui.
1: Ndio.
2: Bali tu ni ideology zao walikuwa hawataki kubadilisha na mindset zao. Huenda kwa kile walichokuwa wanafaidika kupata kwa wakati huo.
1: Na kuna kitu cha muhimu sana mchungaji alikisema, unaona muda wetu unatutupa mkono. Mm. Lakini hiki ni kitu cha muhimu sana mchungaji alikisema. Alisema kiongozi sio mtu anayefanya kazi ya watu kumi. Mm-hmm. Kiongozi anaweka watu kumi kazini. Mm. Paulo aliwaamini vijana, aliwachukua vijana, akawafanyia mentorship, akawafanyia discipleship, akawafanya na wenyewe kuwa wanafunzi, kuhubiri kile ambacho yeye anakihubiri, akawapandikizia wengine. Sasa wewe ndio umepewa position, unataka kuonekana kwamba wewe
2: everything
1: unanyanyua mabega
2: has to pass through me. Yaani usifanya kitu nijui na sijakiamuru. Yaani amri atakayotoka
1: yani,
2: kwangu.
1: Utaki kuwafundisha na wengine.
2: No.
1: Kuweza kuchukua hiyo nafasi. Tunaona Paulo alifanya tofauti. Na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunatakiwa tufanye.
2: Yeah.
1: Kwenye kufanya utume kama una karama, tumebarikiwa tofauti.
2: Yeah.
1: Kitu ambacho mimi naweza kufanya wewe kuna vingine huwezi kufanya. Kwa hiyo sasa kafuna mimi nipo bora kwenye kitu fulani, sisi nikakingangania. Lazima nitafute mtu nimrithishe, nimfundishe, nimuelekeze mbinu ambazo mimi nazitumia na wewe uweze kuzitumia kuweza kuwafikia watu.
2: Na tunaona Paulo alifanya kazi.
1: Mm.
2: Alikuwa na uwezo wa kusema mimi ni mtumishi wa Mungu, nitakaa nitasubiri.
1: Mm.
2: Finances zitatoka kanisani. Sasa hivi tunasema kanisani finisho iko sinagogi. Itatoka sinagogi, itanilisha, itanivisha, itanilaza, itafanya kila kitu.
1: Mm.
2: Lakini badala yake aliamua kufanya kazi za mikono.
1: Mm-hmm.
2: Unaona? Na si yeye peke yake, alikuwa anaungana na alikuwa nani nimesahau jina, jamani alikuwa anatengeneza wote mahema yale alikuwa anatengeneza anauza. Kwao alijipatia kipato
1: yeye alifanya kazi.
2: Unaona? Kipato chake si kutoka kanisani, aliamua kukitafuta yeye mwenyewe kwanza. Kwa tayari amewapa vijana mwongozo wa namna ya kwenda.
1: Mm.
2: Kwamba lazima ufanye kazi. Haiwezekani dunia hii ukaishi bila kufanya kazi. Lakini kingine, aliishi kwa mfano.
1: Mm-hmm.
2: Aliishi kwa mfano. Kwa sasa hivi sisi si kwamba kwa mfano tukiongelea kwenye taarifa habari, si kwamba hatujui kuedit na kufanya na kufanya na kufanya nini. Lakini kuna ambaye anajua zaidi. Kwa hiyo ili mambo yaende kwa wakati.
1: Mm.
2: Tunamdelegate yule anayejua zaidi kwa sababu anaweza kufanya sharp sharp sharp sharp mambo yameenda. Afanye hiyo same, sisi wengine tutafanya kila mtu same. Kuna wengine anaweza kufanya sharp. Mimi naweza kutangaza hapa tunaongea. Kuna mwingine ukimweka hapa ongea kama tunavyoongea sisi, atapoa maneno. Unaona?
1: Ni kweli.
2: Lakini kuna kitu kingine ambacho anaweza kufanya vizuri zaidi na kwa wakati.
1: Mm.
2: Wakati mhusika. Kwa hiyo sana kudelegate kazi kwa watu kulingana na vipaji vya kila mtu.
1: Ndio.
2: Inafanya kazi inakuwa rahisi. Mm. Zaidi. Na mzigo unakuwa rahisi zaidi hata kwa yule ambaye anasimamia. Tunasema mzigo tukimaanisha kwamba the load of things, yani ule wingi. Mm. Wa vitu. Badala wewe kuwaza kila kitu mimi nakifanyaje, ukisha delegate, wao ndo wanawaza hichi kitu nakifanyaje. Wakija na idea, mnakaa wote mna discuss zile idea, mnashangaa mnapata kitu kizuri tena kwa wakati mfupi kuliko ambavyo ungewaza wewe. Kwa hiyo kwa viongozi, kwa wasimamizi, kwa watu wa ile yote ambao unasimamia, wewe ndio msimamizi, manager whatsoever, fanya ku delegate vile ambavyo unaona ukishirikisha vinaweza vikaenda kwa urahisi zaidi. Kuna vile vingine sensitive ambavyo ni confidential, unahangaika navyo wewe mwenyewe. That's okay, that's understandable. Lakini kwa vile ambavyo unaweza kushirikishana na wenzako, do that. Lakini pia tuishi kwa mfano. Sisi ni Adventista, sisi ni Wakristo, sisi ni wanadamu. Tukiishi kwa mfano na kuacha alama kwenye maisha ya watu, si kwa ajili yetu sisi wenyewe, ni kwa ajili ya vizazi vyetu vijavyo. Kwa sababu tunamwongelea Abraham na Nuhu na nani na nani, waisha kufa miaka 10,000 iliyopita huenda. Lakini bado tunaongelea mpaka leo.
1: Kweli.
2: Na si kwa sababu tu ameandikwa kwenye Biblia.
1: Waliacha pia alama. Asante sana Rebecca kwa kuwa na mimi katika siku hii ya leo, na naamini mtazamaji amebarikiwa kwa yale machache ambayo tumepata kumjuza katika siku hii ya leo. Una kipi cha kumwambia mtazamaji kwa sekunde chache wakati tunaika nukta kwenye makambi ya Nyarugusu? Kwa sababu naamini tutakapokutana na mtazamaji tutakutana kwenye makambi mengine, sio ya Nyarugusu tena.
2: Ishi maisha yako kwa ajili ya kizazi chako. Ila usisahau kuishi. Ishi maisha yako kwa ajili ya kizazi chako, ila usisahau kuishi.
1: Amina. Bwana akubariki, nikutakie jioni njema na majukumu mema. Tukutane makambi mengine.
2: Shukrani.
1: Amina. Na mtazamaji, naamini umebarikiwa katika siku hii ya leo. Tulikuwa na dakika chache za kuangalia yale ambayo tumejifunza katika siku hii ya leo katika makambi ya Nyarugusu mwaka 2026. Tuseme makambi ya Nyarugusu kwa hatua za ushindi tumemaliza. Tukutane mwaka 2027 kwa neema ya Bwana. Ulikuwa na mimi Esther Nkoko, na kwa niaba ya wote ambao tumefanikisha matangazo haya, nikutakia jioni njema, naendelea kubarikiwa na matangazo kutoka Hope Channel Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu ambacho kinakujia kupitia hapa hapa AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo niko na mgeni ambaye sio tu mgeni kwamba ni mgeni tu wa kawaida, hapana, ambaye yeye pia ni mwinjilisti, anafanya kazi ya Mungu lakini yuko hapa na atatusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa akiishi maisha ya awali kabla hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yalikuwaje maisha hayo? Mwanzo alikuwa anaishi vipi? Alikuwa nani? Lakini pia na baada ya kumpokea Yesu Kristo mpaka kuja kwenye kazi hii ya uinjilisti ilikuwaje? Ninaamini utaweza kubarikiwa, msikilizaji, popote pale ambapo unatusikiliza. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na hii ni AWR Tanzania kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam. Kwa hivyo nitamkaribisha mgeni wangu na atajitambulisha na kisha tutaweza kuendelea. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Na pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini yeah, kuna mmoja anatusikiliza sasa hivi.
1: Ndio.
0: Angetamani kuweza kukufahamu.
1: Aha.
0: Kwa majina ama kwa jina, wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi?
1: Aha. Kwa majina naitwa Onesimo Ernest Mpamwa. Mimi nimetokea mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana ndugu Onesimo.
1: Nashukuru sana.
0: Ni mara yako ya ngapi kufika hapa studio?
1: Hapa ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Basi kwanza, karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Naam. Labda pengine kwa kuanza, Onesimo ni nani na mwanzo ulikuwa nani? Ulikuwa unaishi vipi?
1: Aha. Mimi nina historia yangu katika maisha yangu.
0: Ndio.
1: Mwanzo kabisa mimi nilikuwa simjui Kristo kabisa. Nipo katika hali ya duniani huko.
0: Okay.
1: Ambavyo watu wanaishi.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Na umesema ni mwenyeji wa Kigoma.
1: Yeah.
0: Na ilikuwaje safari hiyo ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam?
1: Okay, sawa.
0: Na kwa Dar es Salaam unakaa sehemu gani?
1: Okay, sawa sawa.
0: Naam.
1: Pale Kigoma nimetoka mwaka wa 2010.
0: Ndio.
1: Nikakaja hapa Dar es Salaam kama kutafuta maisha.
0: Ndio.
1: Nikafikia pale Tabata.
0: Sawa.
1: Tabata pale.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na safari ya kutoka Kigoma mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwa ni hiyo tu, kuja kutafuta maisha, si ndio?
1: Ya, ndio ndio.
0: Okay, sawa. Na baada ya kufika sasa Dar es Salaam ikawaje sasa? Na hapo Tabata ulikuwa unafanya kazi gani? Ulikuwa unajishughulisha na nini?
1: Aha. Hapo Tabata nilikuwa nikijishughulisha na kazi za ulinzi.
0: Okay.
1: Kwa sababu nilifika kwa ndugu zangu ambao walinileta kutoka Kigoma huko, na nikafika pale tukaishi kama watu watatu kwenye chumba kimoja.
0: Ndio.
1: Sasa wakati huo wao walikuwa na kazi zao binafsi ambazo wanazifanya za umachinga. Kwa hiyo wanikaribisha pale kama mgeni na tukaanza maisha tukiwa pale. Sasa mimi nikatafuta kazi kwa sababu ya nilikuwa na mwenyeji hao watu wawili, lakini pia pamoja na hivyo kulikuwa pia na mwingine mwenyeji wangu.
0: Ndio.
1: Ambaye naye pia tukati kwenye naye kwenye simu. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi za ulinzi kwenye makampuni hapa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo akaniunganisha nami nikawa nimeenda huko kuweza kutambulishana na huyo meneja. Akaona ya kwamba naweza nikafaa kwenye hiyo kazi. Basi nikaleta taarifa kwa ndugu zangu, nikawaambia nimepata kazi. Kwa hiyo hivyo kesho nitaanza kazi rasmi.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na ukaanza sasa kufanya kazi baada ya hapo, na pengine sasa moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha kwenye hiyo kazi ulikuwa unafanya?
1: Amani ilikuwepo, lakini niliambiwa taratibu za kazi pale. Moja niliambiwa kwamba unapofanya kazi hii usiku haitakiwi usinzie.
0: Eh, simulizi.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo inatakiwa uweze kukesha macho.
0: Mhm.
1: Nami pia nikasema kwa kukesha tu nikiwa naona kwa hapa mjini ninaweza. Kwa sababu mataa yapo kila mahali.
0: Ndio.
1: Sana wajeje kusinzia. Aha.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipoanza kazi sasa,
0: ndio.
1: Tulikuwa watu wawili kwenye hiyo kampuni au kwenye rindo.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tukipeana dhamu za mtu kuweza kuwa kutembelea mazingira ya pale lindo.
0: Ndio.
1: Mmoja anakaa mwingine anatembea tembea anaangalia usalama. Sasa nimefanya kazi kwenye hiyo kampuni kwa miezi sita.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo nilipata mshahara. Nikapata fedha ambayo nilikuwa nikihitaji.
0: Ndio.
1: Nilipata shilingi milioni moja.
0: Ndio.
1: Mwaka huo ilikuwa ni mwaka 2010 kuelekea 2011.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo nikapata mtaji wangu laki moja.
0: Ndio.
1: Sasa laki moja hiyo nikasema nitatafuta kazi nyingine sasa ya kwangu ya kufanya binafsi
0: ambayo sasa iwe mbali na masuala ya ulinzi.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na ukaanza kufanya kazi gani sasa?
1: Aha. Mimi nilifungua duka genge.
0: Ndio.
1: Yes. Na duka genge hiyo niliyofungua nikatafuta kijana ambaye atakuwa anasimamia.
0: Ndio.
1: Yes. Sasa wakati nimemweka huyo kijana hapo, mimi nikawa tunafuata bidhaa mjini au sokoni, naleta pale nyumbani. Baada ya hapo tunakuwa tunasaidiana kuangalia ile biashara. Sasa baada ya hapo ndipo sasa changamoto nikaianza kwenye hiyo kazi. Baada ya mwezi mmoja nitembelewa na watu wawili.
0: Ndio.
1: Ambao hawa watu wawili ni mkubwa na mdogo.
0: Okay.
1: Na hawa watu wawili ni watu wa kule kule kwetu Kigoma.
0: Ni walikuwa ni wa kiume au wa kike?
1: Hawa walikuwa ni wa kiume.
0: Wa kiume wote.
1: Wote wa kiume.
0: Na hapo ni baada sasa ya kuanza hiyo kazi mpya, hilo duka lako, duka genge.
1: Ndio.
0: Ndio ukatembelewa na hao watu.
1: Nikatembea na hao watu.
0: Ilikuwa ni baada ya muda gani? Baada ya kuanza hiyo kazi yako.
1: Baada ya kuwa nimeanza hiyo kazi,
0: ilichukua muda gani kutembelewa na hao watu?
1: Ilikuwa ni miezi miwili.
0: Nilikuwa tayari nimeshamaliza miezi miwili.
1: Miezi miwili ndio.
0: Na maendeleo ya hiyo kazi yalikuwaje?
1: Niliona ni yalikuwa ni maendeleo mazuri kwa sababu kwa wastani kwa siku moja nilikuwa nina mauzo ya takriban shilingi 480 mpaka 100,000 kwa siku moja.
0: Kwa siku moja.
1: Yes.
0: Hakika ilikuwa ni muendelezo mzuri.
1: Ndio.
0: Na walikutembelea kwa lengo gani?
1: Aha. Kwanza walinitembelea mimi pasipo kupewa taarifa yoyote.
0: Hukuwa na taarifa yoyote.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Na mjini hapa kumbuka ya kwamba unapoenda kumtembelea rafiki yako kwa mara nyingi sana ni lazima umpigie simu na mpeane taarifa kwamba bana mimi nakuja kutembelea. Lakini kwa hao ndugu zangu wawili wala hakunipa taarifa yoyote.
0: Ndio.
1: Yes.
0: Na yani ndugu zako kumbe walikutembelea ni ndugu zako kabisa?
1: Ha, ni ndugu kwa sababu ni mkoa mmoja.
0: Okay.
1: Na ni kijiji kimoja.
0: Ni wote na wao walikuwa wanatokea huko Kigoma.
1: Ndio.
0: Wakakutembelea tu kama kuja kukusalimia, si ndio?
1: Ndio.
0: Na hukupewa taarifa kama wanakuja au hawaji?
1: Ndio.
0: Okay. Baada ya kufika ilikuwaje?
1: Aha. Baada ya kufika pale ilikuwa ni majira ya asubuhi. Na kunitembelea haikuwa safari moja.
0: Ndio.
1: Walikuwa kifika pale nikumbuka ni kama safari ya tatu. Mara tatu kunitembelea.
0: Walikuja mara ya tatu hiyo.
1: Kama mara ya tatu hiyo.
0: Mara ya tatu.
1: Yes. Na walikuwa wakija pale walikuwa wakinikumbusha na kuniambia maisha ambayo tumekuwa nayo kipindi hivyo ingia hapa mjini.
0: Okay.
1: Kwa sababu kumbuka hapa mjini kuna kuwa na starehe mbalimbali.
0: Ndio.
1: Yes. Sasa ukiwa haumjui Mungu vizuri na maanisha kwamba ukiwa hauna hofu
0: ya Mungu
1: na kujua utaratibu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, wewe unaenda tu mradi ufanyaje, ufanye kila kitu ambacho unakijua wewe.
0: Kijua wewe.
1: Yes. Sasa maisha mimi hayo nimeyapitia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay. Baada ya kufika hapa Dar es Salaam.
1: Ya.
0: Ni mtu manake hapo ulikuwa bado hujaanza kumfahamu Mungu.
1: Ilikuwa bado kabisa hapo.
0: Ulikuwa tu na maisha yako mengine kabisa.
1: Yes.
0: Na ulikuwa ni mtu wa haya mambo ya mjini yanayofanyika, si ndio?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Basi hemu endelea tena.
1: Yes. Kumbuka ya kwamba baada ya kuwa nimepata hiyo kazi ya ulinzi, nilijitegemea.
0: Ndio.
1: Yes, nijitegemea. Na baada kujitegemea sasa, nikawa ni mtu sasa ambaye na ninapenda sana kutoka. Yaani kutoka kwenda kutembea sehemu mbalimbali. Yes,
0: sehemu mbalimbali za starehe.
1: Za starehe kama hizo. Baada ya hapo pale narudi nyumbani. Yes, la baada sasa ya kuwa sasa kwamba sasa nimefungua hilo duka sasa, ilikuwa ikinigharimu sasa kwamba niweze kuforce na hiyo kazi. Yes. Kwa hiyo sasa baada kwa sababu wamenitembelea sasa wale ndugu zangu wale,
0: ndio.
1: Wakawa wananikumbusha, wanakuniambia hizo habari
0: za kurejea kule kwenye maisha
1: yenu ya maisha ya mwanzo.
0: Yes. Ambayo sasa wewe kwa kipindi hicho yakawa kidogo yanakubana kutokana na kazi yako ya sasa hii
1: niliyoifanya. Okay. Yes, sawa.
0: Nimekuelewa.
1: Okay, sawa. Kumbuka hao ndugu walikuwa ni mkubwa na mdogo.
0: Sawa.
1: Ya. Sasa yule mkubwa alikuwa akienda kwenye chumba ambacho mimi nilikuwa nikilala.
0: Ndio.
1: Kumbuka ilikuwa ni chumba kimoja nimepanga.
0: Naam.
1: Yes. Kwa hiyo alikuwa yuko huru kwenda kwenye kile chumba.
0: Naam.
1: Na nakumbuka mambo aliyokuwa akiniuliza akiwa kule chumbani, anaambia kwamba picha zako ziko wapi? Picha
0: album. Hizi picha hizi. Okay.
1: Yes, sawa. Album yako iko baba. Angalia kwenye meza hapo, album iko hapo. Anakaa mle ndani kama dakika mbili anatoka.
0: Sawa.
1: Tunaendelea kupiga story pale. Wanakaa kama dakika 30 wanaondoka.
0: Ndio.
1: Kesho pia wanarudi. Safari ngapi?
0: Tatu.
1: Sasa basi hiyo safari ya tatu sasa walipokuja walikuja mida ya saa 7 za mchana.
0: Ndio.
1: Ukatembelea baada akawa wameondoka.
0: Ndio.
1: Kesho yake alikuja huyu mdogo na ndugu yake mwingine ambayo huyo ndugu yake mimi sikuwahi kumuona tangia niingia pa Dar es Salaam. Lakini alikuja ni kama kumtambulisha kwangu mimi huyo ndugu yake.
0: Ndio.
1: Na walivyokuja ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Nimetoka sokoni kuchukua mzigo. Siku ya Jumamosi asubuhi. Wakati huo nimeingiza mzigo kwenye duka, nikapata usingizi wa ghafla hiyo asubuhi.
0: Ndio.
1: Nikamwambia kijana wangu, baki hapa, mimi naenda kulala.
0: Naenda kupumzika.
1: Kupumzika.
0: Kutokana na ule usingizi.
1: Na ule uchovu. Yes.
0: Sawa.
1: Wakati huo hiyo asubuhi nilisikia mlango ukigongwa.
0: Ndio.
1: Kuna mtu anafanyaje?
0: Anagonga.
1: Nikaamka usingizini. Nikafungua ule mlango. Nikakuta sasa kuna hao watu wawili. Yaani yule ndugu yake alikuwa akimta mjomba wake. Na huyu kijana ambaye alikuwa anakuja awali siku zote.
0: Sawa.
1: Nikawakaribisha ndani, wakaingia ndani. Wakakaa pale ndani. Mimi kitandani, wao kwenye viti viwili.
0: Ndio.
1: Sasa basi yule ndugu yake sasa, yule binamu yake yule,
0: yule mgeni aliyokuja.
1: Yule mgeni.
0: Sawa.
1: Akawa ndiye mzungumzaji zaidi ya yule
0: aliyokuwa anakuja siku zote.
1: Yes.
0: Ndio.
1: Akaniambia kwamba tumekuja kukutembelea Rengo, nahitaji uweze kuniazima fedha. Rengo nahitaji uweze kuniazima fedha.
0: Ndio.
1: Nikamuuliza ni

0: ina kamera.
1: Ndiyo.
0: Zikuwa hizi kamera ndogo ndogo hizi za digital hizi. Miaka hiyo.
1: Digital cameras.
0: Yes, ya ilikuwa ni mwaka huo sa 2012 kuelekea 2013.
1: Ndiyo.
0: Nikamwambia bana, mimi kamera hiyo kwanza sina hata na utaalamu nayo. Mimi kazi gani?
1: Ndiyo.
0: Kaniambia hapana, kupata hii kama udhibitisho kwamba fedha yako ndarudi
1: tarudisha. Kwa ile kamera itumike kama dhamana.
0: Kama dhamana.
1: Sawa.
0: Yes. Sasa miaka hiyo ukiambiwa uachiwe kamera,
1: ah. Ilikuwa ni kama umeachiwa, unaachiwa kitu cha thamani sana.
0: Cha thamani sana. Nikamwambia asikia. Mimi hiyo kamera yako nitaiangalia, lakini naomba nikupatie muda wa kama masaa mawili hiyo fedha uifate.
1: Ndio.
0: Kwa sababu itakuwa nimeitimiza.
1: Sawa.
0: Yule mkubwa akanipatia ile kamera.
1: Yule sasa ambaye amekuwa akija siku zote.
0: Hapana. Huyu ambaye aliletwa,
1: ambaye ni mgeni sasa.
0: Ambaye ni mgeni.
1: Ambaye amekuja kuazima hiyo fedha.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Na yeye kumbuka kwamba amekuja hapa mjini Dar es Salaam tangia mwaka 2005.
1: Yuko muda mrefu.
0: Muda mrefu sana.
1: Ndio.
0: Alafu ni mtu mkubwa.
1: Ndio.
0: Sasa mimi nikamwambia hivyo kwamba nenda jobani ni ya masaa mangapi? Masaa matatu.
1: Masaa matatu. Pesa yako itakuwa tayari.
0: Tayari.
1: Ndio.
0: Akanyosha ule mkono wake sanipatie ile kamera.
1: Ile
0: kamera nikaipokea. Kanambia bonyeza pembeni. Pembeni hapo ndipo unawashia. Nilivyo bonyeza ile kamera ikatoa ule mwanga.
1: Ndio.
0: Ndugu, huwezi kuamini kilichotokea.
1: Ndio.
0: Ile kamera ndani yake kulikuwa ni kama kitu ambacho kimetegeshewa.
1: E bwana.
0: Nilipo tu bonyeza ikatoa ule mwanga.
1: Ndio, kama inapiga picha hivi.
0: Kama inapiga picha. Niliweza kuchukuliwa ufahamu wangu. Maana ndani ile kamera ndani yake na

0: ndani ya ile kamera.
1: Ile kamera.
0: Ukaona watu wamekaa.
1: Wamekaa kwenye mkeka.
0: Kwenye mkeka.
1: Yes.
0: Wamevaa nguo nyeupe.
1: Nguo nyeupe. Kama watu waine hivi. Wakati huo huo sasa, nilipo tuangalia ule mwanga na wale watu, akili zote zikachukuliwa.
0: Zikapelekwa wapi? Zika kama uko pale kwenye ile ule mkeka au
1: ndio hapa tini rezeje, lakini Namaanisha ya kwamba ni kama vile ndani ile kamera nilikuwa nimetegeshewa mambo ya ushirikina.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ile kamera nilipo ule mwanga, akili yangu sikuwa pia na ufahamu kwa muda huo.
0: Ndio.
1: Nikahisi nimechanganyikiwa.
0: Sawa. Na wakati huo hilo tukio linaendelea, ni mko pale mmekaa pale ndani na wale watu wawili.
1: Yes.
0: Ile kamera umeshikilia.
1: Ile kamera baada ya kuwa nimelaluliwa kwa namna ambayo si ya kawaida.
0: Ndio.
1: Kama nilitupa chini au niliwarudishia, sikumbuki tena hapo.
0: Okay, ukawa kama ni mtu ambaye umepoteza fahamu hivi.
1: Yes.
0: Utambui.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Sasa nikahisi ya kwamba niliingizwa katika kitu fulani ambacho niliingizwa mzima ndani yake.
0: Ni kama ulitolewa kwenye ulimwengu huu uliopo kupelekwa ulimwengu mwingine.
1: Ndio. Nikatoka nje kama nimechanganyikiwa. Wakati huo kumbuka kwamba mwanadamu anaishi kwa kutumia huu ute huu. Sasa mimi nikana kwamba ule ute

0: upumuaji
1: mate mate mule ndani ndani ya mdomo wako kwenye kinywa chako kikaa kama kinakauka.
0: Na nikatoka nje na napiga kelele.
1: Unatapatapa.
0: Sasa watu wanashangaa huyu mtu kachanganikiwa.
1: Ndio.
0: Nikamwambia ndani. Wakati huo hata ile kutoka vizuri sauti ile inaishiria.
1: Sauti huwezi kutoa vizuri.
0: Siwezi tena.
1: Ndio.
0: Watu wanashangaa huyu mtu kawaje tena. Ghafla ile kijana kaja. Kauliza kuna nini? Nikamwambia ndani kuna watu. Kwenda kuangalia
1: yule kijana wako sasa wa dukani.
0: Yule wa dukani.
1: Sawa?
0: Akasema, "Kwani yeye amemfanya nini huyu kaka?"
1: Hiyo. Akawauliza sasa
0: wao. Akauliza, akasema, "Sisi tukatu tumempa hii kamera."
1: Ndio kawa hivi.
0: Sasa, mbona ujio wenu mimi kule nyuma nilikuwa siujui?
1: Yule kijana
0: anauliza.
1: Akawauliza, "Yaani ukuja kwenu huko mbona mimi nilikuwa sitambui?"
0: Niko sitambui.
1: Sawa?
0: Na wao kijana kwa unakuta ukija unafikia kule nyuma hufiki huku ndani. Wao wakasema, "Bana sisi tu tunashangaa hali hii imekuwa." Yule kijana akaamua kumpigia kaka yangu ambaye naye pia ni huko nyumbani kwetu, tuna undugu kwa upande wa mama.
1: Sawa?
0: Yeye anaishi Mbagala.
1: Ndio.
0: Bilis apigiwe simu aweze kuja.
1: Ndio.
0: Akaja.
1: Ndio.
0: Na hiyo kumbe ilikuwa kuanzia asubuhi paka tunaenda paka saa 7 hapo. Wakaenda kucheki vipimo pale Tabata shule pale.
1: Vipimo
0: kwamba labda malaria huyo ndo mtu labda ni malaria ghafla.
1: Okay.
0: Wakapewa vipimo pale Tabata. Vipimo vinasema huyu ana nini? Hana malaria,
1: ni mzima.
0: Yuko safi kabisa.
1: Okay. Onesimoshikilia hapo kwanza, tuende katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuja kuendelea na hiyo historia yako nzuri kabisa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania na unasikiliza Safari Yangu, kipindi kizuri kabisa ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Na leo niko na ndugu yangu Onesimo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya kimaisha, jinsi alivyopata safari ya kuweza, jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, lakini pia na baada ya kuweza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tumefikia katika hatua ambayo alipata changamoto hiyo ya maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuendelea na hii historia hii. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kubakia hapo pamoja nasi. Bado niko na ndugu yangu Onesmo ambaye yeye anatupitisha katika historia yake ya maisha. Na tulikuwa tumefikia hatua ambapo alikuwa amepatwa na changamoto ya maradhi ambayo hayakuwa yanatambulika ni je, ni maradhi ya kawaida au ni maradhi ya nguvu fulani vizagiza. Onesmo.
1: Naam.
0: Baada sasa ya kaka kufika ukafanyiwa vipimo na ikaonekana vipimo vilionyesha vipi?
1: Vilionyesha kwamba huyu hana ugonjwa.
0: Hauna ugonjwa wowote.
1: Sina ugonjwa wowote.
0: Mm-hmm. Na baada ya hapo sasa ikawaje?
1: Baada ya hapo ikatulazimu tuweze kurudi nyumbani. Na wale watu baada ya kurejea nyumbani ile kaka yangu aliwaruhusu tuweze kuondoka.
0: Ndio.
1: Wakaondoka na ile kamera yao.
0: Sawa.
1: Baada ya hapo mimi sasa wakati huo kwenye ufahamu wangu
0: ndio
1: mwili ukawa ni kama vile umepigwa na ganzi. Akili tena si ya kwangu tena.
0: Ndio.
1: Ikanilazimu niweze kupiga simu kijijini kwetu Kigoma. Kumbuka ya kwamba Kigoma kwenye familia yetu tuko watoto 10.
0: Ndio.
1: Lakini watoto wawili walifariki.
0: Ndio.
1: Kwa tumebakia watoto 8.
0: 8.
1: Wanaume tuko 6.
0: Wanaume.
1: Wanawake wako wawili.
0: Sawa.
1: Sasa mmoja ameolewa kijiji cha jirani.
0: Sawa.
1: Mwingine ameolewa pale pale.
0: Sawa.
1: Kijijini.
0: Sawa.
1: Wadogo zangu wote hawa wanaonifuata huku nyuma yangu 4. Mimi ni 5. Baada kwa wamefariki wawili. Tukabakia 8. Sasa kwenye kuhesabu na maana mimi ni mtu wa 5.
0: Sawa.
1: Kwa nyuma yangu kuna wengine 4 ambao wanifuata. Kwa nini nipige simu kwa wazazi kule nyumbani? Kumbuka wazazi wangu wao imani yao ni walikuwa ni ili dhehebu la Pentekoste.
0: Sawa.
1: Na ndio ambao tumekuwa miaka hiyo sasa tunapelekwa Sunday. Na mambo kama hayo.
0: Ndio kumbe kanisa ambalo hata angalau ulikuwa ukikumbuka habari za ibada ukienda kusali.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kumbuka kama unapokuwa kuna ile hali sasa unaona kwamba unapuzia mambo ya ibada.
0: Ndio, ndio nakuelewa.
1: Na hata nilipoingia hapa Dar es Salaam mjini, hiyo habari pia ya ibada tena nilikuwa tena uniambii chochote tena.
0: Si ulikuwa mtu wa starehe.
1: Yes,
0: jana mwingi.
1: Baada ya kupiga simu kule kijijini, nilichoambiwa na wazazi. Niliambiwa kwamba wewe hilo tukio ulikuwa unataka uchukuliwe msukule.
0: Wazazi wako sasa wakakwambia.
1: Sasa mbona wakaniambia?
0: Walikuwa wanataka
1: wakuchukue msukule. Ni kama ni ulimwengu wa giza.
0: Wa giza.
1: Unavyoamini hivyo.
0: Wao kwa jinsi walivyokuwa wanaamini.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Wakaendelea kunipa wasiwasi na kutamani sasa wanipe sije nifanye nini sasa kwenye hilo jambo. Kaniambia njoo nyumbani.
0: Usafiri sasa.
1: Safiri
0: Dar es Salaam uende Kigoma.
1: Nende Kigoma.
0: Sawa.
1: Wakati naenda Kigoma, nikamwacha kijana pale
0: dukani. Kwa ulisafiri kwa hiyo?
1: Nilisafiri.
0: Sawa.
1: Nilisafiri. Usafiri wa basi.
0: Sawa.
1: Nikafika kwenye kijiji ambacho dada yangu ameolewa. Sikufikia nyumbani kwa wazazi. Sasa kwa dada yangu pale ambapo ameolewa, nilifikia pale lengo sasa waniambie nini cha kufanya.
0: Ndio.
1: Wakaniambia kuna wataalamu
0: waganga
1: kienyeji.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hapa umefika.
0: Ndio.
1: Sasa dada yangu mume wake ni hayo mambo anayamini sana.
0: Ni mtu ambaye anaamini katika habari za waganga.
1: Yes, maana yeye ni mvuvi wa samaki.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mambo hayo huwa wanaamini sana. Na akaniambia kwamba ana mtaalamu wake mkubwa tu ambaye huwa anamsaidia kwenye mambo yake.
0: Kwenye mambo yake.
1: Yes. Sawa. Kwa wainipokea nikafika pale, nakumbuka kwamba nilifika mida ya saa 1 ya jioni. Nikatamani wanipeleke muda huo huo.
0: Ndio.
1: Maana nilijihisi ndani yangu kuna mzigo nimeubeba.
0: Sawa.
1: Kweli hakukawia yule ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu akanipeleka kwa mtaalamu. Wataalamu wanakaa mahali ambapo ni nje kidogo ya kijiji, yani wanajinafasi mahali fulani. Kwa hiyo nikaenda pale, mtaalamu akasema kwamba huyu mbona yuko mahali fulani? Tukulee hapa. huyu yuko mahali fulani.
0: Hatuko naye hapa.
1: Kurei hapa.
0: Sawa.
1: Hii niweze kumrudisha inatakiwa shilingi 100,000.
0: Ndio yule mzee akamwambia hivyo.
1: Tuambia hivyo. Mimi kumbuka ya kwamba nilikuwa na fedha ambayo nilikuwa nimeka mahadhina juu ya maendeleo nini ya ile biashara yangu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo lazima niweze kuchukua yote ni nisafiri nayo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo na kumbuka kwamba nilikuwa na kama shilingi 600,000 mfukoni. Kwa hiyo alivyosema kwamba 100,000, sasa 100,000 kumbe hiyo tu ni ndogo hiyo. Maana na shilingi ngapi?
0: Na 600,000.
1: 600,000 mfukoni. Nikachukua ile fedha nikampatia.
0: Sawa.
1: Akaniambia sasa Debisa ufanyiwe nje ya hapa, kuna kuna poli fulani hivi nyuma ya nyumba yake. Na tukao ufanyio ukiwa huko uchi ili kama ulivyozaliwa.
0: Uvue nguo zote.
1: Yeah, ana kinu cha kukalia, kinu fulani unaona kaa pale ndo sana anafanya mambo yake. Nikafanyiwa huo huo usiku, kaniambia nenda kesho tutakuwa iko vizuri.
0: Sawa.
1: Tukatoka tukaenda nyumbani. Ndugu mtangazaji, huwezi kuamini usiku nimelala. Ninahisi kuna watu wanaendelea kunifuata na wananichukua, wananipeleka nikiwa usingizi kwenye ndoto za namna kama hiyo. Asubuhi naamka, ninamwambia yule shemeji yangu, mbona hali ni ile ile?
0: Ndio, hamna mabadiliko.
1: Hamna mabadiliko. Nakimbizwa. Amani sina. Kamia, wewe tu tulia, kasema hapana. Maana katudanganya tena kwa mwingine. Huyo katudanganya. Hatimaye akatipika tena kwa mwingine.
0: Ndio
1: mtaalamu. Kule pia tulipoenda akaniambia kwamba huyu yuko mahali fulani.
0: Vile vile na
1: vile vile ye. Yuko wapi? Kwenye chupa. Huyu wapi huyu? Sasa ikoje hesabu? Huyu sasa atakuwa laki mbili.
0: Ndio.
1: Ili tumtoe katika chupa hilo. Nikatoa ile fedha nikampatia. Yeye alienda kunifanyia mambo yake katikati ya mto.
0: Ndio.
1: Unaotirika maji. Katikati ya mto. Nikafanyiwa chale, kunichanja katika mwili mzima, kanichanja. Kaniambia ondoka, nenda nyumbani bila kugeuka nyuma. Nikafuata vile vile. Hadi nyumbani kwake. Pata madawa ya kutafuna, mizizi ya kutafuna, vitu kama hivyo nikatekeleza. Wakati huo kumbuka ya kwamba nafanyiwa mambo yote hayo, akili yangu mimi
0: ndio
1: haiko akili ya kawaida.
0: Sawa.
1: Natamani niishi pale pale
0: kwa yule mganga,
1: kwa mtaalamu. Kama nikina nyumbani kule tafanyaje? Tapata shida. Kuna vitu vinanifuata usingizini nimelala.
0: Okay, Onesimo. Labda kwa kifupi, pengine uli baada ya hiyo changamoto sasa, ulibidi utembee sana kwa waganga, si ndio? Na ulifanikiwa kuweza kupata kurejeshwa, yani kupata matibabu yoyote?
1: Baada ya hapo sikufanikiwa chochote.
0: Okay.
1: Hatua ya mwisho, nilimwambia ndugu yangu ambaye ni shemeji yangu, kwa habari hii. Na nimetumia gharama zote hizi.
0: Ndio.
1: Kama ni kufa, acha nife. Nimeacha biashara wapi Dar es Salaam. Wakati huo, ninamwambia hivyo. Akaniambia sasa, kama umeamua kuondoka, ondoka. Nakumbuka nina nyumbani kuwasalimia siku moja. Nilifika jioni, nikasalimia wazazi wangu, kesho yake nikaondoka.
0: Kurejea Dar es
1: Salaam. Wakati naondoka, nilioteshwa ndoto njozi usiku.
0: Sawa.
1: Nikaona nipo kwenye hali ya giza. Halafu kwa juu kuna mwanga unaonekana mbele ya ile giza. Na mwanga ni mdogo, juu unaonyesha mwanga mdogo. Nikajishtua. Ile njozi kwa kwamba njozi inamaanisha nini? Kwa Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, yule kijana anaendeleza lile duka
0: vizuri na
1: vizuri. Ile tu kuingia kwenye kile chumba tena. Mambo yakawa yako vile vile
0: vile vile.
1: Amani sina. Amani sina. kulikuwa asubuhi yake kulikuwa na watumishi walikuwa wakipita mazingira hayo. Wakaja pale nyumbani kunisalimia.
0: Ndio.
1: Walikuwa ni watumishi watatu. Mwanamke mmoja na wanaume wawili. Wana Biblia,
0: watumishi wa Mungu.
1: Watumishi wa Mungu wao.
0: Sawa.
1: Na nikawakaribisha pale nyumbani kwangu.
0: Ndio.
1: Wakaniuliza kwamba kuna nafasi tuweze kuzungumza na wewe.
0: Ndio.
1: Kambia nafasi ipo.
0: Ndio.
1: Wakanipa habari za Mungu.
0: Ndio.
1: Anavyotupenda na anavyotuokoa. Sasa wakati wananifundisha, wanafungua Biblia, wakisoma tu lile fungu kwenye Biblia, ni kama vile unagusa maisha yangu moja kwa moja.
0: Sawa. Na ulipowauliza walikuwa ni watumishi wa dhehebu gani?
1: Hawa walikuwa ni Lutheran.
0: Lutheran.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Na walikuwa na mchungaji wao alikuwa ameanzisha kanisa bado halijakuwa sana maeneo ya hiyo Tabata. Kwa hiyo kwanza unafanya kutafuta nini? Kutafuta watu mtaani.
0: Sawa.
1: Wakati sasa wananisomea hiyo vifungu, niliendelea kupata tumaini. Natamani waniachie ile Biblia.
0: Ndio, uendelee kusoma.
1: Niliye kusoma.
0: Sawa.
1: Jumapili nikaribisha kwenda kanisani kwao. Nikaenda kanisani kwao. Kwa anifundisha jinsi ya kuomba. Sababu nilielezea changamoto. Wananiambia unaomba mwenyewe. Masi sijui kuomba. Wetu tabuka maneno. Mungu nisaidie. Nisaidie. Ninapokuwa naendelea kuzungumza hivyo, usiku nalala, naenda kupata ile amani. Nikae chini nianze kuomba. Ile hatua ikaendelea kunipatia ni matumaini. Wakati huo sasa naendelea kufungua ile Biblia na kusoma mwenyewe. Ndipo sasa nikao ninapata maswali ya kuwauliza wale watumishi wa Mungu.
0: Ndio.
1: Juu ya habari

0: wakati ninawauliza wananijibu lakini hawanijibu vile ambavyo mimi nahitaji. Wakati baada ya wiki kama mbili hivi nakutana na wainjilisti wa Adventista wa Sabato,
1: ndio
0: nao pia wakaanza pia kunielezea habari pia hizo.
1: Wao ulikutana nao wapi?
0: Wakati natoka pale nyumbani naenda kwenye ibada ya jioni,
1: ndio
0: nikutana nao pale. Wakaanza kunisalimia na kuanza sasa kuzungumza habari za kujifunza ndani yake. Wakagusia habari ya ibada.
1: Ibada takatifu.
0: Kama mnasoma kitabu cha Kutoka 20
1: kwenye zile amri.
0: Nikasoma. Nikasoma nasoma nikaona kumbe katika maelekezo ya Mungu kwenye zile amri zina hali ya nguvu ambayo ukiendelea kujifunza pale nikaendelea kupata idea na kujua utaratibu wa Mungu,
1: ndio ukiwemo wa kuabudu. Sawa.
0: Nikumbuka niliuliza mchungaji wa hilo kanisa jipi ambalo lilikuwa limeanzishwa, kaniambia acha siniulize.
1: Akakwambia hivyo?
0: Kaniambia kwamba nifanye simu nisimulize. Wale watumishi wale wainjilisti wa Sabato wale walinipatia namba yao.
1: Walikupatia namba
0: ya simu.
1: Sawa. Kwamba ukiwa na swali chochote
0: tuulize.
1: Wakati yule mchungaji wa mwanzo akakwambia usimulize hizo
0: habari hizo.
1: Sawa.
0: Sawa, nikapiga tu simu, anapokea, nikimuuliza swali ananijibu kupitia aya na Biblia. Siku moja akanitembelea
1: yule mwinjilisti wa Adventista.
0: Yes. Tukajifunza pale. Nikamwelezea maisha yangu yote. Kaniambia okay, sawa. Yeye
1: alikuwa ni mwinjilisti wa anatoka kanisa gani?
0: Yeye ni kanisa la Tabata SDA.
1: Okay. Na akakutembelea nyumbani.
0: Akanitembelea pale nyumbani.
1: Sawa.
0: Wakati huo anitembea pale nyumbani, akazidi kuniambia kwamba unapokuwa unapata njozi za kutisha usiku, kuwa unasoma Biblia na unaomba. Akanipatia kitabu cha nyimbo kipya.
1: Sawa. Nyimbo za Kristo.
0: Za Kristo.
1: Ndio.
0: Akanipatia ule kama unaimba huu wimbo wa namba 100 wimbo na namba 100 na 150 na wimbo namba 10.
1: Sawa.
0: Nikuwa naimba hizo nyimbo hizo usiku, nakuwa naimba hizo nyimbo zinipatia nguvu, zile njozi tena na ile wasiwasi tena ndani yangu tena ikawa zinaondoka hatua kwa hatua,
1: zile njozi
0: za kunitisha zile ambazo nilikuwa usiku na kama nakimbizwa na ugopa namna kama hiyo.
1: Sawa.
0: Zikaanza kuondoka taratibu. Mwisho nilipoelewa kwamba iko siku moja katika juma ya ibada kwenye Kutoka 28 habari ya siku ya Sabato,
1: ndio
0: nikapata nguvu.
1: Sawa.
0: Nakumbuka siku ya Sabato iliyofuata niende kwenye ibada.
1: Ukwenda tena Jumapili ukaenda kwenye ibada siku ya Sabato wewe mwenyewe bila kualikwa na wale watumishi,
0: wale watu kusoma Biblia na mafungo ya kuhusu siku ya ibada ni hayo hapo,
1: na pia uombe ukiwa na swali uulize,
0: unio nauliza maswali.
1: Sawa. Mungu atukuzwe sana.
0: Hatua hiyo nilikaribishwa kwa unyenyekevu mkubwa sana.
1: Ndio.
0: Pale Tabata.
1: Mm.
0: Nikirudi nyumbani na Petro ni imbe, nisome neno.
1: Ndio.
0: Kwa maisha yangu na kutamani kwangu ndani yangu ni tu habari hiyo.
1: Amena.
0: Siku kwa siku naenda kupata nguvu hata kuomba maneno matano, sita, kumi naongea.
1: Amen.
0: Hamu yangu na natumaini yangu
1: nikaanza
0: kuyaona ndani yangu.
1: Yule Onesimo wa zamani akaanza kurejea kwenye utimamu wake mzuri.
0: Yes.
1: Haleluya.
0: Amani ikaanza kuonekana ndani yangu. Na kila siku ya ibada nilikuwa nikifunga biashara naenda kwenye ibada.
1: Kwenye ibada. Siku ya sabato.
0: Siku ya sabato.
1: Biashara unaenda ibadani.
0: Naenda ibadani.
1: Amen.
0: Nilianza kupata matumaini. Matumaini. Nikajiunga na kwaya.
1: Haleluya.
0: Nikaanza kuimba kwaya. Nikakuwa na imba sauti ya mara ya tatu, mara ya nne. Tatu ya nne. Wakawa wananitembelea nyumbani,
1: wanakufariji,
0: wanifariji,
1: tunasoma maandiko matakatifu,
0: tunasoma, tunaimba.
1: Amen.
0: Mazingira pale nyumbani tena yakaanza kule kwamba mbona hapa kunafanyika ibada maombi mara kwa mara? Majirani hao wanaanza kuulizana.
1: Kuulizana
0: Akasema si yule mtu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi kawa hivyo. Majirani yao. Baada ya hatua kwa hatua, ninakumbuka ndugu yangu nilipoendelea kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kupata ule ile njozi ya kutamani nami niwe naingia kazini. Kazini.
1: Labda pengine Onesimo, kabla ya hapo, baada ya kupata huo ujumbe ukafika kanisani ukaanza kujiunga, ulibatizwa manake?
0: Nilibatizwa.
1: Ulibatizwa, yani uliamua kukata shauri, ukaamua kumfuata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukabatizwa kwa maji mengi.
0: Ndio, ndio.
1: Okay, hongera kwa hilo.
0: Nashukuru sana.
1: Na ndio sasa baada ya kubatizwa ukaanza sasa kufanya huduma hiyo ya uimbaji.
0: Huduma ya uimbaji
1: na huduma zingine kanisani.
0: Ndio.
1: Hongera sana. Na ulibatizwa katika kanisa hilo la Tabata sasa?
0: Kanisa Tabata, ndio.
1: Okay, sawa. Na baada sasa ya ubatizo na kuanza kufanya hizo huduma za uimbaji na nini, na ni kitu gani sasa au maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako?
0: Aha. Baada ya kumtambua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu,
1: naam,
0: nilitamani sana kufanya kazi yake.
1: Amen.
0: Tangia hapo nikawa najishughulisha na wangelisti wengine. Yule mwangelisti waliokuwa kinitembelea, yule
1: wale walikuwa nakutembelea
0: tembelea, tuna

0: nikaanza kuishi ndani yangu, na mimi naweza kuwafundisha watu
1: wengine. Amen. Amen.
0: Na baada ya kudumu ndani ya kanisa,
1: ndio
0: nikaanza kuona wakiniambia tunaweza tukasafiri kwenda mikoa mingine
1: kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
0: Kufanya kazi hiyo ya Mungu.
1: Amen.
0: Nakumbuka safari ya kwanza tulikuwa wainjilisti sita pale Tabata, tukaenda kusini Mtwara huko. Kule tulikaa siku 21. Tukifanya kazi ya Mungu hii.
1: Amen.
0: Nikakutana na watu ambao wana changamoto. Tukaa tunajifunza nao.
1: Ndio.
0: Tulifanya kazi kwa weledi.
1: Amen.
0: Na Mungu akaonekana ndani yetu.
1: Amen.
0: Tuliacha sasa kanisa kule likiwa lina kulikuwa na washiriki wachache. Ni kwa kadhaba tulifanya, nakumbuka kwamba takribani kama watu watano walikuwa kuhudhuria ibada kila baada ya sabato pia.
1: Amen. Amen.
0: Kwa tulirejea Dar es Salaam pia baada kumaliza kazi hiyo.
1: Sawa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo tu.
0: Ndio.

0: homa kabisa au ziliendelea tena?
1: Aha. Zile ndoto zile zilikoma,
0: zikaisha. Sawa.
1: Kwa sababu ndani yangu ule mzigo ambao ilikuwa nimeubeba wa ile hofu na kama vile ni mzigo mkubwa ndani yangu
0: uliisha.
1: Kile ile hatua nilikuwa nikifanya ya maombi ndivyo ilikuwa ikiondoka.
0: Amen.
1: Ndani yangu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ile habari ya hofu tena iliisha moja kwa moja.
0: Amen. Nashukuru sana Onesimo kwa ushuhuda wako mzuri. Naamini msikilizaji ameweza kubarikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wakati tunaelekea mwisho wa kipindi hiki, pengine ningependa sasa kujua tu ujumbe wako ni upi sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kwa kile ambacho wewe umekipitia, lakini pia kwa kazi ya Mungu hii ambayo unaifanya. Tungependa uweze kumshauri chochote kile msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
2: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
2: Kitu ambacho nataka nimwambie msikilizaji ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda.
0: Amena.
2: Hata kama utapitia changamoto yoyote,
0: ndio,
2: jikite kwenye maombi.
0: Amena.
2: Maombi ni nguvu.
0: Amina.
2: Maombi ni silaha.
0: Amina.
2: Shetani anarutisha kutupa hofu na wasiwasi.
0: Ndio.
2: Tunamshinda kupitia magoti.
0: Amina.
2: Kwa wewe unapohisi ndani yako kuna hali fulani ya mzigo, ingia kwenye maombi.
0: Amina.
2: Ndio msaada wako.
0: Amina. Nashukuru sana ndugu Onesimo mwinjilisti kutokea kule Tabata, lakini kwa sasa umesema upo Kibamba, eh?
2: Yes, Kibamba sasa.
0: Okay. Mungu akubariki sana na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa.
2: Asante sana.
0: Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kusikiliza Safari Yangu, kipindi ambacho kinakujia hapa hapa kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na leo tumekuwa na ndugu yangu Onesimo mwinjilisti huyu ambaye ametusimulia historia yake, jinsi alivyokuwa kabla ya kumtambua Yesu Kristo na baada ya kumtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo nikutakie mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Lakini wewe ambaye pia labda una ushuhuda na ungetamani tuweze kuwabariki watu wengine, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu 0744425586. Unaweza kunitafuta hapo ama ukaingia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Amani Msoma. Lakini kama namba ya simu ndio njia yako nyepesi ya kuweza kuwasiliana na pamoja na mimi, basi namba ni hiyo 0744425586. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, uwe na wakati mwema.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko na kwanza ni muhtasari wake. Serikali kupitia wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM unaendelea kutekeleza mradi wake wa Boost kwa shule za awali na msingi. Mkazi wa wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro amekuwa kivutio katika maonyesho ya wakulima 88 baada ya kubuni mfumo wa pampu ya kumwagilizia mazao shambani. Na jiji la Hiroshima nchini Japan limeadhimisha miaka 81 tangu Marekani iliposhambulia kwa bomu la atomic. Habari kamili.

0: Dodoma. Serikali kupitia wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM unaendelea kutekeleza mradi wake wa Boost kwa shule za awali na msingi, ambapo tayari shilingi bilioni 16 zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wake kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2026. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mtendaji mkuu wa wakala huo Dr. Maulid J. Maulid amesema kuwa kupitia mradi huo tayari umeendesha mfumo mafunzo ya walimu wakuu 17817, uratibu elimu kata 3956, maafisa elimu mikoa na kata 208, ikiwa ni pamoja na uchapishaji wa vitabu viwili ambavyo ni kiongozi cha mwalimu mkuu wa kitabu cha utawala bora na elimu katika serikali za mitaa. Dr. Maulid ameongeza kuwa kupitia wakala huo zaidi ya viongozi 608 wamepatiwa mafunzo kupitia mradi wa VVOB ambao ni wa elimu kwa maendeleo, huku takriban wanafunzi milioni 2 wanatarajiwa kunufaika na mradi huo kufikia mwaka 2030.
1: Kuimarika kwa ushirikiano kati ya sekta binafsi na mashirika ya kimataifa kwenye utoaji wa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu msingi. Wizara ya Elimu imeendelea kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na mashirika ya kimataifa katika kujenga uwezo wa usimamizi wa shule binafsi za umma na mashirika mbalimbali yanayofanya kazi na serikali katika eneo la mafunzo ya uongozi wa sekta ya elimu nchini.
0: Morogoro. Mzee mwenye umri wa miaka 80, mkazi wa wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro, anayefahamika kwa jina la Jeremia Sambi, amekuwa kivutio katika maonyesho ya wakulima 88 kanda ya mashariki mwaka huu baada ya kubuni mfumo wa pampu ya kumwagilizia mazao shambani inayotumia nishati ya gesi badala ya petroli. Akiongea na kituo hiki, mzee huyo amesema kuwa amekuwa akijihusisha na kilimo cha mazao ya mahindi na mpunga tangu alipostaafu utumishi wa umma, na kwamba baada ya kuona anatumia gharama kubwa za uendeshaji kwa mafuta ya petroli, aliamua kubuni njia mbadala ya gesi, jambo ambalo amefanikiwa.
2: Baada ya kustaafu, nikawa nahangaika na pampu kwa ajili ya kumwagilia ili niweze kupata kulima kilimo kile cha kutokutegemea mvua. Sasa ikafika mahala hela ikawa haitoshi, petroli bei kubwa, bado mazao yangu yanahitaji maji. Nikasikia kwenye vyombo vya habari kwamba bajaji sasa hivi wanatumia gesi, alafu magari yanatumia gesi. Nikajiongeza kwamba kama bajaji na magari yanatumia gesi, kwa nini na mimi pampu yangu nisitumie gesi badala ya petroli? Nikaanza utafiti, nikawa nachanganya petroli na gesi, nikasumbuka sana. Bahati nzuri wazo likaja kichwani kwamba kwa nini usiuliza baadhi ya hiyo system ya bajaji. Nikawapigia baadhi ya marafiki zangu Dar es Salaam, nikawaagiza waniletee kabureta ya bajaji ambayo inatumia gesi. Nikaenda kwa fundi pikipiki akaenda kanibadilishia, nilipoweka gesi ndio hivyo. Huu ni mwaka wangu wa 3 natumia nishati hiyo.
0: Mzee Sambi amesema kuwa ekari moja kwa sasa anatumia mitungi miwili ya gesi yenye thamani ya shilingi 1060, ambapo hapo awali alipokuwa akitumia mafuta ya petroli alikuwa akitumia zaidi ya shilingi 300 tangu kupanda mazao yake hadi mavuno. Simiu. Wakazi wa mtaa wa Nyangaka uliopo kata ya Bariadi mkoani Simiu wameiomba serikali kuwajengea nyumba ya mtumishi na jengo la kina mama wajawazito ili huduma ipatikane karibu, tofauti na sasa wanaifuata kituo cha afya Muungano au hospitali ya mashauri ya mji wa Bariadi. Akiongea kwa niaba ya wakazi wa mtaa huo, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Nyangaka Lucia Zamboy amesema wananchi wa mtaa huo, hususan wakina mama wajawazito, wanapata changamoto kubwa ya huduma wanapohitaji kujifungua. Kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bariadi Dr. Muhammad Omari amesema tayari wameweka kwenye mpango wa mwaka 2027-28 ili kuweza kuanza ujenzi wa jengo na nyumba ya mtumishi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tokyo. Jiji la Hiroshima nchini Japan siku ya Alhamisi limeidhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipolishambulia kwa bomu la atomic. Waziri Mkuu wa Japan Sain Takaichi amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kusaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha hizo. Shambulizi hilo la Hiroshima mnamo Agosti 6 mwaka 1945 liliharibu kabisa mji huo na kuua watu 14,000. Na bomu la pili lililoangushwa mji wa Nagasaki siku tatu baadaye likiwaua watu 70,000. Pyongyang. Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa mafupi la balistiki kuelekea bahari ya Japan siku ya Alhamis, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa majaribio ya silaha ambayo Korea Kaskazini imefanya mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Korea Kusini, kombora hilo lilirushwa kutokea eneo la Wonsan liloko pwani ya mashariki mwa Korea Kaskazini majira ya saa 11 jioni kwa saa za huko. Taarifa hiyo iliongeza kuwa jeshi la Korea Kusini limeimarisha hatua za ufuatiliaji na linaendelea kushirikiana kwa karibu na Marekani pamoja na Japan. Wizara ya Ulinzi ya Japan nayo imethibitisha hatua hiyo, ingawa hakukuwa na athari yoyote ndani au karibu na eneo la Japan. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kupitia wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM unaendelea kutekeleza mradi wake wa Boost kwa shule za awali na msingi. Mkazi wa wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro amekuwa kivutio katika maonesho ya wakulima 88 baada ya kubuni mfumo wa pampu ya kumwagilizia mazao shambani. Na jiji la Hiroshima nchini Japan limeadhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipolishambulia kwa bomu la atomic. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
3: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
4: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
5: Bila shaka hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi tarehe 6 ya mwezi Agosti mwaka 2026, ni siku ya kimataifa ya nchi zisizo na bahari. Pia tuko bado katika wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama. Na kualika tuwe sote ni mimi Flora Nducha kutoka hapa New York Marekani. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina kuhusu Zimbabwe kwa miongoni mwa nchi za kwanza duniani kuanza kutoa kinga ya VVU kwa njia ya sindano, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Asumta Masoi. Karibu Asumta.
6: Asante Flora. Naanzia barani Asia, hususan nchini Japani, jimboni Hiroshima, ambako leo kumefanyika kumbukizi miaka 81 tangu Marekani yangushe bomu la nyuklia aina ya B-52 lilosababisha vifo, uharibifu wa mali na madhara ya kiafya na kimazingira yanayoendelea hadi leo hii. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake amesema leo si kumbukizi pekee, bali fursa ya kujiuliza iwapo dunia imejifunza kwa dhati kutokana na maafa ya Hiroshima na iwapo binadamu utachagua mustakabali wa amani au utaendelea kuishi chini ya kivuli cha maangamizi ya nyuklia. Sasa ni Ebola, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus, baada ya kuhitimisha ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako bado mlipuko wa Ebola unasambaa kila uchao hususan jimboni Ituri, amesema kufikia kila jamii iliyokumbwa na ugonjwa huo ni muhimu licha ya ukosefu wa usalama na ukimbizi. Hata hivyo, muhimu zaidi ni ubia na wanajamii kujenga imani na kuwashirikisha. Na huko Karamoja kaskazini mwa Uganda, mradi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP wa kupatia shule mradi wa majiko yanayotumia nishati ya sola badala ya kutumia kuni umeleta mabadiliko makubwa, kwani mwalimu Charles anasema
7: the kitchen is clean.
6: Iko na mazingira yake ni masafi, hakuna moshi, imekuwa ni vema kwa wapishi, na kwa muhula mmoja wa shule tunaokoa shilingi milioni 3.5 za Uganda ambazo tunatumia kwa maendeleo. Hizo ni sawa na dola 940. Mwisho muktasari wa habari.
5: Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye basi tutaelekea kwenye kipengele cha jifunze Kiswahili na utamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo tafadhali.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
5: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokujuza, leo tunaangazia hatua kubwa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi VVU, ambapo Zimbabwe imekuwa miongoni mwa nchi za kwanza duniani kuanza kutoa lenacapavir. Hii ni sindano ya kinga inayotolewa mara mbili tu kwa mwaka na yenye ufanisi wa zaidi ya 96% katika kuzuia maambukizi mapya ya VVU. Hata hivyo, inaimarisha juhudi za nchi hiyo yenye kiwango kikubwa cha maambukizi 11.2%, ikilenga zaidi makundi yaliyo hatarini, hususan wasichana balee na wanawake vijana ambao wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa maambukizi. Hata hivyo, pamoja na matumaini hayo, changamoto za upatikanaji wa dawa hiyo, gharama, unyanyapaa pamoja na ufikiaji wa huduma katika maeneo ya vijijini bado zinaendelea kuathiri kasi ya mafanikio. Kupitia video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, Faisal Kirwa wa idhaa hii amefuatilia kwa kina na anatupasha zaidi.
9: Video inaanza katika kliniki ya Epworth, viungani mwa mji mkuu wa Harare nchini Zimbabwe. Nje ya kliniki tembezi, wafanyakazi wamekaa kwenye meza. Mstari mrefu wa vibanda unagawa vipeperushi na vifaa vya elimu ya afya. Mwanamke kijana ameketi akipimwa shinikizo la damu, huku wengine wakisimama kwenye foleni wakisubiri zamu yao ya kupata sindano ya lenacapavir. Miongoni mwao ni Wilbert Marindere, dereva wa malori anayesafiri masafa marefu kuvuka mipaka. Anaingia ndani ya kliniki tembezi. Muuguzi anampa maelezo ya kujaza fomu, kisha analala kitandani. Muuguzi mwingine aliyevaa glavu anajaza sindano na kuichoma kwenye mguu wake.
10: Nimekuja hapa kupata sindano hii kwa sababu mimi ni dereva wa lori ninayefanya safari ndefu za kuvuka mipaka. Nadhani ni muhimu kujikinga na VVU kwa dawa hii mpya ya sindano.
9: Kwenye meza iliyoko nje, kuna mipira ya kinga, vifaa vya kujipima VVU nyumbani na visanduku vya vidonge, ishara kwamba sindano hii haiji peke yake, bali inaongezwa kwenye njia zilizopo za kujikinga dhidi ya VVU. Esnath Gwezuva naye amepata sindano hiyo na hana budi kuhamasisha wenzake.
11: Injection ni rinodzira.
12: Nina furaha kubwa sana kwa sababu sindano hii itanikinga nisipate VVU. Nawahimiza Wazimbabwe wenzangu wafanye hivyo hivyo ili kupunguza idadi kubwa ya maambukizi mapya. Hilo pia litapunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa huu.
13: Kwani washinji wasafa.
9: Waziri wa Afya wa Zimbabwe Douglas Mombeshora pamoja na maafisa wengine wamesimama mbele ya sanduku kubwa la dawa lililofungwa na utepe mwekundu. Kando yao, wasichana vijana waliovalia fulana ya rangi ya waridi zenye jina la lenacapavir wanatabasamu, mmoja wao akiinua kipeperushi kilichoandikwa yote kuhusu lenacapavir. Waziri Mombeshora anasema ubunifu katika kinga ndio jibu.
14: HIV infections continue to occur, especially among adolescent girls.
15: Maambukizi mapya ya VVU yanaendelea kutokea, hasa miongoni mwa wasichana balehe na wanawake vijana, pamoja na makundi mengine yaliyo hatarini zaidi. Hili linatuambia jambo muhimu. Kinga lazima iendane na uhalisia wa maisha kama suluhisho la kia.

0: waliambukizwa. Ndio maana kampeni hii inawalenga wao moja kwa moja. Lakini mahitaji ni makubwa kuliko dawa iliyopo. Mkurugenzi wa UNAIDS anayehudumia Kenya, Rwanda na Sudan Kusini, Richard Amenya, anasema dunia inapaswa kuwa na malengo makubwa zaidi.
1: They will need close to over 20 million people globally.
2: Tunahitaji karibu watu zaidi ya milioni 20 duniani kote wapate dawa za kujikinga zenye kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama mjadala wa sasa ni kuwafikia watu milioni 3 tu ndani ya miaka miwili, hiyo ni tone tu baharini.
1: That is just a drop in the ocean, and so the potential is huge.
2: Uwezekano ni mkubwa mno, na tunapaswa kuhakikisha kwamba masuala ya bei, siasa na mengineyo yanaondolewa. Ziwepo dawa nyingi zaidi za generiki kwa watu, na leseni za hiari zirahisishwe.
1: And the voluntary licensing, making it easy.
0: Safari yetu inaishia katika kliniki ya Mutala Trust, ambako mtaalamu wa maabara aliyevalia koti jeupe na glavu anahamisha kimiminika kwenye chupa ndogo za majaribio, kisha anaziweka kwenye mashine ya kupima. Kwenye jokovu kubwa la barafu kali, sampuli zinatolewa kwa uangalifu. Hapa ndipo Zimbabwe ilipoandika historia, kikiwa kituo cha kwanza cha kliniki duniani kutoa dozi za awali za chanjo tarajiwa ya VVU inayofanyiwa majaribio. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko na mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa utafiti wa kliniki Afrika, Dr. Tariro Madadzange, anaeleza umuhimu wa utafiti kufanyika barani Afrika.
3: Developing vaccines particularly for us.
4: Kutengeneza chanjo hasa barani Afrika, kuna hitaji kuelewa jeni za kinga mwilini zinazoamua jinsi mimi na wewe tunavyoitikia maambukizi. Kufanya utafiti, hasa utafiti za awali, hapa barani kunatuwezesha sisi wanasayansi, madaktari na watafiti wa bara hili kutengeneza tiba na chanjo zinazoendana na mahitaji yetu na watu wetu.
0: UNAIDS inasisitiza kuwa kufikia watu milioni 20 duniani kwa njia hizi za kinga ifikiapo mwaka 2030 ni jambo la lazima, ili kupunguza maambukizi mapya ambayo bado yanakadiriwa kufikia milioni 1.3 kila mwaka duniani.
5: Asante sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa jifunze lugha ya Kiswahili. Na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua maana ya neno madhila.
6: Madhila ni matatizo yanayomsumbua mtu au yanayompata mtu katika maisha yake. Madhila hayo yanaweza kuwa anayapata katika ndoa yake, anaweza kuwa anayapata katika kufanyiwa na mtu, pengine mtu anamnyanyasa kwa kumpiga, kumtukana. Lakini pia madhila yanaendana pia na shida fulani anazozipata mtu katika maisha yake.
5: Naam, asante Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Basi kufikia hapo la ziada sina. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini hata hivyo, unaweza kutembelea mtandao wetu kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili, naitwa Flora Nducha. Kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa.

Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba, unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693 474990. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.

0: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili. Na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza vile vile. Tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea, wanasema: wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu ana ufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu ana ufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli, mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu, na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama, nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumuaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu, ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho, na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na unabii unasema kwamba mwovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya na mwonekano wa kawaida. Maneno na sauti hurudishwa kwa uwazi wa kushangaza, yani sauti za wale waliokufa, kama ni baba, kama ni mama, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, mjomba, shangazi, marafiki, ndugu. Kwa hiyo sauti zinakuja kabisa zile ambazo ni za kwao, ndivyo unabii unavyotuambia. Na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakao urithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja, wanaoletwa kwa nguvu za mashetani, wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa, na sasa anakuja kutoa taarifa, na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti. Kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko, maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo, hufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule, na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando, na roho wa neema anadharauliwa, na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo, na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, Hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Angi katika kitabu hicho hicho cha pambano kuu cha Kiingereza kurasa 560, Great Controversy, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia. Na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote, na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na unabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde usijikwae, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa namna hiyo basi anatuambia wazi kabisa kwamba katika kipindi hiki na kipindi kijacho, ili kupingana na nguvu hii ya uovu ya umizimu, ni lazima mimi na wewe tujue Biblia inasema nini juu ya swala lile ambalo shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakaosimama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. Si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali. Lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi tunachokiendea cha hatari, cha shetani anapoonyesha miujiza yake, usalama wetu ni lazima tusimame katika ushuhuda wa maandiko, kwamba maandiko yamesema hivi na daima maandiko yatasimama, hayatabadilika. Lakini unabii bado unatuambia kwamba wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa. Yani mashetani yatageuka na yatakuja kama watu waliokufa, lakini anakuja kama baba, anakuja kama mama, anakuja kama mtoto, anakuja kama rafiki. Na ndio maana unabii unasema wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikijifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa na kutangaza mafundisho ya hatari sana. Na unabii unasema wageni hawa wataamsha hisia zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia kwamba wafu hawajui neno lolote na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani, kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia ya Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14 na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu Biblia linasema katika Ufunuo 13:13 na 14, naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha, hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798, na jemedari wa Napoleon anaitwa Bethia akamkamata na kamweka jela kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu au atatoa nguvu kwa mfumo wa upapa ili kuweza kufanya hiyo miujiza. Lakini katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 neno lasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Kumbuka tumeshajifunza katika Ufunuo sura ile ya 12 akisema yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo anaposema zikitoka katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa Shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, maana yake zinatoka kwa upapa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, kama ambavyo tulikwisha kusoma, nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana sasa. Fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Wewe ndugu msikilizaji, unapaswa ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika, inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua, anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa wa Protestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii. Na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri. Kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu, ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo nazo, kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na tunaposoma katika kitabu kile hata cha matukio ya siku za mwisho, kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni Wakristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri mizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru kupitia njia ya umizimu. Miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni maswala ambayo kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30-40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo, na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona. Na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii unasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii linasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na wasiomcha Mungu itakuwa ni ngumu sana kutambua. Na washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unapenda, na wako tayari kuungana nao. Na unabii unasema, na shetani ana azima ya kuwaunganisha katika mwili mmoja, na hivyo kuimarisha kazi yake kwa kuwavuta wote katika safu za umizimu. Ndugu msikilizaji, ndipo unapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza, ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo unabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utaua bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza, wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka elfu ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili. Kama tunavyojua, kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili. Na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo. Na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo, mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia hufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile na kutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine, kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. Atafanya nini?
1: ataondoa baraka zake kutoka duniani na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo. Sasa nini kinatokea? Unabii unasema shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kufanikiwa baadhi ili kuendeleza makusudi yake, na ataleta taabu juu ya wengine na kuwafanya watu waamini kwamba ni Mungu anayewatesa. Kwa hiyo majanga yanapotokea, wengine wanafikiri hayo majanga yanatoka kwa Mungu. Lakini shetani, mambo yanapotokea, watu wanasema Mungu ametupiga, ni mapenzi ya Mungu. Ajali imetokea, sema basi Mungu ndiye ameruhusu. Mungu ameruhusu iwe hivi. Mungu anaruhusu, lakini siye anayesababisha. Shetani amejifunza kutumia nature ili kuwatesa watu wa Mungu. Na mambo yanapotokea, watu wa Mungu wanageuka kwamba Mungu ndiye anayewatesa, kumbe shetani anachezea maabara ya asili. Ndio maana ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa makini tunapofikia hatua hizi za mwisho, kumtegemea Mungu 100%, ili tuweze kufahamu kwamba Bwana atatupitisha hata katika vipindi hivi. Nipende kukualika kwamba tunapofunga kipindi chetu cha leo, kipindi chetu kinachofuata tutaangalia sehemu nyingine katika mambo haya, kwamba katika swala hili shetani anapofanya hayo, wakati wa mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu, na wakati shetani anapofanya miujiza hii, inaleta vita, inaleta magonjwa na majanga na dhoruba. Tutayaona hayo, ndio tutakayofuata tumefuata baada ya kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi chetu kingine kinachofuata cha Mishale ya Nuru, ili kuona hivyo vita na magonjwa na majanga na dhoruba, kwamba shetani atafanya nini na Mungu atafanya nini na watu wake. Bwana apate kukubariki. Na tunapofunga basi, ni kuombe, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale ambayo umetufunulia. Tuwezeshe kujua kile kinachojia ulimwengu na kile kilichoko duniani tayari, ili tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili, tukasimame na kuingia makao ya amani milele. Tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amina.
2: Asante sana mchungaji John Kimbote kwa ufafanuzi mzuri wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na natumaini kwamba msikilizaji umepata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na kipindi cha leo kilichokuwa kikisema utendaji wa ajabu wa shetani. Kama una swali au maoni, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Tukutane juma lijalo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Ndugu msikilizaji, karibu tena AW Tanzania katika kipindi cha Miale ya Matumaini kwenye safari ya kurudi nyumbani. Utakuwa nami mwenyeji wako Eliezer Kilonzo, lakini pamoja nami nipo na mchungaji Mazara Edward Matucha ambaye amekuwa nasi kwa takribani siku tano mfululizo. Katika siku hizi tano tumejifunza mambo mengi, kwamba huenda tuna njaa, tumepotea, tuna mizigo, tumekoma kujaribu na tumepata jina jipya. Leo tutasikia hadithi moja ambayo Yesu mwenyewe aliisimulia, hadithi ambayo imewafanya watu wa mataifa yote kulia kwa miaka 2000. Jina lake ni kisa cha mtoto aliyepotea. Iwe wewe ni Mkristo, Muislamu, au hata kama unasema huna dini, leo utajiona ndani ya hadithi hii. Naomba nikukaribishe uwe nami katika dakika hizi 50. Usibadili kituo cha redio yako, kaa pamoja nami. Basi kwa kufungua kipindi chetu hiki kizuri, naomba nikukaribishe tupate kuomba. Mwenyezi Mungu na Baba yetu unayeishi mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako usiku huu tukikushukuru kwa upendo wako na rehema zako. Umekuwa pamoja nasi, umetulinda, hatimaye umetufikisha usiku huu tukiwa salama. Wale ambao ni wagonjwa, Baba, tunaomba mkono wako wa uponyaji kae ukaende kwao, ukawaponye, ukawaguse pale ambapo panauma. Wakati tunaanza kipindi hiki, ninamweka mchungaji Matucha mbele zako. Ninaomba umtumie kama chombo, yale yote ambayo atazungumza, atatufundisha, basi atoke kwako. Ninaamini kwamba utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Amina.
0: Karibu.
1: Kuna mtu alikuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia babake, "Baba, nipe mali yangu." Huyu mwana hakusema nipe zawadi, alisema nipe mali yangu. Kwa lugha nyingine alisema, "Baba, ningependa ufe sasa hivi ili nipate urithi wangu. Sikutaki wewe, nataka vitu vyako tu." Na baba akagawa mali yake. Angalia, baba hakumpiga, hakumfunga, alimpa uhuru wake, kwa sababu upendo bila uhuru ni gereza. Baada ya siku chache, mwana mdogo akakusanya kila kitu, akaenda nchi ya mbali, akatapanya mali yake kwa maisha ya ufisadi, akamaliza kila kitu. Kisha nchi ile ikapata njaa kubwa, yeye akaanza kupata uhitaji. Akaenda akajajiri kwa mtu wa nchi ile. Yule mtu akamtuma kondeni kulisha nguruwe. Akatamani kujaza tumbo lake kwa maganda yale nguruwe waliokula, wala hakuna aliyempa kitu. Hata alipokuja katika fahamu zake akasema, "Watumishi wa baba zangu wengi wana chakula kingi, nami ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitaenda kwa baba yangu, nami nitamwambia baba, 'Baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmojawapo wa watumishi wako.'" Akaondoka, akamwendea baba yake. Bali alipokuwa bado mbali, baba yake akamuona, akamhurumia, akakimbia, akamkumbatia, akambusu. Baba hakuwa ameketi malangoni akisubiri mwana aombe msamaha, alikuwa anakimbia. Mfalme alikimbia, heshima yake yote akaiacha chini ili amfie mwanaye. Huo ndio upendo wa Mungu kwako.
0: "Baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena."
2: "Leteni pazi zuri haraka, mvikeni, mwekeni pete katika kidole chake, na viatu miguuni mwake. Leteni na ndama aliyenona, mchinjeni, tule, tufurahi."
1: Angalia, mwana alitaka kuwa mtumishi, lakini baba akamrudisha kuwa mwana. Mwana alitaka kazi, lakini baba akampa sherehe.
0: Asante, asante sana mchungaji kwa kisa hicho, kisa cha mwana aliyepotea. Ni kisa kizuri sana. Basi kwa kusindikiza haya maneno mafupi, tutapata wimbo kutoka kwa Corey Asbury kwenye kichwa kinachosema Prodigal Son. song. Wakati wimbo huu unacheza, ninaomba ujiulize, katika hadithi hii, mimi ni nani leo? Ni mwana mdogo aliyekimbia? Je, ni mwana mkubwa niliyekasirika kwa neema? Au ni mtumishi ninaangalia kutoka mbali? Uwe mwaminifu na wewe mwenyewe. Kwa hakika jibu sio muhimu kwa Mungu, muhimu ni

0: Kini cha somo letu siku ya leo kitatufundisha mambo matano kutoka kwa baba. Wakati ambapo kisa hiki kimezungumzwa kikielezea habari ya mwana aliyepotea, yapo mambo matano ambayo siku huwa leo ningetamani uyatafakari kwa kina, wewe ambao umeguswa na kisa hiki usiku wa leo.
1: Amen.
0: Mambo matano kutoka kwa baba aliyesubiri. Jambo la kwanza, baba anasubiri. Baba hakasiriki.
1: Anasubiri.
0: Unajua Kilonzo, na rafiki yangu unayenisikiliza, picha ya Mungu miongoni mwetu, vichwani mwetu, mara nyingi tunamuona kama askari aliyeshika fimbo, katili anayetulinda. Lakini katika kisa hiki cha Luka sura ya 15, Yesu Kristo anamfunua Mungu kama baba.
1: Ndio.
0: Hamfunui Mungu kama hakimu jeuri katili aliyeketi kwenye kiti akimwangalia mtuhumiwa mwenye kesi nzito. Badala yake Yesu Kristo anamfunua na kumchora katika fikira za wasikizaji wake ya kwamba Mungu ni baba yetu.
1: Ndio.
0: Lakini si baba tu. Huyu Mungu tunayemwabudu, huyu ambaye tumeingia nyumbani kwake, toka tumeanza kutengeza mahusiano katika siku hizi tano zilizopita na siku hii ya sita, huyu Mungu tunayemwabudu ni baba mwenye upendo.
1: Ndio.
0: Ni mwenye upendo kwa watoto wake wapendwa, lakini ni mwenye upendo kwa watoto wake watukutu.
1: Amen.
0: Huyu Mungu ametolewa machozi, amelizwa, ameumizwa na watoto wake watukutu, lakini upendo huu wa baba haujapungua.
1: Amina.
0: Baba huyu hapendi matendo tunayoyafanya. Anatupenda sisi. Anaumizwa na matendo tunayoyafanya, lakini matendo tunayoyafanya hayajapunguza upendo wake kwangu.
1: Amen.
0: Upendo wangu kwako Kilonzo.
1: Amen.
0: Na upendo wa Mungu tunayemwabudu kwa wale wanaotusikiliza.
1: Amina.
0: Ukisoma hiki kisa unamwona huyu baba. Maandiko matakatifu katika Luka sura 15 inasema alipokuwa bado mbali, baba yake akamwona.
1: Amina.
0: Alipokuwa yule mwana aliyepotea, yule mwana aliyetamani baba yake afe.
1: Ndiyo.
0: Yule mwana aliyekataa kuwa chini ya usimamizi wa baba yake.
1: Ndiyo.
0: Yule mwana aliyedai mali yake. Yule mwana aliyetumia mali vibaya. Yule mwana aliyezini.
1: Ndiyo.
0: Yule mwana aliyekuwa hayupo nyumbani kwa muda mrefu.
1: Ndiyo.
0: Hakuondoka kwenye moyo wa baba yake.
1: Amina.
0: Umbali kutoka nyumbani kati ya baba na mama haukupunguza kiwango cha upendo ambacho baba alikuwa nacho kwa mtoto wake.
1: Amen.
0: Idadi ya makosa aliyoyafanya yule mwana hayakupunguza kiwango cha upendo ambacho baba alikuwa nacho kwa huyo mtoto.
1: Amina.
0: Ingawa baba alibaki na watumishi pale nyumbani, ingawa baba alibaki na mwana mkubwa mtifu nyumbani, baba alipoangalia familia yake na kuhesabu, aliona kuna mtoto mmoja anapungua.
1: Ndio.
0: Baba hakuridhika na watumishi waliokuwepo pale nyumbani, hakuridhisha na ng'ombe, kisa kinaeleza bali ya ndama waliokuwepo. Hakuona utajiri alionao, hakuona mtoto mtifu aliyokuwa naye, isipokuwa daima aliona meza ile ikiwa tupu wakati wa chakula.
1: Ndio.
0: Pengine kama alikuwa kila pamoja, aliona kiti kitupu, na hata kama kuna mtu mwingine alikikalia, ndani ya moyo wake baba alikuwa anajua mahala alipoketi huyu mtu ni mahala alipoketi mwanangu.
1: Amina.
0: Katika chumba alichompatia cha kulala, yawezekana baba alikuwa akiingia na kwenda kuangalia chumba kitupu, kwa sababu mtoto alichukua kila kitu kilicho chake.
1: Ndio.
0: lakini pamoja na kuchukua kila kitu chake katika nyumba ya babake, yule mtoto hakufanikiwa kuchukua nafasi ya wana. Hakuweza kuondoa wana kwa baba aliyekuwa na mapenzi.
1: Amina.
0: Na kila baba alipokumbuka hili jina la mwanae, alipoangalia meza ile tupu, alipoangalia chumba kile, huyu baba machozi yalimlengalenga. Hakuweza kuwa na uvumilivu wa kusubiri ndani. Na hivi mtoto anaporudi akiwa mbali, baba yake akamwona.
1: Amen.
0: Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba baba alikuwa akiangalia barabarani kila siku. Yawezekana kila asubuhi aliamka asubuhi akisubiri kwamba yawezekana leo ndo siku ya mwanangu kurudi. Unajua sio habari ya mwanangu mpendwa kurudi, ni habari ya mwanangu mtukutu, habari ya mwanangu mtoro, habari ya mwanangu mzinzi, habari ya mwanangu muaji. Lakini pamoja na majina yote hayo, baba hakuondoa upendo wake kwake. Baba alisubiri.
1: Amina.
0: Pengine wakati ya mchana baba alitoka na kuangalia kwamba pengine asubuhi hakusafiri usiku, pengine alianza safari asubuhi, sasa pengine mchana muda wa kurudi. Kwa hiyo baba alikuwa akitoka, chakula kikiwekwa mezani pale, hana hamu ya kula.
1: Ndio.
0: Baba alimpenda mwanae.
1: Amen.
0: Kila jioni alitoka, alikuwa akijiuliza pengine je, leo ndio siku? Pengine leo na hivyo ndivyo ambavyo Mungu anavyokusubiri na kuangalia wewe unayeendelea katika maisha ambayo ulimwengu wote umekupatia majina yote hapa sasa. Wale yule mfanyakazi, mfanyabiashara, mwana yule aliyetoroka anapofika kwake, yeye alimuona tu kama ni mfanyakazi tu.
1: Ndio.
0: Alimuona tu huyu mtoto huyu. Pengine alimjaribu maeneo mbalimbali akaona hawezi kazi yoyote.
1: Ndio.
0: Maandiko matakatifu na Yesu Kristo hajatueleza ilikuwaje huyu mtoto akapewa kazi ya kwenda kuchukulisha nguruwe katika kazi zote zilizokuwa katika mji. Maandiko matakatifu yamedokeza habari ya uhitaji. Kwamba njaa kubwa ikaingia na kukao na uhitaji. Inawezekana ndivyo hivi ambavyo ulipo. Ulienda kutafuta mali katika mgodi.
1: Ndio.
0: Na ulikatiza masomo, baba alinvest kwako kila kitu.
1: Ndio.
0: Lakini ukaamua kuchukua ada ile ambayo baba alikupatia na ukaenda mgodini. Ukaambiwa kwamba ukienda kule mambo yatakuwa mepesi.
1: Ndio.
0: Lakini sasa umeuza kila kitu na hauwezi kufanya chochote. Na wale watu wanasema labda tukupatia makombo, utaosha sifuria tu kidogo hapa tutakupatia. Baba bado anakukumbuka.
1: Amen.
0: Baba bado anakusubiri.
1: Amina.
0: Baba hata leo hii, usiku huu wa leo,
1: ndio
0: baba amechelewa kufungua malango makusudi. Anadhani yawezekana kuna hodi kigongwa, mlango kigongwa, baba anainuka. Anadhani yawezekana kuna hodi kigongwa, mlango kigongwa, baba anainuka haraka, anaenda pale mlangoni.

0: kwanza ya ukombozi huwa si hatua yako wewe. Hatua ya kwanza ya ukombozi ni hatua ya Baba, ni hatua ya Mungu.
1: Amina.
0: Unajua katika siku hizi tano hizi tumekuwa tukizungumza na umeanza kupata hamu ya kurudi.
1: Ni kweli.
0: Sio wewe uliyedhamini mahubiri haya, hadi ya kujie. Unasema nimelipia umeme sawa, lakini sio wewe uliyebuni redio zitengenezwe ya teknolojia hiyo. Lakini sio wewe, si katika mwaka huu haukupangilia kwamba itakapofika mwezi huu wa 8 nitakuwa nikisikia katika masaa mahubiri.
1: Ndio.
0: Ni Mwenyezi Mungu aliandaa mpango kwa ajili yako.
1: Amina.
0: Yeye ndiye anayekukimbilia, ndiye umeanza kugeuka, ndio kwa siku hizi tano umeanza kuwa unasikiza kwa bila kuskip kipindi. Lakini ngoja nikwambie, sio wewe uliyeweka huu mpango. Ni Mungu ndiye aliyeweka huu mpango.
1: Amina.
0: Jambo la kwanza usiku wa leo unapoenda kulala, ikiwa machozi yako ya kulengalenga, umechoshwa na maisha unayoishi,
1: ndio,
0: na ufahamu zimekuja, unasema mahala hapa nimefikaje, imekuwaje nimefika hapa, mbona nyumbani palikuwa pazuri. Sikiliza, si wewe ulianza kukumbuka nyumbani. Sio wewe,
1: sio wewe,
0: ni upendo wa Baba ndio unaokuvuta. Huo ndio umeamsha kumbukumbu iliyoko ndani yako.
1: Amina.
0: Jambo la pili, jambo la pili, haurudi kuwa mjakazi. Baba hataki watenda kazi.
1: Ndio.
0: Hakuna upungufu wa wafanyakazi.
1: Ndio.
0: Hakutoroka mtumwa kwa Baba. Hakutoroka mtendakazi, hakutoroka mwajiliwa.
1: Ndio.
0: Aliondoka mwana.
1: Amina.
0: Unaporudi kwa Baba hauji kuwa mtendakazi. Wengi usema nitakaporudi nitaimba kwaya. Nitakaporudi nitatoa sadaka zangu na mali zote kwa Baba.
1: Ndio.
0: Sikiliza, sadaka hazijapungua kwenye nyumba ya Mungu.
1: Amina.
0: Wala wanakwaya hawajapungua kwenye nyumba ya Mungu.
1: Kweli.
0: Wewe ndio umepungua, wewe ndio haupo. Mungu anapoangalia kwenye kanisa, anapoangalia kwenye kijiji unapoishi, anapoangalia kwenye mji unaoishi, anapowaona wale wanaohudhuria na we haupo.
1: Ndio.
0: Mungu anatamani uwe familia ya wanaomwamini.
1: Kweli.
0: Unajua yule mtoto katika lile ombi anasema, akasema nifanye kama mtumishi. Mtoto huyu ambaye aliiba mali za baba yake, anaporudi harudi na fidia, badala yake anataka awe mfanyakazi alipwe mshahara.
1: Ndio.
0: Haoni kama vile anarudi kwa Baba kama mwana. Anaona kama pale kazini, nyumbani kwa babake, kama ni mahala pa ajira.
1: Ndio. Hastahili.
0: Sikustahili, Mkilonzo. Sikustahili. Yeye alikuwa anasubiri alipwe mshahara, Kilonzo. Katika sura ya 15 mstari wa kwanza ukisoma katika kitabu hicho cha Luka, utashangaa ni nini ambacho kilimfanya Mwenyezi Mungu alete kisa hiki. Katika sura ile ya 15 Luka, soma mstari wa kwanza, kisa kilichosababisha Yesu Kristo akatoa mifano mitatu mfululizo. Luka sura ile ya 15 tutasoma mstari wa kwanza na wa pili.
1: Anasema,
0: ndio.
1: Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi
0: walikuwa wakimkaribia wamsikilize.
1: Mafarisayo na waandishi wakanungunika.
0: Makundi mawili haya, Mafarisayo na nani? Na waandishi wakafanyaje?
1: Wakanungunika.
0: Wakasemaje?
1: Wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi
0: na tena hula nao. Makundi mawili yanatajwa hapa.
1: Ndio.
0: Kundi la kwanza, kuna watu wanaitwa watoza ushuru. Kundi la pili wanaitwa wenye dhambi.
1: Ndio.
0: Wanamkaribia Yesu. Katika kisa hiki Yesu anajiweka yeye kama Baba.
1: Ndio.
0: Lakini kuna makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni watoza ushuru. Kundi la pili ni wenye dhambi.
1: Ndio.
0: Katika makundi hayo ukiwa mzinzi lakini sio mtoza ushuru, dhambi zako ni ndogo kuliko mtoza ushuru. Ulimwengu una majina ya dhambi. Katika somo lililopita tulijifunza

0: bali ya majina. Haya majina tunayopeana huwa ni wadhambi tunayopeana majina, tukijihesabia haki, tukidhani kwamba dhambi za watu wengine ni kubwa kuliko dhambi zetu.
1: Kweli.
0: Ukirudi katika nyumba ile ambayo kile kisa kimeelezwa, ndani ya nyumba ya baba kulikuwa kuna makundi mawili.
1: Ndiyo.
0: Kulikuwa kuna wana na kulikuwa na wafanyakazi.
1: Sawa.
0: Na baba alikuwepo pale.
1: Ndiyo.
0: Sasa mtoto anaporudi yeye haombi tena kuwa mwana, anachagua kwamba ni vema niwe mfanyakazi. Urudi nyumbani kufanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Haurudi kwenye familia ya Mwenyezi Mungu kwa sababu nadhani wale watu wangeenda mbali, ila kwa sababu hawana fedha. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kuwa Mungu amenitafuta, nadhani kwa sababu ya mafanikio yangu, kwa hiyo nikienda pale nitawasaidia kukamilisha jengo lao. You are missing the point.
1: Yeah, unakosea. Unakosea.
0: Mwenyezi Mungu hajakuita kwa sababu hilo kanisa lina halina karama ya uongozi na mipango, kwa hiyo mambo yao hayaendi vizuri. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni waziri, sasa kwa kuwa ujumbe umekufikia au ni mkurugenzi, kwamba ukifika pale utaweza kuweka utawala bora pale. Mwenyezi Mungu hajakuita kwa mfanyakazi katika nyumba yake. Pengine mambo ya kifedha yamekasha garabagara, na wewe ni mhasibu na una CPA na vitu vingine, unasimamia kampuni fulani, mambo yamekaa vizuri. Mwenyezi Mungu hajakuita kwenye nyumba yake, hajakuita ili kuweka vizuri mambo ya kifedha. Ni muhimu mambo ya fedha kae vizuri, lakini Mwenyezi Mungu amekuita ni kwa sababu wewe ni mwanae.
1: Amen. Amina.
0: Wewe ni mwanae.
1: Amina.
0: Katika habari ya wafanyakazi, Mwenyezi Mungu katika kisa hiki, yule baba alikuwa na wafanyakazi, hakuna hata mmoja aliyetoroka.
1: Ndio.
0: Lakini kuna aliyekuwa amepungua ambaye ndiye wewe. Baba akasema, sitakupatia mkataba wa kazi. Baba akasema, hapana, utakuwa mwana.
1: Utakuwa mwana.
0: Na ili kudhihirisha mambo haya, baba hakutoa ahadi za maneno. Baba, wakati mtoto akizungumza, akitoa ahadi za maneno, yeye baba alifanya vitendo.
1: Ndiyo.
0: Vitendo huzungumza kuliko maneno.
1: Kwa maneno.
0: Baba akachukua pete, akachukua nguo.
1: Ndiyo.
0: Kukuambia kwamba ule mtoto alikuwa yuko uchi.
1: Ndiyo.
0: Baba akamrudishia hadhi yake.
1: Ndiyo.
0: Kisha akamfunika uchi wake kwa maana msamaha. Na kisha akafanya sherehe.
1: Ndiyo.
0: Kile kinachopungua katika ulimwengu wa sasa ni kwa sababu dini inawaambia watu fanya hivi ili Mungu akupende.
1: Ndiyo.
0: Lakini wokovu unasema baba anakupenda, nenda kafanye hivi.
1: Amen.
0: Mungu alikuokoa kwa neema, utaishi kwa neema.
1: Amen.
0: Huwezi kuanza kwa neema kisha kumaliza kwa matendo ya mwili.
1: Amen.
0: Yule mtoto alianza kwa neema, alikumbuka.
1: Ndiyo.
0: Alipokuwa yupo katika mazingira mabaya ya ukata tamaa kabisa, mwelekeo ukiwa umepotea, moyo wake ukaguswa, akarudi kwa neema. Lakini anapokuja kwa baba, akataka kuishi kwa matendo.
1: Ndiyo.
0: Niajiliwe, nilipwe.
1: Ndiyo.
0: Nitarudi kwa baba, ndiyo, lakini niwe mtumishi. Mwenyezi Mungu katika bali ya watumishi kule mbinguni anao malaika. Tena wanaofanya kazi kwa uzuri.
1: Ndiyo.
0: Wanaokimbia kwa kasi katika bali ya maarifa, wanao makubwa. Lakini Mwenyezi Mungu anakutaka we mwenye mwili mdhambi, ni kwa sababu alipokuumba alisema ni vema. Dunia inapungukiwa na mtu na namna hiyo, na huyo mtu ndio wewe, ndio maana Mungu amejitoa kwa ajili yako.
1: Amina.
0: Jambo la tatu ambalo kalisoma siku ya leo kabla kuendelea, labda tuangalie katika Galatia sura ya tatu. Kabla kuangalia jambo lile la tatu, tumeona jambo la kwanza ni habari ya kwamba baba anakusubiri. Jambo la pili, wewe haurudi kuwa mtendakazi bali mwana. Lakini jambo la tatu, kabla ya jambo la tatu, angalia Wagalatia sura ile ya tatu mstari wa tatu, ya kwamba haya ambayo yamekufikia usiku huu si kwa bahati mbaya.
1: Ndiyo.
0: Si kwa sababu wafaa sana. Si kwa sababu kuna upungufu kwa mfano wa Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
0: bali ni Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe. Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 3.
1: Je, mmekuwa wajinga namna hii?
0: Je, mmekuwa wajinga namna hii?
1: Baada ya kuanza katika roho,
0: baada ya kuanza katika roho,
1: unataka kukamilishwa sasa katika mwili?
0: Yani mataka mlipwe.
1: Ndio.
0: Nazungumza na wewe ambaye ulianza safari vizuri, siku hiyo ulipotoa maisha kwa Yesu Kristo, lakini sasa hivi ni mpaka uheshimiwe. Usipopewa cheo kanisani, unazira.
1: Unazira.
0: Eh. Unataka ulipwe. Umeomba mambo hajatokea, upendo wako umepungua. Unauliza ya kwamba sisi tunafaidika nini? Hizi sadaka tunazozitoa, hivi sisi tunafaidika na nini? Ulianza vema, unamaliza vibaya.
1: Ndio.
0: Katika somo la 3 natamani usiku wa leo unapoenda kulala tujifunze mambo yafuatayo. Vazi, pete na viatu vilimaanisha utambulisho. Ulipo kimbia nyumbani, mwana mpotevu alipoondoka nyumbani, madokezo yananiambia ya kwamba aliondoka na viatu.
1: Ndio.
0: Lakini anaporudi hana viatu.
1: Hana viatu.
0: Aliondoka nyumbani na pete. Lakini alipoondoka hakuwa na pete. Aliondoka akiwa amevaa, anaporudi yuko uchi.
1: Yuko uchi.
0: Alipotea kabisa.
1: Ndio.
0: Alipoteza si mali. Hakupoteza hadhi yake, lakini alipoteza ufahamu. Hakufaa tena mbele za Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Mbele ya baba yake.
1: Ndio.
0: Lakini Mwenyezi Mungu ana mpango wa kurudisha yote haya. Vazi zuri ambalo Mwenyezi Mungu atakuvika mara baada ya kurudi linaitwa vazi la wokovu. Vazi zuri hili sio mali. Unapokabidhi maisha kwa Yesu Kristo, yawezekana usipandishwe cheo. Sikutaki kukupatia ahadi ya kupandishwa cheo. Sitaki nikupatie ahadi yoyote ya biashara yako kufanikiwa.
1: Ndio.
0: Hayo yote hayana thamani kuliko kile ambacho Mwenyezi Mungu atakirejesha kile ulichokipoteza. Na hicho kitu yenyewe kimeandikwa katika Isaya sura ile ya 61 mstari ule wa 10.
1: Isaya 61 mstari wa 10.
0: Mstari wa 10 nasemaje?
1: Nitafurahi sana katika Bwana.
0: Nitafurahi sana katika Bwana.
1: Nafsi yangu itashangilia.
0: Na nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Kwa nini?
1: Maana
0: amenivika
1: mavazi ya wokovu.
0: Amenivika mavazi ya wokovu.
1: Amenifukiza vazi la haki.
0: Amenifukiza vazi la haki.
1: Kama bwana arusi ajipambavyo.
0: Kama bwana arusi ajipambavyo. Hili fungu lishikilie, tutarudia. Kila ambacho wokovu unamaanisha kwako, kile ambacho wokovu wa Yesu Kristo kinamaanisha kwangu mimi binafsi, kile wokovu kinachomaanisha kwako Kilonzo na msikilizaji wangu. Wokovu wa Yesu Kristo haupo katika kuturejeshea vyakula. Wokovu wa Yesu Kristo haupo kuturejeshea kazi. Wokovu wa Kristo haupo katika kuturejeshea hadhi. Wokovu wa Kristo upo katika kutuvalisha vazi la wokovu.
1: Amen. Amina.
0: Tunapotenda dhambi tunafananishwa na mtu ambaye amevaa nguo iliyotoboka toboka. Tujifunza wiki chache zilizopita. Matendo yale mema yoyote yanakuwa nafananishwa na nguo iliyochafu na iliyotoboka toboka.
1: Ndio.
0: Yesu Kristo hatuvalishi vazi la wokovu juu ya vazi la matendo yetu iliyotoboka toboka la matendo mema. Yesu Kristo anataka tuvue kama mwana mpotevu. Turudi nyumbani tukiwa tuko uchi.
1: Ndio.
0: Alafu yeye hutupatia vazi la wokovu.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Haleluya.
1: Amina.
0: Wewe hukuja kwa Mungu ukiwa uchi, ulikuja kwa Mungu ukiwa uchi kwa sababu ya dhambi.
1: Ndiyo.
0: Lakini yeye sasa atakuvika heshima, na heshima hiyo sio heshima ya aina yoyote, bali ni heshima ya wokovu, na heshima hiyo ni heshima ya kustahiki kama mwana wa Mungu.
1: Amen. Amina.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Ndivyo jinsi ilivyo.
1: Amina.
0: Lakini jambo la pili, huyu Mwenyezi Mungu anatuvika pete.
1: Pete.
0: Alimvika pete.
1: Mm.
0: Unajua pete ni alama ya mkataba. Ni alama ya mamlaka. Ama mamlaka. Siku hizi watu wanavaa pete kwa ajili ya urembo na fahari.
1: Ndiyo.
0: Na hadhi, vingine havina maana yoyote. Lakini katika zamani za Biblia ulikuwa na pete ya mfalme, pete ya wana na pete nyinginezo.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo pete hizi zingeonyesha ukoo na hadhi ya mtu husika. Sasa tangu leo wewe Mwenyezi Mungu amekuvisha utambulisho. Jana tulisikia yale majina yako yale.
1: Ndiyo.
0: Yale majina ndo pete.
1: Ndiyo.
0: Na haya majina sio majina tu hivi tu, sio AKA ya kawaida.
1: Mm-mm.
0: Ni majina ya mamlaka kumwita Mungu Baba.
1: Ndiyo.
0: Na ndio maana nasema na huu ndio ujasiri tulionao kwa kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake.
1: Mm.
0: Tuna omba hicho kitu sana mapenzi yake ni kwa sababu ya hadhi tuliyopewa.
1: Yeah.
0: Fungu lile halimuhusu mtu yoyote aliyepotea.
1: Mm-hmm.
0: Fungu hili linamuhusu mtu aliyevikwa vazi la haki.
1: Mm-hmm.
0: Akishavikwa vazi la haki ndipo anapata ustahili.
1: Amina.
0: Akishapata ustahili ndipo anakuwa na mamlaka.
1: Amina.
0: Na mamlaka yenyewe ni ya utii, kwamba unapozungumza Baba anapokuona haoni misuli yako, mm-hmm, haoni ukubwa wako, haoni uhitaji wako,
1: mm-hmm,
0: anaona wana.
1: Amina.
0: Anaona utoto wako.
1: Amina.
0: Na Baba anafanya kwa mapenzi yake.
1: Amina.
0: Kwa upendo wake.
1: Amina.
0: Si kwa sauti na upaisha,
1: mm,
0: si kwa kufunga,
1: mm,
0: si kwa kujitahidi, bali ni anaona upendo wake ukirejea kwako kama imani kwake.
1: Amina.
0: Labda niweke kituo kidogo hapo.
1: Mm.
0: Chukua mifano hii miwili,
1: mm,
0: ili uweze kunielewa kile kinachotokea.
1: Ndio.
0: Mtoto mdogo anapomwambia baba akiona ndege, akamwambia baba utanulia ndege, na baba akaitika ndio, mtoto huwa ameona nini kwa babake? Ameona uwezo. Mtoto anaamini kwa baba anaweza.
1: Ndio.
0: Hiki ndicho ambacho Mungu anataka ukione kwake, ya kwamba yeye ni mwenye uwezo.
1: Amina.
0: Unapomwambia uone yeye ni mwenye uwezo.
1: Amina.
0: Ukiri yeye ni mwenye uwezo.
1: Amina.
0: Uwe na uhakika nini mwenye uwezo.
1: Amina.
0: Mfano wa pili, mtoto ukiwa baba atakuwa ameweka mkate chooni,
1: mm,
0: na kisha akamwambia mtoto nenda kachukue mkate chooni,
1: mm,
0: yule mtoto ataenda, hataenda Kilonzo?
1: Ataenda.
0: Kwa nini anaenda?
1: Ana tii amri ya baba.
0: Sio kutii amri ya baba.
1: Mm.
0: Hapo ni kwamba ana uhakika.
1: Mm.
0: Anamwamini baba
1: yake.
0: Mm. Ya kwamba kadi ni mjuavyo baba.
1: Mm.
0: Jambo la kwanza ameweka mkate. Ule mkate kule upo chooni.
1: Ndio.
0: Wewe mtu mzima unaona choo.
1: Mm.
0: Lakini yule mtoto anasema baba hawezi akaweka kitu, hawezi kunipatia kitu cha kunidhuru.
1: Mm.
0: Baba ananiwazia mambo mema, mm, na mema na mema tu.
1: Mm.
0: Ataenda kule, hata angalia mlango ule kwamba umeandikwa neno choo. Yeye yeah, ataenda kwa sababu baba amesema.
1: Mm.
0: Yawezekana hapo ulipo, hapo ulipokuwa unatoka,
1: mm,
0: ni kwa sababu baba alikwambia nenda chooni.
1: Sawa.
0: Uende mahala ambapo akili zako zilisema yawezekana baba amekosea.
1: Mm.
0: Yawezekana baba hamaanishi hivi.
1: Mm.
0: Ukaanza kutumia akili zako.
1: Ndio.
0: Ukajikuta umepotea.
1: Ndio.
0: Badala ya kuamini maneno na na mawazo ya baba.
1: Mm.
0: Tazama mawazo unayowazia ni mawazo mema. Na ni mawazo ya nini? Ya amani.
1: Yeah.
0: Hiyo sauti ilipotea,
1: mm,
0: na ukajikuta umepotea.
1: Ndio.
0: Chana huwa leo Yesu Kristo haji kama mhukumu.
1: Ndio.
0: Yesu Kristo anakuvika sasa GPS.
1: Mm.
0: Hilo utakapokuwa naenda anakulocate. Si kwa sababu hakuoni.
1: Ndio.
0: Ila wewe udumishe mawasio na yeye.
1: Amina.
0: Ndio maana katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 15,
1: mm,
0: maneno yafuatayo yameandikwa vile ambavyo baba anavyotuchukulia sisi tunapokuwa tumerudi.
1: Mm.
0: Warumi sura ya 8 mstari ule wa 15.
1: Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa.
0: Hamkumpokea tena roho wa utumwa.
1: Iletayo hofu. Bali,
0: mm-hmm,
1: mlipokea roho ya kufanywa wana.
0: Bali mlipokea roho ya kufanywa, sio kuwa kufanywa. Maana, mm, yake ni mchakato unaoendelea.
1: Ndio.
0: Sasa hivi unaweza usianze kuelewa vizuri vile ambavyo ilivyo, lakini, mm, wale ambao wana uzoefu wa kupokea roho wanajua vile ambavyo kila siku wanapokea uzoefu wa nani? Wa baba. Wiki hizi chache nimetembelewa na baba yangu na mama yangu.
1: Ndio.
0: Ambaye miaka mingi kidogo vya tujaonana. Takriban, mm, miaka kama 10 na kitu.
1: Ndio.
0: Nilimuona wakati baba anashuka kwenye gari pale, mm, aliponiona umri umeenda,
1: mm,
0: vile alivyokuwa ananikimbilia, ana, mm, anatamani anibebe. Ninapokuwa nimefika pale ndani mimi, wakati namuona kama mtu mzima mzee, namhurumia yeye na ananiuliza vipi umeshiba. Wakati nikiwa nimeketi nikamwangalia ni kwa kumwibia nikagundua ananiangalia ananichunguza anatizama.
1: Ndio.
0: Ikiwa mwanadamu mwenye nyama na ukomo kama vile tulivyojifunza wiki siku zilizopita anaweza kunururisha upendo wake kiasi hicho kwa mwanadamu mwingine, habari gani juu ya Mungu ambaye ni pendo?
1: Naam.
0: Kwa ndo maana Paulo anamalizia malizo ile fungu. Nirudia tena rafiki yangu ile fungu ile Warumi 8:15.
1: Ndio. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia
0: amina
1: aba, yani baba.
0: Tunatoa sauti ya kudeka ndo pale wanaosema yani kwa sababu hiyo roho hiyo inatufanya tujisikie kumwambia kila kitu baba, tukiwa tunaamini baba utanulia ndege
1: ndio
0: anastika sema ndio mwanangu, baba utanulia meli ndio mwanangu, baba ndiyo. Na hatuchoki na baba naye hatuchoki. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tumevikwa pete.
1: Amen.
0: Kwa kuwa tumevikwa pete.
1: Amen.
0: Lakini watumishi, hii kazi ambayo mwana huyu aliitafuta ndio ambayo watu wengi tuliitaka. Lakini tofauti, ikiwa ungeingia kwenye nyumba za watu wa Mashariki ya Kati, kando ya mavazi wanaovaa ungeweza kuwatofautisha kwa kuangalia miguuni. Ikiwa kuangalia katika vidole, ikiwa kuangalia nguo zilizovaa, unaangalia wapi?
1: Miguuni.
0: Wafanya kazi hawakuvaa viatu.
1: Sawa.
0: Wale ambao ni wana wa familia, ukifika kwenye mji wa Mashariki ya Kati unaangalia tu viatu vile, hata siku hizi, hata sasa kitembezo nchi za Arabuni.
1: Ndio.
0: Wewe angalia tu nguo zilizovaliwa. Utaona wafanyakazi wana nguo zao tofauti.
1: Ndiyo.
0: Na hao wana wale wazawa wamevaa tofauti.
1: Ni kweli.
0: Miguuni napo hivyo hivyo. Sasa hiki ndicho ambacho Mungu anachokisema, ya kwamba tangu leo hutatembea kama mtumwa tena. Tangu leo.
1: Ndiyo.
0: Mungu hataki tutembee kwa mashaka na wasiwasi. Ukitembea bila viatu unajua jinsi inavyokuwa. Unachomwa na miba, una moto na vitu vingine kama hivyo, unakanyaga vinyesi na vitu vingine kama hivyo.
1: Okay.
0: Inapofika wakati wa usiku inakuwa ni tabu. Wale ambao mmekaa maeneo ya kuchunga mnafahamu vile ambavyo miguu huwa inakuwa baadaye. Inakuwa na magaga. Mungu hataki watoto wake wawe na magaga. Si mpango wa Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Mwenyezi Mungu anataka wakanyage kwa ujasiri. Hataki tuchomwe katika safari ya kurudi nyumbani. Ametupatia ulinzi ndio wa malaika, ametupatia neno la Mungu ndio taa yetu miguuni.
1: Ndio.
0: Hatukanyagi kwenye giza.
1: Ndio.
0: Wale wanarudi nyumbani kwa baba, Mungu hupatia vitoshelevu vya namna hiyo.
1: Amina.
0: Lakini jambo la nne katika somo hili ambalo tunataka tujifunze kwa rafiki yangu wewe ambaye umechagua kuifata miale ya matumaini katika safari ya kurudi nyumbani. Jambo la nne ni kwamba sherehe mbinguni inaanza na wewe.
1: Amina.
0: Inaanza na wewe.
1: Amina.
0: Katika Luka sura ile ya 15 mstari wa 7, angalia maneno yafuatayo. Luka 15 mstari wa 7.
1: Luka 15 mstari wa 7.
0: Ndio.
1: Nawaambia. Vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni.
0: Vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni
1: kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja.
0: Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubue.
1: Kuliko kwa ajili ya wenye haki 99.
0: Kuliko kwa wenye haki 99.
1: Ambao hawana haja ya kutubu. Mfano wa sarafu iliyopotea.
0: Katika hicho kisa utaona kitu kama hiki. Wakati mwana mmoja anapokuwa anaondoka na kuenda nchi za mbali.
1: Ndio.
0: Ni mmoja aliyepotea.
1: Ndio.
0: Lakini nyumbani kwa baba yake alikuwepo kaka mkubwa. Walikuwepo wafanyakazi.
1: Ndio.
0: Haikuwahi kufanyika sherehe yoyote kwa kipindi chote hicho.
1: Sawa.
0: Lakini mtoto yule mkosaji aliporudi, sherehe ikatangazwa.
1: Ndio.
0: Najua haikuwa Christmas, haikuwa Pasaka, haikuwa kwa siku yoyote.
1: Ndio.
0: Kitendo cha yule mtoto kurudi kilitengeneza sababu ya kusherekea.
1: Ndiyo.
0: Na ndivyo ilivyo mbinguni.
1: Amina.
0: Malaika mamilioni kule walio kule mbinguni huwa wanaacha kazi zao wanapiga makofi kwa ajili ya nini? Ni kwa sababu tu kuna mtu mmoja amerudi nyumbani.
1: Amina.
0: Katika ufalme wa mbinguni wewe sio namba tu, sio namba tu. Wewe ni jina, lakini zaidi ya yote wewe ni mwana.
1: Amina.
0: Wewe ni mtoto anayerudi.
1: Amina.
0: Na baba amekuwa kilia kwa ajili yako. Ni kwa nini usifaidi upendo wa baba yetu?
1: Amina.
0: Jambo la tano ambalo natamani tuweze kulipata siku ya leo, jambo la tano ni habari ya kwamba tunapoli nyumbani yupo baba mkubwa. Yuko baba mkubwa. Kisa hiki kinaisha katika hali ya ajabu ya kwamba kuna mwana mkubwa ambaye hakukimbia, hakumkimbilia. Kwanza, jambo la kwanza, hakutoroka nyumbani. Lakini moyo wake ulikuwa uko mbali. Na mtoto mdogo anaporudi anakasirika kwa sababu baba amemsamehe mdogo wake.
1: Ndio.
0: Hii ni kwa wale wema ambao wamechoka, ambao wanasema mimi nimekuwa mwema miaka yote, kwa miaka mingi imekuwaje huyu mzinzi amesemewa hivyo? Jina la baba kwa mwana mkubwa, lile jibu la baba kwa mwana mkubwa ndilo jibu lake kwako leo. Mwana, wewe uko pamoja nami siku zote na vitu vyangu vyote ni vyako. Ilikuwa ni lazima tufurahi kwa sababu ndugu yako huyu alikuwa amekufa, sasa amepona. Kile ambacho baba anachokisema, anasema usikawie nje kwa hasira. Anasema nyumba yangu ni kubwa, na ikiwa utaangalia vizuri katika nyumba yangu kuna chakula, ukiangalia vizuri katika nyumba yangu kuna mavazi, ukiangalia katika nyumba yangu kuna pete, na hata wakati mmoja hakuja kuwa na upungufu. Niko tayari kutoa, si kwa ajili ya aliyepotea tu, niko tayari kutoa hata kwa yule aliyebaki ndani ya nyumba.
1: Amina.
0: Ni kwa nini katika siku hii ya leo usichague kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo?
1: Asante sana mchungaji kwa masimulizi haya. Sasa naomba ndugu msikilizaji tupate kisa kifupi cha huyu ndugu yetu ambaye anaitwa Peter.
2: Jina langu ni Peter, nina miaka 12. Nilikimbia nyumbani, nilifanya kila kitu kibaya, madawa, uwezi, magereza. Siku moja nikiwa selo, nilisoma Luka 15. Nililia kama mtoto. Sikio niliamua kurudi, sikusema sala ndefu. Nilisema tu, baba kama kweli uko, nirejee. Wiki moja baadaye niliachiliwa. Nilipofika nyumbani, mama yangu alikimbia, akanikumbatia bila kuniuliza chochote. Ndipo nililewa, hivyo ndivyo Mungu alivyo. Leo ni mchungaji, si kwa sababu nimekuwa mtakatifu, ni kwa sababu baba alikimbia.
1: Umesikia? Baba hakuuliza umeacha madawa. Yeye alikimbia kwanza, akamfuata kijana wake.
0: Katika sehemu hii ya mwisho, rafiki yangu ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza somo hili la leo, katika safari ya kurudi nyumbani, bila shaka kuna mwale wa matumaini umeanza kuchomoza katika moyo wako.
1: Ndio.
0: Ndugu yangu, pale popote ulipo sasa hivi, fikiria. Yupo baba mbinguni amesimama mlangoni pa moyo wako.
1: Ndio.
0: Anaangalia toka mbali, anachunguza kokote, anakusubiri wewe. Na hapa kuna hatua chache, nimechagua hatua chache ambazo, hatua nne ambazo ukiamua kuanza kuzifanyia kazi toka leo, utaanza kuona mabadiliko na amani katika maisha yako.
1: Amina.
0: Mpaka sasa umefanya hatua nzuri sana. Siku hizi tano zimekuwa njema. Lakini ngoja nikwambie sasa. Yapo mambo machache ambayo ukafanya. Jambo la kwanza, kili kama yule mwana mdogo aliyepotea.
1: Amina.
0: Ikiwa kuna dhambi yoyote ambayo umeifanya katika maisha yako, mwambie Mwenyezi Mungu, usijidanganye. Mwambie baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako.
1: Ndio.
0: Usijaribu kuhalalisha, usitafute visingizio. Wewe sema tu, sistahili kuitwa mwana wako. Lakini badala ya kuomba kuwa mfanyakazi, omba rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Rehema.
0: Omba rehema.
1: Amina.
0: Omba rehema.
1: Amina.
0: Omba rehema.
1: Amen.
0: Jambo la pili, amini kwamba baba amekufuata.
1: Amini.
0: Usisubiri kujisikia kwamba nywele zimebadilika au vinyweleo vimekuaje ndipo uanze kuomba. Usisubiri kujitakasa, usisubiri kuacha kunywa pombe, usisubiri kufanya uzinzi, usisubiri kuishinda dhambi ndipo uombe.
1: Ndio.
0: Hapana. Baba atakukumbatia hata kama ukiwa na harufu ya nguruwe.
1: Ndiyo.
0: Yule mwana mpotevu anapoenda. Unajua alitoka katika kulisha wale nguruwe.
1: Ndio.
0: na kinyesi cha nguruwe kinafahamika na chakula yale makombo anafahamu.
1: Ndio.
0: Na bila shaka atakuoga na jua alikuwa hajaoga. Baba kumwambia nenda kaoge kwanza ndio kumbatie. Baba kutafuta perfume kumpulizia hapana.
1: Ndio.
0: Alimkumbatia vivyo hivyo. Na ndivyo anavyofanya hata kwako wewe.
1: Amina.
0: Hasubiri ubadilike. Wanadamu watakuwa na mashaka na wewe, watasubiri ubadilike kwanza.
1: Ndio.
0: Ndipo kukubali. Lakini sivyo ambavyo Mungu anafanya.
1: Ndio.
0: Yeye Mungu anatupokea hivyo hivyo. Na ndio maana katika Luka sura ya 15 unamwona Yesu akienda kwa watoza ushuru na wenye dhambi. Aliwafata wakiwa vile vile.
1: Ndio.
0: Wakati wanadamu wakiwa wananungunika ya kwamba mbona anawafata watu hawa? Lakini yeye alijua anachokifanya.
1: Ndio.
0: Na wewe vile vile Mungu hasubiri ubadilike. Na ndio maana amekutembelea sasa kwa sababu hata uwezo wa kujibadili hauwezi.
1: Ni kweli.
0: Katika somo lililopita tuliona kwamba kujitahidi hakutoshi.
1: Ni kweli.
0: Kuepa hakutoshi. Kujifunga hakutoshi. Sheria hazitoshi.
1: Ni kweli.
0: Zinatosha tu kwa kujisalimisha kwake Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Katika Warumi sura ile ya 5 mstari wa 8 maandiko matakatifu yameandika, na hebu tuangalie hapo.
1: Warumi
0: ile ambapo Mwenyezi Mungu anaonyesha upendo wake kwetu. Warumi sura 5 mstari wa 8.
1: Anasema?
0: Anasemaje?
1: Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu
0: bali
1: sisi.
0: Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe. Mungu hafichi upendo wake, upendo haufichiki, upendo ni kikohozi. Mwenyezi Mungu haufichi upendo wake, na aliudhihirisha kwa namna gani?
1: Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu.
0: Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Alikufa wakati tukiwa tukua tumetakasika.
1: Tulipokuwa tungali wenye dhambi.
0: Tulipokuwa tungali wenye dhambi.
1: Amina.
0: Sio sisi tulio mtafuta Yesu. Sio sisi tulio tuma mtu kwenda mbinguni kupatana naye.
1: Ndiyo.
0: Isipokuwa yeye mwenyewe alishuka. Tukiwa bado tuko hivi hivi.
1: Ndiyo.
0: Yesu anakupenda hivi hivi ulivyo.
1: Ndiyo.
0: Hivi hivi ulivyo na grasi yako ya wine, Mungu hapendi hiyo wine. Mungu hapendi hiyo pombe.
1: Ndiyo.
0: Mungu hapendi unachokifanya.
1: Ndiyo.
0: Lakini hajabadili kukupenda wewe.
1: Amina.
0: Unajua anajua kile atakachokifanya, kurekebisha mdomo wako sasa usiweze kusema uongo. Anajua jinsi ya kurekebisha mapafu yako asizoe tena bangi pamoja na pombe.
1: Ni kweli.
0: Yeye ndo anajua jinsi ya kufanya sindano hiyo ya madawa kulevya usiweze kujichoma tena. Yeye anajua. Yeye anajua vile ambavyo ataondoa uongo. Anajua. Yeye ndo Mungu anajua vile ambavyo utaacha kwa dharau wazazi wako. Ndiyo. Anajua utakavyoweza kushinda kiburi. Yeye ndo anajua nini akifanya utakuwa mpone mnyenyekevu. Anajua.
1: Amina.
0: Yeye ndo anajua.
1: Amina.
0: Anachokitaka ni kwamba muendee kama jinsi ulivyo.
1: Amina.
0: Mwende kama ulivyo. Na ikiwa hivyo ndivyo ambavyo umeguswa, na sasa ni kualike twende tukaombe pamoja. Baba yangu wa mbinguni, leo nakuja nyumbani. Nimechoka kuwa mbali. Nimechoka kujaribu kujilisha kwa maganda ya nguruwe.
1: Ndio.
0: Nakiri dhambi zangu zote, wala sificha hata moja. Asante kwa sababu hukunisubiri kwa hasira.
1: Ndio.
0: Bali kwa mikono iliyo wazi ya upendo. Nifunike sasa Baba kwa vazi la wokovu. Niwekee pete ya utoto. Niwekee viatu vya mwana. Na kusimfalme nifanye sherehe kwa ajili yangu mbinguni leo.
1: Amina.
0: Mimi ni mtoto wako niliyepotea. Sasa nimerudi mfalme. Karibu nyumbani mwangu Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amen.
0: Hatua zifuatazo chacho ukizifuata zitakusaidia kuweza kufanyia kazi ambayo tumejifunza. Jambo la kwanza, kila ukijihisi kwamba uko mbali na umetanga mbali, mkimbilie Yesu. Nenda kasome Luka 15. Kila ukijihisi utakutanga mbali, chukua Biblia yako, soma Luka 15.
1: Amina.
0: Ni kisa chako wewe.
1: Amina.
0: Kila asubuhi ukiamka, mwambie Mungu, Baba asante kwa kunikumbatia jana, nibebe na leo. Nataji kubebwa tena na leo.
1: Amina.
0: Lakini jambo la tatu, kama una ndugu aliyepotea, usimkasirikie. Usimkasirikie. Mtafute leo.
1: Amina.
0: Mtafute kama Baba vile alivyofuatilia, na wewe fanya hivyo hivyo.
1: Amina.
0: Na kisha kio kuna jambo lolote sasa utakujifunza pamoja nasi, basi namba zitakazotajwa na maelekezo yafuatayo ni kwa ajili yako wewe, tunakusubiri ufanye.
1: Amina. Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Miale ya Matumaini kutoka hapa AWR Tanzania, ukitaka kutufikia kwa maswali dukuduku au changamoto yoyote ya kiimani, basi nitakutajia namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe na maswali yako. Andika neno nyumbani kwenda 0784 091 090 0784 091 091 090. Ikiwa una swali lolote, changamoto yoyote ambayo unahisi kwamba imekuwa mzigo mzito kwako, basi tufikie kwa namba hiyo na utapata majibu kwa maswali yako. Lakini pia tumekufungulia kundi la WhatsApp ambalo ikiwa una namba ya WhatsApp na unahitaji kujiunga na kundi hili, basi tuma neno safari ya kurudi nyumbani, safari ya kurudi nyumbani, kwa namba 0766 500 471 0766 500 471. Rafiki yangu, hadithi ya leo imeisha, lakini bado ni mwendelezo na mfululizo wa vipindi vingi ambavyo vinafuata. Asante kwa kuwa nasi kwa dakika hizi 50 katika kipindi cha Miale ya Matumaini. Na somo la leo lilikuwa somo zuri sana, ambalo lilikuwa linamzungumzia kisa cha mtoto aliyepotea. Kesho ninakualika tena ufungue radio yako wakati kama huu, na utapata somo zuri ambalo litakuwa na kichwa kinasema siku ya kwanza nyumbani, nini kinatokea unapookolewa. Tutajifunza maisha mapya ya mtoto wa Mungu. Kumbuka tu kwamba Baba hakuuliza maswali mengi, alikupa vazi, pete na sherehe. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Basi ninakutakia wewe na familia yako siku mwema, ulale salama hadi hapo tutakapoonana tena kesho wakati kama huu. Ninamwalika mchungaji atupatie ombi la kufunga kipindi chetu.
0: Baba mwema, mtakatifu na Mungu wetu, asante kutupatia fursa ya kurudi tena nyumbani. Ndiyo. Wewe ulitusubiri tukiwa tuko mbali.
1: Amen.
0: Ukafungua mikono yako wazi kutupokea.
1: Amen.
0: Wewe ulitukimbilia mfalme, sisi tukukimbilia.
1: Ndiyo.
0: Wewe ukatufunika vazi la haki, ukaficha aibu yetu. Na sasa fanya hivyo mfalme kwa ajili ya watoto wako ambao sasa machozi yalia, wakiwa wanajuta kwa makosa mbalimbali waliyofanya. Kristo, asante kwa kuwasamehe watoto wako. Tangu leo wafanye kuwa watoto wako. Maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Amina.

kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tunamshukuru Mungu kwa baraka hizo pekee, na tunamshukuru Mungu kwa ushindi wa rehema na baraka tele. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48. Ninafurahi sana kuwahudumia, ninafurahi sana kusikia visa mbalimbali vya namna Mungu anavyotenda mambo makuu. Ninafurahi kusikia namna ambavyo Mungu anawaponya watoto wake. Ninafurahi kusikia namna Mungu anavyowalipia kisasi wanaye. Ninafurahi kusikia namna Mungu anavyowazingira watoto wake, namna anavyowaponya, namna anavyowainua, namna anavyowapatia kazi, namna anavyowajibu. Hakika Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Unaweza kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii, Instagram, lakini pia unaweza kumfuatilia katika Facebook. Unaweza kumfuatilia pia kupitia TikTok. Na Mungu atakubariki, Mungu atakubariki sana, na Mungu atakutendea mema. Somo letu leo ni Zaburi ya 19. Zaburi ya 19 ni moja ya zaburi zenye ushindi mkubwa, zaburi ya utukufu. Biblia inasema Zaburi ya 19: mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku huutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliweka jua hema, ameliwekea jua hema. Na kama bwana arusi akitoka chumbani mwake, la furahi kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake. Wala kwa hari yake hakuna kitu kilichositirika. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kikamilifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako huonywa nazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase kwa na mambo ya siri, umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, ee Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Mwamba wangu na mwokozi wangu. Mwamba wangu na mwokozi wangu. Sikiliza hili. Zaburi ya 19, Zaburi ya 19. Kwanza imeandikwa na Daudi, mchungaji aliyekuwa mfalme, mtu aliyekuwa akitazama anga la usiku akiwa jangwani akichunga kondoo. Inawezekana sana kwamba zaburi hii
ilizaliwa katika mazingira ya kimya cha usiku, chini ya nyota zilizojaa angani. Wakati Daudi alipoinua macho yake na kutafakari ukuu wa Mungu, kama Daudi alizoea kukaa peke yake jangwani, hebu fikiria kijana mdogo akiwa na kinubi chake akitazama mbingu zenye nyota zisizohesabika. Hakuna sauti wala hakuna hotuba, lakini mbingu zilikuwa zikizungumza. Hapo hapo ndipo alipoandika, mbingu zatangaza utukufu wa Mungu. Zaburi ya 19 si nadharia tu ya dini, bali ni tafakari ya mtu aliyeguswa na uumbaji mkuu wa Mungu. Zaburi ya 19 ina sehemu kuu mbili: ufunuo wa Mungu katika uumbaji na ufunuo wake katika neno. Nataka uelewe hivi, Mungu anajifunua kwenye uumbaji wake, lakini pia anajifunua kwenye neno lake, Biblia. Hii inaonyesha kwamba Mungu hajifichi, anajifunua kati ya asili, katika maandiko anajifunua. Zaburi ya 19 inaanza kwa picha namna mbingu zinavyotangaza ukuu wa Mungu bila maneno, bila hotuba. Hii inaonyesha kwamba uumbaji ni mhubiri wa kimya anayehubiri kila siku. Hakuna lugha, lakini ujumbe wake unaeleweka. Hebu sikiliza kisa kinasimuliwa cha mwanasayansi mmoja aliyefikiri kwamba ila alipotazama darubini yake na kuona malimwengu mengi huko juu, bali alishindwa kukataa uwepo wa Mungu. Ingawa alikuwa mtaalamu wa sayansi, alihisi kwamba anga lilikuwa linamwambia kuna akili kuu nyuma ya mpangilio huu mkuu. Hii inaonyesha kwamba hata leo mbingu bado zinatangaza utukufu wa Mungu. Kadri zaburi hizi zinavyoendelea, Daudi anaelekeza macho yake kwenye torati ya Bwana, anaeleza kwenye maelekezo ya Bwana, anaelekeza Mungu alivyo mkuu, anaelekeza Mungu alivyo wa ajabu. Na hapa kuna masomo ya kujifunza, masomo ya kabisa ya kujifunza katika zaburi hii ya 19. Somo la kwanza tunalojifunza katika Zaburi ya 19 ni kwamba uumbaji wa Mungu ni ushuhuda wa nguvu za Mungu. Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu kila siku. Hakuna siku ambayo jua halichomozi. Hakuna usiku ambao nyota hazing'aa. Hii ni ishara ya uaminifu wa Mungu. Rafiki yangu, nataka uelewe hii. Sijui unanisikiliza kutokea wapi, kule Kierwa, kule Bukoba, kule Muleba. Sikiliza, kesho jua litaangaza, usiku nyota zitang'aa. Hii yote ni uaminifu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hebu fikiria mkulima anayeishi kijijini, na kila asubuhi anapoona jua linapochomoza anapata tumaini jipya. Hakuna anayeliamsha jua, lakini linafanya kazi yake kila siku kwa uaminifu. Hivyo tunajifunza kwamba Mungu ni mwaminifu hata wakati hali za maisha zinapobadilika, bado jua litaangaza. Namba mbili, ujumbe wa Mungu unafika kwa kila mtu, hata asiyejali, hata yule anayesema kwamba Mungu hayupo, bado ujumbe unamfikia. Hakuna lugha inayosikika, lakini ukiangalia mpangilio, ukiangalia maua ya kondeni, ukiangalia miti mikubwa, ukiangalia ndege wa angani, ukiangalia wanyama wa mwituni, ukiangalia manyoya ya simba, ukiangalia vitu mbalimbali, hata unaona uumbaji wa Mungu usiokuwa na mashaka. Uumbaji wa Mungu. Lakini jambo nyingine ambalo unapaswa kujua ni kwamba Mungu, neno la Mungu hurejesha nafsi. Sheria ya Bwana ni kamilifu,
kumuadibisha. Yani unapojifunza neno la Mungu unapata hekima, unapolisikiliza neno la Mungu unapata hekima. Kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia hizi zaburi kila siku tunazipozimega, hauwezi kubaki kama ulivyo. Neno la Mungu linaleta ufahamu usio wa kawaida. Neno la Mungu linaleta ufahamu usio wa kawaida. Neno la Mungu linaleta ufahamu wa kweli. Na sio tu kwamba inaleta ufahamu wa kweli, lakini maagizo ya Mungu kwenye neno lake yanaleta furaha isiyoelezeka. Maagizo ya Bwana hufurahisha moyo. Mapenzi ya Mungu si mzigo, bali ni baraka. Na neno lake lina thamani kuliko dhahabu, lina thamani kuliko dhahabu. Na unapokutana na Mungu, toba itakuwa sehemu ya maisha yako. Huwezi baki kama vile ulivyo. Lazima utakuwa na mtazamo chanya. Ni lazima maisha yako yatabadilika. Ni lazima ujinga utakutoka. Kwenye neno la Mungu ujinga utaondoka. Kuna kitu kipya kitazaliwa ndani yako. Kuna mtazamo mpya utazaliwa katika maisha yako. Mungu na akupe mtazamo bora. Mungu na akupe mtazamo chanya. Mungu na akupe mtazamo ulio bora zaidi ya kingine chochote. Mungu na akupe mtazamo sahihi. Hebu sikiliza hili. Tunapomalizia, Zaburi ya 19 inatuonyesha Mungu anayejifunua katika uumbaji na katika neno lake. Mbingu zinatangaza ukuu wake kila siku, usiku na mchana. Na neno lake linabadilisha nafsi kila wakati. Hii inaonyesha kwamba Mungu hajifichi, yuko wazi kwa watoto wake wanaomtafuta. Nilisema awali ya kwamba Zaburi ya 19 inamfunua Mungu kwa area mbili, ama kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inamfunua Mungu katika uumbaji, na sehemu ya pili inamfunua Mungu katika neno lake. Zaburi hii inatufundisha kwamba maisha ya kiroho yanahitaji macho ya kuona na moyo wa kusikiliza. Uumbaji unatufanya tumshangae Mungu, lakini neno lake linatufundisha jinsi ya kuishi na kumpendeza. Zaburi hii inatualika kufanya sala kama ya Daudi. Maneno yetu na mawazo yetu yakubalike mbele za Mungu. Huu ndio mwaliko wa mwisho, kuishi maisha yanayotangaza utukufu wake, kuishi maisha yanayotangaza neema yake. Zaburi ya 19 inatuita kufanya uamuzi. Je, tutaangalia mbingu na kupita bila kutafakari? Je, utaangalia uumbaji? Utaangalia asili? Utaangalia simba? Utaangalia twiga? Utaangalia wanyama wa kondeni bila kutafakari ya kwamba yuko Mungu aliyeweka yote haya? Je, utalisoma neno la Mungu na kulisikia kama unavyolisikia sasa bila kufanya maamuzi? Ebu maneno yako na mawazo yako yakubalike katika kiti cha enzi. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Ebu unapoona utukufu, unapoona maua, ona Mungu aliyeyadesign. Unapoona uumbaji, ona Mungu aliyatengeneza. Unapoona kitu, ona Mungu alivyofundi. Ninapenda hii lugha ya Waswahili wanasema Mungu ni fundi. Mungu ni master, anajua namna ya kutengeneza. Daudi akaandika, nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kwa namna ya kutisha. Yaani hata mwili wako wenyewe ukueleze namna Mungu alivyo msanifu wa ajabu. Bwana na akakutendee mema. Mungu na akapate kukufunua na kukufungua kichwa umfahamu. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake tu, wokovu wake kamili. Zaidi ni mfahamu Yesu, nijue upendo wake na wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matatu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwenye nguvu sana na mamlaka makubwa katika maisha yetu. Bwana, umejifunua
kwetu kwa mbingu kutangaza habari zako. Uumbaji wako unaeleza namna ulivyo na namna ulivyo mwema katika maisha yetu. Hata kabla ya kusoma neno lako, unapoangalia asili, itufundishe kwamba wewe upo na unasikia maombi yetu. Jua linapochomoza asubuhi na nyota zinapowaka usiku, itukumbushe namna ulivyo mwaminifu kwa ahadi zako, ya kwamba hutabadilika na wala hutatubadilikia. Ahadi zako zitatimia katika maisha yetu. Bwana, nakuomba timiza ahadi kwa yule mzee, timiza ahadi zako kwa yule dada, timiza ahadi zako kwa yule mama, timiza ahadi zako kwa yule babu, timiza ahadi zako kwa yule kijana. Bwana, timiza ahadi zako. Yuko yule binti anatamani kuolewa, timiza ahadi yako kwake akaolewe. Yuko mama anatamani kushika mtoto, timiza ahadi zako yule mama akashike mtoto. Yuko baba anatamani kazi, timiza ahadi zako yule baba akapate kazi. Timiza ahadi zako. Hatusahau kuombea nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chini ya rais wetu Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Bariki sana Mama Samia, mpe hekima ya kuongoza taifa hili kubwa, taifa ambalo ni baraka kwa majirani, taifa ambalo ni baraka kwa Afrika, taifa ambalo ni baraka kwa dunia. Wasaidizi wake wote wape hekima, wape hekima za kutatua mambo, wape hekima za kutatua migogoro, wape hekima ya kutatua changamoto. Baraka zako ziandamane na watoto wako. Makamu wa rais, mbariki. Waziri mkuu anapozunguka huku na kule kutatua changamoto ya Watanzania, mpe hekima na maarifa, mpe lugha itakayosikika, mpe mamlaka ya kutoka mbinguni kwa utukufu wa jina lako. Washauri wape mashauri sahihi yanayotoka kwenye kiti chako cha enzi. Baraka na amani yako viandamane na watoto wako tangu sasa na hata milele, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Kwa wale ambao mmeendelea kutufuatilia, Bwana anaendelea kuwabariki sana. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Mungu na akubariki. Bwana na akuinue. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen.

0: tatu bampa. Kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
3: Tunazidi kusonga mbele, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Rocco Malon, naamini ya kwamba unabarikiwa sana kwa kusikiliza kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na mimi sina mengi sana, msikilizaji, labda niendelee kukuambia kwamba leo ni siku nzuri kabisa kuchagua ule wimbo ambao unatamani kusikia, lakini uwe wimbo wa zamani tu. Yani ukishakuwa wimbo wa zamani, basi unaingia kwenye qualifications au unaingia kwenye zile sifa za zile nyimbo ambazo tunazihitaji siku hii ya leo. Msikilizaji, uweza kubarikiwa sana, endelea kubarikiwa sana na kipindi kizuri hiki. Lakini msikilizaji wa AWR Tanzania, labda nikukaribisha katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Unajua kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili kuna vitu vingi, kuna chemsha bongo kama ambavyo tulikuwa nayo hapo awali, lakini pia tunachagua lile la Mswahili ambapo Mswahili unachagua ule wimbo mzuri kabisa. Lakini pia tunakuwa na kiti cha ugenini. Tumekuwa na mada nyingi, mada nzuri, mada ambazo zimekuwa ziki kuchangamsha wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Wengi sana wanakuwa wametoka makazini, wamechoka. Wengi wanakuwa wametoka katika shughuli mbalimbali, mizunguko mbalimbali, shule, wengine vyuoni, wanakuwa wamechoka msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini unapokutana na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi kinakutia faraja, kinakutia moyo na kinakupa nguvu tena kuendelea kusikiliza na kuendelea kufanya kazi zaidi, lakini pia msikilizaji kuweza kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Naitwa Rocco Malon, ninaendelea kukusii msikilizaji utume ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28 kwa kutuambia ni wimbo gani ambao unatamani kuusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ikiwa leo ni Alhamis, wazungu wa Swahili unasema ni TBT, leo ni siku ya kucheza au kusikiliza zile nyimbo za zamani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, unapotuma ujumbe wako mfupi, basi tuma ujumbe huo ukihakikisha kwamba unaandika ule wimbo wa zamani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ukiandika ule wimbo wa zamani, utapata nafasi ya kucheza wimbo wako. Lakini usipoandika ule wimbo wa zamani, sitapata nafasi ya kucheza huo wimbo wako ambao utakuwa umeniandikia. Naitwa Rocco Malon, niendelee kukubariki na kile pia niendelee kukuasa kwamba uendelee kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malon, barikiwa sana. Tunaanza na wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni. Wimbo unasema Atete. Wimbo unasema Atete, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaendelea kusisitiza kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za zamani. Leo ni siku ya kucheza nyimbo za zamani, yani angalau nyimbo za miaka 10 kurudi nyuma. Basi ikipungua sana ni miaka 7 au 8 kurudi nyuma huko. Nyimbo za zamani, yani za kale. Kwa ukinitumia ujumbe wa wimbo wa kisasa hivi, wimbo wa sasa hivi msikilizaji, sitapata nafasi ya kucheza wimbo wako, na utaona ni kama nimepuuzia message yako. Lakini leo tunacheza zile nyimbo za zamani. Ukinitumia wimbo ujumbe wa ule wimbo wa zamani, mimi nitapata nafasi ya kucheza wimbo wako kwa furaha kabisa, wakati tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda kwa Mswahili. Barikiwa sana na wimbo huu mzuri wa Kinondoni unaosema Atete, wakati tunaendelea kufanya maamuzi hayo ya kutuma ujumbe wako mfu.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na nyimbo za kale. Msikilizaji, unapotuma ujumbe wako mfupi, hakikisha unatuma ule wimbo wa zamani kabisa. Anasema anaitwa Grace Mtaki kutokea Morogoro, anaomba wimbo wa ubatizo kutoka kwa Hedaru Central. Ukambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini pia ukambariki yeye mwenyewe Grace wakati anaendelea kufanya maamuzi mengine, ya kutuma ujumbe wake mwingine kupitia nambari yetu ya simu 0711 287828. Barikiwa sana Grace Mtaki kutokea Morogoro, endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Hore ni yo lowu isoma kwa Biblia. Amu. Yesu akitanya kuto. Amu badisa kininye. Kwa nini mora?

0: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, mnaendelea kukualika na kukukaribisha na kukuhimiza uendelee kusikiliza kipindi cha Wonder Woman Swahili. Prince Emmanuel,
1: niko hapa.
0: Unajua bwana, mara kadhaa hivi tumekuwa tukipiga story mbili tatu na umekuwa ukiniambia kwamba wewe ni mtaalam sana wa zakale. Sasa sijui sijui wewe ni wa kale sana au ni wa hivi tu karibuni.
1: Yeah? Sio kama mtaalamu wa zakale ila tu ninapenda nyimbo za kale pia.
0: Zakale, okay. Kwa hizi nyimbo zetu za kisasa wewe sio mambo yako.
1: Ninazipenda pia.
0: Okay.
1: Tembea kwenye mistari yangu.
0: Okay.
1: Na maneno yangu yani.
0: Sasa?
1: Yeah. So wakati niko studio namba 2 kule. Nilikuwa nakusikia una ulicheza wimbo wa Kinondoni. Atete.
0: Atete.
1: Yeah. Bwana ule wimbo mimi nakumbuka wakati fulani hivi niliwahi kwendaga upareni huko likizo hizi mambo za likizo hizi naenda zako mpaka likizo unaambia mama kwamba mnaambia bwana likizo kifunga unaenda kijijini kwa bibi huko. Sasa tumefika kule kuna ndugu kutana na ndugu. Sasa tumefika kwa bibi kule iko na redio yake iko na mradi iko na unakumbuka zile radio ambazo zinaingiza tape.
0: Mambo yetu.
1: Sasa mjomba wangu mimi ni mtu ambaye

0: anapenda pia uimbaji. Japo sijai kumwaga akiimba. Ila anapenda uimbaji. Kwa hiyo Woga kumbe alikuwa anakusanya nyimbo hizi za kwaya. Alafu anaenda kuzipeleka kijijini kule kwa bibi, yani kwa mama yake. Kwa sababu na mimi nilipoenda kule nika wakati tuko wenyewe nyumbani pale. Bibi, mimi pamoja na ndugu zangu wengine.
1: Ndio.
0: Kuna kaka yetu mmoja hivi aka atuambia kuna redio. Redio ya bibi, ndio redio ya bibi. Sasa ile redio ndio inatumia tape na akatuonyesha zile kanda pale. Sasa namna ku operate mwamba ndo nikaikamatia. Kaingiza kale ka tape kule ndani, akaanza kucheza nyimbo.
1: Tare sana. Kwa mtaalamu sana anaonekana.
0: Mtaalamu wapi? Mtoto huo sikiliza sasa.
1: Mambo hujaanza leo bwana. Nikajua ni haya mambo ya siku hizi.
0: Ukao unapiga hizo nyimbo. Kumbe kulikuwa na nyimbo za Kinondoni huko ndani, nyingi tu za kutosha.
1: Mwaka gani huo?
0: Ai, muda mrefu.
1: Mwaka 2020 ngapi ilikuwa?
0: Ayu niaje kwa rotaza kusahabisha wanzo kunikadiria hapa hivi. Lakini miaka ya nyuma zamani sana hiyo.
1: Wanita TBT.
0: Pani kweli kweli. Sasa anko anamini wali ndugu zangu tukua tunasikiza zile nyimbo. Nasikiza sikiza. Baadaye utundu ukanoga. Mwajia utundu wa utoto wana. Tukachukua kanda moja. Sawa. Tukawa tuna rekodi. Yani mnaimba nyimbo. Afu unabonyeza kwenye sehemu. Unajua kuna radio zamani zina button ile ya kurekodi ile. Mnajirekodi. Kwa bwana tukawa tunafuta nyimbo.
1: Afu sauti zenu zinaingia. Sikilizaji wa
0: Indebrotelia ilikuwaje?
1: Huyo ni Prince Emmanuel ametupa story yake kidogo ya zamani huko miaka 2020 na ngapi huko.
0: Kaka umeambiwa wewe utaje nini? Zamani ni 2000 zamani sadi.
1: Anasema bwana ni mwema, ninaitwa Peter Anton, naomba wimbo wa video ya baba. Nimesahau jina la waimbaji. Hawa bwana ni Hedaru Central, si ndio hivyo? Moja kati ya nyimbo pendwa sana za Prince Emmanuel, basi Peter Anthony. Naona ameuomba wimbo. Msikilizaji endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili wakati tunaendelea kusonga mbele kwa ushindi zaidi.

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hao ni Hedaru Central na wimbo unaitwa video. Na kuna chaguo hapa kutoka kwako kupitia namba yetu ya 0711287828. Anaitwa Edwin Steven, anasema naomba wimbo wa waliokombolewa kutoka kwa Angaza Kwaya kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Manzese. Kwaya inaitwa Angaza, wimbo unaitwa Waliokombolewa, moja ya nyimbo zao za zamani, na ni moja ya nyimbo ambazo zimewahi na zitaendelea kuwahi na zinaendelea kuwahi kupendwa zaidi. Na ndio maana hata leo katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili na hasa chaguo hili umeombwa tena wimbo wa Waliokombolewa, japo ni wa zamani kwa kweli.

Kumbuka namba pekee ya kuweza kutuma ujumbe mfupi ni 0711287828 0711287828. Hiyo ndio namba ambayo ukituma hapo basi utakuwa ujumbe wako umenifikia kama ambavyo

Aya bwana, muda wangu ndio hivyo, na unanitupa mkono. Asanteni kwa wale wote ambao wameendelea kunitumia ujumbe mfupi kwa kunieleza namna ambavyo wamebarikiwa na kipindi hiki cha siku hii leo, na hasa nyimbo hizi za kale. Kwa niaba yake Rocco Malone, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakie wakati mwema na usikilizaji mwema vipindi vinavyofuata kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

asiyekawa ni mwenzangu wa kujivalia ngozi ya kondoo, tafadhali sana. Maswali hapo, mweka wapi roho yako, kwa Mungu au kwa shetani? Jumbe mzuri huo, na nakuacha nao ukaendelee kuwa baraka kwako. Sikilizaji, tukutane tena wakati mwingine. Aone mali kwaya.